לא יודע אם שמתם לב, אבל חמישי היום, נו מה, מה, נו מה, נו. מה? נו מה? להקת בית פרש בלו. יר וומן. היי דרז צפריר, בוקר טוב.

בוקר טוב ברק דיקמן, יורה ליידי. בוקר טוב איתי גרודר, יורה ליידי טו. בוקר טוב ליאת סינגר, יורה ליידי טו. כולנו ליידי. בד בויז, בלו. בלו. בלו. בלה. בלה. בלו. בלה.

טוב, כל האינטרנט שלי מת. רגע, מה אולי, נראה לי התנגדות כאילו למה שאני משדר פה, כן? בואו נראה עכשיו אם זה יעבוד. זה רמז, זה מהשמיים, איך אומרים? זה מהשמיים, אומרים לך, אל תעשה שטויות, אל תשים דברים כאלה בתוכנית שלך, ובטח אל תרד על עודד מנשה ועל הזה שלו, נכון? זהו, בבקשה. מהשמיים, מהשמיים, הכל מהשמיים, נו. נו, מהשמיים, גם השיר הזה, מהשמיים.

שהוא גם רהיט, שהוא גם אורנית, שזה יישוב. ננגן אותו מתקליט שהוא גם טביט.

בוקר טוב, דניאל אביבי כהן! בטח ברומניה אלה להיטים עכשוויים, לא? סליחה. בוקר טוב, אורלי סמרדי! בוקר טוב, שלומי בלפר! בוקר טוב, אילה אפגן דגן! בוקר טוב, שרי שלמאי! בוקר טוב, ניר גושן! ועכשיו הרכב חדש, צעיר, תוסס, בלהיט, שהוא דיסקו טיל, ניק קייב והזרעים הרעים בלהיטם. כן? נו, איזה אנטי קליימקס. קלימבה דלונה.

עוד מעט תגיע לפינת הדשים והשבוע עם עובדי מעץ. בוקר טוב נדב סורק, בוקר טוב מורן אביטל בן עטר. שרי, מה, יש לך יום הולדת? יש מסיבה? יש עוגה? עוגה. כבר אמרתי אלף פעמים, עוגה זה לא טעים, עוגה זה טעים. עוגה.

מובטח, שיר שיש בו קאץ', בכל השירים שלה יש קאץ', כי, נו, נו, נו, נו, נו, סיסי קאץ', תופסים? לא, לא תפסת? אופה, הנה שוב, האינטרנט עושה פה בעיות, מה הבעיה לדרוש מתחנה, אוקיי? אנחנו משדרים באינטרנט, אוקיי? נכון? עד כאן אני לא טועה, נכון? יפה. מה הבעיה לדרוש שיהיה פה וי-פיי? כאילו, אני יודע, זה לא, אני לא רוצה לטנף וכאלה, אבל כולה וי-פיי. אני חושב שהעולם המערבי כבר נמצא שם איכשהו. ו... צורס. פשטייסט.

לירון זה היקום אומר לך, עד שלא תשים מוזיקה נורמלית אין וי-פיי. זה היקום.

'Cause You Are Young. אתה יכול לנסוע באוטובוס בחינם. לא הרבה יודעים, אבל סיסי קאץ' הייתה בת הזוג של הנוטוריוס ביג. והזמרת הבאה הייתה בת הזוג של טופק. ובגלל זה הייתה ביניהם יריבות גדולה. רוצים לנחש מי הזמרת הבאה? לא, אני לא אמשיך אם לא תנחשו. יש לי את כל הזמן שבעולם. אני לא ממהר הביתה, ויש לי עיניים בגב. הנה מי שגרמה לקרב בין סיסי קאץ' לבינה להיראות כמו משחק ילדים. משחק ילדים! סנדרה, היה דבר כזה, נשבע לכם. לדעתי היא עדיין דבר כזה. אלה אנשים שעדיין יש להם קריירה ברומניה, דניאלה.

עינב מילר. עינב מילר, עינב, עינב מילר. בוקר טוב. טוב, בוקר. בוקר טוב, גילי לשם. אני הולך להכין לי קפה, אם השיר נגמר, תזמזמו משהו בראש עד שאני אחזור.

אז אמרת הבאה, שמעתי שאמיר עשה ספשייל מינימל קומפקט כזה, אז הזמרת הבאה חיממה את מינימל קומפקט בשנותיהם הראשונות. אז עכשיו לקינוח, סברינה. סברינה? כאילו, הבנתם? לקינוח? סברינה? לקינוח? הבנתם? סברינה? בויז? סברינה? הבנתם? לקינוח? בויז? לא, אה? מה, פשוט לסתום, נכון? בסדר, אין בעיה. אני לא נעלב.

0: מהון להון, יונתן. אולי גם אני אשנה את השם שלי מלירון לאון באלף. קוראים לי און. פה זה טוב עם און. לא. פחות. בוקר טוב, טל שכנר.
1: Voyage, voyage.
0: בוקר טוב ללילו, שאני מצטער שחם לך, אבל אי אפשר להטיל עליי את האחריות להכל. לעשות עליך פו?

אתם יודעים ולכן אני אספר, השיר הזה, וויאז' וויאז', זה שיר על בן הזוג של אלה אלה, כן, וזה לא, לא הרבה יודעים את זה, אבל אני יודע את זה, ולכן אני מספר את זה, אני מושך זמן עד שהשיר יתחיל. עוד מעט עוד שיר עם שם כפול.

טוב, בטח חשבתם וחשבתם ששכחתי, אבל אני לא שכחתי, כי כמו בכל יום חמישי אנחנו מגיעים עכשיו לפינת הדמיון המודרך של פה זה טוב. בואו כולנו ניכנס לתנוחת כלב מתבונן על שקית חטיפים, ולמי שהתנוחה הזו קשה לו, בואו ניכנס לתנוחת כלב מריח צרכים של כלב אחר. פינת הדמיון המודרך של פה זה טוב. דמיינו שאתם בחדר לבן וכחול ותכלת ובבז' חומוס. אתם רגועים, מאוד מאוד רגועים, ואז אתם מבחינים על אחד הקירות בנקודה שחורה. תתרכזו בנקודה. הנקודה הזאת היא הפואנטה, הפואנטה של חיינו.

לא, התוכנית הזאת היא ביזיון, אני לא מוכן להמשיך ככה. באמת, די, סיימתי, ביי. טוב, נו, אני אמשיך, בסדר, אל תלחצו.

הם היו יכולים לסיים את השיר פה. אבל לא. לא, נמשיך. אה, ניתן סולו סינתסייזר, בטח. כאילו הזמן שלהם לא חשוב. כאילו אין לי מטלות היום. למה לא? תמשיכו, עוד כמה שניות. אלפא ויל עלק. וואי, הם יבואו לישראל בטוח להופיע. הם ואנגלברט פומפורניקל. זה נכון שהוא מגיע לישראל? הוא בן 90. הוא יודע שהוא בא לישראל? אנגלברט המפרדינק? כן, כן, אנגלברט, תשים לאן שהוא, תעלה לבמה, תופיע. תעלה לבמה, תופיע, אבאלה. טוב, אם מדברים על Sounds Like a Melody, צריך לדבר על ההופעה של הלהקה הענקית הבאה בוומבלי, מחר בערב. אני מדבר על להקת איזוליר בנד עם השיר מלודי. הם עכשיו בטור לאחר איחוד, ומחר הם בלונדון.

0: המון.
1: טוב, די, די. באמת די. אני מתנצל על כל מה שקרה עד עכשיו. ואני לא יודע אם זה אפשרי, כי אתם ואתן ואני זה זוג, זה מערכת יחסים. ובמערכת יחסים צריך לדעת לסלוח, נכון? וצריך לדעת להתחיל מחדש, לפתוח את הדברים. אז בואו נתחיל מחדש.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. תודה רבה שבאתן ובאתן ובאתן ובאתן. לא, זה לא הייתה התחלה טובה, בואו ננסה שוב מתחלה. נשים פתיח אחר. רדיו מהות החיים, משדרים מהלב. בוקר טוב. מה זה? שהזמינו אותי לשימוע? למה שימוע? אני לא מבין. מה עשיתי? אני לא אשם. זה לא אני. היום! רגע. היום במרץ 2, וזה אמיתי, אני לא צוחק עכשיו. עכשיו רצינות, היום במרץ 2, השקת האלבום החדש של רז פרסטיין.

בוקר טוב אייל שלו, אין בעד מה. בוקר טוב למלכה פינקלשטיין, בוקר טוב קוויני, בוקר טוב לניצן אלמוג, תודה. אני לא מסכים איתך, אבל תודה. בוקר טוב לאדר ויינשטיין, ואם את מתכוונת ללכת להופעה של רז פרסטיין, אני לא צוחק, אני רציני באלף אחוז, לא לבוא עם חולצות צהובות. באמת, זה הם ביקשו. בוקר טוב מרום הגרנט. רומי.

0: We zoom like that. We out. We out. We out.
1: דיגבל פלנטס. התגעגעתם אליי בזמן שהיה שיר? לשמוע את קולי הערב? תגידו שכן, מה אכפת לכם? תפרגנו לתימני. למה לא? טוב, לראפר הבא ולי יש משהו במשותף. לא קוראים KRS-1 ולי יש קרס אחת. אז כן, what is the message? וואי, רגע, שנייה, איזה קטע זה היה, שאם היה כמו סנטר כפול, קרס כפולה? נכון? לא?

0: Hasi dav ze atem homos mit tam tam zam tam tam zam tam tam homos mit tam tam zam tam tam zam tam tam homos mit tam tam zam tam tam zam tam tam homos mit tam
1: homos makes you stupid Nigel Admore מה נזכרת, תאמרו? ובכן, בעוד פחות משבועיים, בכאן 11, עולה סדרה, סדרה דוקומנטרית בשם זהב שחור. שנייג'ל מופיע בפרק הראשון, וגם אני, וקואמי, מופיעים שם, ועוד המון המון אנשים טובים, כמו לדוגמה יוסי פיין, שהפיק את האלבום הזה של נייג'ל, והוא מספר... שהוא רצה לסמפל בהתחלה משהו שישמע ישראלי ואז יער ניצא אני, סליחה גיל רסטה הלך וקנה לו קלטות של מה שהולך והפתיחה בחומוס מטמטם זה הפתיחה של בטברנה עם שמעון פרנס אז כן, זה אחלה סיפור בקיצור, סדרה אחלה חוץ מהחלקים שאני מופיע אז אם כבר את בטברנה גליקריה אתם מכירים את זה בתורגם לעברית אבל לא, זה היוונית זה המקור. אין היגיון בתוכנית של היום, סורי. בואו גם תוכנית, לקרוא לתוכנית זה דבר, זה גדול מדי.

0: תן לה זמן ללכת.
1: לה זמן ללכת, תחלוף גם השלט.
0: חי משה. איזה סיום מדהים לשיר עם הקאובל הזה. אני כל פעם אף על זה, כן, אני יודע. פאק, פאק. ועכשיו, שי צברי, יחד עם קדמון לייב. איילת חן. איילת חן.

במקור קוראים לזה מורי. אגב, רק אומר, לא המורי הזקן. אחר כך זה קיבל את המורי הזקן, זה דקלון, שיהיה בריא עד 120. יאללה, בואו נלך לאלבום בזוכרי ימים ימים, המחווה לצלילי הכרם, גם של דקלון כמובן, נלך לברי. כל קורא לי במדבר, ברי, שחגג השבוע יום הולדת יחד עם רמי. אני בשמות פרטיים בלבד, אני בברנג'ה.

סנדניה, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, פורטי סחרוב תחת השם פורן אפר, השיר הזה סנדניה, לדעתי איכשהו הגיע מסנדניסטה של הקלש, אם אני לא טועה. ואם אני טועה, מה תעשו לי? מה, לא תשלמו בזמן? כאילו מה? מה? וידאו חדש מתוך האלבום שיצא כבר די מזמן, די מזמן, נו בן אדם, כמה חודשים אחורה. לתומר יוסף, זמן טירוף, תומר יוסף. אהה. אהה. אהה.

תומר יוסף. מכירים את זה, את הסדרות האלה שבסוף, בסוף הסדרה, מראים לכם מה יהיה בפרק הבא, אז עכשיו אני אתן לכם טיזר לשבוע הבא, למשהו שאני הולך להשמיע כאן, ואני אומר מראש, אני הולך להשמיע אותה די הרבה כאן, היא חדשה, היא תפסה לי את האוזן בצורה יוצאת דופן, קוראים לה יפעת נטוביץ', זהו שמה, והיא גם תגיע לכאן להתארח עם האלבום שלה, הנה מתוך האלבום הזה, טכנולוגיה. טכנולוגיה.

אגב, האלבום שלה בחוץ, אם בא לכם להזין בסוף שבוע, קוראים לאלבום מסתירים לי את השמש, יפעת נטוביץ'. אחלה יפעת.

0: טוב. מאזינות, למה אתה צועק, בן אדם? למה אתה צועק? מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתן והזנתם לדבר המקושקש הזה שקרה כאן שעתיים של באמת, אני לא מבין את עצמי. ושוב, כאילו, למה אתה הורס לעצמך? anyway, תודה רבה שגם הגבתן והגבתם לדבר הזה. לי קוראים לירון תעני, אני לא יודע כמה אני גאה בזה היום, אבל זהו שמי. ויאללה, שתהיה שבת שלום, שיהיה סוף שבוע נורמלי, שפוי קצת, שנשמע בשורות טובות. ביי, להתראות, אני הולך הבית. הבית, אני הולך הבית.
1: אני חוזר הבית.
0: אני הולך הבית, אני הולך הבית.
1: אני והגיטר.
0: תכלס לא, אני הולך לשכפל שלט של חנייה לבית של ההורים של הדר, אבל טכנית זה הולך הביתה, לא? ביי ביי. מלהג את עצמו
1: ושמיים קורא עיתון, הזמן עובר בינתיים.
0: זה לא היה קורה בגלגלת
1: ודיילות.

0: פודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה של מפגש. בכל מפגש יש איזה מסע קטן שבו בעצם שני אנשים יושבים באולפן אחד כאן ברדיו מהות החיים, ללא ידיעה, ללא הכנה, ולתוך היכרות שהיא היכרות אותנטית לחלוטין, לחלוטין. אין שום דבר מלאכותי בחוויה שלי במפגשים הללו מדי שבוע, מכיוון שהסקרנות, השאלה, הלמידה, ההשראה, ההתבוננות, כולן נוכחות ברגע הזה כפי שהן.

0: שלום לאיתי אלטשולר.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: מצוין.
0: יופי. אז השאלה הראשונה שלי לכל האורחים היא אותה שאלה, איתי. מי אתה?
1: אוי, שאלה קשה.
0: קשה וקלה כאחד, נאמר. פשוט מה שבא. תביא לנו מה שבא.
1: אוקיי. אני איש ים, אוהב את הים. נטען מהים, מחובר לים וחוזר לים. וכל השאר זה נספחים.
0: ים. טוב, יש לי הרבה מה לשאול על הים. גם בתור אחד שמפחד מהים. מודה. תספר לנו קצת מה זה הים, אתה יודע, רובנו מכירים את הים, מקום נחמד להיכנס, להפליג אולי, להסתכל, אני בחורף אוהב להסתכל על הים, זה נותן לי השראה גם לכתוב שירים, אבל הים בשבילך, אתה אומר, זה כמעט הכל.
1: לא, זה הנקודה שבחרתי להתחיל בה, זה לא כמעט הכל.
0: הבנתי, יפה, אוקיי.
1: בחרתי להתחיל מהדבר שהוא לא הכל, אלא הוא חשוב מאוד.
0: ולמה בחרת להתחיל בים?
1: בחרתי להתחיל בים כי הוא מבחינתי סוג של רשת תמיכה.
0: אוקיי.
1: אוקיי. הוא נותן לי כוח, הוא נותן לי איזון כשאני יוצא מאיזון. והוא מאפשר לי להתמודד עם הדברים הקשים שאני נפגש איתם בשגרת היום-יום שלי.
0: אז עכשיו אנחנו צריכים לדבר על יתר הדברים כדי להשלים את התמונה ולהבין איפה הוא תומך. אז בוא נדבר על יתר הדברים.
1: נכון.
0: אז מה עוד? מה עוד? מה עוד יש בתמונה של החיים שלך?
1: התמונה שלי של החיים היא שאני עובד עם הרבה כאב של אנשים, ועוזר להם לעבור מסע כאב, טראומה, לחיים מלאים, מלאים כמו היום.
0: מה זה אומר לעבוד עם אנשים עם כאב? איך זה בא לביטוי? תדבר איתנו הכי... טיפול?
1: לא.
0: אלא?
1: שיקום, כן? טיפול, לא. אני ריפיתי את עצמי מהלם קרב, ממלחמת לבנון הראשונה, שהריפוי עצמו הוא... העצמי הזה הוא דבר מאוד נדיר, לא ידעתי כמה עד ש... התעריתי בתחום הזה. ואחרי שגיליתי שריפיתי את עצמי, בדקתי איך אני יכול לעזור לאחרים עם מה שעשיתי עם עצמי. אבל בין סיפור אישי לבין סיפורים אינסופיים שיש לאנשים, צריך למצוא מכנה משותף, ופיתחתי שיטה שעוזרת לאנשים לרפא את עצמם.
0: ראיתי עכשיו את האפפיים של חזזות. את האישונים, ואני לפני כמה שנים טופלתי בשיטה שנקראת EMDR, שאתה כן. בטח מכיר.
1: ודאי.
0: שהיא התגלתה או פותחה בעצם בהתחלה להלומי קרב. נדמה לי, או לא בקיא בזה יותר מדי, אבל אולי אתה גם יכול אגב להרחיב עליה עוד קצת, כי אולי אתה מכיר אותה. אני רק טופלתי בה, אני לא חקרתי יותר מדי. הבנתי שיש איזשהו קשר בין האישונים לבין... המחסנים שלנו שם בפנים, זו שיטה שאתה באמת עוקב אחרי תנועה של עת, של יד. זה לא היפנוזה, אתה בהכרה מלאה, אבל אתה חוזר לחוויות ועבודה עם תחושות גוף ומחשבות דרך עבודה עם האישונים ועם העיניים. ואתה יודע, כשטופלתי בזה חשבתי לעצמי, שקודם כל כנראה שמצד אחד אני לעולם לא אבין מה זה הלם קרב, ומצד שני, לכל אדם, אני לא יודע אם לקרוא לזה הלם קרב כדי לא ליצור, אתה יודע, משוואות, אבל לכל אחד מאיתנו יש את הנקודות בחיים שמייצרות אצלו מנגנונים כאלה ואחרים. חוויות טראומטיות וכו' וכו'. וכמו שאמרתי לפני כן, באותה נשימה גם הבנתי שאני לא יכול להבין את הדבר הזה. כי יש דברים שאם אתה לא עובר אותם, אז אתה לא יכול להבין אותם. אתה שותף לזה? זאת אומרת, אם אתה מסתכל על עצמך לפני ואחרי הסיפור הזה של הלם קרב, שזה אגב, אני מאוד מאוד שמח שהבאנו את זה לכאן לתוכנית. אני לא ידעתי כאמור, אני הלכתי אל הלא נודע, וזה נושא שהוא יושב אני לומר בלב ליבה של החברה הישראלית, לצערנו לשמחתנו, אבל הוא נמצא איתנו כל הזמן.
1: הוא נמצא בלב החברה האנושית, ואני לא מתכוון להלם קרב, אלא למה שנהוג לכנות פוסט-טראומה.
0: אוקיי.
1: ופוסט-טראומה היא מעטה מאוד רחב של תגובה של אנשים לאירועים טראומטיים. אירועים טראומטיים יכולים להיות ממלחמה, צבא, טרור, יכול להיות מהתעללות בבית, יכול להיות ממחלה קשה, יכול להיות מהגירה, יכול להיות מגירושים, יכול להיות מאובדן, ויכול להיות מאוד כל מיני סיטואציות כיד הדמיון הטובה על ההתעללות האנושית. ושאלת אותי קודם איך אני רואה אחרי, אז אחרי אני לא רואה הבדל בין כל הדברים האלה.
0: זאת אומרת, מבחינתך, גם מה שעלה לי בראש בטיפול, שבו בעצם בסתר ליבי חשבתי לעצמי שכל אדם כמעט יש לו איזה מקום כזה שהוא, שנבנו שם מנגנונים שכאילו נועדו לשמור עליו, אבל הם לא בהכרח שומרים עליו. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת,
1: לא יכולת לתאר את השיטה שלי יותר טוב.
0: אוקיי.
1: השיטה שלי היא כזו שבאה ואומרת, יש לנו יסוד חי שהוא מחזק אותנו והוא בונה לנו את החיים ויוצר אינטגרציה לחיים שלנו. וכשיש אירועים טראומטיים, הוא אומר, היי, אני לא משתתף בשטויות שלכם, אני הולך ומתחבא. וכשהוא מתחבא, מתחילים כל מיני סימפטומים שאחר כך אנחנו רבים ומתארחים ומעמיקים, הם יכולים להיות מאופיינים כפוסט-טראומה. נכון שלכל האנשים יש חוויות טראומטית, אין אדם שיעבור את חייו ללא טראומות, כן? אבל לא כל אדם יהפוך להיות פוסט-טראומטי. הוא לא יהפוך להיות פוסט-טראומטי, כי היסוד החי שלו, אחרי שהוא הלך ונח קצת בצד, כמו ברל, הוא החליט בעצמו לצאת, והבן אדם התאושש ספונטנית מהאירוע הטראומטי, ועזר כוחות, והמשיך הלאה. לפעמים. היסוד החי הזה לא בדיוק...
0: בוא נסביר קצת מושגים. מה זה אומר פוסט-טראומטי?
1: אתה רוצה שאני אסביר את זה בשיטה המקובלת, או שאתה רוצה שאני אסביר את זה לפי שיטתי?
0: רק לפי שיטתך. המקובלת, אני יכול להיכנס לוויקיפדיה.
1: נכון.
0: אני רוצה לשמוע אותך, כי אנחנו נעמוד תכף על מה שפיתחת קצת יותר לעומק, אז מן הסתם ההתחלה היא בהמשגה, ובערך שאתה מתייחס למושגי יסוד שאנשים חווים בתוך הסיפור הזה.
1: אוקיי.
0: מכירים.
1: בעולם המושגים שלי, אני לא משתמש במושג פוסט-טראומה, זה פשוט שימוש קומוניקטיבי לדברים שאני קורא להם נסיגת היסוד החי.
0: נסיגת היסוד החי. אומר, בוא
1: נסביר. כמו שאני תיארתי קודם.
0: כן.
1: קורה דברים שמטלטלים את החיים, קשים יותר, קשים פחות, ואז היסוד החי נסוג לקונחייה שלו, לשבלול, למאורה, לזה, כי הוא מספיק בטוח בעצמו בשביל לא להתחיל להסתכסך עם החברים. הוא אומר, אוקיי, אתם תסתדרו בעצמכם עד שתזמינו אותי חזרה. עכשיו, כל התהליכים האלה קורים בצורה מאוד טבעית וספונטנית. אנשים לא יודעים על זה עד שהם לא מגיעים למצבים קיצוניים של עוצמה או חולשה. לא יודעים על היסוד אחר. הוא נמצא שם ברקע כמו איזה סרבר כזה באינטרנט. ואז, ברגע שהיסוד החי לא חוזר באופן ספונטני לתפקוד אחרי פרק זמן סביר, מתחילה להתהוות מה שאנחנו מקובל לכנות פוסט-טראומה, כי היסוד החי לא עושה את התפקידים שלו, ואז מתחילים לצוף כל מיני סימפטומים. וכשהם צפים הסימפטומים האלה, מתחילים לשבש לאנשים את החיים בכל מיני צורות. אחת הצורות המקובלות לשיבוש חיים מפוסט-טראומה זה הימנעות. אנשים מתחילים להימנע מכל מיני דברים. לא לצאת מהבית, לא לפגוש אנשים מסוימים, לא להתמודד עם קשיים מסוימים. והדברים קורים בהדרגה, לא קורים בבת אחת. הם נהיים יותר רגישים במובן הזה שיש להם יותר פחדים, יותר חרדות, או לחלופין, שזה גם סוג של רגישות, נהיה יותר כעוסים. וזה אפרופו החברה הישראלית, אנחנו מצטיינים בלהיות חברה כעוסה, מהיותנו חברה שהיסוד החי החברתי שלה נסוג. והשאיר את הבמה לנו להתג'דג'ע, אני יודע מה, להתגג'דר, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. ומה שאני יודע לעשות זה להזמין את היסוד החי לצאת כשהוא לא כל כך רוצה לצאת.
0: זאת אומרת, לא לתת להימנעות או לדעיכה הזאת להימשך, אלא להוציא את ברלה, להוציא את ברלה.
1: בדיוק, בדיוק. להזמין אותו בעדינות, ברכות, בשקט, החוצה, וללמוד לייצר סיטואציה ומצבים שהם יאפשרו לו לצאת.
0: דוגמה, בואו נעשה דוגמאות קצת.
1: לדוגמאות, תמיד דוגמאות זה טוב. בזמנו הייתי איש מחשבים, אז אין דבר שאפשר ללמוד במחשב באמת בלי שמשתמשים בדוגמה. ומאז הבנתי שדוגמאות זה חשוב. אז בואו ניתן דוגמה.
0: כן.
1: כשיש אירוע טראומטי, המערכת שלנו נכנסת למצב חירום. המנגנון המוכר של fight, fly או freeze, גורם לגוף להיות באיזשהו מנגנון של רעש. ואם אנחנו רוצים להזמין את היסוד החי לצאת החוצה, אנחנו צריכים לייצר איזשהו מרחב שקט. אבל לא שקט זמנית, אוקיי, יצאתי לנופש, יש לי קצת שקט, זה, אלא משהו קצת יותר, קצת יותר רציף ויותר עמוק מאשר אוסף הפעילויות שאנחנו עושים בנופש. אוקיי. עכשיו, ברגע שאנחנו מייצרים את השקט הזה, היסוד החי והגוף מרגישים שיש להם תחושה של ביטחון. למה? כי הגוף הוא פועל בצורה כזו, מהירות משדרת לו חירום, איטיות משדרת לו ביטחון. אנחנו מעיטים, מעיטים, מעיטים, מעיטים, מעיטים, מעיטים, מעיטים, תח, היסוד החי מתחיל לצאת, כי יש לו שקט, הגוף נרגע, מתרחב, ואז אנחנו מתחילים לזהות שהוא קיים בכלל, כי אנשים שסובלים מפוסט טראומה הם מאוד מאוד מרוחקים מהחוויה הזו של היסוד החי. ואז הם לא מסוגלים בכלל למצוא את הדרך שלהם לנתיבי הריפוי. כי הם לא יכולים לבוא למישהו ותגיד לי, מה אני עושה? איזה כדור אני לוקח? לא, הם צריכים למצוא את הדרך שלהם לנתיב הריפוי, וכל אחד יכול למצוא את הדרך שלו. וכל אחד יכול לרפא את עצמו לאמונתי.
0: רציתי לשאול לאמונתך, אתה יודע, כל כך הרבה שנים מאז שהתחלנו את הרדיו הזה ופגשתי המון אנשים, ותמיד אני גם נזהר, זאת אומרת, היכולת להגיד כל אחד, היא, אני באמת שואל, כאילו, מהמקום הזה של, הרי את הדבר הזה אתה פיתחת דרך עצמך או דרך עוד אנשים, אבל כאילו, השאלה אם באמת, זה כל אחד, זאת אומרת, האמירה הזאת, אמרת לאמונתי בסוף, כן? אבל אני תמיד שואל אם לא צריך לשים איזה סימן שאלה בסוף.
1: דבר ראשון לכל, איך יש לי פתגם כזה, כל מי שמכליל הוא פשיסט, אז אני הולך איתך לגמרי.
0: סבבה.
1: אבל אני רוצה להדגיש את מה זה לכל אחד.
0: אוקיי.
1: כל אחד זה אומר שיש צריכים להיות תנאים מוקדמים ומקדימים וקיימים בשביל שהאדם יוכל לבצע את הפעולה הזו. עכשיו, מה זה אומר? זה כמו שכל אחד יכול לשקם את היד שלו מיד שנשברה, אבל לא כולם היד שלהם מתאחה. אין מה לעשות. לפעמים היא לא מתאחה, לפעמים צריך לשים פלטינו, צריך לשים כל מיני דברים, כי העצם לא מתאחה. אותו דבר נכון לגבי היסוד החי. היסוד החי הוא אלמנט טבעי, הוא לא אלמנט מלאכותי מומצא, זאת אומרת, המושג מומצא, אבל התופעה היא לא מומצאת. ובמקרים מסוימים, אנשים לא מצליחים להתחבר למה שאמרתי, לשקט, לקול הפנימי, לכל הדברים שמניעים את היסוד החי לצאת החוצה. בפוטנציאל הם יכולים, אבל נסיבות החיים לא מאפשרים להם, הנכונות שלהם, המוטיבציה שלהם, ועוד כל מיני צבעים. אז בעיקרון הם יכולים, זה לא אומר שזה יקרה. אני מקווה שביטלתי את ההכללה הגסה שהייתה קודם.
0: בסדר גמור, חשוב לי להכניס את הסוגריים האלה.
1: תודה.
0: תודה לך. אז איך זה מתקדם הסיפור הזה? איך ממשיכים הלאה?
1: איך ממשיכים הלאה בריפוי? איך ממשיכים הלאה בסיפור?
0: בסיפור, זה קצת כמו לצאת מהחילזון, זה קצת כמו לצאת מאזור נוחות שהוא כבר, הוא כבר לא אזור נוחות, הוא אזור מוגן, הוא אזור מחופר, הוא אזור שממש היה פחד לצאת ממנו, ומתחילים לצאת.
1: אוקיי, דבר ראשון, זה לא אזור מוגן ולא אזור מחופר, זה אזור, זה war zone. בשביל מי שבתוך נמצא בתוך טראומה, הוא באזור war zone. זה לא אזור מוגן.
0: חשוב.
1: זה שהוא לא יוצא משם, זה לא מהסיבה שזה מוגן, אלא כי נראה לו שיש, מעבר לצד השני, יש משהו יותר מפחיד, או שהוא מפחד לעשות את הצד הראשון, או את הצד השני. זה לא אזור מוגן בשום צורה, אחרת אנשים לא מגיבים כפי שהם מגיבים. אדם שלדוגמה שיכול להיות כתוצאה מפוסט-טראומה, לא לצאת מהמיטה במשך שבועות, זה לא אזור מוגן. זה אזור מאוד מאוד לא חי. ומצד שני, האלטרנטיבה היא כנראה, או התחושה של החרדה, של הפחד, מה יקרה יש מעבר לדלת, אם היא מפחידה אותו מאוד. אז כך ש...
0: אגב, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אם האזור הזה לא חי, אז זה חוויה שהיא חי מת, זאת אומרת, זה כזה במקרה טוב, כן.
1: חלק מהאנשים כשיש את החוויה הזאת.
0: ואז אתה אומר, רגע, אז אם כבר אתה אומר, אם כבר הוא מרגיש כבר מת, אז הוא אומר, אז אתה אומר, אז מה, אז אולי, אתה יודע, nothing to lose, אז להישאר פה, אני מרגיש גם ככה כבר שאני, אתה יודע, שאני מושבת או לא בחוסר מסוגלות, לפעמים אתה אומר, אולי עדיף, אתה יודע, אם זו חוויה של...
1: מה זה התנועה הזו? הצופים לא רואים אותה.
0: אתה רואה שאני שנייה מתעכב כדי להסביר את זה. אתה אומר, אם זאת חוויה של מוות, או של כמעט, או משהו של חי מת כזה, dead man walking כזה, אז אתה אומר, רגע, אולי אין מה להפסיד, אולי שווה לצאת מהמיטה, ואיך אומרים, איך כוורת אמרו, אמרו לו תתעודד, יכול להיות יותר גרוע, אז הוא יתעודד ונהיה יותר גרוע. אז אתה מבין מה אני שואל, זאת אומרת, סתם מעניין אותי בנקודה הזאת, אם זה יכולה להיות סיטואציה כזאת, בכלל לא רלוונטי.
1: אני חושב שאתה, דבר שני זה סופר רלוונטי, ודבר שני, אתה שואל שאלה שאני אנסה הפעם שוב להכליל אותה, ולשאול מה גורם לאנשים לצאת למסע ריפוי.
0: או, שאלה מעולה.
1: והתשובה היא, לא יודע, פשוט לא יודע, יש בהם איזשהו כוח פנימי, שאומר, עד פה. אני מחויב לעצמי, להציל את עצמי, ולהרים את עצמי בשערות ראשי. אם אין את הדבר הזה, ודיברנו על תנאים מקדימים, מה שאני מציע, לא יכול להתחיל, לא יכול להתחיל בתהליך. אדם צריך לקחת ולהגיד, אוקיי, לא משנה, אף אחד לא יודע, כולם לא עוזרים לי זה, אבל אני מרים את עצמי בשערות ראשי.
0: אתה מדבר על כוח החיים, על הרצון לחיות, על משהו מאוד חיות, איזושהי חיות בסיסית ראשונית.
1: זה זיק החיים.
0: זיק, זיק החיים.
1: זיק החיים.
0: אבל אז אני שואל אותך, סליחה שאני קוטע, ואולי רצית להמשיך באותה נשימה, אבל הבעיה הגדולה ברוב המקרים הללו של האנשים מאבדים, זאת אומרת...
1: זה לא נכון.
0: בבקשה, אני אוהב שאתה סותר אותי, אני... אתה מבין, אני רק שואל. זה מעולה.
1: דבר ראשון, הרבה מאוד אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, זה לא אנשים שהם...
0: בדיכאון...
1: שהם אובדניים על סף ההצלחה.
0: הבנתי.
1: אוקיי, וגם אנשים שהם אובדניים על סף ההצלחה, כל עוד הם לא הצליחו, אז יש להם את ההזדמנות ואת האפשרות לבחור בחיים. אני כשלעצמי הייתי בנקודה הזו, של לבחור בחיים, הייתי, עמדתי בנקודה של או שאני מתאבד או שאני חי, ובגלל שאני, בגלל ובזכות שאני בן לדור שני ניצולי שואה, אז מצד אחד היה לי את הייאוש הקיומי שענקתי בחלב של אמא שלי.
0: שותף ב...
1: שותף,
0: שותף.
1: אוקיי.
0: כן.
1: ומצד שני היה לי את כוח החיים ההישרדותי המדהים שיש לדור, לאנשים שהגיעו מהשואה, ואני החלטתי לבחור בצד אחד. וברגע שבחרתי את הצד הזה, התחלתי לעלות במדרון. ולשמחתי פגשתי לא מעט אנשים, וליוויתי אנשים שעשו את הבחירות האלה. ופגשתי אנשים שגם בחרו משהו אחר. ושתי הבחירות בעיניי הן לגיטימיות. אני יודע שזה לא מקובל להגיד את זה, אבל בעיניי שתי הבחירות הן לגיטימיות, כל עוד הן נעשות מתוך חירות פנימית. לא תמיד זה נעשה מתוך חירות פנימית, אבל כשזה נעשה, אז זה לגיטימי. ואז השאלה, כשאדם מתחיל, יש לו את האומץ הנקודתי, או יותר מנקודתי, להגיד, אוקיי, אני מרים את עצמי משערות ראשי, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות, ורמת האי-וודאות היא מאוד גדולה, וכש... לפעמים הוא הולך להתייעץ עם אנשי מקצוע, אז הוא אומר לו, תשמע, אם יש לך פוסט טראומה, אם ככה יבחנו אותך, זה מחלה כרונית. מניסיוני זה לא. מניסיוני זה לא, מה שנכון לגביי, ונכון גם לגבי עוד כמה אנשים.
0: מה דעתך באמת על התפיסות הפתולוגיות האלה, של כל ההבחנות האלה של... שמקבעים אנשים על דברים סופיים ומוחלטים, שאפרופו השאלה שלי מקודם על הכללות, שתמיד זה נראה לי כאילו, אוקיי, גם אם כל המקרים שפגשת עד עכשיו הם כאלה, זה עדיין לא אומר שלא יהיה מקרה אחר, לא?
1: אז השאלה באיזה איש מקצוע אתה נתקל. אם אתה נתקל באיש מקצוע הומניסט, אז הוא תמיד יהיה עם הספק שאתה ציינת עכשיו. ואם מישהו שהוא יותר נוטה להיות בירוקרט, אז הוא יהיה עם הגרסה... המחמירה נקרא לזה ככה, אבל זה נכון גם למקרים של נפש וגם למקרים פיזיים. הרופאים לא תמיד יודעים, הם אומרים מה שהם חושבים על בסיס הסטטיסטיקה, על בסיס ניסיונם המוגבל באופן טבעי. והאמונה, אם אנחנו ברדיו מהות החיים, האמונה זה המפתח לטרנספורמציה. זאת אומרת, בשביל להגיד, כן, אני ארים את עצמי בשערות ראשי, צריך להיות, נקרא לזה בלשון סגין האור כזה, זיק אלוהי שאומר לך, לך ציוויתי את החיים, עכשיו אתה תחיה אותם. והזיק הזה הוא לא עם בשר, צריך להכניס לו את הבשר, אבל הזיק הזה הוא מאפשר לך לעשות את תהליך הריפוי ולחיות חיים, איך אני אקרא לזה? אני חי חיים אמוניים, כן? אני לא לובש כיפה, אני לא מקיים מצוות, אבל אני חי חיים אמוניים. אבל כשאתה משלים או מתקדם במסע הבראה, אתה פוגש את את העולם שגדול ממך ומהכאב שלך ומהכאב של אחרים, משהו גדול ממך, וזו חוויה שהיא מאפשרת לך לקום ולהתרומם עוד פעם ועוד פעם, אם תיפול לבורות במהלך המסע שלך או במהלך החיים. הבראה זה לא אומר שהחיים נהיים דבש. פשוט המסע אומר שאם יהיה בור ואתה תיפול אליו, תדע שנפלת לבור, ייקח לך זמן סביר, אתה תצא ממנו, ואולי תצא ממנו אפילו מחוזק. וזה לדעתי הבראה. הבראה זה לא שהכל אוקיי, עכשיו אני מר עולם, הכל טוב, הכל הפי, כל היום אני מבסוט. זה נראה לי לפעמים אפילו פחות מבריאות, להיות כל היום הפי.
0: אוקיי, בוא נמשיך עוד קצת להבין מה קורה אחרי זה.
1: אחרי מה? אני כל פעם אומר אחרי זה, אז אחרי מה?
0: הזיק התעורר, מתחיל איזשהו תהליך.
1: תראה.
0: יצאנו קצת מהחילזון.
1: יצאנו מהחילזון. אני יכול לספר לך מה אנשים עושים כשהם באים אליי למסע.
0: בכיף.
1: מה שחשוב להבין שיש המון דרכים לעשות את המסע הזה, אם אדם לוקח את ה... את עצמו בידיו ומרים את עצמו בשרות ראשו, יש הרבה צורות לעשות את זה. מה שאני מציע זה לא הדרך היחידה.
0: אגב, יש המון שיטות היום גם שעובדות עם סמים, מרחיבי תודעה, כימיקלים וכאלה. אנחנו לא עוסקים בזה.
1: אני מתחום הריבונות.
0: אומר? במסגרת ה...
1: במסגרת הזה, כל מה שאדם יכול לעשות בעצמו הוא בעל ערך, כל מה שהוא צריך הזרים פחות בעל ערך.
0: מעולה, הבחנה מצוינת לשים גבולות על המרחב.
1: כן, כי אחר כך אתה נהיה תלוי בעזרים האלה, ולכן אני, גם כשהייתי בשעול תחתיות, והיקיתי במשך 8 שעות ביום, או 9 שעות ביום, במשך כמה שנים טובות, לא הלכתי ואמרתי, אוקיי, בוא ניקח כדורים שירגיעו אותי, כי... הרגע שהייתי לוקח, אני אישית, אני לא חושב שכדורים זה לא טוב, שלא יהיה הבנה מהדבר הזה, אני לא בא לבקר או לא... לא אני לא. אומר, מספר סיפור אישי. היה לי חשוב להמשיך לראות את הזיק הזה בשביל שיהיה לי לאן ללכת. ופחדתי, לא ידעתי כי לא לקחתי, פחדתי שאם אני אקח זה יתשטש לי את הזיק ואני לא יודע לאן ללכת. אז בקיצור, מה שאני לקח לי, התהליך עצמו, לקח לי משהו כמו 15 או 17 שנה. ובמשך התהליך הזה עברתי כל מיני ניסוי ותהייה. בעיקר התחלתי את הדרך שלי דרך ציור. אפשר להגיד שציירתי את עצמי למוות, אבל ציירתי אך ורק את היסוד החי. לא ציירתי את הכאב שלי, לא הייתי ון גוך, ציירתי רק את ה, את השמחה של הצבעים, ותליתי את זה בבית בשביל לבחון את זה, אם זה ציור טוב או לא טוב, וזה חזר אליי. ברגע שזה חזר אליי, אז זה הפעיל אותי, ואחר כך ציירתי עוד ציור, וככה עוד ועוד ועוד, גמרתי לצייר, יצאתי מהסטודיו, התחלתי להקיא ולפחד, וטטטטטם, וטטטם, ולאט לאט המערכת שלי התחילה להיבנות בזכות המפגש הזה בסטודיו עם היסוד החי. עכשיו, חבל שאנשים יעשו את זה הרבה מאוד שנים, ומה שאני הצלחתי לגלות, זה איזה שהם שלבים כלליים שמשותפים לאנשים שעושים את המסע. ואני מכיר חלק נכבד מהשדים שהם פוגשים אותם, או את הצורה הכללית של השדים שהם פוגשים בדרך, ואז יכול להציע להם כל מיני פטנטים, נקרא לזה, או להגיד להם, יש פה שד, או אם הוא בא, תגיד לו ככה וככה, או וכו. ובמהלך המסע הזה, להיות מין סוג של מורה דרך לריפוי העצמי. אוקיי? זה לא שאני מרפא אותם, אני לא מרפא אותם, יש אחד מרפא בעולם, וזה לא, בטח לא אני. ומה שאנחנו רוצים זה, איך אומרים, יש בתהילים משפט כזה, שנקרא בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. צריך לעשות את הצעדים הראשונים, ואז היסוד החי עושה גם צעדים, אוקיי? זה הרעיון. והשלב הראשון, אחרי שאנחנו משיגים איזשהו סוג של שקט או העתה, למעשה אנחנו מעיטים, ומכורח האיטיות נוצר איזשהו שקט, ואז אנחנו מתחילים לשמוע את מה שאני קורא לו היסוד החי. והיסוד החי בא לידי ביטוי במה שאנחנו נקרא לו הקול הפנימי. עכשיו, הקול הפנימי הזה זה קול שהוא אך ורק קול גופני, זה לא דיבורים, לא מה שאנחנו עושים פה עכשיו. זה תחושות גופניות מאוד עדינות, ובלי השקט אתה לא יכול לשמוע אותן, זאת אומרת, ואז ברגע שאתה מתחיל לשמוע את הקול הפנימי, אתה מתחיל לקבל רמזורים וחיוותים לאיפה לפנות, מה לעשות, מה לא טוב לך, מה רע לך, איפה מסוכן לך, איפה בטוח לך. למשל, אתה תבין שלשכב במיטה כל היום, או לראות נטפליקס כל היום, זה מסוכן לך. אבל זה אתה תרגיש בגוף. אתה לא תרגיש את זה כי תבין את זה או מישהו אמר לך. עכשיו, וכך הלאה וכך הלאה, ואז אתה תגיד, כן, לא טוב לי לראות נטפליקס כל היום, בוא נראה מה אני יכול לראות משהו אחר. נגיד שהוא עדיין תקוע מול הטלוויזיה, יעבור לנשיונל ג'אוגרפי, כן? משהו אחר, קצת פחות רציחות. וכך הלאה וכך הלאה, ואז אדם מתחיל לזהות לאיזה נתיב הוא צריך ללכת. ואחרי שהוא הולך בנתיב הזה, יש כל מיני כישורים שהוא צריך ללמוד. עכשיו, החוויות הטראומטיות שיש לאנשים, הן מאוד שונות מתי הם קרו. אם הם קרו כשאדם היה ילד, אז הרבה מאוד מהכישורים שהוא היה צריך לרכוש אותם בתור ילד לא נרכשו. ואז למעשה יש סט מסוים של כישורי יסוד, לא תוכנית הליבה של משרד החינוך, אבל סט מסוים של כישורים שהוא צריך ללמוד אותם מההתחלה. לא להיזכר בהם. לעומת זה, אם זה הלום קרב, או מישהו שנאנס בגיל יותר מבוגר, או מישהו שחלה בסרטן, או כל מיני קשיים שיש לנו בחיים, אז והוא מתמודד ויש לו פוסט טראומה, אז חלק מהכישורים שהיו לו פעם הוא שוכח, ואז הוא צריך להיזכר בהם, שזה חוויה קצת שונה. והכישורים הם למשל ניהול גבולות, זיהוי צרכים.
0: מה זה ניהול גבולות?
1: ניהול גבולות זה מה שהמדינה שלנו עושה כל היום, לא?
0: לא עושה. מה זה? תן לי דוגמה ברמה של חיים אישיים.
1: ברמה של חיים אישיים? זה דוגמה איך להגיד לא ולהישאר בחיים. זה דוגמה איך להגיד כן ולהישאר בחיים. איך לנסות משהו חדש עם כל הפחדים שלו, ולא, אחרי שזה לא מצליח בפעם הראשונה, לברוח ולחזור ולא לנסות. איך לנסות, איך, למשל, יש אנשים שהם הם נורא נורא טובים בתחום אחד. הרבה פעמים זה בעבודה. הם מאוד מאוד טובים בעבודה, מנהלים ויחסי אנוש והכל. באים הביתה, אפס מוחלט. בדרך כלל זה גברים. אז זה למשל ניהול גבולות חלקי. זה ניהול גבורות חלקי. אנחנו לא אנשים שמורכבים רק מתחום אחד, אנחנו מורכבים מאקולוגיה שלמה, וניהול הגבולות, בין השאר, הוא ללמוד איך להשתמש במרחב האקולוגי של, של, של, שלנו. זה סיפק אותך התשובה?
0: כן, כן, כן. איך מתרחש בפועל התהליך שבו אתה עובד עם אנשים? זה פגישות? איך זה עובד?
1: לא.
0: יש שם לשיטה אגב?
1: יש שם לשיטה, יש לה שם, והשם שלה זה, במקור זה שיטת אלטשולר על שמי, או למעשה שיטת היסוד החי, שזה על שם המושג הבסיסי של השיטה. וכשהתחלתי את השיטה, התחלתי איפה, כמו כל דבר, מתחילים איפה שאתה מכיר, והתחלתי בפגישות שעתיות, דומה מאוד לטיפול פסיכולוגי או משהו כזה, אנשים היו, או שאני הייתי מגיע אליהם, או שהם היו מגיעים אליי, הרבה מאוד מהמפגשים היו או בקליניקה או בטבע.
0: כשהסיבה שבן אדם בא אליך היא שאתה הגדרת את עצמך כאדם שהלום קרב שהצליח, נקרא לזה, לרפא את עצמו?
1: ופיתח שיטה.
0: ופיתח שיטה.
1: כן.
0: זאת אומרת, לא עם איזו הסמכה
1: ממש כזאת, לא, ממש אין לי שום הסמכה לשום דבר, בטח לא בתחום הזה, ואני לא, ולכן אנשים באו אליי, ואני לאט לאט הבנתי שמה שאני עושה, אני לא מטפל בהם כי אני לא מטפל, אלא אני מלמד אותם. אני מלמד אותם את מה שהיום אני יודע להגיד, שזה הנתיב הזה, המסע הזה של הריפוי העצמי. או היום אני מנסח את זה, אז לא ניסחתי את זה ככה, אני מלמד אותם לשקם את החיוניות שלהם.
0: לשקם את החיוניות שלהם, זה משפט מעניין. אוקיי.
1: אוקיי. ומה שהבנתי עם הזמן, שהפוקוס הוא בכלל לא בכיוון הכואב הבעייתי, אלא הפוקוס הוא טיפוח ושיקום החיוניות, שבנקודה מסוימת יש נגיעה בכאב, אבל הרוב הוא עידוד היסוד החי, הכוחות, היכולות, הכישורים, המיומנויות, ואת זה צריך ללמוד. למה ללמוד? כי אם אנחנו מסתכלים על מה זה חיוניות, אני גיליתי שהמנגנון של החיוניות הוא שווה ערך ללימוד. לימוד לא סטאדי איך שאתה לומד באוניברסיטה, אלא איך שאתה לומד משהו בחיים. אתה רואה את זה אצל ילדים, אתה רואה את זה מאוד בולט אצל ילדים, שהילדים הם מאוד סקרנים, וזה פונקציה של החיוניות שלהם. ילד שהוא מפוחד הוא פחות סקרן. ילד שהוא פחות מפוחד, הוא יותר סקרן, והוא ניגש לעולם, והוא לומד בצורות מקוונות את מה שהוא צריך ללמוד מהחיים. עכשיו, אם אנחנו רוצים לייצר חיוניות, אנחנו צריכים לעודד את המנגנון הלימודי. זאת אומרת, זה, ואתה יכול לראות זה גם בעמים. עמים ששמרו על חיוניות מאוד ארוכה, כגון העם היהודי או הסיני, המנגנון הלימוד של העם הזה היה מאוד מאוד מרכזי, מאוד מאוד מרכזי, ולפעמים המנגנון היחידי. ואז הקמתי את בית יונה במצפה הבירים, איפה שאני גידלתי את הילדים, ויש לי בית שם.
0: צפון.
1: צפון. בטבע. אנחנו תכף נדבר עם...
0: על חפר עוד שם?
1: על חפר עוד שם.
0: סורדש.
1: אוקיי. הקמתי את בית יונה, שזה על שם אמא שלי, שהיא המודל שלי לחיוניות, ואנשים באים לעבוד בטבע ולעשות המסע לריפוי העצמי. אוקיי? הם באים, ישנים, הם לא באים למשהו שעתי, יש תהליכים של כל פעם הם באים לסגמנטים כאלה של 5 ימים. הם מגיעים, עד שהם מגיעים, נוחתים, נרגעים קצת. מתחילים להרגיש את השקט שיש באבירים, שהוא לא מוכר במיוחד, יש אנשים שאפילו מבהיל אותם קצת. לאט לאט הם נכנסים לעבודה, עובדים, עושים את מה שהם צריכים בשביל ללמוד לפי התוכנית, כשהתוכנית היא מותאמת אישית. וחוזרים הביתה לתרגל את מה שהם למדו, כי מה שהם לומדים אצלי זה רק לימודים, וכמו כל מיומנות, אם אתה לא מתרגל אותה, היא לא שלך. אפרופו, דיברנו קודם על הזרזים, אם זה, אתה לא מתרגל, זה לא שלך, זה העניין. עכשיו, צריך להבין ששינויים רגשיים או נפשיים, הם לא חלק שונה מהגוף. אנחנו נוטים להגיד, גוף, נפש ורוח, לחלק את זה לקטגוריות, זה לא נכון. הנפש היא חלק מהגוף. אתה רוצה לעשות שינוי בנפש? אתה צריך לעשות כמו שהגוף עושה שינוי. הגוף רוצה ללמוד. למשל, אני למדתי את זה מקראטה.
0: אנחנו אגב אומרים גוף, נפש, רוח, כי זה מקשה אחת. זאת אומרת, לא כדי להפריד.
1: אבל אנחנו מפרידים גם ביניהם.
0: כן, אבל תסכים איתי עדיין שכשאני צובט את עצמי ביד, זה גוף רגע, נכון? תקן אותי אם אני טועה. זאת אומרת, ברמה, יש את הרמה הפיזית, ונקרא לזה, לא יודע, ממת הפיזית, אבל קודם כל, הכל נמצא בגוף, כי זה הגוף שלנו, כולל את כולי, את כל מה שיש בו, נכון?
1: נכון.
0: כמו שהסינים אומרים, you are what you eat, או שאנחנו יודעים שבתוך התא יש זיכרון, אז הכל בגוף בסוף, כן?
1: נכון.
0: אבל יש את הרובד הפיזי, אתה יודע, שאני יכול לשרוט את האור, ואז אני יודע שזה רק בגוף, גם זה כואב לי, ויש את הרובד הפנימי, שהוא, אתה יודע...
1: הוא לא כזה פנימי, זה מה שאני רוצה להגיד.
0: אוקיי, לא, אני לא אומר שאני צודק, אני דווקא רוצה דרך זה שתחדד את ההבחנה בין האופן שבו אנחנו מגדירים ומתייחסים לדברים.
1: אני לא רוצה כל כך להתייחס להגדרות, אני רוצה להתייחס למה אפשר לעשות עם מגדירים אחרת.
0: מעולה.
1: אני הבנתי, נגיד, מהקראטה, שאני תרגלתי בתור נער, ואחר כך ניסיתי לחזור לזה, אבל הקרס הפריע לי. זה שבשביל לעשות את התנועות של הקראטה, ושהם יהפכו להיות טבעיות בזמן אמת, אתה חייב לתרגל משהו לא טבעי. המשהו הלא טבעי הזה, התנועות של הקראטה הן לא טבעיות לגוף, אלא אם כן תרגנת אותם עשרות פעמים, או מאות פעמים, או אלפי פעמים. אותו דבר שינויים שאנחנו רוצים לעשות בנפש. אם אנחנו רוצים לעשות שינוי בנפש, אנחנו צריכים לחזור על מיומנות מאוד ממוקדת, המון המון פעמים, בכל מיני סיטואציות. ולכן, ברגע שאתה מזהה מהם המיומנויות האלה, אתה יכול לחזור אליהם, לחזור אליהם, לחזור אליהם, לחזור אליהם, לחזור אליהם הרבה פעמים. ואז מה שאנחנו קוראים הנפש, יש לה אפשרויות. קודם היה לה אפשרות X, עכשיו יש לה עוד אפשרות. ואחר כך יכול להיות שלוש אפשרויות, ואז אתה מתחיל להיות באמת בבחירה. והתרגול הזה, הוא מצליח לשנות את מה שהאוטומטים שלנו, מה שהאוטומטים שלנו מותנים מהמוח הקדום, ומכל הסיפורים של הבריחה והתקיפה שהם קיימים. אבל אנחנו יכולים לשנות אותם על ידי תרגול רפיטיטיבי, של מיומנויות מאוד מאוד בסיסיות, שמאפשרות לנו לפתוח נתיבים במוח. עכשיו אני כתבתי את הספר שלי, לחיות את היסוד החי, ב-2003 אני חושב, הוצאתי אותו, אני לא זוכר באיזה שנה בעצם, או ב-99, לא, ב-2009, זהו, זה היה. ואז כמה שנים אחרי זה יצא ספר, שהוא לאנשים הדיוטות כמוני.
0: רק שים לנו על ציר הזמן, אם הוצאת ספר ב-2009, אז ממתי בעצם, מתי התרחש תהליך השיקום שלך עצמך, ומתי פיתחת את השיטה?
1: אוקיי, אז קצת סדר בזמנים.
0: כן, כי אנחנו מדברים על מלחמת לבנון.
1: הראשונה.
0: הראשונה,
1: 82.
0: אני זוכר, כן, אני זוכר את אבא שלי בלבנון. כן, אני כילד בקריות, יושבים, כל האבות היו אז בלבנון, ישבנו כל הבני דודים, אני זוכר את המלחמה הזאת זכורה לי היטב, על אף שהייתי, אתה יודע, הייתי בן 7.
1: וזו הייתה מלחמה שלא הגיעה לעורף
0: החיפאי. נכון, היא לא הגיעה כמו עכשיו שאכלנו טילים בבית, אבל היא הייתה מלחמה מאוד נוכחת.
1: כן.
0: כי, אתה יודע, רוב הגברים היו שם, ו... העורף היינו, אתה יודע, נשים והילדים בבתים בתקופה הזאת. זה מאוד הורגש, החיסרון של, את זה אני זוכר, החיסרון של האבות.
1: כן.
0: בתקופה הזאת, כן. טוב,
1: אני עוד לא הייתי אבא, אז הייתי כן. נער.
0: כן.
1: ואז 4 שנים אחרי שנפצעתי בתחילת המלחמה, התפרץ לי הלם קרב, הוא נמשך לא מעט שנים, ובערך ב-2005, בעקבות איזה סרט שראיתי או משהו, הבנתי ששום דבר כבר לא מטלטל אותי כמו שטלטל אותי קודם. הבנתי שאני אחרי. והתחלתי לעבוד עם אנשים, ואנשים שבאו אליי בהתחלה היו חברים שלי, לא כאלה ש...
0: אבל סליחה שאני מתעכב על הנקודה הזאת, מה קרה לך בתוך זה שעברת את ה...
1: לא, זה, הגילוי הזה היה נקודה, נקודה, הוא לא היה זה, אבל עברתי מלא דברים בדרך.
0: טיפלת בעצמך בכל מיני צורות.
1: כן, כמו שסיפרתי קודם, כן. על הציור, עכשיו... רכבתי על סוסים, אתה כן, יודע, כל כן. מיני דברים שאנשים עושים עם...
0: עכשיו, אני רק רוצה לחבר משהו פשוט בשיחה, נפצעת, כן. נכון? זאת אומרת, הנה, למשל גוף, נפצעת בגוף, אבל הפציעה הייתה בנפש.
1: הפציעה הייתה גם בנפש, בגוף כן. יש לי אחוזי נחות.
0: כן, הבנתי.
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה שרציתי להגיד קודם, ואני רגע אחזור בשביל לסגור את המעגל הזה של הגוף נפש, מה שמיוחד במה שאני עושה, ויש שיטה כזו בפסיכולוגיה שנקראת CBT, שהיא מדברת על תרגולים של מיומנויות מסוימות, החזרתיות הזו והיכולת של המוח הגמיש שלנו להשתנות, היא המפתח לתהליך הריפוי הזה. ומה שיצא לי לעבוד עם אנשים מ-9 עד 90, ראיתי שהדברים האלה קורים גם עם אנשים מבוגרים מאוד.
0: ומה ה... יש אנשים שמטילים בזה ספק, אגב.
1: בסדר, אנשים בסדר. מטילים ספק בכל דבר.
0: הכל בסדר, אנחנו לא נגד ספק. אני שואל מה המפתח להצלחה של הרפיטטיביות, אני שואל, מה המפתח להצלחה של המוח הגמיש, המוח האלסטי הזה? שיש הרבה אנשים שמטילים ספק במקום, אומרים, צודק, זה לא... יש שם כל מיני מחקרים, כן? אבל הדוגלים לצורך העניין הקיצוניים בתרופות או בכל מיני כאלה, מטילים מאוד ספק בשיטות הללו.

0: יש שינוי כזה.
1: Mm-hmm.
0: אם אתה לא מאמין שיש, לא תנסה בכיוון הזה, בוא נתחיל בזה. דבר שני, הדיוק של המשימות שאתה נותן לעשות, הם המפתח לשינוי הנפשי. זאת אומרת, אתה, אם אתה תגיד לאדם, למשל, יש לי עיקרון בשיטה, שינוי תכן רק בתנועה, לדוגמה. ואדם אומרים, אוקיי, אז אני הולך כל היום. לא, זה לא, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד מאוד מדויק. למשל, אני, שאני ריפיתי את עצמי, אז בלי כוונה, כי חשבתי שזה אומנותי, עשיתי המון המון צורות סגורות. כי הייתי צריך לסגור את הגבולות שלי, דיברנו על ניהול גבולות. עשיתי, ציירתי, אני חשבתי שאני צייר, הייתי צייר. אבל מה שקרה, עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים, שהמערכת שלי התחילה לסגור את הגבולות, והתחילה להתארגן בפנים. עכשיו, מה שהשיטה שלי מנסה לעשות, זה לזהות איזה מיומנויות צריכו, אדם עם פוסט-טראומה נזקק להם. אוקיי? וראיתי שאנשים שיש להם חוויה טראומטית מבחינתם, מהחיים האלה, או מחיים אחרים, או מהרחם, הכל עובד להם אותו דבר. זה לא משנה בכלל. אם אדם אומר, יש לי טראומה מגלגול קודם, ואני אומר לו לעשות אותה משימה שמישהו, הוא אלום קרב, עובד על שניהם אותו דבר. והחוויה המרגשת הזו של הגמישות המוחית היא נורא נורא מעודדת, כי היא אומרת שאדם יכול לעשות שינוי, כי אם אנחנו לא מאמינים ביכולת לעשות שינוי, אין לנו תקווה גם לא לחנך וגם לא לרפא אף אחד. ולכן יש פה עניין של אמונה. אמונה, לא אמונה דתית, אלא אמונה באדם, הומניזם מסוים. אפשר לבחור משהו אחר, אפשר לבחור בכוחו של המדע והכימיה, ואפשר לבחור בשילוב שלהם.
1: Fake it till you make it, עובד במקום הזה? או שאתה אומר, אם אין אמונה ביכולת לחולל שינוי, זה לא יקרה?
0: בדברים הקלים זה עובד. בדברים הקלים, fake it until you make it עובד. אבל מה שאני אומר, אני לא אומר fake it until you make it, אני אומר, תפעיל את הצד של המוח הרציונלי שינהל את הצד הרגשי במובן הזה שאם אני ינסה לעשות דבר ומשעמם לי ומעצבן לי ולא בא לי, אז פה אני מפעיל את הצד הרציונלי ואומר, אוקיי, עכשיו אנחנו בעבודה, תעשו. לא כי בא לי, לא כי אני מרגיש, לא כי אני אין לי פחד, לא כזה, אלא אני אומר, אוקיי, יש לנו שני צדדים של המוח, בואו נגייס את שניהם לפי צורך. אם יש אנשים מהצד השני שהם רק בצד של הרציונליות, אז מגייסים את הצד השני בשביל לעזור להם קצת לשחרר, להיפרד, לפתוח את הגשר שבין שני הצדדים של המוח, בין שתי האונות, שהמפתח של החיוניות זה התנועה הריבונית בין הצדדים. זאת אומרת שאני אוכל לבחור מתי להיות רציונלי ומתי להיות רגשי ומתי אני משלב את שניהם.
1: תגיד, יש הרבה ברמה קצת פרקטית. קודם כל, את הספר שלך אפשר להשיג?
0: אצלי.
1: אצלך. איך מגיעים אליך?
0: איך מגיעים אליי? א', אם כותבים איתי אלטשולר בגוגל מוצאים הרבה עמודים.
1: ושוב תזכיר לנו איך הספר נקרא?
0: לא אמרתי, אז לא, אין לי מה להזכיר.
1: לא היסוד החי, לא.
0: לא, נקרא קרוב. לחיות את היסוד החי.
1: אוקיי.
0: היית קרוב מאוד. הוא גם תורגם לאנגלית, היה באמזון.
1: זהו, אז תשאל אותך, יש הרבה מאוד אנשים בארץ הלומי קרב, ויותר מכך אנשים שאמרנו באופן כללי להרבה מאוד אנשים יש טראומות ופוסט טראומות כאלה ואחרות. אז מה, לא כולם יכולים לבוא אליך, נכון?
0: בוא נתחיל באלה שכן יכולים, ואז המצב של אלה שכן יכולים יהיה יותר.
1: אבל יש לך משהו לומר לאנשים שמקשיבים לנו שם בחוץ? חלקם בטח הסתקרנו, ייצרו איתך קשר, whatever, ואחרים אולי לא, אז גם לאלה שלא. משהו שאולי אתה רוצה לתת לנו כצעד ראשון בדרך?
0: דבר ראשון, יש לי כמה מסרים משמעותיים לכל האנשים שסובלים, ולא רק לאלה שסובלים, אלא גם לבני משפחותיהם.
1: מעולה.
0: אוקיי? אני רוצה להתחיל רק בבני המשפחה. צריך להבין שפוסט טראומה, וזה לא משנה מאיזה סיבה, זה מחלה משפחתית, זה לא מחלה של הבן אדם שסובל ממנה, זה משפיע על הילדים, על ההורים, על הבני זוג, ויכול גם להם לייצר אפילו טראומה משנית. אוקיי? ואז אנחנו מכירים, כפי שהזכרנו קודם, דור שני, אז יש דור שני

0: לנפגעות תקיפה מינית, להורים, לילדים מוכים ולשואה ולהלומי קרב. אז המסר הוא גם לאנשים האלה. אז א', זה מסר, שיבינו שזה לא, הבעיות שהם חווים או הקשיים שהם חווים הם טבעיים למשפחה. אוקיי? והרבה פעמים, כיוון שהבן אדם שסובל הוא יותר רעשני או יותר סובל, אז הרבה פעמים שמים את מה שאתה מרגיש בתור משפחה בצד, ואתה מטפל בבן אדם השני ואתה שוכח את עצמך. אז אני מזכיר לבני משפחה, גם אתם קיימים. אוקיי. דבר שני, ואני אמרתי את זה קודם, ואני אחזור על זה בתור מסר כללי, לטעמי, אפשר להחלים מפוסט טראומה, ואני חושב שזה מסר מאוד מאוד מרכזי, גם אנשי מקצוע וגם אנשים שחווים את זה, יש להם חוויה שאפשר להשתפר. כן, אפשר איכשהו לשרוד לחיות עם זה, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שמעבר, אפשר ממש להחלים, אבל ההחלמה לא נראית או לא נתפסת בשלב שאתה בהתחלה, באותה צורה כמו שהיא נתפסת שאתה החלמת. זאת אומרת, הפרספקטיב שלך, מה זה החלמה, מה זה בריאות, משתנה עם תהליך ההחלמה. אוקיי? וזה צריך להבין, ו... מסר נוסף שאני יכול להגיד ל... מעבר לזה שאדם יכול להעביר מזה, הוא יכול לעשות זה בכוחות עצמו. אוקיי? שזה מאוד חשוב. היכולת שבן אדם, כמו שאני עשיתי וכמו שאחרים שאני מלווה אותם עושים, הם עושים את זה בכוחות עצמם, הם לא עושים את זה כי מישהו מטפל בהם. ואני, את זה מאוד ממוקד לגברים שבינינו. הגברים שבינינו הם לא סובלים את המילה טיפול. כשהאישה יש להם ריב בבית והיא אומר, טוב, בוא נלך לטיפול, אז מה הגבר אומר? טוב, תנחי את. והדרך שאני מציע היא דרך ששומרת על הריבונות של, של האדם ושל הגבר, ולא הופכת אותו לנזקק, כי על הרבה מאוד גברים יש את הקושי להיות נזקקים. אולי בשלב מסוים שהם יתחילו להבריא מהזה, או בשלב מאוד מתקדם, הם יוכלו להיות נזקקים בלי לפחד מזה, אבל עד אז הם לא יכולים להגיע למקום הזה של הטיפול. ולכן, ללמד אותם כישורים ומיומנויות, זה כמו ללך לאוניברסיטה. אף אחד לא הולך לאוניברסיטה כי לוקחים לו את הריבונות. אז זה מסר לגברים. ומסר חשוב לחברה הישראלית, שהיא מאוד מאוד ממוקדת ביטחון, הוא ש... הכאב של הנשים והילדים בכלל מכל מיני סיבות לא פחות חשוב לחברה הישראלית מהכאב של הלומי הקרב שהשתתפו בהגנה על גבולותינו או לא השתתפו, לא חשוב. ויש מקום לכאב של כולם ולהבראה של כולם. וברגע שנבריא בתור חברה חיונית, אני חושב שלא יהיה לנו בעיה לעשות שלום עם שכנינו וגם עם עצמנו, ולהוריד את תאונות הדרכים. ולחזור להיות יהודים מלאי אמונה.
1: תודה רבה. אנחנו מתקרבים לסוף השיחה. הייתי רוצה להקדיש את התוכנית הזאת לבחור ששידר אצלנו, ולצערי הוא סיים את חייו בעקבות... חיים של הלום קרב, יעקב הררי, הצלם עליו השלום, ששידר פה, והוא היה הלום קרב ממלחמת יום כיפור, כמדומני, והוא באמת היה בסבל המון שנים, ובסופו של דבר לא יכל לעשות את הסבל. אז אתה יודע, התוכנית הזאת, אני חושב איתך, היא מאוד חשובה, כי אנחנו באמת... בחברה שיש לה הרבה כאבים והרבה פצעים, וחברה שנמצאת באיזושהי תודעת הישרדות כבר הרבה מאוד שנים, זה המצב. אנחנו מנסים ביחד לטפל, לרפא ולהצמיח כאן צמחים חדשים, אבל המציאות היא לא תמיד מה שאנחנו רוצים, ולכן אני חושב שהתוכנית הזאת והשיחה הזאת חשובה, ומי שמרגיש קריאה בלב שלו, בתוכו, ויכול להתחבר לנושא, גם אם, כמו שאמרנו, אני לא הלום קרב, אתה, את, אז יש לנו מקומות, ואנחנו יודעים את זה הכי טוב בינינו לבין עצמנו, אם אנחנו רוצים לחיות את היסוד החי. אז איתי אלשולר, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: תודה לכם על ההזנה. השעה מיוחדת ברדיו מהות החיים. מקווה שיהיה לכם מעניין, לפחות כמו שלי היה. ושנהיה בריאים.
0: אמן.
1: בגוף, בנפש, ברוח, אמרנו הכל אחד, אז הכל אחד. להתראות.
2: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. כל אדם הוא עולם וכל מפגש מוליד משהו חדש. זה הקונספט שעליו נולדה התוכנית הזאת לפני כמה שנים. ומאז, מכאן לשם ומשם לכאן, אני פוגש אנשים שונים ומגוונים. וביחד אנחנו יוצרים עולם. עולם שיכול להפגיש גם אתכם, מי שמאזין לנו עם עצמכם, דרך הדברים שאנחנו מביאים. כי קסם הרי נולד במפגש בין האנשים, והשראה היא המקום שבו אתה יכול לקבל רוח וכוח מן האחר.

0: שלום לעינת ומעיין, למעיין ועינת, מה נשמע? רק תהיו קרובות למיקרופונים ואני אסתפק בזה.
1: קרובות למיקרופונים,
2: קרובות ללב.
0: קרובות ללב, נכון. אז מה קורה?
1: איזה פתיח מרגש, הבאת פה נאום.
2: אני מרגישה בתוך מדיטציה.
0: יופי.
1: ממש ככה.
0: אז זאת התחלה טובה.
2: נכון.
0: אז רק שמות מלאים בבקשה.
1: מעיין מרום.
0: כן.
2: עינת שמל, שזה כמו חשמל בליחת.
0: שמל? זה כמו חשמל בליחת, יפה.
2: ככה שזכור.
0: אז מעיין ועינת, השאלה שלי לכל האורחים היא אותה שאלה. אני לא מציג את האורחים. כל אחד מציג את עצמו. מי אתם? מי רוצה להתחיל?
1: אתה מפיע
0: ואז נבין מציג? גם למה נפגשנו, למה הגעתם לאולפן, כן? נכון. דרך זה נתחיל
2: להתחיל. אנחנו נבין.
0: יאללה. אז מי מתחילה?
1: טוב, אז אני מעיין, מעיין מרום. בת 29, מהמרכז, שחקנית, יוצרת, כותבת, עוסקת גם קצת בחינוך, ובאתי לכאן היום ממקום גם של אחרי טרגדיית חיים מאוד גדולה בחיי, שגרמה לי לשנות ב-180 מעלות את החיים שלי. לפני שנתיים, המשפחה שלי חוותה טרגדיה משוגעת. איבדתי שני אחים בשבוע אחד. ישבנו 14 יום שבעה. נפרדתי משני אחים פה בעולם הזה. ומשם הייתי צריכה להתחיל לחשב מסלול מחדש בכל כך הרבה מובנים. מה אני עושה כאן בעולם הזה? מה אני רוצה לעשות כאן בעולם הזה? מה מטרת חיי? מה המהות?
0: אוקיי, נשאיר את זה פה ונחזור. עינת.
2: אז אני עינת, בת 31, לא מזמן. מלאו לי 31. אני גרה בראש העין. אני הייתי בזוגיות של כמעט 11 שנים. ולבעלי הייתה מניה דיפרסיה, שזו הפרעה נפשית. ממנה הוא סבל 3 שנים, לאחר 7 שנים מאושרות של זוגיות ורודה. זה התפרץ וחווינו ממש רכבת הרים. וחיים שמתהפכים ב-180 מעלות, חודש הוא בבית לא יוצא, חודש אחר הוא במניה ובטרפת, ואני נעה ממש בין תסכול לייאוש, לאופטימיות, לרצון באמת שהוא יתאזן, ושנוכל להמשיך בחיים המשותפים האלה ביחד. אבל אז גם לפני שנתיים, הוא נפרד ממני בתשעה באב, חודש וחצי שלא היינו ביחד, והתחלתי את תהליך האבל של הפרידה, כי כל פרידה היא תהליך אבל בעצם. ואז בראש השנה אור שם קץ לחייו, ומצאתי את עצמי אלמנה, בגיל 29, והחיים התהפכו, הייתי צריכה באמת להתחיל, כמו שאמרנו, לחפש את המהות שלי, של עינת, להתחיל לאהוב את עצמי, ללכת מחדש.
0: כמה צמרמורות היו לי עכשיו בשתי דקות. אוקיי. יאמר על התוכנית הזאת שאני לא יודע כלום לפני האירוח, ולכן אני חווה איתכם, מי שמאזין בנו, לנו, את הדברים בזמן אמיתי. האותנטיות היא מוחלטת, זה הקונספט שלשמו הרמתי את התוכנית, כי אני מאמין באותנטיות וברגע הזה, ואני מאמין שאנרגיה שעכשיו יוצאת מכאן, היא יוצאת החוצה. ואני עם הסיפורים שלכם, כמו שהם, ואני לא, זה לא קל לי עכשיו, אבל אני מכיל את זה, ולהבין את החיבור ביניכם רק, למה אתן ביחד?
1: האמת היא שהזכרנו, שתינו הזכרנו איזה ככה חוויית אובדן מטלטלת של העולם הזה.
0: איך התחברתם?
1: אני ברגע שחוויתי את הטלטלה הזו ואת העוצמה הזו של לאבד שני אחים בתוך שבוע אחד, חיפשתי אנשים לשבעה על אחי השני, חיפשתי באותם ימים אנשים שעברו משברים ושהחליטו לצמוח ממשבר. אנשים שחוו טרגדיות והחליטו שהם שוקעים, אבל מתוך השקיעה הזו הם הופכים את החיים שלהם לזריחה אחת גדולה. ופשוט חיפשתי אנשים כאלה וכתבתי ברשתות החברתיות של מי מכיר אנשים שעשו איזשהו תהליך צמיחה עם עצמם אחרי משבר. הרבה אנשים תהיגו לי את הדבר המושלם הזה, תהנת, שהרימה את עצמה אחרי הטרגדיה האישית שלה. וכך התחברנו, האמת היא שהחיבור היה כל כך מיידי.
2: נכון.
1: משהו שם פשוט של הנפש, איזשהו חיבור ממש מטורף.
2: ממש מעיינות. היא מעיין, אני עינת בסוג של...
0: מה זה עינת באמת? המשמעות? עינת
2: זה גם סוג של מעיין ככה בתורה, וזה מדהים איך ש... אני תמיד אומרת את זה, כי אנחנו כמו מעיין שזורם, וממש, וכמו המוזיקה הזאת שברקע, זרמנו לתוך מסע משותף. לא הכרנו בטינדר, למרות שהרבה חושבים שכך היה, הכרנו בפייסבוק.
1: כן, יש, הנה, גם אתה עם מרים גבה כזה, יש כאלה שחושבים איזה וייב טוב, אולי יש משהו מתרחש.
2: לא, זה לגמרי חברות אמת ונפש, מראה של אחת השנייה, ופשוט התחברנו בשנת האבל המשותפת של שתינו, ושתינו גם באות מהמקום הזה של היצירה, אני זמרת יוצרת, גם מעייני, זמרת בין היתר, והחלטנו שאנחנו צריכות לחבר את כל האבל הזה, ולהביא את המסר הזה של לבחור בחיים מחדש.
0: בסוף התוכנית אנחנו נשמע את השיר.
2: בדיוק, אז משם נולד בעצם השיר שלנו, בין העולמות. כי חשבנו איך אנחנו מחברות את זה, בין העולם הזה שהלב משוטט, בין העולם הזה לעולם הבא. ואיך אנחנו יוצרות את הדבר הזה, ובאמת מביאות את הכוח שלנו לאנשים שחוו אובדן על בשרם, ומתוך זה נולדו הרבה דברים, גם השיר, גם קבוצת תמיכה שהקמנו בין העולמות, היום שאחרי האבל, שזה קבוצת תמיכה בפייסבוק, שרצינו כל מי שחווה אובדן.
1: אני חושבת שזה בדיוק, זה מעמיד את זה במקום הזה של כל כך הרבה אנשים שחוו משברים, כל אדם חווה משבר, כל אחד סוחב על הגב שלו את החבילה שלו. ואני חושבת שהמקום הזה של האובדן בסופו של דבר הופך להיות קהילה עצומה, כי אובדן יכול להיות אובדן מדרגה ראשונה, כמו אח, אחות, בן זוג, אבא, אימא, יכול להיות גם סבתא ויכול להיות גם חברה טובה, או איזה קרוב משפחה שאנשים חווים טראומה מזה אחר כך. בעצם ליצור איזושהי קהילה, לפרוק כאב, לדבר על געגוע ולהתרומם מזה, ועוד פעם, לדייק קצת יותר את החיים, לדייק את מהות החיים. גם אני וגם עינת עשינו כל כך הרבה שינויים בדרך, אם זה במקום, באופן כללי, כאילו במקום האישי, אני מסתכלת על עצמי איפה הייתי לפני שנתיים ואיפה אני היום, וכל כך הרבה תהליכים שנעשו בעקבות הטלטלה הזו, איך לדייק את החיים שלנו, איך להיות יותר מחוברים לעצמנו.
0: רציתי לשאול, בדיוק עכשיו רצה על הנשיאות מרים פרץ, שאומנם היא לא נשיאה בסופו של יום, אבל יש לה הערכה ציבורית גדולה, ובעיקר אנשים מעריצים אותה מהסיבה הפשוטה, ואני גם שותף לתחושה הזאת. והאישה הזאת גם בגלל זה, אני חושב, מרגשת הרבה אנשים, גם אותי אפילו כשאני אדבר עליה, וגם אתן כמובן, אבל באמת על דמות שהיא ציבורית, והיא איבדה שני בנים, וזה נראה לפעמים מהצד, לנו, לאנשים שלא עברו מה שאתן עברתן, כמו כוחות על, אנושיים.
1: אני ממש יכולה להסכים איתך, עוד פעם, מהמקום האישי שלי, שאני חובה חיים לצד אימא שקולה, שאיבדה שני בנים, ובהפרש של שבוע, שזה אפילו לא היה כמה שנים ככה להתאושש בין לבין, אבל, והרבה פעמים המילה, השם, מרים פרץ עולה לי בהקשר של אימא, ממקום של, עוד פעם, כוחות על. אני חושבת שאחד הדברים שמרים פרץ קיבלה הערכה כל כך גדולה והעדה כל כך גדולה שהיא בצדק, זה הבחירה שלה בחיים. זה שהיא בחרה להתרומם, זה שהיא בחרה לנתב את הכאב הזה למקום כל כך עוצמתי, ולאפשר לאנשים סביב להבין שכמה שזה קשה, יש אפשרות כזאת לבחור בחיים.
2: לחזק אחרים, זה בעצם סוג של שליחות, כאילו כל אחד בדיוק. מאיתנו יש איזה שיעור או איזה מסע, גם אם הוא לא איבד מישהו, אבל לכל אחד יש איזה משהו ואיזה שליחות בעולם, ומסרים להעביר, ולא סתם, אני מאמינה שזה קורה. ואני יכולה לראות את זה גם עם כל הכאב בתור מתנה, שזו מתנה שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים לדעת לממש אותה ולהעביר אותה לעולם.
0: תראו, יש גם אבל איזשהו תהליך שאתה נותן לעצב הכל כך גדול הזה מקום, נכון?
2: זה בדיוק השיר אגב, בדיוק, זה בין העולמות, זה ממש מעבר אחד, כל יום הוא יום הזיכרון ויום העצמאות, הוא המעבר אחד הזה. אני חושבת שיכול להיות רגעים שאנחנו גם שמחים, אבל גם צריכים לתת לעצב הזה את המקום הזה עם דילוגית. זה תמיד נמצא שם, זה תמיד שם, וצריך לתת לכל מנעד הרגשות להיות שם.
0: אין קיצורי דרך.
1: אין קיצורי דרך, ועוד פעם, יש חמישה שלבים לאבל, כך אומרים חכמים. ואומרים שבעניין של האבל, השלבים הם לא לפי סדר, זה לא הולך ככה. זה יכול להיות בשלב הזה הראשון, ובשלב אין מספור לשלבים. זה אומר שאותו אדם שמתמודד עם אבל, יכול להיות רגע עצוב ורגע שמח, ורגע להיות בחתונה, ואחר כך, יום אחר כך להיות בהשכרה, וזה... וככה זה, זה אלו הם חיינו, אלו הם החיים, רגעים של, שמשולבים בעצב ושמחה כל הזמן. וזה נכון לתת את המקום לעצב, כי אם לא ניתן את המקום לעצב, יהיה לנו קשה להגיע באמת ובתמים לשמחה השלמה.
0: מה המפתח, לדעתכן, בתוך התהליך הזה, בתוך מה שאתן עברתם, בתוך מה שלצערנו עוד אנשים עוברים? זאת אומרת, מוות הוא חלק מהחיים, כן.
2: הוא סוכן התייעלות, אני תמיד כמו סטיב ג'ובס אמר, אבל באמת סוכן התייעלות
0: שלנו. כולנו מתים בסוף. במקרה כמובן שלכם, במקרים אחרים, זה טרגי במובן הזה שזה גדע את החיים.
2: נכון. וגם בסופו של דבר אנחנו אלה שממשיכים לחיות את החיים בלעדיהם. הם כבר לא פה, הם לא סובלים. ואנחנו צריכים להמשיך את המסע שלנו בלעדיהם והרבה עם עצמנו. אבל אתה מבין שהחיים באמת קצרים ושאי אפשר לבזבז אותם. על לעבוד באיזה עבודה של 9-5, לא שזה לא בסדר, אבל אני הבנתי שאני חייבת, עוד כשכל המצב עם אור קרה והתפרצה לו המחלה, הבנתי שאני חייבת לעשות רק מה שאני אוהבת, והתחלתי להתפנס ממוזיקה, ולהופיע וליצור, ודברים התגלגלו, וגם מעיין שהבינה שהחיים שלה לא יכולים להיות רק סביב בית ספר והילדים, אלא הרבה כן. גם סביב עצמה.
1: אני חושבת שאם דיברת על מפתח, אז המפתח זה... בעצם להסתכל על המעגל חיים השואב הזה, השגרתי הזה שאנחנו נמצאים בו, ולהגיד לעצמנו, שנייה, אפשר לעצור. עכשיו, אם אנחנו לא נעצור, אז חוויות החיים עוצרים אותנו. במקרה שלי, חוויית החיים המצמררת עצרה אותי, גדעה לי את המעגל הזה ואת האינטנסיביות של השגרה שלי שהייתי בה, וגרמה לי עכשיו לחשוב, מי אני? מה אני עושה פה? האם אני קמה, אני מתעוררת בבוקר ליום חדש, וכיף לי להתעורר בבוקר, כיף לי להביט אל השמש. איזה שהם שאלות כאלה, התחלתיות, של באמת מה המקום שלי פה, לדייק את עצמי.
0: מה חשוב לכן במי שמאזין לנו עכשיו, בין אם חווה משהו טרגי או לא? מאזין לנו כל מיני אנשים. מה נראה לכם הכי חשוב לכן להעביר? כי בטח גם אנשים יסתכלו עליכן במבט של איזה מסכנה.
2: לא, דווקא בדרך כלל כשאנחנו, אני חושבת שכן כשאנחנו מדברות, לא רואים אותנו כמסכנות, כי אומרים כזה, וואו.
0: לא, גם אם הייתי פוגש אתכן, אני חייב להודות, אז בחיים לא הייתי מדמיין של הסיפור.
2: כן, אנחנו כולנו חייכניות וכזה עם
0: עיניים פורקות. כן, happy happy, joy joy, כאילו, אנרגיות של שמחה, אני חייב להעיד.
2: זה אנשים הכי שמחים, הם אנשים הכי
1: עצמחים. אינת אומרת לי שאני צריכה לעבוד על החיוך שלי. כן. אני עושה עבודה עם החיוך שלי.
0: גם לי יש עניין שם, אני מבין אותך.
1: כן, אבל...
2: אני מכריחה אותם, אני חייך עם השיניים,
1: חייך. אבל...
0: אנחנו נעשה להצחיק אותך, כן.
1: אבל אני כן חוזרת על ככה, או מרחיבה על מה שעינת אמרה, שהרצון שלנו, שבאמת שאנשים שמאזינים, שכל אחד חווה משבר, וזה לא חייב להיות דווקא משבר ברמה של אובדן ואבל, כל כך הרבה משברים מסביב, אני מסתכלת על עצמי, כל כך הרבה משברים שעברתי בדרך, התגרשתי לא מזמן אחרי נישואים של איזה 7 שנים, ועוד המון המון ככה מהלכים שהובילו אותי אחר כך קצת יותר לדייק את עצמי, אבל זו גם טלטלה, זה גם סוג של פרידה, זה גם סוג של משבר, וכל כך הרבה, אין אדם שלא חווה משבר פה בעולם הזה.
2: זה נותן גם המון פרופורציות, אני חושבת.
1: מטרת העולם הזה היא לחוות פה משברים וניסיונות, ואז להפוך להיות האדם האמיתי שאנחנו מבפנים, אז פשוט להגיד לאנשים שגם ביום הזה, ברגע הכי חשוך שיש בעולם, שזה נראה שהחיים לא ממשיכים, אז להגיד שמסתבר שהחיים ממשיכים.
2: הם ממשיכים, הם משנים צורה, אבל הם ממשיכים, ואנחנו איתם.
1: הם משנים צורה, ושינוי הצורה הזו הופכת להיות טובה יותר, הופכת להיות נכונה ומדויקת יותר, ושהשם שורחת, שדברים טובים קורים.
0: קודם כל, בתור אחד שהתגרש פעמיים, אני מבין את האנלוגיה.
2: אני כמעט התגרשתי, התעלמנתי, אבל בסדר.
1: אתה מפואר עליי.
0: קשה להקביל בין, כמובן, בין מוות כפרידה לכל פרידה אחרת, כי זה באמת זה, אבל יש, בוודאי שבכל פרידה יש מוות קטן, נקרא לזה, כי יש שם משהו שנגמר.
2: ומתחיל,
0: משהו חדש. וזה אולי הקושי שלנו במוות, שהוא סופי, ובן אדם שלא נמצא, משאיר אחריו זיכרונות, ו... והרבה דברים טובים בתודעה שלנו, בזיכרון שלנו, אבל הוא כבר לא איתנו. וזה ה... זה
1: לא
0: הדבר
1: איתנו,
0: הסופי
1: לא
0: שבא המוות.
1: אבל אני כן יכולה לומר...
0: ברוחו?
1: לחלוטין, ברוחו ובנשמתו.
0: אז
1: בואי תספרי
0: לנו קצת איך, איך, איך האחים שלך ברוחם, איתך.
1: אז אני יכולה לומר שאתה תופס אותי ביום ההזכרה של אחי הגדול. אחי הגדול נהרג ביום האחרון של השבעה על אחי הקטן. די תפס מקום כזה של אבא במשפחה, אח בכור. והיום זה יום ההזכרה שלו. היום אנחנו בעצם חותמים שנתיים בלידי שניהם. אז בערב זה הזכרה, ועלייה לקבר וכל מיני כאלה, תפס אותי ביום כזה. אבל הנה, היה לי חשוב לבוא לכאן דווקא ביום כזה. כדי לומר שהחיים ממשיכים, כדי לומר שאני רוצה להמשיך לחיות אותם. ומבחינתי, לספר את הסיפור שלי, לספר עליהם, לדבר, זה לדבר נכון. אותם.
2: הרבה פעמים אומרים גם שגם כשאת מדברת איתם, אז זה בעצם להנחיח אותם, גם את מה הם היו ומה הם נתנו, כמו שאני מדברת על אור בעלי, כשהייתי עושה הרצאות על הנושא הזה, אז אנשים ממש הרגישו שהוא, כאילו אני מעבירה את המסרים שלו. הרי לא הייתי יכולה לחזק אנשים שהם פגועי נפש, או לשבור סטיגמות, אם לא היה לי אותו. אני העברתי את המסרים שלו דרכי, זאת אומרת, זה הכל קשור בזה בסופו של דבר. הרי לכל בן אדם רוצה שיהיה לו איזה מהות בעולם, גם אם הוא לא נמצא. שנמשיך את זה, ולזכור את הדברים הטובים שלו, ולהעביר את הדברים הטובים שלהם, גם אלינו, למי שכאן.
1: ואני חייבת לומר, שאתה בתור מוזיקאי בעצמך, ואנחנו שמגיעות מתוך המקום של יצירה, כתיבה ועולם של מוזיקה, אנחנו מבינות כמה זה דרך חיים. כמה זה דרך חיים, כמה זה מקום באמת לרפא את הנפש על ידי הכתיבה, על ידי השירה, על ידי איזושהי עשייה אומנותית כלשהי, שזה לחלוטין פלטפורמה עצומה להביע כאב, געגוע וגם לתקשר. אני באה מעולם הבמה קצת, אז מבחינתי כל מונולוג שהרמתי על אחד מהחי היה כל כך עוצמתי וכל כך מחבר, וזה כל כך להרגיש אותם ברוח.
0: בואו נדבר על זאת המשמעות החדשה שמצאתן, גם סביב היצירה והמוזיקה, ובכלל עוד דברים חדשים שגיליתן על עצמכן, בתוככן. זה תהליך שהוא מאוד טרנספורמטיבי. זאת אומרת, אני חושב שתקנו אותי אם אני טועה, כדי לא לשקוע, אנחנו בעצם מתניעים איזשהו תהליך שהוא יכול להיות גם לעתים, אני מניח, יחסית מהיר, כי זה כמו... זה בומבה. זה בומבה באמצע
2: אחר. אני חושבת שצריך פשוט באמת, אסי, לשמור המון, אתה רוצה לשמור על שפיות, לדעת שלא איבדת את זה, אתה רוצה לחזור לשגרה אחרי שאתה עובר דבר כזה, אני ומעיין, באופן מאוד דומה, אולי אחרים מתמודדים באופן אחר עם האבל שלהם, חזרנו לשגרה מאוד מהר, אם זה לבית ספר ולעשייה, אני אם זה להופעות, זאת אומרת, מצאנו את עצמנו מאוד יוצאות מאזור הנוחות בשנה הזאת, עושות דברים שלא ידענו ולא התרגלנו אליהם לפני, אז גם אני, אם זה לצאת מאזור הנוחות ולעשות דברים שלא חשבתי שאני יכולה, כמו ללמוד קצת משחק, ודברים שאמרתי, וואו, אני רגליים שמאליות, מה עכשיו לרקוד? דברים שלא האמנתי בעצמי, התחלתי עוד יותר לאהוב את עצמי. כי אין ברירה, פתאום אין את ה... במקרה שלי בן זוג, בן זוג זה מישהו שאתה, במיוחד אם הוא חולה, אתה מטפל בו, אתה איתו 24/7, ופתאום אני צריכה לשחרר את חבל הטבור ולהבין שיש לי את עצמי, וזה המון. בתהליך הזה.
1: אני מתחברת למקום הזה, ויכול להיות שאני יכולה לומר את זה במילה אחת. אומץ. הרבה הרבה אומץ. להבין שקרקע מאוד יציבה בחיים שלנו התערערה, אוקיי? כי לדעת, אנחנו למשל 5 אחים במשפחה, ובין רגע הפכנו 3. זה כזה להבין שכל מה שידעת עד היום התפוצץ לך בפנים, ואז כשהקרקע נשמטת תחת הרגליים, אז אוטומטית אתה נופל לאיזושהי תהום. אבל, ואז המקום הזה של, אוקיי, כבר נופלתי לתהום, אז יש לי אומץ. יש לי אומץ לקחת עוד קרקעות בחיי, ולהבין שאולי הם לא מספיק מדייקים אותי. זה בסדר להזיז אותם ממני, ולבוא ליבשת חדשה. ועוד פעם, יבשת החדשה בשבילי לפחות, זה היה מאוד מאוד לקחת את כל החלומות ששמתי, שטיטיתי מתחת לשטיח עם השנים, כי הייתי בתוך השגרה ובתוך המעגל האינטנסיבי של העבודה הרגילה וכאלה, ולהוציא את החלומות החוצה מהארון ולהקשיב להם.
0: את מתעסקת בחינוך גם.
1: נכון.
0: מה את עושה?
1: אז הייתי 8 שנים מחנכת, ככה שנתתי את כל נשמתי למען תלמידיי.
0: איזה גילאים?
1: יסודי, יסודי, כאלה שחינכתי באלף והיום הם כבר בוו, וכזה שזה מאוד מאוד מרגש, וזה להיות חלק בדמות המעצבת של ילד ממש צעיר בתחילת דרכו.
0: ואני רציתי לשאול אותה בהתחלה אם זה אתה סיימה יוד ב', זה מה שחשבתי אגב.
1: שמה?
0: שזה אתה סיימת יוד ב'.
2: כן, נראית בת 17.
1: אתה מבין, יש לי בעיה להיות מורה ביוד ב', בגלל זה נראה לי.
0: כן, כן.
1: קצת מתבלבלים מי המורה ומי התלמיד.
0: כן, כן, כן, אני מבין את זה. כן. ואגב, כאשת חינוך, ואם נחבר את הסיפור הזה, גם אני מגיע מהעולמות הללו, אז אני מבין, ואני רוצה לשאול, אם גם כאשת חינוך, מה לך חשוב להבין? אני מניח שהתלמידים גם ידעו מה עברת וכולי, מה חשוב לך להביא להם כמורה?
1: אני חושבת שאחד הדברים המדויקים שלי כאשת חינוך, זה הדוגמה האישית. הדוגמה האישית הייתה כמו שילד חווה איזשהו משבר, ואני כן רוצה להיות איתו באיזשהו תהליך שהוא יכול להמשיך הלאה ושהוא מסוגל ולתמוך בו. הסתכלתי על עצמי ואמרתי, חודש וחצי אחרי מה שקרה אצלי במשפחה, אחרי הטרגדיה, נפתחה שנת לימודים חדשה. ולי חשוב לחזור לבית הספר, לחזור לכיתה, לחזור לתלמידים, לחזור לקהילה, כדי לומר שאני רוצה לעבוד פה איזושהי דוגמה אישית כמחנכת.
0: הם שאלו שאלות?
1: תראה,
0: הם נבוכים לדבר על זה.
1: זה עדיין, זה גיל צעיר, כאילו באמת, א', ב', ג', ד', זה גיל
0: צעיר. קשה להקל את העניין הזה של מוות.
1: אז אני יכולה לומר שידעו שאיבדתי אח אחד, על אח נוסף לא פתחתי, לא דיברתי, זה היה קשוח מדי, אבל כן מאוד שיתפתי במקום שזה בסדר אם המורה בוכה רגע, דומעת רגע, מאוד שיתפתי אותם שזה בסדר, שזה חלק מזה. עוד פעם, רציתי להגיד שאפשר, שממשיכים, שאני מתגעגעת. זה עורר המון מקום אצל התלמידים להביא גם משברים שלהם, מהגיל הצעיר שלהם.
0: זהו, באמת, איך את רואה את היכולת באמת של ילדים להכיל באמת עניין של מוות?
1: ספק שזה לא פשוט. היום הילדים של היום מתמודדים עם כל כך הרבה משברים שלא היו פעם. אבל יש כל כך הרבה ילדים שכן חוו אובדן, אם זה אמא ואבא, או איזה אח קטן, או סבא וסבתא, שגם היו חלק בלתי נפרד מחייהם. ואני חושבת לראות את הדמות החינוכית שנמצאת מולם, שהיא משתפת בטרגדיה האישית שלה, זה נותן המון כוח. תמיד הסתכלתי על זה מתור, אני באה ממקום מבית להורים גרושים, ותמיד פתחתי את זה מול התלמידים שלי, ואז ראיתי כל כך הרבה ילדים להורים.
0: היא זמרת לי, כמו שימי תבור, היא מחזיקה את המיקרופון.
2: לא, אמרתי שזה בסדר השם בטח.
1: זה שאת עוצרת אותי. אני חושבת, המקום הזה של השיתוף, המקום הזה של השיתוף, נותן כל כך הרבה לילד, כל כך הרבה כוח לדעת שכן, הנה עוד אנשים עברו את זה. זה בדיוק המקום של התהליך שלי. לדעת שעוד אנשים חוו טרגדיות, מטלטלות חיים, והמשיכו. המשיכו והתחזקו מזה וצמחו מזה.
0: תודה. תודה על השיתוף. מאוד כנה. עינת, מה עוד? כאילו, את רק מוזיקה היום? בשנים האחרונות?
2: אני זמרת יוצרת. עם הקורונה גם גיליתי עוד דברים. עיצוב גרפי, שיווק, הפקות.
0: היום אפשר לעשות הכל?
2: אני חושבת שאפשר, כי עובדת.
0: הומייד.
2: כן, עובדת גם עם רונית שחר. בהפקה אצלה, ועובדת עם אנשים טובים, בעיקר, ומוזיקה זה החיים שלי, ספרדית, עברית, אנגלית. מחר יש לי גם מופע רחוב ברמת גן, מופע לטיני, אז הנה, אתה רואה, יש פה הרבה שמחה. אני חושבת שהספרדית מוציאה ממני המון כיף ושמחה מהבית, דרום אמריקאית. אז משם גם באה השמחה הזאת.
0: תראי, אני רוצה לשאול, ההבנה על ה... נקרא לזה על הצמיחה מתוך המשבר. היא איזושהי הבנה שזה אחד או אפס, זאת אומרת שאם אתה לא בוחר לעלות, אז אתה טיפול. זה הבנה כזאת?
1: לא, לא. אתה טיפול ואתה תקום. נכון. אתה טיפול ואתה תקום.
2: בדיוק, אני חושבת ש...
0: לא, אבל יש איזו נקודה כזאת של בחירה, של...
1: כן. חושבת שיש רגע כזה.
0: בלשקוע או לקום.
2: נכון, אני חושבת שכן, נתתי לעצמי רגעים הרבה בקורונה, שהיו לי הרבה רגעים לבד, לא היו הופעות. הייתי עם עצמי ברגעי השקט האלה, ונתתי לעצמי גם את הרגעים האלה ליפול ולהתאבל, אבל נתתי לזה מקום, לא ברחתי מזה. ושילבתי עם זה כמובן עם העניין הזה שאוקיי, נפלתי היום לשבוע, אבל אחרי זה אני אקום ואני אמשיך בעשייה שלי, ואני יודעת שזה חלק מהדרך וזה תמיד יהיה שם, גם היום שאני בתהליכים של לפתוח את הלב מחדש, כי אני יודעת שאני צריכה להמשיך, כי זה מה שאור היה רוצה, וזה מה שבעיקר אני רוצה, כי אני כאן והוא לא. זה פשוט להבין שתמיד הוא יהיה שם, לא משנה מה, והוא תמיד יהיה בחלומות שלי, הוא עד היום בא אפילו בלילה הזה. עכשיו, אגב, מעיין, חלמתי עליו, והוא שם תמיד נמצא ומחייך עליי ורוצה שאני אמשיך. וזה מה שאני אעשה, וזה בסדר גם ליפול ולקום, וכמו שמעיין אמרה, ליפול, לקום, ליפול, לקום, זה זה, ולמצוא בדרך את האנשים הטובים, וגם אם אנשים בדרך שופטים ולא תמיד מקבלים, וזה קרה לי הרבה בהתחלה של האבל, איך את יכולה להמשיך, איך את יכולה לחייך, בעלך נפטר, זה לא משנה, לשים את כל הרעשים האלה בצד, ולהבין שאף אחד לא יכול להיות בנעליים שלך, אף אחד לא יכול להגיד לך איך להתאבל, כל אחד הוא אחרת, ואם אני בחרתי ככה זה בסדר, ואם היא תבחר ככה זה גם בסדר.
1: המקום של השיפוט, זאת אומרת, אין לו מקום, ברגעים כאלה של החיים, אין מקום לשיפוט, השיפוט יגיע תמיד, אבל מבחינתנו לפחות, אין מקום לשיפוט ברגעים כאלה. הרבה, אני זוכרת, הסתכלו עליי, אני אדם דתי. הרבה הסתכלו עליי קצת על השינויים שעברתי, אם את כבר לא מאמינה, את חוזרת בשאלה.
2: למה את לובשת ג'ינס?
1: כן, מה קרה? מכנסיים, איפה הכיסוי ראש, או משהו כזה, כי כן, אני אדם דתי והייתי נשואה אז. אבל המקום הזה לא לתת לשיפוט לחדור אליי, כי אני רוצה לעשות כרגע מה שאני רוצה, מה שמרגיש לי נכון.
0: איפה באמת, אפרופו דת, אם אני מחבר דת לאמונה, שזה לא בהכרח אותו דבר, אתה יכול להיות אדם מאמין ולא אדם דתי כמובן, אבל אמרת שדתייה או היית דתייה, אבל יש אמונה שם.
1: אני בין העולמות.
0: איפה ה...
1: אני בין העולמות.
0: איפה הציר הזה מתחבר?
1: האמונה אצלי חוותה טלטלה מאוד מאוד גדולה, מאוד חזקה. המקום הזה, מצד אחד, אמונה זה יכולת להישען על מישהו, ומשענת תמיד נותנת כוח. מצד שני, המקום הזה, החוויה שעברתי, הטרגדיה שעברתי, נורא גרמה לי גם להסתכל על המקום של האמונה באור שלילי כזה, של איך יכול להיות דבר כזה קורה, איך יכול להיות מישהו שם פספס למעלה את הסיפור, לחץ בטעות על הכפתור הלא נכון, זאת אומרת, אחי הקטן נהרג, אז אוקיי, אוקיי, קורה, לא יודעת, אבל אחר כך הוא לחץ על עוד כפתור, על עוד נשמה, מאותה משפחה, כאילו משהו שם אולי היה לא מדויק, היו לי מחשבות שכאלה, אז גם זה משהו שבא והולך, ואני נותנת לו לבוא וללכת.
0: גם מחשבה, אבל היא עדיין אלה לא עם הכפתורים, זה עדיין שם.
1: כפתור, יש פה איזה כפתור, אני לוחץ עליו.
2: לכל אחד יש כמה כפתורים.
1: אני חושבת שזה מקום שמאפשר לי להסתכל על אמונה כדבר שיכול להיות רגע כאן ורגע כאן, רגע להאמין ורגע להרגיש שאני הכי לא מאמינה, ואני מרשה לעצמי להיות במקום הזה, לחפש מה מדויק לי. זה מה שאני יכולה לומר, שחוויתי איזושהי טלטלה, ושאני מאוד אוהבת להיות אדם דתי, ואני מאוד אוהבת להיות אדם מאמין.
2: עליי חושבים שאני דתל"שית, אגב, כי אני אוהבת חצאיות. אתה יודע, היום אנשים מאוד...
0: לא, אבל אני רוצה לשאול גם קצת, מה זה אדם דתי בשבילך? מה זה דת בשבילך?
1: אוקיי, אז דת הולכת למקום של התורה. בסדר, של החוקים, של המצוות, של שמירת שבת, למשל, דברים כאלה. שיש חלק מתוכם, זה דברים שאני שומרת, כי אני, אז בשבילי למשל, זה לחבר בין הדברים. זה כל מצווה שצריך לעשות, אני פחות דובקת במילה צריך, ואני דובקת במילה רוצה. אני רוצה כי זה עושה לי טוב. אני רוצה לשמור שבת כי זה עושה לי טוב להעניק לעצמי את הרגעי המדיטציה האלה. אז זה המקום של הבחירה. זה לא כי כתוב, כי צריך, כי אני רוצה, כי זה עושה לי טוב. כזה, שם אני נמצאת. ומה שלא, אז לא.
2: דתי ורוחני, אני חושבת. גם אני הרבה פעמים מאוד מחוברת. אמנם אני לא דתייה, באה מבית מאוד חילוני, אבל אני מרגישה מאוד, הרבה פעמים חושבים, אפילו חושבים שאני הדתייה, כי יש בנו המון רוחנויות, ומוזיקה זה רוח ואמנות, וגם אתה כמובן מאוד מאוד ברוח, אפשר לראות ולהרגיש את זה. אז כל אחד מההגדרות שלו. ואהבת לערך כמוך, זה מבחינתי הדבר.
1: אנשים, נשמות, אנשים, בלי המקום שמסתכל ומכניס לתבניות כלשהם.
0: עינת, משהו על חיים עם בן אדם שיש לו מניה דיפרסיה.
2: על החיים?
0: לצד אדם כזה, שזה היו חיים לא פשוטים. אם יש משהו שאת רוצה אולי לתת. כי יש לא מעט אנשים ש... או שיש להם מניה דיפרסיה, כן. או אנשים שחיים
2: איתם. או סכיזופרניה או דיכאון החלדה. אני דיברתי על זה גם בהרצאות שלי, כי היה לי מאוד חשוב להביא את אור שיראו שבן אדם כזה, הוא יכול להיות בן אדם מאוד ברמה גבוהה, בן אדם איכותי, ושזה לאו דווקא מישהו מזה כותונת משוגעים שבורח עכשיו, זה אנשים שהם גם שקופים ולא רואים את זה. אנשים היה מאוד קשה לקבל את זה, איך זה יכול להיות, הוא לא נראה כאילו יש לו מניה דיפרסיה. וזה משהו שגם מקשה, זה לא פשוט, אבל אני מכירה המון אנשים שחיים לצד זה, בני זוג, משפחות, ואני תמיד אומרת שלכל אחד זה סוף שונה. מבחינתי זה, אני אגיד את זה באופן מאוד בוטה, זה הסרטן של הנפש, ואו שמתים מזה, או שמנצחים את זה. במקרה של אור הוא לא הצליח, אבל אני תמיד רוצה שיזכרו את הבן אדם הטוב שהוא היה, ולא את איך שהוא סיים את זה, את החיים שלו.
0: יש משהו שלמדת מהחיים לצידו שהיית רוצה לתת כן לאחרים שחיים עם נגמרי. אנשים?
2: אז קודם כל, אני תמיד אמרתי את זה, גם בהרצאות שלי, כי היה לי חשוב שיבינו שאפשר לחיות עם זה, אפשר לאזן, יש אנשים שכן מתאזנים עם זה, ואני חושבת שהבן אדם שעובר את זה לצידו צריך לקבל טיפול. אני הלכתי לקבוצות תמיכה.
0: חשוב מה שאת אומרת
2: עכשיו. אני הלכתי לאנוש, עמותת אנוש. אני התקשרתי לערן, מה לעשות? לבעלי יש מלא דיפרסיה, אני קורסת. כי אני לא יכולה, אם אני לא אטפל בעצמי, אני לא יכולה להמשיך. ערן, מה לעשות? לבעלי יש מלא דיפרסיה.
3: תרגול יומי. חוכמת המזרח. עם ניסים אמון.

خزل. גב ישר, כתפיים פתוחות. הייתי רוצה לקחת אתכם היום למסע מאוד מיוחד, מאוד עמוק, מרגיע, היפנוטי, עם מוזיקה מיוחדת ובחרתי טקסט זן עתיק תרגמתי את הטקסט הזה שקוראים לו זן רין במקור זן רין בואו נתכונן אז ככה לשבת או לשכב אבל גוף ישר לא ימינה ולא שמאלה את כפות הידיים להניח ומעכשיו לא נזיז את הידיים נשימה אחת עמוקה ולהרפות עוד אחת להחזיק ולהרפות שחרר את הבטן לשקוע להיות כבדים ואנחנו יוצאים לדרך מאז ומתמיד האמת כבר כאן דבר אינו נחבא והאמת צלולה כאור היום עץ האורן מוסר את תורתו הנעלה כל ציפור קטנה מציגה אמת נצחית אין מקום לחפש בו את המחשבות זה כמו לחפש עקבות של ציפורים בשמיים ממעל אין רעף להסתיר מטה אין סלע אחד להציב עליו רגל יושב בדממה עושה מאומה כשהאביב מגיע העשב צומח מעצמו המים הקודמים והמים שיבואו עכשיו ולנצח זורמים העבר והעתיד מתחלפים ומשלימים זה את זה מילה אחת קובעת את עתיד העולם כולו חרב אחת חותכת בין שמיים וארץ אם לא תמצא אותה בתוכך היכן תחפשנה אם תרצה לדעת את הדרך העולה אל ההר שאל את זה העולה ויורד בתמיד ערפל הבוקר נע בכיוון אחד עם אווזי הבר מימי הסתיו הם בצבע אחד עם השמיים אם אינך מאמין בדוק בספטמבר בדוק באוקטובר
העלים הצהובים נופלים. נופלים. ממלאים את ההר והנחל. אווזי הבר לא מתאמצים להטיל צלליותיהם. המים לא מתאמצים לקבל צורתם. מלא חופניים במים, והירח בידיך. חבק פרחים, ובבגדיך ידבק הריח. הרים ונחלים, האדמה הגדולה, כולם מחזיקים במהות עצמה. קולו של ההר מדבר בשפה אחת. הקווים והשיפועים של הגבעות, האין הם גופו של הבודה. במרחב הפתוח אין לפנים, אין אחור. מעולם לא היו שני נתיבים. הציפורים לא שמעו על מזרח ומערב.

יום אחר יום השמש זורחת, יום אחר יום שוקעת, כל הזמן ממשיכה הלאה, תמיד אל המקום בו דבר אינו נגמר. יושב בחוסר תנועה, מחכה לעליית העננים הלבנים. רוח נושבת, הפרחים עדיין נופלים, ציפור קוראת, דממת ההר מעמיקה. כדי להציל את החיים, חייבת היא למות. הבורות, רק כשנהרסה לחלוטין, אפשר לנוח בשלווה. היום לא מחכה לשמש כדי להיות חם. הרוח לא מחכה לירח כדי להתקרר. אם לא תארגנה, תארג על ידה. לרצות לשלוט על עולם המחשבות ולרצות להבין את טבע העצמי, אלו הן שתי מחלות הגדולות של רוחניות. חרב אינה יכולה לחתוך את עצמה. עין לעולם לא תראה את תוכה. עליכם לראות את השמש בתוך הגשם, לשאוב מים במעמקי האש, לרכב על סוס לאורך להב החרב, ולהתחבא בין להבות המדורה. לא תבינו זאת באמצעות המחשבה, אבל לא תצליחו לחפש בלי להשתמש בה. להיות כמו נמר, אבל עם קרניים לרוב, כמו שור, אבל בלי הזנב. הפלג על המים, ואל תחשוב שההרים זזים. הרם, הרם מפרס. רק נדמה שהצוקים בורחים. הצוקים הכחולים, צוקים הם לעצמם. העננים הלבנים, העננים הם בשביל עצמם. בתבנית נוף האביב, אין גבוה או נמוך. הענפים נושאי הפרחים, גדלים בטבעיות. חלקם קצרים, אחרים ארוכים. אני חי, אבל לא בחלומות שמימיים. אבוי לפחד, אבוי למוות, ללא פחד מהשאול. אוחז בידית המעדר, אך ידיי הן ריקות. רוכב על התאו, ובאותו זמן מהלך. בכניסתי ליער, לא אזיז, לא עלה של עשב. בכניסתי למים, לא אעיר אדווה. אם תפגוש ברחוב אדם מואר, אל תברך אותו במילים. וגם לא בשתיקה. נפגשים, הם צוחקים, צוחקים. משעול היער, העלים הנופלים. מביט בשמיים,
עם שתי הרגליים ישרות. חופשי מאמיתות ושקרים. במשך שנים רבות הייתה הציפור בכלוב. היום עפה לראשונה עם העננים.

tatia. חופשי מאמיתות ושקרים, חופשי ממאמץ, שתי רגליים ישרות, נח. במשך שנים רבות הייתה הציפור בכלוב. היום עפה לראשונה עם העננים. כל משפט כאן בשיר הזה מסתיר ופותח סודות. אנשים לומדים את השיר הזה שנים. מה הכוונה? אוחז בידית המאדר, אך ידיים ריקות. זאת אומרת, עושה מה שצריך, אך לא אוחז, לא attachment. רוכב על התאו, התאו מסבל את האמת. רוכב על האמת.

0: חי בפשטות. ויום אחד כשאבוא אל המוות, אין בי פחד מהשאול. לנצח את החיים ואת המוות. אם תפגוש ברחוב אדם מואר, אל תברך אותו במילים, גם לא בשתיקה. יחד, צוחקים, צוחקים, משאול היער, העלים הנופלים. מדיטציה. לחיות חיים של מדיטציה. חרב חותכת בין שמיים וארץ. אם לא תמצא אותה בתוכך, היכן תחפשנה? אם תרצה לדעת את הדרך העולה אל ההר, שאל את זה העולה ויורד בתמיד. ערפל הבוקר עלה, מכיוון אחד עם אווזי הבר. מימי הסתיו, בצבע אחד עם השמיים, משקפים אחד את השני. ללא מאמץ. הרים ונחלים, האדמה הגדולה, כולם מחזיקים במהות עצמה. במשך שנים רבות הייתה הציפור בכלוב. היום עפה לראשונה עם העננים. אושר גדול. מדיטציה. הכל בסדר.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:04, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר רביעי טוב, רדיו אומנות החיים, כל יום מחדש עד השעה 8, בעיקר מוזיקה. היום יחסית יותר פטפטת, למרות שבדרך כלל קשה לסתום את הפה, אבל היום לפחות הפטפטת תהיה לעניין, מה שנקרא. כל הבוקר הזה הקדשה והרצה לאחד המלחינים הפחות מוכרים. אתם מכירים המון, כולנו מכירים המון שירים שלו, אבל פשוט לא ידענו שזה הוא. אחד האנשים הצנועים במייקל נועה, תסריטאי, כאמור מלחין גאון בעיניי, כתב להמון סרטים ישראלים, מוזיקה, שיתף פעולה שנים רבות וכתב את השירים הכי יפים של אושיק לוי, שיתוף פעולה בהרבה מאוד סרטים של אסי דיין, שאנחנו נגיע אל כולם, כמעט אל כולם. נפתלי אלתר, באמת אחד המלחינים הגדולים שידענו, היה בן 79 בשלישי ביוני, ואמרתי לפני שהבחור יהיה בן 80 שנה הבאה, נעשה לו איזה מכוונת קטנה, כי כפי שאתם יודעים ושמים לב, תמיד מחפש אוצרות שקצת נעלמו או נשכחו, ושמגיע להם שיציפו אותם בחזרה ובגדול. אז כל הבוקר הזה שירים שנפתלי אלתר הלחין. יש לנו בוקר סופר סופר נוסטלגי, יפה, ישראל כזה של פעם, עידן התמימות שהלך לאלף עזאזל עם העולם, עם אילון מאסק, עם טראמפ. אז אפשר רגע לעצום עיניים, לחזור ל-70s ול-80s. אני לא יודע אם פעם היה פה יותר טוב, אבל בטוח לא היה רע. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר, מודה למצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה, שיהיה בוקר טוב ובטוח, האזנה טובה.

אושיק לוי מתוך השלישי שלו והמשותף עם נפתלי אלתר, איפה טעינו? ואני אומר, אושיק לוי, שאלה טובה, שאלה טובה מאוד. אגב, פתחנו את התוכנית עם הנעימה, סמי נעימה, עם הננה של אלי מגן על מלך ליום אחד, הסרט מ-80 של אסי דיין, וכיכובו של גבי עמרני, והסרט שהציג לעולם את קרוליין לנגפורד, שגם אליה נגיע בהמשך. צריך שבתור ילד היינו מאוד גאים כי הסרט הזה צולם בנתניה במלון שנקרא בלו ביי. אגב, היום בלו ביי הוא סוג של פיל מת, מה שנקרא מסוג המבנים שעומדים שם, ובגלל ריב על כספים, קרקעות ובחו, פשוט המלון עומד ולא קורה לחלוטין, לחלוטין מלון רפאים, לא קורה בו כלום. 7:10 עכשיו, כל יום מחדש, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטר TV, גם באתר, גם באפליקציה, בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ואולי אחד הסרטים הישראלים הכי גדולים, הכי משובחים, זה החיים על פי אקפה של אסי דיין, וכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, נפתלי אלתר שיתף רבות רבות פעולה, כמו עם אושיק לוי ברמת לחנים לאלבומים, הלחין הרבה סרטים ישראלים, אבל המון המון של אסי דיין. זה דני ליטני, מתוך החיים על פי אקפה, דניאלה.

אני ראיתי יופי, או אני ראיתי יופי עם הרייש של נורית גלרון את האלבומה הרביעי מ-83 משה לוי הפיק לגן קלידים, הלחן כאמור של נפתלי אלתר, שכל הבוקר הזה מוקדש ללחנים שלו, ואיזה שירים יפים. ועכשיו לפינת הקרינג' מה שנקרא, קרולין לנגפורד, מי שמספיק מבוגר מבוגרת זוכר את השם הזה, אבא שלה היה אמרגן, אגב היה לזמן די קצר אמרגן של דיוויד בוי, כן כן, ג'רמי לנגפורד ככה קראו לו, ושל תום ג'ונס, אחרי זה ב-72 עלו לארץ והוא נהיה אחד הבימאים המרכזיים בטלוויזיה הישראלית, עשה המון המון תוכניות בידור, וב-72 יהודה ברקן ויגאל שילון רצו את קרולין לנגפורד שהייתה, היה לה גם מפתה, היא גם הייתה סקסית וגם הייתה באמת מושא הערצה של הרבה גברים, לקחו אותה לסרט המתיחות הנורא, קראו לסרט הזה מלך, לא, מלך ליום אחד, זה לא חשוב, משהו כזה, חייך אכלת אותה, זהו נזכרתי, שם הם היו לוקחים כל מיני בחורות ומשפילים אותן עד אימה, ואנחנו היינו יושבים בקולנוע וצוחקים. כן, זה, היו גם חסרונות ב-70s, אין מה לעשות. בכל מקרה, אחר כך היא הגיעה לאודישן, למלך ליום אחד, כמו ששמענו את השיר פתיחה שלו בתחילת התוכנית, הסרט, לא משהו, סוג קומדת בורקס, עוד חלטורה של אסי דיין עם גבי אמרני, שאסי דיין שם הכיר אותה, והם נהיו זוג, ואפילו נתנו לה לשיר שיר בסרט. עכשיו, שימו לב לקרולין לנגפורד, עם המפתע שלה, ששרה את פזמון החוזרת, פינת הקרינג', כל יום מחדש, רדיו מהות החיים.

0: ניתן את הכבוד לצהר. נו. רבות נאמר, רבות נכתב.
1: כל התור נשמע.
0: בכל מילה, כל מילה נכונה. על הפולחן של אסי דיין, גבעה והגשש החיוור, כמובן. גבעת חלפון מ-76.
1: אל עייפים שם.
0: ולשייקה ברקע. לפני זה היה סרג'יו.
1: לשלווה, אל תגיד.
0: באמת, השיתוף פעולה של אסי דיין עם הגשש החיוור בגבעת חלפון ובשלאגר,
1: שהחבר'ה נהנים פה,
0: באמת אסופת הטקסטים בין הטובות בשפה העברית בכל הזמנים. וכן כן, הלחנים של נפתלי אלתר, שכל הבוקר הזה מוקדש לו. כמעט 7:27 עכשיו. אתם על כל יום מחדש, רדיו מהות החיים.
1: תן לנוח על כל שעל.
0: מיד אחרי השעל, גלש גלעדי, המתעוררות. מיד אחרי גלש גלעדי, אלירון תהנים, פה זה טוב. והנה הפתיחה העקרונית של גבעת חלפון. עד היום זה מרגש אותי, נו מה אני אעשה? כאלה.

העיניים של טוליק, שני כוכבים. כמה אהבתי, כמה אוהב את השיר הזה. אושיק לוי פעם שנייה בבית, מתוך פסטיבל שירי ילדים מספר 9 ב-78. שיר שבדיעבד נכתב על הבן דוד של נפתלי אלתר, שארבע שנים אחר כך תובל סרן, תובל גבירצמן, שארבע שנים אחר כך נפל במלחמת לבנון. וכמה כמה השיר הזה נהיה סמלי. ואני זוכר שהייתי בתזמורת צהל, שירתתי, כן? שירות קרבי בתזמורת צהל. המנצח היה זיקו גרציאני האגדי, וזיקו גרציאני עשה את כל העיבודים ב-70s לפסטיבל שירי ילדים, פסטיבל הזמר, וכו. ושיגעתי אותו, שיגעתי אותו, אני זוכר בתור חייל צעיר. זיקו בחיית, בוא נעשה טוליק. מת לנגן את זה. וזיקו פשוט לא הסכים. למה? הפתרונים לזיקו. עם שיר הנושא של יופי של צרות עם זאב רווח. נפתלי אלתר שר בקולו.

0: גשם מקשיב לנשים, בתוך הבחורה של לוי הנפלאה 81, המילים של תרצה אתר, הלחן כאמור של נפתלי אלתר, שכל הבוקר הנעל מודש לפועלו, פועלו המבורך, והנה עוד תרצה אתר, מתוך עבודה עברית, אלבום הקאברים, האדיר הרב אני חייב לציין, ברי סחרוב עושה את... נירגל במקור, שהיה נורא אינטימי כזה משנת 75. סליחה, המילים פה של נתן אלתרמן, סליחה, סליחה. עוד מעט יש לנו עוד פעם תרצה אתר. עוד חוזר הניגון. כאמור ברי הפך את זה לסוג של אמנון רוקנרול.
1: עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא

ואי אפשר לדבר על נפתלי אלתר ולהזכיר את רוני אלתר, ביתו הסופר סופר סופר מוכשרת. זכיתי אפילו לעבוד איתה בקטנה, פה מתארחת עם אריק איינשטיין מתוך שמש רטובה 2002, הטקס פה של תרצה אתר כאמור. קצת אחרי רבע לפני שמונה, כל המחדש רדיו מהות החיים, והנה הקאבר של רוני אלתר, הקאבר מאוד יפה ל-I Follow Rivers.

ממש ממש לא מזמן עשיתי תוכנית על שירים שיש להם בתים נורא נורא מרגשים, ואז מגיע הפזמון ובעברית צריכה מחרבן את הכל, כמו העניין הזה. כמה מרגש אותי תמיד הבית, ואז מגיע הפזמון, זה כזה סוג של פתרון זול. לא יודע, לא מתאים לנפתלי, אבל מצד שני כל כך אוהב את השיר הזה, גם אפשר להצטרף ב... לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא, אולי יש בזה כן משהו, אני יודע. וככה קצת לפני סיום, קצת עצוב לי שאני אומר את זה, הסרט ב-83 הציג לעולם את דן תורן, זכרו לברכה, דן צורן הצעיר והחתיך, מבחינת בגרות, שהיה, אגב, קראתי בוויקיפדיה או משהו, שזה אחד הסרטים הישראלים הכי, הכי, הכי מצליחים. הנה כבר שיר הנושא, מבחינת בגרות, מזי כהן וגרי אקשטיין, שגם הוא, גם הוא, כבר לא איתנו. אגב, גם רוני פינקוביץ', מי שזוכר, שיחק שם, גם הוא כבר עזב את העולם עם מחלה מאוד מאוד קשה. וכן, קשה להיות מבוגר, קשה להיות מבוגר, פתאום החיים ככה מגיעים לך לפנים.

גרי אקשטיין, זכרו לה, יחד עם מזי כהן, שתהיה בריאה. מבחינת בגרות. לוקחים אותנו לקצה. כל הבוקר זה היה נפתלי אלתר, שחגג 79 בתחילת החודש, בתחילת יוני. אמרתי ככה לפני שהבחור בן 80, ניתן לו איזה טריביו, כי מגיע לו כמה שירים יפים. איזה אושייה, גם מלחין, גם במאי קולנוע, גם תסריטאי. האיש שכתב את השירים הכי יפים עם אסי דיין. ובכלל, פחות מחמש דקות גלוש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. מודה לכם ולכם על התגובות, על האהבה. זה שאנחנו מבלים ביחד את השעה הראשונה. בבקרים שהרבה פעמים, הרבה פעמים בשנים האחרונות, לא פשוטים. מה שנקרא משפט שיש לי דז'ה וו, שאני אומר מי הקורונה, 2020 זה היה. איך אומרים אצלנו? יאו ערדי. כן, כן. תבואו גם מחר בבוקר, שעתיים, שעתיים שלמות שלנו, 7-9, יום חמישי, רדיו מהות החיים, שיהיה יום קל, שנהיה בריאים. והלוואי, והלוואי, שיהיה באמת, באמת, באמת, מתישהו קצת, קצת, קצת שקט וקצת טוב. ביי ביי.

0: המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי, אז אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: עכשיו אנחנו מיד, אנחנו עוברים ל...
4: מופע הרדיו של גוטליב וברובינסקי.
3: כן.
4: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: מהות החיים, כן.
5: אז עכשיו זו השעה השנייה, השעה עם האורח.
3: וואו, נחמד.
6: הוא נמצא פה, הוא נמצא אומנם לא כרגע בחדר הזה, אבל
3: האורח
6: מעבר נמצא, לקיר.
3: והפעם זה באמת, אפשר להגיד שזה אורח.
6: אורח פורח.
3: אורח ממש ממש פורח, יהודה. נכון. הנה, יהודה נכנס לאולפן בצעדי ענק.
6: רגע, אני קם לחבק.
3: קום לחבק רגע, קום לחבק, אנחנו בשידור חי, בחיבוק. אני גם אקום לחבק, למה לא, אם יורשה לי.
7: אם יורשה
3: לי.
6: לפני שנתיים בתוכנית אירוע. לפני ארבע בשעשועון. כן, אנחנו פה בסשן חיבוקים עם יהודה ברקן. מזכירים לשכחות.
8: ברגע של חיבוק קל, יהודה נכנס לאולפן, ו...
6: שלום לך.
8: הוא חוזר.
6: כבודו.
8: קבלים אותו בכבוד רב.
3: זה כיסא שתהיה לי רק... רק בריא
6: ונינוח. יהודה ברקן, תראה איזה חולצה הוא לובש, חוקולית.
3: אוקיי, אז יש פה הילולה והתלולה.
6: ממש הילולה והתלולה, ממש הילולה והתלולה.
3: כי בעצם יהודה ברקן נכנס לכאן לאולפן.
6: נכון.
3: גבירותיי ורבותיי, לא צחוק.
6: לא צחוק.
3: לא צחוק. זאת אומרת, כן צחוק, כי זה יהודה.
6: הנה הוא יאזון את אוזניותיו.
3: כן. הנח לו את אוזניותיו על ראשו.
6: יהודה, מה שלומך?
7: קודם כל צריך להגיד השבח לאל.
3: לדבר ראשון.
6: ותודה לשואל.
7: ואחר כך תודה לשואל, ויש סיומת גם כן.
3: מה?
7: כולנו מחכים לגואל.
6: נכון.
3: אופה, אדוני, אדוני.
6: השבח לאל, תודה לשואל, מחכים לגואל.
7: וכולנו מחכים לגואל, כן.
6: אני מאוד שמח לראות אותך.
7: תראה, בסך הכל אין סיבה שלא בעצם.
6: מה, הגואל?
7: לא, הוא בא ואומר, אני מאוד שמח לראות אותך.
6: נכון.
7: אמרתי, אין סיבה שלא, זה לא שעשיתי לך משהו רע.
6: נכון.
7: אני חושב שאנחנו
6: התראינו
7: לפני שנתיים.
6: התראינו,
7: בשעשועון בלעוף על המיליון,
6: נכון.
7: ויש איזה כן. אנקדוט אחר כך, אנחנו נדבר על זה.
3: בטח, מתי שאתה רוצה.
6: מתי שאתה רוצה, לא, פה לא, עושים מה שרוצים.
7: בגדול, בגדול אני אומר, זאת אומרת, יש סדר.
6: כן.
7: מבחינת העניין של הסדר, אז אני גם כן, למען הסדר הטוב,
6: כן.
7: גם הבאתי כל מיני קטעים שהם קטעי וידאו.
6: וואו.
7: כן, אחרי
6: לרדיו.
7: ששמעתי שהרדיו הזה הוא גם רדיו אינטרנטי.
6: יש פה מצלמה, נכון.
7: נכון, דהיינו, נכון. אתה יכול גם כן לבוא, לראות וזהו, אז אמרתי, יאללה, בוא נלך על הדבר הזה.
6: וואו.
7: כן, ובשלב יותר מאוחר אנחנו גם נדבר וגם נראה, בקיצור חגיגה.
3: איזה כיף.
6: תגיד לי, ואתה...
3: יהודה ברקן.
6: יהודה ברקן.
3: אבל אתה אומר ש...
6: אני גם כשהיה אצלי בלעוף על המיליון, והיה לנו ממש מערכת יחסים, כאילו היינו רק אני והוא שם במרכז מול כל העולם.
7: כן.
6: אתה זוכר, אתה זוכר לאיזה שאלה נפלת?
7: כן, אני חושב, והבן של מי זה שלומי שבת.
6: אה, באמת?
7: כן, זה פשוט מדהים.
3: הבן של שלומי שבת?
7: כן. הבן של שלומי, על זה נפלתי. לא נפלתי, בוא נתחיל רגע, סליחה, בוא נתחיל תיקון, לא נפלתי.
6: לא הפעלנו אותך לתוכה?
7: מה אתה מדבר? אני יצאתי מה שנקרא עם סטיפה של 30,000 שקל.
6: מה אתה אומר? זה גם פטור ממס 30,000 שקל.
7: זה פטור ממס, אבל כן, יצאתי עם 30,000 שקל.
3: אז מה זה אתה אומר נפלתי?
6: אני לא
7: רק שנפלתי, אלא גם זכיתי לא רק בעניין הזה של ה-30,000 שקל.
6: שזה יפה.
7: אלא, תקשיב, אלא גם זכיתי במצווה. יש דבר, אנחנו גם מדבר על זה במערך העניין. זה רדיו מהות החיים.
6: נכון,
7: ומה זה בעצם מהות החיים?
6: בבקשה.
7: מהות החיים זה בא ואומר לך, יש לך, תן ותחלק גם לאחר. זה בעצם מהות החיים. זאת אומרת, עולם חסד ייבנה, זה בעצם בשבילי היום, זה מהות החיים.
6: נתינה, נתינה לאחר.
7: נתינה לאחר.
3: אם יש לך.
7: או. ועלית כאן עכשיו
3: שאלה נפלאה. אבל תמיד יש, תמיד יש.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה, איך אתה, איך אתה פורט באמת את הפסוק הזה שנקרא, ואהבת לרעך כמוך.
3: איך, איך, איך. אני פורט את זה שאתה תעשה ככל יכולתך למען האחר, כמו שהיית רוצה...
7: שאחר יעשה למענך.
3: שאתה, כמו שאתה היית רוצה שיהיה לך.
6: אני, אז אני דווקא, אני מפרשן את זה, אני מפרשן את זה אחרת.
7: איך?
6: אני חושב שכל אחד והסטנדרט...
3: אבל זה לא תחרות, דרך אגב.
6: אני חושב, אני רוצה לנצח אותך.
7: לא משנה, אבל זה דבר תורה, ודבר תורה, מחר יש 70 פנים לתורה, כל אחד יש זכות באמת לבוא
6: בזה. אז אני חושב שכל אחד והסטנדרטים שלו בעולם הזה, ואתה לא יכול לקבוע את מידת רצונו של הזולת, וצרכיו של הזולת, על פי צרכיך שלך. אז...
3: אבל תעשה לחברך מה ש... כאילו...
6: אהבת לרחק כמוך. טובה, אז ספר לנו קצת, כי אני...
7: אז אני אגיד לך מה התשובה. האמת היא שזה מסוג, זה מסוג השאלות שקשה נורא לבוא ולפרוט אותם.
3: אוקיי.
7: זאת אומרת, בדרך כלל כולם באים ואומרים, בוא נעשה לחברך כמו אותו, אהבת את חברך כמו שאתה אוהב אותך.
3: כן.
7: ואז אתה בא ואתה ממש אוהב אותך, אתה יודע איך אתה אוהב.
3: בדיוק, אני לפעמים לא אוהב את עצמי כל כך.
7: נכון, אז מה, בגלל שאני צריך לשבור?
6: בדיוק.
3: אם אתה תצטרך שאני אוהב אותך כמו שאני אוהב את עצמי,
6: לא כדאי לך, לא כדאי לך.
7: בדיוק. ואני שמעתי פירוש של יהודי שקוראים לו הרב רוזנבלום. תזכירו את השם הזה.
3: הרב רוזנבלום, זה גם מוקלט.
7: בקיצור, הרב רוזנבלום הביא תשובה, לדעתי, מתוקה מדבש.
3: בבקשה.
7: והתשובה שהוא הביא, הוא בעצם הפירוש שמביא רבי עקיבא. רבי עקיבא, כשהוא שמע מה שנקרא את הפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא אמר, כלל גדול מן התורה הוא. שאלו אותו רבי עקיבא, מה זאת אומרת? ואהבת לרעך כמוך, מה זה כלל גדול? אז אמר, חברים, תקראו טוב את הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. כמוך דיינו, תדאג לעצמך קודם כל שיהיה לך. אם יש לך, יש לך מה לתת לרעך. אבל אם אין לך, מה תיתן לרעך?
3: נכון. בדיוק.
7: זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, קודם כל תדאג שיהיה לך, ואז מה שקרה, יהיה לך מה לחלוק. יפה או לא?
3: יפה מאוד.
7: שזה דרך אגב באיזשהו מקום, גם קשור לרדיו הזה של מהות החיים.
3: נכון. בטח.
7: זאת אומרת, מי ששר יריצו בשבילה הנושא של ואהבת לרעך כמוך, זה בדיוק הרדיו.
6: כל מיני תשובות.
3: בטח.
6: בדרך כלל עליך, מה שאתה לא רוצה לדבר עליו, יהודה, תגיד, עזוב אותי בחייך, תשחרר אותי, בוא נמשיך לנושא הבא.
7: כן.
6: יש כל מיני פינות, כל נכון, מיני עניינים. נכון. השאלה, לפני שנשמע שיר כן, ראשון,
3: בטח.
6: שאלה ראשונה שאנחנו רוצים לשאול אותך,
3: כן.
6: מאיפה אתה בא עכשיו?
3: או.
7: או. אז אני בא עכשיו בדיוק מהספר. אמרתי לספר, הייתי כזה, מה נראיתי כבר, מה שנקרא, באמת כמו האדם הקדמון. אמרתי לו, תעשה לי טובה, אני יושב להיות שני יהודים.
6: זקן?
7: כן, קצת זקן, תן לי קצת זה.
3: סדר אותי קצת.
7: קצת סדר אותי, זה הכל.
6: חייב לומר אבל שאתה נורא, אתה נורא קול, תקשיב רגע, גם החולצה שלך היא ממש קול, להסתכל על זה, זה פרט פשיניסטי.
3: אני ראיתי, זה משהו.
6: וגם המסגרת של המשקפיים היא מאוד מרשימה.
7: לא, אבל קודם כל לא נתייחס לחולצה. מה זה החולצה? זה אוסף של נמלים.
6: ישנם
7: אנשים שאוספים, מה שנקרא פרפרים. ישנם אנשים שאוספים צמחים. בולים, אני אוסף נמלים.
3: אתה באמת אוסף נמלים?
7: בור כזה, אני יודע, אתה צובע אותם לבן וזורק אותם על החוצה.
3: לא, בסדר גמור.
6: סיפור מצוין.
3: אני רציתי לשאול אותך, יהודה, אבל אחרי השיר.
7: כן, בסדר גמור.
3: כל העניין ככה של התורה, אנחנו לא ככה, אנחנו לא ככה זכרנו אותך בשנייה הראשונה, מביאים יהודה ברקל, חשבתי ש...
6: אני דווקא כן.
3: חשבתי שיהיה, אתה יודע.
6: בוודאי, אני יצא לי איתו, יש לי קילומטראז' איתו.
7: האמת היא שבאמת, אנחנו כבר
6: נפגשנו כבר לפני כן. ספיישל נכון. יום העצמאות, לפני איזה שנה ומשהו בזה, אז גם שם שוחחנו למה.
7: אנחנו נמדלי פעם ראשונה שאנחנו בעצם...
3: ממש.
7: ממש, כן,
3: ממש
7: פעם
3: ככה.
7: ראשונה,
3: נכון.
7: נכון,
3: אני שמח לפגוש אותך.
7: אחד אוהב את השני מבלי להתראות, נכון.
3: בדיוק,
7: נכון.
3: ככה. ואני...
6: אחרי שם... השיר נגיד לומר איכלנו עליו בשעה הראשונה.
7: יאללה, קדימה.
3: נכון, וגם טוב. אנחנו שמים לך שיר ככה, שלשיר קוראים דבש ותפוח.
6: יאללה.
7: אדוני.
3: וזה מקסים, וזה תומר יוסף שוב, אבל זה משהו אחר.
6: בסדר,
3: זה שעה חדשה. דבש ותפוח, שיר חדש של תומר יוסף.
7: קוס מים. מה הבן אדם לכם?

0: דבר שמע, עם כל הכבוד, ויש כבוד לתומר יוסף.
1: יש לי הרגשה שכאילו פחות אהבת פתאום את השיר ככה.
0: לא,
1: זה
0: לא
1: שפחות אהבת. ושאומרים ואהבת לרעך כמוך, אז פתאום לא אהבת.
0: לא, כי פתאום שמתי לב שאנחנו, זה נורא נחמד השיר והתנחת המוזיקלית, אבל יש לנו אותו לעוד 51 דקות.
1: את יהודה.
0: והוא לא מגיע כל יום.
2: אז בוא ננסה.
0: בוא ננסה.
2: אמר שהוא הביא סרטונים, שגם זה לוקח זמן.
0: כן, כן.
1: כדאי באמת קצת פחות שירים ויותר דיבורים.
0: תשמע רגע, יש לך את האות של הדבר הבא?
1: בטח שיש את האות של הדבר הבא. מה זאת אומרת יש לי?
0: יש לנו.
1: יש לנו.
3: הידעת? לפיל יש ארבע רגליים וחדק אחד.
0: בום.
3: דברים שלא ידעתם על...
0: יהודה ברקן.
2: אוקיי.
0: תקשיב רגע, יש לך באמת, אם כותבים יהודה ברקן בגוגל, המחשב מתפוצץ בגדול, זה כמות המידע והוויקיפדיה. לא, לא.
2: איך, אדוני.
0: אבל יהודה, יש לך רזומה, באמת כאילו, אוקיי. אז מתוך זה לקרוא, והרבה דברים כן ידעתי דווקא, כי אני מכיר את פועלך וזה, אבל יש דברים שלא ידעתי.
1: אז אני מכיר את פועלך, יש פה עוד אנשים, אנחנו מכירים את פועלך.
0: נכון, נכון, אתה צודק. זה סימן אור.
1: אתה, השם שלך זה דוד?
0: דוד קריבושה.
1: אה, נעים מאוד.
0: שמע, אורי, אתה לא מאמין.
1: מה?
0: יהודה ברקן, שאגב, היום זה ברקן עם א', נכון?
2: נכון.
0: הוספת א'.
1: איפה? איכן?
2: בית א', ריש גופנון, זאת אומרת, אם אתה בא ואתה ככה מפשט את העניין, אתה קורא את זה כאילו בער... ברקן, באר כופנון פרקי תהילים. שאל אותי, מה פתאום?
0: מה פתאום?
2: אני אגיד לכם מה פתאום.
0: בבקשה.
2: הסיפור הוא, זה סיפור שאני עברתי לפני כשש שנים, שימה לכמה שש שנים בערך?
0: אני יושב כאן שימה לה, שמלווה את יהודה לכל מקום.
2: בלעדיו אני חצי בן אדם.
0: נכון, יש את השיר. אני זוכר אותו, גם היה בתוכנות האחרות.
2: עכשיו, הסיפור הוא...
0: גבר גבר שימה לה, אגב.
2: כן, באמת, וגם איש טכני, יודע עניין, בקיצור.
0: כן. וגם לא רוצה שידברו עליו.
2: כן, כצנוע. עכשיו, הסיפור הוא סיפור פשוט מאוד. אני, מה שנקרא, עמדתי למפתת קשה מאוד. שנגד כל הסיכויים, זאת אומרת, הייתי צריך לשבת ארבע שנים, וכנגד כל הסיכויים בסוף המשפט, זאת אומרת, כשהתחיל נושא של המשפט, באתי אל אחד הרבנים שהייתי קשור אליו, סיפרתי את הסיפור, הוא אמר לי, תשמע, יהודה, אם התורה הוסיפה מה שנקרא לאברהם אבינו אותה, היי,
0: נכון, לאברהם, נכון, אברהם ואברהם.
2: בדיוק ככה, וליהושע בן נון, הוא הוסיף מה שנקרא משה רבינו את היוד, למה אתה לא תוסיף גם כן איזה אות? אז ואז אמרנו, החלטנו ביחד, שהוא בעצם הוא החליט, שזה לא יהיה ברקן, אלא בארקן. זאת אומרת, האלף מה שנקרא, הוסיף מה שנקרא משקל, אתה כן מאמין, אתה לא מאמין.
0: בסדר, לא צריך להבין.
2: קיבלתי ארבעה חודשי עבודות שירות.
0: הנה, אתה מבין?
2: שישה חודשי עבודות שירות. זאת אומרת, נגד כל הסיכויים בכלל. והייתי צריך לשבת ארבע שנים. אז לכן אני אומר, זאת אומרת, יש אנשים מה שנקרא, ואני עוד פעם, אני רוצה שתבינו, אני יהודי מאמין.
0: כן.
2: אני יהודי מאמין, אבל אני לא יהודי.
0: ממתי ככה?
2: ממלחמת המפרץ.
0: ממלחמת המפרץ?
2: ממלחמת המפרץ זה התחיל שירדו על המדינה 39 סקאדים, ואף אחד לא נפגע, ואני מדבר באמת, אני לא צריך לספר לכם איזה פרחח אני הייתי בצעירותי.
0: בהחלט.
2: באתי ואמרתי, יש כנראה איזשהו כוח ששוחח עלינו, אף אחד לא נפגע.
0: נכון.
2: ואז אמרתי, כוח, אני לא יודע, נקרא לו אלוהים, יאללה, נברר. ואז המלחמה הסתיימה בדיוק ביום הראשון של פורים. ביום הראשון. אנקדוטה,
0: כן.
2: פתח סוגריים.
0: בטח.
2: המלחמת המפרץ השנייה התחילה בפורים. ללמדך, פורים איזה חג מגן ישראל.
0: מה יש להם בפורים? עובר, והירגולה כן. צהלה ושמחה. כן, אבל...
2: כן, לא משנה.
0: המן הרשע.
2: ואני בא ואני עובר בדיזינגו, ואני רואה שני חבדניקים, ואני אומר לכם, חבר'ה, סליחה שאני מפחיר לכם, היום הסתיימה המלחמה. 39 טילים נפלו, אף אחד לא נפגע. איך אתה מסביר את זה? והוא בא ואומר לי, בואי נע, אז ככה עליונה.
0: שכנע אותך.
2: לא ידעתי מה זה. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, השגחה עליונה. אמרתי לו, סליחה שאני זהו, אבל אפשר לדבר עם המשגיח.
0: כן. תן לי אותו רגע.
2: כן, תן לי את המשגיח. ואז הוא אמר לי, כן, אתה יכול, תניח תפילין, אתה מחובר למשגיח, דבר. חברים, אני שמח לספר לכם שמאז ועד היום אני מניח תפילין, ואני משתדל, אני חוזר ואומר, ואני משתדל, אבל אני רוצה לבוא ולהעיר הערה. אני לא כופה בתפיסת העולם שלי על אף אחד לחזור בתשובה, יש ארבעה ילדים. אף אחד מהם לא בתשובה, כי תפיסת העולם שלי באה ואומרת, יש פסוק שבא ואומר, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז לי יש לי מיראת שמיים שהיא קצת יותר גדולה ממך או ממך. יכול להיות.
0: יכול להיות, יכול להיות.
2: אבל אתה יהודי, כי אם יהיה חסר לי אחד למניין, אני אקרא גם לך וגם לך.
0: אז הוא, תקשיב, אז היום שהוא יהודה ברקן, השגחה עליונה, אמונה, הוסיף א', נולד בשם,
1: כן,
0: אתה לא ידעת את זה.
1: לא, אני לא ידעתי את זה.
2: פיליפ,
0: אתה גם לא יכול בכלל לנחש את זה.
1: מודיליאני.
0: יהודה יחזקאל ברקוביץ'.
2: ברקוביץ', מה?
0: איפה היחזקאל ואיפה הברקוביץ', תגיד לי.
2: זה לא פייר, זה עושה. יהודה יחזקאל, זה אצל אשכנזים, יש עניין לבוא ולקרוא בשני שמות על שם סבא אחד,
1: נכון.
2: וסבא שני.
1: כן, כן, שמעון חזקאל.
2: נכון, נכון. ובוא אני אספר לך סיפור.
0: אורי בורי.
2: אורי בורי, בדיוק.
1: נכון, בצפון.
2: ואז הסיפור היה שהייתי בכיתה ה', לא אהבתי את השם יהודה. ואז באתי אל אמא שלי זיכרונה לברכה ואמרתי לה, אמא, אני לא אוהב את השם יהודה. לא יודע, לא אוהב. ואני יודע שיהודה זה על שם האבא שלך. מה שמו של סבא היה? היא אומרת לי, יחזקאל, אמרתי, יאללה, שישאר יהודה.
0: ומתי שנית לברקן מברקוביץ'?
2: לא, ברקן שניתי כבר בצבא. מברקוביץ', שהייתי ברקוביץ'.
0: מה, שכבר, בגלל שכבר התחלת להיכנס, זה השואו ביזנס וזה?
1: השואו ביזנס,
2: בדיוק. והברקוביץ' היה תפוס על ידי מיקי, לא. האמת היא שזה לא נכון. לא על ידי מיקי ולא על ידי מה שנקרא ברקוביץ' השני, נו, ואייסטר...
0: אייל ברקוביץ'.
2: אייל.
0: לא, ברור שלא אייל.
2: לא, הם היו מה שנקרא בכלל, אני חושב שעוד היו זרעונים.
0: אייל היה זרעון בטוח, כן.
2: הם היו זרעונים. אבל זהו, בקיצור, אז נפרתי לברקן.
0: הוא היה בצבא, אגב, איך קראו ללהקה? זה להקה
2: ש... להקת פיקוד צפון, ואחר כך...
0: דיזנגוף, לא?
2: להקת פיקוד דיזנגוף, אבל זה כבר היה אחר כך, זה היה בשלב אחרי זה.
0: אז זה שם, כאילו, שינית כדי שמה, יהיה לך יושב יותר קליט, יותר...
2: לא, זה יותר קליט, זה יותר משהו כזה, פחות פולני, בקיצור. פחות פולני.
0: אז הוא ברקוביץ'. עוד דבר שאני לא ידעתי, אתה בטח ידעת גודלי.
1: אני בטוח ידעתי.
0: נכון שהוא עשה הרבה סרטי מתיחות ועניינים ותוכניות מתיחות והרבה...
1: ככה בהתחלה ככה זכרנו, יהודה ברקן הוא היה מצחיק מאוד, המצחיק הלאומי.
0: ממש, המותח הלאומי.
1: המותח הלאומי.
0: אז הנה אני קורא פה שבתחילת שנות ה-70, במסגרת תוכנית רדיו בשם חמים וטעים, שהגיש גדי לבנה,
2: נכון?
0: הייתה לו פינה שנקרא פינת המתיחה הקטנה, זה גם משה תימור וברא הבא היו ועוד, שבאו מתח אנשים טלפונית, שם התחלת עם מתיחות?
1: טלפונית.
2: טלפונית, כן. ככה, כל נושא...
1: עשית דמויות? עשית פרצופים?
2: לא, עשיתי זה, ואני רוצה לספר לכם עוד אנקדוטה. תרשמו לי דרך אגב, כמה אנקדוטות אני מספר.
0: זה אנקדוטה תשיעית כבר, ואנחנו ב-20 דקות.
2: בסדר. עכשיו, האנקדוטה שאני רוצה לספר לך, זה סיפור שקרה בדיוק לפני חודשיים או שלושה.
1: אוקיי, תרי.
2: תרי לגמרי, ואני מיישב במשרד, בא אליי יהודה ודופק לי מישהו בדלת ואומר לי, יהודה ברקן, יאללה, אתה לא יודע כמה אני מתרגש לפגוש אותך, ובאופן טבעי, בסדר, חשבתי שאולי מעריץ, נער, וכל זה, אני אומר, אוקיי, תודה, בסדר. אומר לי, יהודה ברקן, אתה מתחת את אמא שלי. לפני 40 שנה. אמרתי לו, אני מתחתי את אמא שלך ב-40 שנה? אמר, כן, כן, אתה מתחת את אמא שלי במתיחה של כרטיס הלוך ושוב. אמרתי לה, לא נכון, זה אמא שלך.
0: אתה זכרת?
2: זכרתי את השם, גברת דוידוביץ', הוא אומר, כן.
1: זכרת את השם.
2: לא רק שזכרתי את השם, הוא בא ואומר לי, יהודה, הסיבה שאני כאן, אמא שלי בשבוע הבא חוגגת 70 שנה.
1: וואו.
2: אני הגעתי לכאן כדי שאתה תיתן לה ברכה לקראת שנות ה-70 שלה, ולשדר את המתיחה. אמרתי לו, יש ברכה אני אתן, אבל לשדר את המתיחה זה בעיה, כי אין לי את המתיחה, זה בגלי צהל. הוא אומר לי, אל תדאג, אני נסעתי לגלי צהל, ואני הבאתי את המתיחה, ואני אומר לו, יו, אני לא מאמין.
1: וואו.
2: בוא, אני רוצה שתבטיח לי, שאם זה יסתדר לך, שלח לי אחרי הזה, שלח לי את המתיחה, והוא שלח לי.
1: הוא שלח.
2: עכשיו אנחנו מגיעים, מה שנקרא, למין מחסום של טי. או שאני אשדר את המתיחה, או שאני אדבר על המתיחה. מה אתם רוצים? טדן, טדן, טדן,
0: טדן, טדן, טדן. אפשר לשדר את המתיחה, אבל יש לנו את האור.
2: לא, יש את המתיחה. עכשיו, יכול להיות שמבחינת הזמנים זה לא יסדר, אז נהיה לי בטח, ניתן גיבוי.
1: יפה מאוד.
2: והגיבוי הוא כזה.
1: איש מקצוע.
2: כן, והגיבוי הוא כזה. הגיבוי הוא שזו הייתה מתיחה שבעצם פרטה נגעה בכל הנושא הזה שנקרא הכמיהה של הישראלי הממוצע לפרסים. אין אחד, תן איזה פרס, מה יוצא לי מזה? הכל סביב העניין של הפרסים.
1: שרשה שאני זוכר אותה.
2: עכשיו, זו הייתה מתיחה קלאסית.
1: בטח.
2: עכשיו, אני תקשיב, תקשיב. עכשיו, המתיחה הייתה שצלצלתי כביכול לאנשים ממעין אצטדיון סגור כזה של 3,000 איש, כמחווה למין יום, אני זוכר, משהו עם איגוד הנגרים הארצי, לא יודע, משהו הזוי לגמרי. עכשיו אתה צריך מחיאות כפיים.
1: כן.
2: מאיפה תשיג 3,000 מחיאות כפיים? אז אני וגדי לבנה ישבנו והתחלנו למחוא כפיים. אחר כך הכפלנו את זה, שילשנו את זה, והגענו למצב שאתה שומע את המתיחה, אתה משוכנע שאתה יושב באולם של 3,000 איש. ואני מצלצל לגברת דוידוביץ', והגברת דוידוביץ' שונה לי, שלום גברתי, אנחנו מצלצלים, אז נקרא מיכל המלאכה, יש לנו כאן שאלון נושא פרסים, האם הגברת הייתה מוכנה? כן, בטח, מוכנה. אני אומר לו, ובכן גברתי, שאלתי את השאלות הכי דביליות. מה המשותף? לפטיש ומסמר. היא חושבת, אמרת, עטפיקה! אמרתי, יפה! מחיאות כפיים, וזה היסטריה. ובסוף, מה שקרה, היא זוכה פרסי משנה, ואז אני נותן למה שקרה את הפרס הראשי. ואני שואל, אני מה הפרס הראשי? אני אומר לה, כרטיס טיסה הלוך ושוב. היא אומרת לי, אבל לאן?
1: בדיוק.
2: הלוך ושוב. היא אומרת לי, אבל לאן? אני אומר לה, הלוך ושוב.
1: זה לאן?
2: זה היה היסטריה.
1: בטח, מאוד מצחיק. מאוד מאוד מאוד מצחיק. המתיחות שלך. תגיד, יהודה, לגבי המתיחות, רציתי לשאול אותך. איך הרגשת? זאת אומרת, אני עכשיו, מפעם לפעם אומרים לי, בוא תשתתף באיזה מתיחה, באיזה וזה, ואני לא אוהב את זה כל כך. אני אישית לא אוהב לעבוד על אנשים, משהו ברגיש לי ככה. שאני מפחיד אותם, אני מבהיל אותם, ואחרי זה אני צוחק, ואני אומר, זה היה בצחוק. זה אני, לא אהבתי, לי לא היה נעים לעשות. איך אתה הרגשת?
2: בוא אני אספר לך, קודם כל זה מתחיל מזה, וזה אולי זה טוב שאנחנו מדברים על זה, ששום מתיחה, גם ברדיו, וגם בשלב יותר מאוחר, בקולנוע ובטלוויזיה, שום מתיחה אתה לא יכול לשדר, מבלי לקבל את אישורו של הנמתח.
1: יפה.
2: לא יכול לקבל.
1: יפה.
2: עכשיו, אני רוצה לבוא ולהגיד לך, שבמתיחות הרדיופוניות לא היה אחד שבא ואמר, לא, אני לא מוכן. לא היה אחד. במתיחות של הסרטים היה אחד או שניים, אחד אני זוכר, שלא הסכים וקיבלתי את זה. מה שהיה בעניין של הסרטים, היה עניין שצילמנו, מה שנקרא, במלון דן, זוג, מה שנקרא, בפגישות, מה שנקרא, ליד השקיעה, ואיך שהוא בא, מתקרב אליה, מושון בתור המצא, נגיד, שלום, אנחנו רוצים משהו לשאות, לא, לא, תודה רבה, ואז הוא נעלם, איך שהוא עוד פעם רואה, מתקרב אליה, ואומר לה, שלום, כן, אולי בכל זאת משהו תזמין לו, בקיצור, הרס להם את הרומה. בסוף הזה, שבאתי להחתים אותו, אומר, יהודה ברקן, דיר בלק, תעשה לי טובה, שלא תעיז לשדר את זה, זאת לא אשתי. ואז אני קיבלתי את זה.
1: ברור, מה?
2: כן, קיבלתי את זה, וזה לא זה. אבל בנושא הזה של החתמות, לא רק שלא רק באו והסכימו, גם שאלו אותי, מתי? ואינה, זה מאלה שאתה יודע שיש איזה מראיין, עומדים אחריו ועושים לו ידיים.
0: היום היית עושה מתיחות? היום היית עושה?
2: אני חושב שלא, היום אני חושב, אם אתה שואל אותי, אני חושב, לא חושב שהייתי מצליח, ואני אומר את זה בסדר שאני רוצה
0: להצטניח. לא מצליח? כי למה? כי למה?
2: כי מידת הנאיביות שהייתה בשנות ה-70,
0: בגללם, לא בגללך.
2: בגללם.
0: אתה, אבל יש בך את יצר השובבות הזאת?
2: די, זה כמו שבאתי נכנסתי כאן, תפסו איזה שני מנחים, שאלו אותי מה זה הנמלים. הסברתי
0: להם. איזה שובב.
1: ממש שובב, שובב איניו.
0: ממש.
2: שובב, הוא שובב.
0: ממש.
2: לא ידעת גוטליב. בסרט הראשון עשינו סצנה שזכתה בשנות ה-80 בתור הסצנה המצחיקה ביותר בין עושי המתיחות, וזה כלל עולמי, זה היה בפסטיבל הסרטים בכאן. ומה הייתה הסצנה? הסצנה הייתה שהתלבשנו על רכבת ישראל. רכבת ישראל התלבשנו דקה לשמונה, ריפדנו אותה במצלמות, ודקה לשמונה אני לוקח את המיקרופון שם מאיזה בור ואומר, בוקר טוב לנוסעים לחיפה. הרכבת שאמורה לצאת תוך דקה תתעכב, יש לנו בעיה. הסטארטר של הקטר נתקע. אנחנו מבקשים מכל הנושאים לצאת החוצה ולתת דחיפה לרכבת. 400 איש יצאו החוצה והתחילו לתקוף את הרכבת.
1: זה ישראלים טובים.
2: לא, זה
1: ישראלים טובים.
2: ישראלים טובים יש.
0: ותמימים.
2: אבל תמימים, תמימים.
1: היום איפה, מה היום?
2: אין שום סיכוי, בואנה. מה, בואנה, שילמתי כרטיס, שהקודם כבר נדחוף.
1: שיסדר את זה, ודחוף גם. בסדר גמור. אנחנו נשמע שיר Days of Pearly Spencer.
0: איך אהבתי אותו, אהבתי אותו.
1: את מי, את פרלי ספנסר?
0: וגם את Days, כן, חבר.
1: מי זה Days?
0: נשמע את השיר ותבין.
1: טוב, תודה.

0: מופע הרדיו של גוטליב וברובינסקי. שעתיים בימי שלישי בשתיים בצהריים. אורי גוטליב, ירון ברובינסקי ואורחים.
1: כן, בהחלט.
2: יש לנו פינה שקוראים לה פינת היחץ.
1: פינת היחץ, נכון מאוד, אתה כל כך צודק. זה פינה ממש טובה בעיניי.
2: כן, יהודה, אנחנו, בוא, תשמע לו רגע, מהעוד חברים.
3: פינת היחץ, קדימה, תקדמו.
2: שמע, יהודה. כן. אני לא אוותר לך, יש איזשהו עניין כזה שאנחנו, שבאים להתארח פה אנשים, ובאמת כל מיני אנשים מכל מיני תחומי תרבות וזה, ותמיד יש קטע של לעשות יחסי ציבור למשהו שהם עושים עכשיו. הרבה פעמים אנשים נבוכים, אז אני מרים להם, אני אומר, הנה, זה הרגע שבו תגיד מתי ההופעה הבאה שלך,
1: או מתי, ונסגור,
2: ונסגור את הפינה שלך. בשבילך. עכשיו, אני יודע שלך, אתה עושה דברים, אתה עושה לא מעט דברים. קודם כל, אז לפני שאני מתחיל, מה שנקרא, ללהג בנושא, יש לך משהו ליחצן ספציפי שאתה עושה עכשיו? איזה מופע, איזה משהו, איזה זה?
4: תראה, הנושא שבאמת אתה מדבר על הנושא הזה של ליחצן, אז כמובן שבאופן טבעי כן, אבל יש מקום שנקרא ליחצן ולשים את הדגש. ליחצן בסדר, אז יהודה ברקן יוצא בערב שנקרא מאבא גנוב אל אבינו שבשמיים.
2: כי זה שמעתי.
4: מה אתה עושה בערב? אז יהודה ברקן יבוא ויגיד לך שמה שהוא עושה, הוא מספר סיפורים על יהודה ברקן של אז, שהוא היה שובב. ומה קורה איתו היום? כשהוא נכנס קצת לעולמה של תורה, ומבין מה שנקרא את חוכמת החיים דרך התורה. ואני בכוונה מדגיש את חוכמת החיים.
1: שובבות אין פה ב...
4: לא, ממש לא. אבל יש דבר, יש דבר שבאיזשהו מקום לא היה לי אותו, אבל יש לי אותו היום ואני אסביר. אני, אחד הדברים המדהימים במסגרת השיעורים שאתה לומד, ואני לומד 3 פעמים בשבוע, תרשום. 1, אצל הרב קרלינסקי.
1: קרלינסקי.
4: 2.
2: רוזנבלום.
4: אצל הרב שוורץ.
1: שוורץ.
4: 3, אצל הרב שיינפלד.
2: ומה עם רוזנבלום?
4: אתם תבחרו איזה רב אתם רוצים לבוא ולהצטרף.
1: זה באזור?
4: זה באזור, כן, זה באזור תל אביב. עכשיו, אחד הדברים שאני באמת למדתי, זה שבאמת הנושא הזה של הנתינה שדיברנו עליה, הוא באמת אחד הדברים החשובים ביותר. אז זה נכון שאני ממשיך לעשות, וזה אחד הדברים שאני חושב שאולי זה הרגע גם להדגיש את זה. אנשים חושבים שאם חזרת בתשובה, זה אומר שאתה סוטה מה שנקרא מדרך המקצועית שלך. לא, אני עושה סרטים ואני עושה מופעים, אז זה נכון שהיום אני יותר מתחם את עצמי למה מותר, למה אסור, דבר שלא היה לי אז, אז עשיתי כל דבר. היום אני יותר מתחם את עצמי. ואני רוצה לספר לך איזושהי באמת אנקדוטה שקשורה לסיפור, שקשורה למעזר, עבר, מה שאני מבקש מכם, תתרבקו, שבו בשקט,
2: אנחנו...
4: בכל זאת זה חתיכת סיפור.
2: אני אשמח, אני אוהב את הסיפורים שלך.
1: אתה נותן עכשיו את ההופעה?
4: לא, אני בא ומדמת לך דבר מדהים.
1: כן.
4: וזה גם חשוב שאתם תינו וגם המאזינים. הנושא של צדקה. הנושא של צדקה הוא כשאתה נותן צדקה לעני, אתה נחשב כצדיק. אבל אם אתה נותן צדקה לעני ומבקש מעני שיברך אותך ובני משפחתך, אתה נחשב לצדיק גמור. שאלתי את הרב שלי, למה כאן אני נחשב צדיק גמור? אז הוא בא והסביר לי דבר נפלא, זה שאם אתה נותן מה שנקרא נדבה לעני, נתת לו, בסדר. אבל אם אתה נותן לו נדבה, ומבקש ממנו שיברך אותך ומבקש משכה, אז זה לא נדבה, זה תמורה. עבור הידע שלו לבוא ולברך. ואז את כביכול מרים אותו מעליך, כי הוא זה שמברך אותך, לא אתה זה שמברך.
2: יפה.
1: והוא מקבל על זה שכר, הוא לא יושב ככה פסיבי ולא עושה שום דבר, ורק מקבל כסף.
4: רק מקבל כסף.
2: לא.
4: אלא הוא גם מברך. ואני רוצה לספר לך מה שנקרא עובדות בשטח.
2: איך זה מתחבר אבל לעניין של היחד שלו?
4: אני אספר לך הכל, אני אספר לך. אני רק רוצה לבוא ולסגור את המעגל הזה שנקרא צדקה בן דבר. אני, ויש לי כאן מה שנקרא צדיק שמלווה אותי גם כן, שימלא, וזה, אני תומך כבר 3 שנים, אני תומך ב3 משפחות, וכל שישי שבת אני מביא להם אוכל. כשאני שמעתי את הסיפור הזה של הרב, באתי ואמרתי שאני מוכן להתנדב ולעשות חוגי בית, וזה הרגע שאני פה פונה למצלמה, אם אין מצלמה או לאוזן ששומעת אותי, שבא ואומר, אני כיהודה ברקן, מכריז כאן, רדיו מהות החיים, שמי שרוצה לבוא ולהזמין את יהודה ברקן, נכון, אני מדגיש, לחוג בית, זה לא עולה לו אגורה שחוקה. מה שקורה בחוג בית, זה שאני בא, מעביר את משנתי, ובסוף ההרצאה, אני מחלק גלויות ברכה. שאל אותי, איזה גלויות ברכה? זה גלויות ברכה שאתה בבית, מה שקורה אצלי, אתה ממלא את השם, את שם המשפחתך, ועל מה היית מבקש ברכה? על זיווג, על ילדים, על מה שנקרא, על העניין הזה של מחלות ודברים מהסוג הזה. אני, ואתה תורם כנדבת לבבך, 20, 30 שקל, לא משנה. אני את הכסף הזה מוסיף לכסף שאני תורם, מה שנקרא לטובת הזה, ומי שמברך זה לא אני, זה לא שום רב, אלא המשפחה.
2: המשפחה.
4: היא זו שמברכת אותה, יפה. ואני רוצה לספר לך, שאני כבר שנה וחצי, כמו שאמרת לך בזה, ויש לי כאן עדים בעניין, הייתי כבר בשלוש חתונות, בשני בריתות, ובעוד שבועיים אני מגיע לסעודת הודיה של מישהי שהייתה צריכה לעבור ניתוח, כן? והיא הבטיחה שאם ברגע שתעבור את הניתוח בשלום, היא תעשה סעודת הודיה. אז אתה בא ואתה אומר, בואי, מה זה מהות החיים?
2: וואו.
4: מה זה מהות החיים? נתת... לחיות וגם לתת לחיות.
2: אתה צודק כן? מאוד, אבל כן. אני רוצה לסבך אותך רגע.
4: יאללה, סבך.
2: סבך. ולשאול, כי אבל... אני מאוד מבין, אני מבין את העולמות ש... כן. שאתה מדבר עליהם. אני בעולמות אחרים, גם אני נמצא במקומות היום שלאו דווקא מתרכזים בכל מיני דברים ששוב, קטונתי יחסית אליך, אבל שהתרכזתי בהם ב-13 שנה האחרונות נגיד, שבאמת שזה ליצירה, בעשייה, בידור, הכרה, מחיאות כפיים, כל הדברים האלה, והיום אני, יש לי כל מיני מחוזות חדשים שאני מטייל בהם. אז אני, זה לא זר לי, התהליך בזעיר אנפין לעומת התהליך הגדול יותר שאתה עברת, אבל... אתה יהודה ברקן.
4: כן.
2: ריחלנו עליך בשעה הקודמת.
1: נכון.
2: אמרתי לאורי, יש אנשים, ויהודה ברקן הוא ביניהם, שמאבות המזון. אתה יש לך דריסת רגל משמעותית בעולם התרבות והבידור הישראלי.
4: לא, המזון, בורק הזה.
2: כן, נכון. לא באמת אבל, תקשיב רגע. עשית דברים, עשית דברים שרשומים, זה הכל, רשומים, אתה... אם אתה מהווה השראה, אתה באמת, אתה העתיקו ממך, עשית דברים ראשונים, יצרת פה, פתחת דלתות ומסדרונות חדשים בתרבות הישראלית. היום, חלק מבחירה, חלק לא יודע מה, אתה מתעסק הרבה מאוד בעולמות מאוד מאוד מאוד מאוד שונים. לא חסר לך, אבל לא חסר, זה לא חסר?
4: זה ישנו.
2: זה ישנו, אני יודע.
4: אבל אני לא הפסקתי, אני לא הפסקתי.
2: אבל מבחירה אתה עושה הרבה פחות. הנה, הזמן שאתה משקיע, והאנרגיה שאתה משקיע, לדוגמה, ומה סיפרת לנו עכשיו, צדקה, והחוגי בית, והתרומה, והסעודת הודיה, אתה משקיע הרבה זמן ואנרגיה בדברים אחרים שפעם בכלל לא השקעת בהם זמן ואנרגיה.
4: נכון, לא, אתה צודק, אבל זה מסוג הדברים, אתה יודע, אתה תקרא לזה, מה שאתה עושה, עזוב, זה זבל יחסית, אני אומר, למה שאתה עשית. אז אני בא ואומר, אז עם הזבל הזה, מה שנקרא, אתה מדשן את הקרקע, שממנה, מה שנקרא, צומחים כל הדברים הטובים, שכל אחד ואחד מאיתנו, מה שנקרא, קמע. אתה לא יודע כמה זה עושה לי טוב, כשאני מגיע למשפחה. ואני מרגיש שעצם זה שאני הגעתי, זה כבר מרים אותם.
2: כן.
4: עצם זה שמצטלמים איתי והשכנים, אין תמונה עם יהודה ברקן. אתה לא יודע מה זה עושה להם, זה השכונה, מה שנקרא, הופכת, מה שנקרא, מאלה שמרחמים עליהם, לאלה שמקנים בהם.
2: כן.
4: אז זה הרגשה נפלאה. זה באמת הרגשה. אבל זה לא מפריע, אני אומר, מהנושא הזה, שאני ממשיך לעשות את
2: זה. זה אני יודע, אתה ממשיך. עכשיו עשית סרט קולנוע לא מזמן.
4: עכשיו, כן, אהבה בשלייקס, נכון. אז עשינו סרט אחר, ואנחנו כבר עובדים על עוד איזשהו סרט שנקרא לעבור את הגשר. אז זה דברים שהם לא מפריעים לעשייה. זה בסך הכל רק, כמו שאמרתי לך, זה מפריע אותך. אז זה נכון שמבחינה, מה שנקרא, סקסואלית, אני יותר עדין. זה נכון שאני יותר עדין. אבל חוץ מזה, אני מודיע לך שברגע שסבב, אתה מזיז, מסית, תסיק, שחת, אתה צריך למלא את זה בתוכן.
2: כן.
4: והתכנים הם תכנים, מה שנקרא, באמת נפלאים. באמת
1: יש
4: נפלאים,
1: באמת את אנחנו... העניין הזה של הרבה אנשים מהתרבות שלנו ככה, שהיו בצעירותם שובבים לא קטנים,
4: כן.
1: והפכו להיות ממש...
2: הדוגמה הכי גדולה זה רב כן. אורי זוהר.
4: רב אורי זוהר. עכשיו, אורי זוהר, הבדל ביני ובינו, זה שאני איש דתי מאמין, והוא איש חרדי, ויש הבדל.
2: הוא עשה קיצון רציני.
4: הוא קיצוני כן, לגמרי, כן, ואני כן. מכבד את זה, שתבין את זה.
2: ברור,
4: אני מכבד
2: ברור,
4: את זה,
2: ברור.
4: כי אם זה עושה לא טוב,
2: לגמרי,
4: זה
2: נדע. לגמרי, לגמרי.
4: כי אם זה לא היה עושה לא טוב, הוא לא היה נמצא שם.
2: ברור.
4: אני כן. נמצא באזור כזה, ששם את צורך הדוגמה, שכשאורי זוהר שולחת לו מישהי יד, הוא לא ילחץ את היד.
1: עד כדי כך.
4: עד כדי כך.
2: כן.
4: אני, אם מישהי לוחץ לי, שולחת לי יד, אני לוחץ אותה, ולמה? כי תפיסת העולם שלי באה ואומרת, שאם אני לא אלחץ לה את היד, אני אלבין את פניה.
2: כן.
4: והלבנת פנים זה אחד הדברים הקשים ביותר ביהדות. Mm-hmm. ולכן זה עניין של באמת איך שאתה בא, איך
2: עניין של תפיסה, רואה. זה
1: כל
2: נכון.
1: כל אחד יש לו את הדרך שלו, כמובן. כן. ויש גם...
2: חיברת יפה.
1: בטח, את פרנק סינטרה, שאתה כל כך אוהב.
4: זאת הדרך.
1: יפה מאוד, שיר יפה, שקט.

0: פולנקה כתב את השיר הזה, תקשיבו טוב.
1: בבקשה.
0: כשהיה בן 18.
2: בחייך. גם הנגינה, לא?
0: כן, אבל כשהיה בן 18, זאת אומרת, לא היה בכלל פרספקטיבה של אדם שעבר חיים.
1: כן. אם הייתי מתחרט, עושה דברים אחרת, עושה פה, עושה שם. מה עושה לך השיר הזה? אמרת שהוא ככה...
2: תשמע, השיר הזה, השיר הזה הוא שיר שאני חושב שאחד הדברים ש... הייתי אומר, אני באותו ראש עם פרנק סינטרה, מבחינה הזו, ש... הנושא הזה של I did it my way, כי גם החיים שלי,
1: כן.
2: הם אוסף של מהלכים שהם בדרך שלי.
1: כן.
2: זאת אומרת, יש כאלה שלא מקבלים את זה, כמו שלא קיבלו את העניין הזה של בהתחלה, שלא קיבלו את העניין הזה שחזרתי בתשובה. Mm-hmm. זאת אומרת, לא, כמו שלא קיבלו, כשהמבקרים לא קיבלו את העניין הזה שעשיתי סרטי בורקס, והיום אחד הדברים המדהימים זה שבאוניברסיטה, בחוג לקולנוע,
1: כן.
2: יש סקציה, מה שנקרא, של לימודים שמלמדת על סרטי הבורקס, זה נהפך לסוג של ז'אנר.
1: כן.
2: ואחד הדברים שבאמת, אני עובר לרגע ששוויץ, טרן, טרן, טרן, טרן, טרן, טרן,
0: טרן, אבל אתה יודע, אתה יודע שבפינה הקודמת, פינת היחץ, אמרתי לך, שב תשוויץ, שב תשוויץ.
2: זה נורא לא מתאים לי, אבל אם אני משוויץ...
0: בגלל זה אני אומר לך לעשות את זה, ואז אתה מקבל.
2: אם אני משוויץ, אז אני רק משוויץ בנקודות שלפעמים שואלים אותי, תגיד לי, בונה, איך אתה באמת מגיע לעניין של לעשות סרטים שככה מדברים אל כל אחד ואחד? זה סוג של מטען שנשאר אצלך לאורך של שנים. איך אתה מסביר את זה? אז ההסבר שלי הוא פשוט מאוד. אני עושה רק סרטים שאם אני, אחרי שאני קורא את זה, אם אני כקהל הייתי הולך לראות את זה. אם לא הייתי הולך לראות את זה, אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה, ואין לך מושג כמה תסריטים, אני, מה שנקרא, באמת העפתי במהלך חיי, כי זה לא עניין אותי.
1: אתה לא היית ניגש בכלל לראות את הסרט הזה.
2: לא עניין אותי, ולכן אני אומר באמת, הסרטים שלי הייתה זכות, אני אומר, לקחת חלק בהם.
1: יש קשר באמת בין כל הסרטים, בוא נקרא להם עכשיו רק לצורך השיחה, העממיים, סרטים ככה שסרטי בורקס, שהם באמת באים מתוך איזה מין משהו שהוא ככה, מתוך הלב שלך, מתוך משהו מאוד פשוט, אבל תמים ושמח ומצחיק, אבל ככה מהבית. אין לו איזה מין סרטים גאוניים מבחינה של...
0: לא, אבל יש בהם שמחה טהורה.
2: אורי זוהר אמר את המשפט האלמותי המנצח. הוא בזמנו אמר, אני, כשאני נכנס לקולנוע, אני רוצה לדעת מי הטובים, מי הרעים. זה הכל, זה מה שאני רוצה לדעת.
1: בדיוק. אז מהמקום הזה...
2: מי הטובים ומי הרעים, כדי שאני אוכל להזדהות.
1: אז יש איזשהו קשר בין הנקודה הפנימית שלך, האמיתית עכשיו, היהודית, החוזרת בתשובה, לבין אותה נקודה שמשם... תרמת את כישרונך לסרטים?
2: אחד הדברים באמת שמה שנקרא קרבו אותי, אני אומר, לנושא של היהדות, זה באמת העניין הזה של הראש היהודי, הלב החם של היהודי, וזה אחד הדברים באמת שאני מרגיש כמו אידיוט שאני קצת מדבר על עצמי, אבל אם תחשוב באמת על העניין הזה, כך למשל את אבא גנוב.
1: כן.
2: אבא גנוב היום זה הבייביסיטר של המדינה. אני מקבל כל יום הודעות מהאנשים שהם לא צריכים בייביסיטר, הם שמים את 1, 2, 3, 4 וחצי שעות. הם יודעים, הם מסודרים כאן בעניין הזה.
1: תמלוגים אתה מקבל?
2: כן. בדיוק, בואי נעשה, הם ישבו מה שקייכו בייביסיטר. תגזמת, בייביסיטר אתה צריך שלם.
0: הוא חוסך להם 50 שקל לשעה?
2: מינימום. ולכן אני אומר שבאמת כל הדברים אני אומר שעשיתי הם דברים ש... יוצרים לך מה שנקרא, זה מין סוג של מערבולת בקרביים. ובאמת סרט שלא עושה לך מערבולת בקרביים, אל תתחיל לעשות אותו כי הוא לא יעבוד. לא יעבוד.
0: יש לנו את החלון
2: שלנו. עכשיו, סתם הערת ביניים, ראיתי שנכנסתם לנושא, יש מישהו כאן מושג ביניכם מכובדיי, מי הוא זה שהגה את השם הזה סרטי בורקס?
0: אני ידעתי את הדבר.
1: אני גם ידעתי את הדבר הזה.
2: בבקשה, זאת שאילתה.
1: אני ידעתי את הדבר הזה.
2: מי הוא זה שהגה את הסרט השם הזה סרטי בורקס?
0: הנה, אסי יודע, אסי יודע.
2: אסי אולי יודע.
1: בועז דוידזון.
2: בועז דוידזון, יפה. ואיך, באיזה סרט זה קרה?
1: אני אגיד לך באיזה סרט זה קרה.
2: יפה.
1: לא בצ'רלי וחצי?
2: בצ'רלי וחצי, יפה, גם נכון.
1: יפה.
2: ומה הוא קרה, ואיך זה הגיע לעניין הזה?
1: עם הביצה?
2: לא. בצ'רלי וחצי, בארוחת בוקר,
1: כן.
2: בועז דוידזון קורא שסרג'יו ליאונה
1: כן.
2: עשה סרט חדש שנקרא טוב הרע והמכוער, ושם כתוב שסרג'יו ליאונה מלך סרטי הספגטי. אז בועז אמר, בוא'נה, אם יש סרטי ספגטי, למה שלא יש סרטי בורקס?
0: לא נכון.
2: ככה זה התחיל.
0: והיית שם על הסט.
2: על הסט, ודאי, כך שם זה התחיל.
1: ככה זה סרט.
0: אנחנו נעבור לפינתנו.
1: אופה, איך אני אוהב את הפינה הזאת, אתה תאהב את הפינה הזאת כל כך, תדע לך, לא רק אתה. גם המאזינים וגם הפולוורס,
0: גם הצופים.
3: השאלון של נועה, פינתה של נועה גולן.
0: שמע, לפני זה אני רוצה לתקן טעות שעשיתי. וואו, ואולי הסתתי פה אתכם לזה. הוא לא כתב את השיר הזה פולנקה כשהוא היה בן 18, אבל הוא כאן כתב אותו כשהוא היה בן 27, וזה אותו דבר.
1: זה מאוד דומה.
0: והלחן לא שלו. הלחן זה לחן שיר צרפתי.
2: באמת?
0: שמילותיו במקור בכלל לא קשורות לזה. כן, איזה מוזר.
1: אתה אומר, מאוד מוזר.
0: זה לחן גדול.
1: א', גם מוזר, וב', גם לא כל כך יפה שהתעת את המאזינים.
0: התעת את המאזינים, נכון.
2: לא, הוא התנצל,
1: הוא התנצל.
0: זה גם לא היה במזיד.
1: אני יודע, אבל לפעמים אתה...
0: נועה גולן, השאלון של נועה, זה שאלון שכתבה בחורה בשם נועה גולן. היא חברה טובה שלנו, היא גרה בברלין. הייתה שחקנית מצוינת, היא כבר בארץ, גוטליב, לא?
1: דעתי חזרה, היא הגיעה לארץ היום או משהו כזה.
0: הייתה שחקנית מצוינת מאוד, עם פוטנציאל גדול, צעירה, בת 30 ומשהו, והחליטה לנטוש.
1: בינתיים, לא לנטוש באמת.
0: מנסה לעולמות אחרים ועושה דברים אחרים. ובלי קשר לכל מה שסיפרתי כרגע, היא ישבה לפני כמה שנים וכתבה שאלון של 48 שאלות, אנחנו מן הסתם לא נעבור על כולן, שהיא טוענת שמי שעונה על כל 48 השאלות האלה, יכיר את עצמו.
2: יכיר את עצמו. יכיר מבחינת מה שנקרא היכרות.
0: כן.
2: לא יהפוך את עצמו ליקיר
0: ישראל. לא, לא.
1: אולי, לאט לאט.
0: יכיר את עצמו, כן, יכיר בקוף, כן. וחלק מהשאלות, יהודה, הן מה שנקרא דביליות. זאת אומרת, קטנות כאלה, קטנוניות. חלק פתוחות ויש בהן הגות.

0: אז השאלה הראשונה, איזה נוף היית רוצה מהמרפסת?
1: תראה, בגדול, זאת שאלה דווקא שדי מתאימה לי. לי מאוד מאוד מפריע שמהמרפסת שלי אני רואה מה שנקרא בניינים, בטון.
0: תל אביב, בן אדם, מה אתה מצפה?
1: לא, אני דווקא לא גר בתל אביב.
0: איפה אתה גר?
1: אני גר עכשיו במושב, בבית גמליאל.
0: ושם
1: יש את הנוף שאני אוהב. שם אתה רואה מרחבים. פה, בתל אביב, ראיתי רק בטונים.
0: אתה דבר על הנוף שאתה רואה עכשיו.
1: זה באתי ואמרתי לך, מתחילה שיש משהו באולפן הזה שעושה לך טוב.
0: נכון.
1: מה שעושה לך טוב...
0: יש מרחב, יש מרחב.
2: אז לך יש... הנוף שאתה רוצה לראות, זה הנוף שיש לך בבית כרגע.
1: בהחלט, בהחלט.
0: איזה כיף זה.
2: כן, מאוד.
0: איזה כיף זה. אוקיי, שאלה שנייה, איזה חנות אתה?
1: איזה חנות?
0: איזה חנות אתה? אתה, איזה חנות אתה?
1: אני חנות לתשמישי קדושה.
0: כן, אתה חושב?
1: כן, אני חושב שזה חנות לתשמישי קדושה.
2: שיש בזה גם כן משהו ככה שהוא...
1: כן, קודם כל תשמיש, אתה יודע שזה קונוטציה.
0: נכון.
1: ואני פעם מגיע מהאזור של התשמישי, כי אני הרבה מיששתי.
0: נכון.
2: משמשת.
1: אבל כן, אבל תשמישי קדושה זה החנות שלי.
0: בבקשה. זה דבר שמשתמשים בו. אוקיי, איזה יום היית רוצה שיהיה מחר?
1: אין לי שום מה שנקרא עדיפות, כי הנושא הזה של שליש פעמיים כיתו וכל זה כיום שלישי.
0: אבל אין לך, אבל זה יום בשבוע.
1: מה?
0: אין לך איזה יום בשבוע שהוא יקר יותר לך, שהוא נעים יותר.
1: אם אתה שואל אותי מהבחינה הזו, אז כן. ימי שני, תשאל אותי, למה ימי שני?
0: דווקא ימי שני, כל כך רגיל, כל כך רגיל.
1: מה? ואני נתת לך לבחור, דווקא את שני.
0: יש לי שאלה, יהודה ברקן.
1: אז השאלה האחרונה, למה ימי שני? אז אני אענה לך. אצלנו יש כבר במשרד בתל אביב, יש שיעור גמרא כבר 18 שנה.
2: במשרד הצלחה.
1: במשרד, כן, שהיום הוא כבר, פעם בזמנו הוא שימש כמשרד להפקות,
0: כן.
1: היום הוא מה שנקרא משמש כמשרד לשיעורי גמרא, ולמפגשים לגבי מה שנקרא תוכניות עתיד.
0: אוקיי.
1: ואתם צריכים לבוא ולהיות שם פעם בשיעור, כדי להבין איזה אנרגיות נפלאות באמת שיעור כזה נותן.
0: ביום שני.
1: במסגרת האנרגיות, אתה עומד להבין למה את יום שני הוא היום הכי אהוב עליי.
2: וואו. אני צריך קצת מהאנרגיות האלה, אתה יודע, דרך אגב.
1: כן, אתם תבואו. כל יום שני, כל המאזינים ששומעים אותנו ברגע זה, ורוצים להצטרף לשיעור ביום שני, הם אלה שיצאו בדיוק מצטצלו ויקבו ותדדדדה, אמן.
0: איזו חיה היית רוצה ללטף?
1: איזה חיה הייתי רוצה ללטף? אוי, זו שאלה נהדרת.
0: אמרתי לך שזה לא חמוד.
1: אבל תראה, זה נורא מצחיק, אבל יש בזה, יש, יש, יש בזה גם מן האמת. כי אשתי, שתהיה לי בריאה, היא אוהבת חיות. אז יש לנו גם חתולים וגם כלבים. בחתולים אני לא נוגע.
0: למה?
1: כי אני לא אוהב חתולים. את הכלב אני מלטף.
2: יפה.
1: כן, זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, אז אני אומר מתוך ניסיון אישי.
0: זהו, אתה אומר כלב, מקסימום.
2: לא, אתה לא רוצה ללטף נמר, אתה לא רוצה ללטף ג'ירף.
1: אין לי פרטנציות.
0: בוא נראה איך תגיב לזה. אם היית אלוהים, מה הדבר הראשון שהיית עושה?
1: אתה רואה, זה מסוג השאלות שיש בזה אלמנט אוטופי. ואני בכלל, כל הדברים שקשורים באוטופיה...
0: באים בפנטזיות, אתה אומר.
1: בפנטזיות ואוטופיות.
0: אם היית כל יכול, יהודה...
1: אבל בוא אני אספר לך סיפור. לא, אני חייב, כאן אתה חייב...
0: ספר לי, אני אוהב את הסיפורים שלך, ספר.
1: לא, אתה חייב לראות מה אני עברתי פעם.
0: בבקשה.
1: לפני כ-30 שנה חי בתל אביב יהודי בשם הרב פיש.
0: עוד רב, זה רב חמישי שאנחנו מזכירים בשעה הזאת.
1: הרב פיש. הרב פיש היה יהודי, הוא היה בזמנו מעין בבא סאלי של האשכנזים. כדי להגיע אליו, זה היה סיפור שהיית צריך להזמין כמו תור אצל רופא פרופסור, היית צריך באמת להזמין את זה. ואני מדבר על 30 שנה אחורה, זה עוד היה לפני שהייתי בתשובה. אבל התחלתי כבר להריח מה שקרה את הריח הקדושה, ויש לי חבר שקוראים לו אברהם אלו, והוא אמר לי, תשמע יהודה, אני מחר נפגש עם הרב פיש, עכשיו אני יודע שהיית רוצה להיפגש אותו, אבל אני כבר מודיע לך, אין שום סיכוי, כי שם זה תור, תור זה תור. אני לא יכול להכניס לך פתאום איתי. מה שכן, אז היו הטלפונים הגדולים האלה, טלפונים של בננה, אתה זוכר עם...
2: עם האנטנה האפורים האלה.
1: בדיוק ככה,
2: האפורים האלה. של הקבלנים.
1: אני, יש לי טלפון כזה, אני נכנס עם הטלפון לרב פיש. ואני מבקש ממנו ברכה, והוא ייתן לי את הברכה. איך שהוא גומר לברך אותי, אני מבקש ממנו כבוד הרב, אתה תצל אליי, אני נכנס עם טלפון פתוח, ואני מבקש מהרב, יהודה ברקן, הוא נמצא כאן, עקב הוא כוחש פה, נועה, כבוד הרב, אם לא אכפת לו לברך אותו, הוא אמר, אברהם, שתהיה לי בריא, ולמחרת, כבר ב5-12, ליתר ביטחון, אני מצלצל לב, הוא אומר לי, יהודה, אתה לא יודע באיזה תזמון עשית, כי עוד דקה אני נכנס. והוא נכנס עם הטלפון הפתוח, והוא בא לרב פיש ואומר לו, כבוד הרב, תודה רבה על הברכות שהרב ירח אותו, ויש לי בקשה קטנה, כבוד הרב, כאן בטלפון, יש לי חבר, יהודה ברקן, הוא כוכב גולנוע גדול, אם אתה יכול לתת לו ברכה, הרב פיש לוקח את הטלפון ואומר לי ככה, הלו, הלו, אני מצפצף עליך, אתה שומע? אני מצפצף עליך, כן, אני מצפצף, ואני לא מבין, הוא לא מכיר אותי, אני אף פעם לא הייתי.

0: אצלו. ואברהם לוקח את הטלפון ואומר לי, יהודה, סליחה, אנחנו ניפגש בבית קפה כמו שקבענו. אמרתי לו, כן, כן, בסדר. ואני נוסע, ואני לא מבין מה זה, הוא מצפצף עליי, אני לא מכיר אותו בכלל. איך, מה, על צמח מה? ואז פתאום נפל לי הסימון. כשאני מגיע לבית קפה, ואברהם בא אליי ואומר לי, יהודה, אני מצטער על מה שהיה, אמרתי לו, אברהם, אין לך מה להצטער, אתה לא הבנת מה שהיה. כשאתה באת ואמרת לו, זה יהודה ברקן, הוא כוכב גדול, הוא מיד הוריד אותי לרצפה, אין כוכבים, כוכבים יש בשמיים.
1: יפה. מצפצף עליך.
0: הוא נתן לך מה שקרה להבין את הפרופורציות.
1: בדיוק, זה כמו לבוא עכשיו לקלינטון ולהגיד לו...
0: אומר, דמיין יעצמך, שאתה בורא עולם, אמרתי, עזוב אותי מדמיין עצמך.
1: אוקיי, שימו לב, שימו לב. שימו לב. הרי מה? הרי הם אומרים שלפעמים יש השגחה או יש איזשהו משהו. איך קוראים לשיר הבא?
2: קטונתי.
1: קטונתי. של יונתן רזאל.
2: יפה.
1: ואנחנו לקראת סיום דרך אגב.
0: מדהים.
1: מדהים. קטונתי.

0: יהודה.
1: כן.
0: אנחנו רוצים לסכם. בסיכומנו, מה שאנחנו עושים...
2: אתה שמת לב, יהודה, שעברה ככה השעה?
1: לא, בגלל זה רציתי, במסגרת הסיכום, לשאול אותו, שזה היה מה שנקרא חלק ראשון. מתי אנחנו נקבע לחלק השני?
0: אנחנו נשמח מאוד לעשות את זה. ולסיכום החלק הראשון, כך נקרא לו, מה שאנחנו עושים בסוף תמיד עם כל אורח, זה ככה, כל אחד מאיתנו, אם הוא רוצה, ואני אתחיל, כי אני כבר יודע מה אני הולך לזה, אומר... מה הוא לוקח מהשעה הזאת? מה הוא למד ממנה? מה הוא לוקח מהשעה הזאת, מהמפגש הזה? אני רוצה לומר לך, מר ברקן, וגם לך, מר גוטליב.
2: תודה.
0: כפי שאמרתי לך במהלך השעה בשיחה שלנו, אני נמצא כבר שנה וחצי, שנתיים, בעולמות הרוח. אני במחוזות משקיע אנרגיה חדשה בחיי, במקומות אחרים שעושים לי מאוד מאוד נעים, שונים משלך, אך דומים לשלך. וזה מה שפתאום גיליתי ונזכרתי, ואני מאוד מעריך את מקומך הזה. אם לפני כמה שנים מישהו היה אומר לי שהוא נוטש את עולם הזוהר הזה, לא נוטש, אבל נוטש את האנרגיה ההיא שהוא השקיע בעולם הזוהר, כפי שהוא השקיע ב-30 שנה, הוא לא יודע כמה, והולך לכל מיני דברים, זה, תמיד נראה לי חבל, אתה פה. והיום זה לא נראה לי חבל. ואני חושב שעולם הרוח באשר הוא, בין אם הוא דת, או בין אם הוא אחר, זה אותו דבר מבחינת מה שהנפש עוברת, והרצון באמת להצמיח, לזרוע זרעים חדשים ולהצמיח ניצנים חדשים. ונזכרתי בזה במהלך השיחה איתך.
2: מקסים. רגע, אנחנו פשוט מסכמים, כי יש לנו ממש עוד שתי דקות. אז כל אחד אומר כאן מה הוא לקח מהתוכנית, אז אני אגיד ממש בקצרצרה, ממש. הרבה פעמים אנשים אומרים שאנשים בתכלס לא כל כך יכולים להשתנות. יש שם אמרה כזאת. ומהתהליך שאתה עובר ועברת ואתה מעביר ועובר ונראה לי בהצלחה טובה, אני רואה שדווקא אפשר לעשות שינוי רציני בחיים שלך או שינוי גדול בחיים שלך, וזה מקסים.
1: אחד הדברים, קודם כל תודה, אחד הדברים באמת הנפלאים שבאמת גם כאן, אני חושב שזו ההוכחה הניצחת לעניין כמה חשוב, אני אומר, כשאתה מוקף באנשים עם אנרגיות חיוביות. ברגע שאתה יושב עם אנשים שהאנרגיות שלהם חיוביות, בואי נו, אתה...
0: נכון.
1: זה מחרר אותך. אני לא זוכר את עצמי, והוא יעיד, אני לא זוכר את עצמי כל כך משוחרר בתוכנית, מדבר, באמת, וזה יאמר לזכותכם כך, שבאמת אחד הדברים החשובים ביותר, זה תמיד להיות מוקף באנשים שמה שנקרא באמת נותנים לך את האנרגיות החיוביות.
0: אמן. אז בברכת אנרגיה חיובית, אמן. עולם הרוח, עולם הדת, אמן. ושינויים באשר הם, אני מודה לך מאוד, כן, יהודה ברקן. לכם,
2: תודה רבה לך.
0: נהננו מאוד.
2: יהודה.
0: שימלא, תודה גם לך שם.
2: תודה שימלא.
0: כן, תבוא לפרק 2.
1: לא, אני אומר לכם, אתם עשיתם לי כבר, באמת פתחתם לי תיאבון, שבחודש הבא תקבעו יום, ואני, בעצם היום הוא יום שלישי.
0: כן, פעמיים פתאום.
1: פעמיים כי אתם פה, וכבר שנייה.
0: שבוע הבא אני לא אהיה פה, אתה תהיה פה עם מישהו.
2: כן, אולי עם אח שלי, אולי לא עם אח שלי, אולי עם אחותי.
0: אחרי זה אנחנו נהיה פה רצוף הרבה זמן ביחד.
2: עוד
3: דקה על משמעות וחוסן אישי.
4: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, כשבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
3: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
5: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
6: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
7: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
8: אלון נוימן הוא המניע. המניע.
9: שלום, שלום, שלום. הנה אנחנו בעוד פרק של המניע. אני אלון נוימן, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. הפעם חשבתי לשים על שולחן הדיונים נושא שהוא אולי לא כל כך פופולרי בתפיסות המערביות, אבל יש בו פוטנציאל לאפשרות להרוויח יותר זמן חיים, או יותר נכון, זמן חיים יותר מלא. אני מדבר על ויתור. ויתור. על מה אני מוכן לוותר? למי מאיתנו שזה עדיין לא ברור לו, ואני כמובן מכליל את עצמי גם לא פעם, המשאב היקר ביותר שעומד לרשותי, ולרשותנו, הוא הזמן, נכון? אני משער שאם היו מציעים לנו מיליון שקל או סכום יותר גדול בתנאי שיש לנו רק שבוע ימים לחיות, היינו מסרבים, נכון? פשוט ככה. ועדיין, אני מרגיש שלא מעט מהפעולות שלי, או הלופים המחשבתיים שלי, גוזלים ממני הרבה מאוד זמן יקר, שבו אני פשוט מפספס, לא מעט, על הדרך. בתוך זה אפשר לכלול את הפחדים, את החרדות, קשיים, מכשולים, אבל יש גם דברים שנחשבים חיוביים בתפיסה הכוללת של איך צריך לחיות, שגם בהם יש גזל של זמן. מאוד קשה להיפרד מתפיסות שעליהם אנחנו גדלנו, אנחנו מנסים לגדל את הילדים שלנו, ומנסים להפנים במהלך החיים בעזרת כל מיני כלים להתפתחות אישית, משפטים כמו אין דבר שאתה לא יכול לעשות, הכל אפשרי, אף פעם לא מאוחר מדי. זה כמובן נכון, זה דרך טובה, זה נשמע טוב. אבל חלק מהקושי בחשיבה הזאת הוא שזה יכול לייצר תלות במה שקורה או לא קורה בעקבות כל המאמצים שלי. זה יכול לייצר מין מדידה של ההישגים או ניתוחים של איפה אני נמצא ביחס לציפיות והרצונות שלי. ושוב, לכאורה אין בזה שום רע. אני יודע שבתקופות מסוימות בחיים רציתי להאמין שאני יכול לעשות הכל. לדוגמה, כשחקן, רציתי להאמין שאין תפקיד שאני לא יכול לשחק. בעקבות זה התבאסתי, הרבה פעמים, כשזה לא יצא, או לחלופים זה גרם לי להתפרס על יותר מדי דברים. זה גרם לי למדוד את עצמי, לשפוט את עצמי, למדוד האם אני מסוגל או יכול לעשות משהו. ובמקום שזה יחזק איזשהו סנטר פנימי שנבנה ומתחזק מרגש חיובי וסומך כלפי הקיום שלי עצמו, זה פתח השוואה לאנשים אחרים, למקומות אחרים שבהם לא הייתי. וזה פשוט הרחיק אותי מהמשאבים שלי עצמי. זה הביא לחוסר מיקוד, לחוסר התמדה, חוסר מיצוי של תהליכים, בגלל חוסר סבלנות, כי אם הכל אפשרי, אז למה לא לנסות הכל? אפשר. אבל לא פעם זה תפסת מרובה לא תפסת. כי חלק מההיכרות עם עצמי זה חיבור לחוזקות שלי, נכון? למשאבים הייחודיים שלי. הכרה בהם, נגישות אליהם. וכשזה לא קורה, אז קשה מאוד לוותר על דברים. זה כמו לעשות נגיד סדר בבית ולא לזרוק כלום, כי אולי יום אחד אני אצטרך. במקום להשאיר את מה שבאמת נחוץ וחשוב, ולדעת שאם אני אצטרך, אז אני כבר יודע איך להשיג את זה. אני לא חייב שיהיה לי את כל הציוד ואת כל האמצעים לכל תרחיש. אם אני מדינה במצב שבו המדינה שלנו נמצאת, אז יכול להיות שזה בלתי נמנע. אבל ברמה האישית זה פשוט גוזל המון אנרגיה ומשאבים לתחזק את זה כל הזמן. כמו כדור פורח שכדי להתרומם יותר גבוה, אתם צריכים לפעמים לזרוק דברים שמכבידים. עכשיו, כשקשה, אנחנו בדרך כלל פונים למקומות שהם לא ממש כאן ועכשיו. למשל, שואלים אותנו מה נשמע. אז אנחנו לענה לא פעם, יהיה בסדר. אז אנחנו עוברים תקופה עכשיו שלפעמים זה לא מרגיש כנה להגיד את זה, יהיה בסדר. אני מוצא את עצמי עונה, משתדלים. היהיה בסדר הזה גם אומר שעכשיו לא בסדר. היהיה בסדר הזה, או אופטימיות, או מה שזה נקרא חשיבה חיובית, או יכול להביא למצב של חוסר סביעות רצון, או ממש סבל, עד שיהיה בסדר. אז האם אני מוכן להריח את המחשבה או את ההרגשה שלא? לא, לא יהיה בסדר. שמה שאני רוצה ומייחל אליו לא יקרה. האם זאת חייבת להיות התניה? אני רוצה לשתף אתכם ואתכן בטקסט שכתבה רוזין רוזנבלום. היא לומדת שנים ארוכות בשיטת ימימה, ושיתפה את התובנה הלא שגרתית הזאת כדי לבחון האם אכן יכול להיות שיש מקרים שבהם חשיבה חיובית ואופטימיות בלתי מתפשרת הם עצמם מקור לסבל? אז זה הולך ככה. האם אני בוטחת שהכל מדויק עוד לפני שרואה את הסוף? סליחה. האם אני בוטחת שהכל מדויק עוד לפני שרואה אם הסוף הוא טוב? גם כשבשיא החושך, שיא הפלונטר, שיא הדאגה, שיא הייאוש, בשלב שבו אי אפשר לראות באופק שום קצה קצהו של חוט שיכול לרמז שהדברים עומדים להסתדר. בשלב שבו זה נראה שאפילו שאין פתרון, אין סיכוי, אין מוצא. האם גם אז, ברגעים האלה, אני מצליחה לומר בשלווה ובשמחה, הכל מדויק, יש אלוהים במקום הזה? האם אני מסוגלת לומר שהחושך הזה הוא עצמו מדויק? הוא לא החושך שלפני השחר, הוא השחר עצמו. תובנה מדהימה מגיעה פתאום. התקווה, האופטימיות והחשיבה החיובית הם מקור הסבל והאומללות, והם מזיקים לנו יותר מהייאוש ומהחושך. מנסה תרגיל מחשבתי קטן. חושבת על מה שרוצה ולא הצלחתי להשיג. חושבת על מה שמפחיד אותי שיקרה, חושבת על מה שהייתי רוצה שיקרה, ועושה הפוך ממה שתמיד עשיתי. זה מלחיץ, אבל מנסה. לא חושבת חיובי, לא אופטימית, לא מזמנת, לא מתכננת לוח חזון, לא מתפללת על זה, אלא עושה משהו שונה לגמרי. מבטרת. כן, מבטרת. מסכימה שזה לא יקרה. אף פעם אין סיכוי, זה עבוד. בהתחלה אני מרגישה פאניקה, בהלה, היסטריה. ואז מתרחש הנס. פתאום מגלה שדווקא האופטימיות והתקווה והציפייה לשחר שיעלה כבר הם אלו שמייצרים את הפחדים והחרדות הכי גדולות. הם ייצרו בתוכי דריכות, לא שלווה. כי הם נופפו מולי כל החיים בכל מה שהכי השתוקקתי אליו, תוך שהם סוחטים אותי בשכנועים. את צודקת, החושך הזה נורא, את חייבת להצליח לצאת ממנו. קדימה, תתחילי להאמין, תתחילי לחשוב מחשבות חיוביות, זה יקרה, אוטוטו, את תראי, לא לוותר, כי אם תיקשלי, עבוד לך. ושואלת את עצמי, מה יקרה כשמסכימה שעבוד לי? כשמסכימה לאפשרות שאין תקווה. כמה לחץ משתחרר, כמה עול יורד מהכתפיים, רק בגלל שמוכנה להסכים לאפשרות שאין תקווה שזה יקרה. והדבר הכי מדהים, הוא שההסכמה הזאת לא גורמת לנו להפסיק לפעול. להפך. אפשר להמשיך לפעול למימוש הדבר הרצוי, ורוב הפעמים אנחנו אפילו פועלים טוב יותר, כי פתאום פועלים בלי לחץ, בלי פחד, בלי דריכות, ועם הרבה יותר חיוניות אמיתית, כי לא מקווים לכלום. לא עסוקים בפחד להפסיד. כמה רווח וגאולה יש במקום הזה. כי אם משיגים מה שרוצים, אז מרוויחים את ההישג עצמו, וגם את כל הדקות של השלווה והשמחה בדרך אל ההישג. ואם זה לא קורה, אם לא משיגים מה שרוצים, אז מרוויחים כל דקת חיים שלא הופקרה והוקפאה והוזנחה כחסרת ערך, בגלל שהיינו עסוקים בהמתנה לעלות השחר, או בציפייה לרגע שבו תזרח השמש. החושך עצמו הוא לא זה שגוזל מאיתנו אנרגיה וחיות. ההתנגדות שלנו לחושך היא זו שעושה את זה. ומה שמזין את ההתנגדות לחושך זו התקווה, האופטימיות, הציפייה לשחר שלאחר החושך. אין שחר, אין תקווה, אין מחר. יש עכשיו. אפשר להתחיל לחיות. ומאוד לא קל לעיכול הטקסט הזה, זה מרגיש נגד האינסטינקט, לא? המשפט שתפס אותי במיוחד הוא לא לוותר, כי אם תיקשלי, עבוד לך. אני חושב שכמו בכל דבר, העניין הוא המידה, האיזון. לא ממש מרגיש שאני יכול, או שזה נכון, לוותר על כל הדבר הזה, אבל אני מסכים שמה שזה עושה, וזה אני ממש יכול להרגיש, זה את המתח, את הסטרס, מתוך התחושה הזאת של חובת ההוכחה, של רצון לתמורה עבור כל המאמצים, דרישה לביטחון שיגיע, בעיקר פחד הזה להפסיד, התחושה של אם אני אקשל, עבוד לי. מכאן הרצון הזה להשתחרר מהתקווה, אבל אולי המכשול הוא פשוט תנאי ההסכם ביני לבין המציאות, סחר החליפין הזה שאם אני אהיה אופטימי, אם אני אחשוב חיובי וכו', ועדיין לא יקרה מה שאני מקווה לו, האם זה ישבור אותי? האם אוכל לחיות חיים שיכולים להיות טובים בזכות מה שיש? בזכות זה שאני, בזכות זה שאני פשוט קיים. אולי הוויתור לא חייב להיות טוטלי. האם אוכל לוותר על אותו שלם מדומיין? לקבל על איזו בלטה אני עומד ועל איזה אני מוכן לוותר? להיות גאה, שמח על מה שאני, ולהיות באיזו ענווה מסוימת כלפי מה שאני לא? האם אני יכול לוותר קצת על המחשבה מה אני רוצה להשיג לטובת השקעה ותיקון או ריפוי הגורמים הבסיסיים שמעכבים אותי. מה מעכב אותי? האמונות שלי, ההאחזויות שלי בקראי סיפורים מהעבר, שדרכם אני מפרש את המציאות עכשיו. ושבגללם לא באמת משנה מה קורה, אלא איך אני חווה ומפרש. האם אני מוכן לוותר שם? לוותר על הסיפור שבורא את עצמו, כל פעם מחדש, שמונע ממני את האפשרות לחיות טוב, שלמעשה לא רק שהוא לא משרת אותי, הוא פשוט מחבל בדרך שלי. האם אני מוכן לוותר על הצורך להיות אמיץ וגיבור לטובת קצת שהייה עם הפחד? כמה אני מוכן להרגיש את הפחד, את הרעד, בלי לקפוא מול זה? לא יודע. אני יודע שאני מרגיש את המתח, את הדריכות, את הקושי לשהות בשגרה שלא מביאה את התוצאות בכל רגע או בכל יום, את הציפייה הזה לעוד, ליותר טוב, את הריחוק מעצמי והטוב שבי או סביבי, שמצריך אולי הסתפקות בפחות, שדורש ויתור. דווקא חוסר הוויתור לפעמים לא מאפשר התמודדות, לא מאפשר לראות מלאות ושלמות שקיימת כבר, שדווקא היא יכולה לדחוף אותי לעשייה. מה אתם אומרים? מה אתם אומרות? שווה דיון. אחלה, בדיוק בשביל זה. יהיו כאן עוד מעט. אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר. על זה לא הייתי מוותר.
10: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that.

0: יזריה מכין סושי מהותי.
1: שלום אסי עזריה.
2: שלום אלון.
1: איך אנחנו?
2: מה שלומך?
1: אנחנו בסדר, אני בסדר. למה אמרתי אנחנו? כאילו עניתי בשמך פתאום.
2: אולי זה היה The Royal We, אתה יודע. לואי המלך צרפת היה קורא, צרפת רעבה, צרפת עייפה, כשהוא דיבר על עצמו. לואי ה-16 או משהו, אז אולי אתה מתקרב לכיוון הזה, זה בסדר.
1: וואו, אני מקווה שאולי כלכלית, אני...
2: אל תוותר על זה. לא, הוא גם סיים בגיליוטינה, אז אני לא בטוח שאתה רוצה...
1: זהו, זהו, אז אני אוותר על התענוג הזה.
2: תוותר על להיות מלך צרפת.
1: כן, כן.
2: זה מאוד מוותרים.
1: מה מוותרים? מה מוותרים?
2: אתה יודע, חשבתי לפני זה ככה, לפני הנושא של שפתחת איתו יפה בבטיח, שגם בדור שלנו עברנו מהפכה, אני ואתה ודומנו, שבה השאלה הגדולה היא על מה לוותר ולא על מה לצרוך. זאת אומרת, אני מדבר על תוכן אפילו, ספרים, זה. פעם, כשהיינו ילדים, רצינו מקורות לאיזה עבודה, הלכנו לספרייה, מקסים לא היה ספר, צריך להגיע לעיר הגדולה ששם יש את הספר, שלא לדבר על תקופות קודמות.
1: נכון.
2: היום כמות התוכן, הספרים, הסרטים, ההסברים, הפודקאסטים, השיעורים, היא לא תתואר, ובעצם אתה אומר לעצמך, עיקר השאלה זה מה אני, על מה אני מוותר, לא מה אני אצרוך, כי אין שום סיכוי שאני אצרוך את כל התוכן הזה בכל חיי.
1: כן. לא רק זה,
2: והשאלה, כן.
1: לא, לא, תמשיך.
2: אני אומר, אז כאילו, השאלה התהפכה, כשאני רואה ספר מסוים, לא יודע, טולסטוי, מלחמה ושלום, לא יודע, סימנתי לי פעם שזה ספרים שאני צריך לקרוא. ואז אני צריך להגיד, אוקיי, נוותר על זה. כי יש, אתה מבין מה אני אומר, אתה צריך לברוא, אין לך ברירה, לא תספיק.
1: לא רק זה, אנחנו פיתחנו את הפומו הזה, כאילו, מרוב שאתה מוותר, אז אתה אומר, אני גם מפסיד, אני מפספס, אני...
2: כן, כן, וואו, יש כל כך הרבה קורה, ואיפה אני, אבל לא. דווקא אומנות הוויתור, על מה להגיד, מה אני לא אצרוך, זאת השאלה היותר מעניינת.
1: נכון.
2: בדור הזה, מול מה אני כן, איזה הופעה אני לא אראה, איזה, אתה יודע.
1: כן.
2: בקיצור, זה נקודה ראשונה. אבל הנושא שלך היה טיפה יותר בפתיח שלך, דיברת יותר על משהו קצת יותר של סוג של עמידה קיומית, שזה בעצם לוותר על כל ה... מה מניע אותנו?
1: המאמץ, כן.
2: לא, בכלל, הרי אנחנו מתנהלים בפער בין הרצוי למצוי כל החיים, נכון? זה ה...
1: נכון.
2: יש את הרצוי ויש את המצוי.
1: כן.
2: ותמיד יש פער בין הרצוי למצוי, וזה גורם חלק גדול מהתסכול שלנו, אבל לכאורה גם זה חלק מכוח המניע שלנו, הרצוי הזה.
1: כן.
2: ואם חושבים על זה בתכלס, גם הרצוי וגם המצוי, זה קצת, זה לא לגמרי מדויק, זאת אומרת. הרצוי שלך, אתה לגמרי יודע מה הוא?
1: לא.
2: לא יודע. יש לך כיוונים, אתה יודע פחות או יותר, אבל לא, לפעמים אתה מבקש דברים שלא טובים לך, או ההפך.
1: נכון.
2: זה המצוי שלך. אתה באמת רוצה לשבת מולי עכשיו, או לעמוד, או בעצם לדבר, ולהגיד לי שאתה יודע בדיוק את המצוי שלך? לא.
1: לא.
2: אתה יודע, אנחנו לא שופטים את עצמנו כמו שצריך. אדם לא מעריך מה שיש לו, כן מעריך מה שאין לו, אתה יודע.
1: כן.
2: אז גם המצוי וגם הרצוי, זה סוג של פיקציות שיש לנו.
1: כן.
2: והמתח ביניהם מייצר כל כך הרבה דרמה, שבאמת אני קצת מתקרב לכיוון הזה שדיברת עליו, זה לא לוותר על הרצוי או לוותר על המצוי, זה לוותר על הדמיון של מה שנדמה לי כי יש לי ומה שנדמה לי שחסר לי, וכל המערך האלים הזה שאנחנו מפעילים על עצמנו.
1: כן.
2: ומזה אני חושב שיכול להיפתח הרבה.
1: זהו, מה שאני חושב שהקושי הוא, אני חושב שדיברנו על זה פעם בהקשר אחר, של אם אתה מוותר על מה שתיארת עכשיו, הרצוי או המצוי, אז אתה מוצא את עצמך עם עצמך. וזה, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו בורחים מפניו מאוד בדור הזה, אני לא יודע אם זה הדור הזה, כאילו,
2: בכלל.
1: באופן כללי, בן אדם, המין האנושי, ברגע שהתודעה וכל זה, בורחים, כל הזמן, אני מרגיש שאתה בורח ובורח ובורח, ובעצם מתנחם בכל מיני דברים בדרך, שאתה חושב שאתה רוצה, או שאתה חושב שאתה מצאת. ואז, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שבעצם ככל שיש גם יותר את השפע, אני מחבר לנקודה הראשונה שלך, אז הבלבול הולך וגדל.
2: נכון, ואני מסכים איתך, יש לנו יותר אפשרויות לברוח מעצמנו היום, אין סוף כמעט.
1: כן.
2: וכתוצאה מזה, הרי למה אנחנו לא פוגשים, לא, מה קשה כל כך בלפגוש את עצמך? מעבר לזה שלפעמים יש אנשים שהם בלתי נסבלים, אבל גם אתה יודע, והנחה שאנחנו לא בהכרח כאלה, מה כל כך קשה? אני חושב שזה תחושת בדידות. אני חושב ש... אתה יודע, זה בדידות. פעם, אני חושב שלואי סי קמיקאי נתן איזה מונולוג על למה אנשים מסמסים בנהיגה תוך כדי סיכון חיים.
1: כן.
2: ואז הוא הסביר את זה, שזה הכל רק לא להיות רגע עם עצמי, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, יש מישהו ש... זאת אומרת, הבדידות הזאת, כשאני נשאר לבד, אז אס-אמס, אני לא לבד.
1: נכון.
2: אז עד כדי כך, כי מה זה לפגוש את עצמי? מה זה עצמי, המונד החסרת קש פשר הזאת? אז לא, אני רוצה את עצמי ביחס למישהו. אז כל הזמן לשמר, וגם המצוי והרצוי, זה כל מיני מערכים שאנחנו מלבישים רק כדי... לא באמת להיות לרגע אנחנו, ולעבור לתודעת משחק. אתה יודע, לילדים אין רצוי ומצוי כל כך, יש להם, הוא רוצה את השוקולד כרגע ואין לו את השוקולד, אבל זה... ובתודעת משחק, אין לו תחיות, הוא משחק כרגע.
1: אז מה זה, בוא נרחיב רגע את העניין הזה של תודעת משחק, בניגוד לתודעה שלנו, אנחנו כאילו לא משחקים?
2: ברור, כי אני חותר לאנשהו עכשיו, ואין לי זמן לשתיות שלך, עכשיו הילד יושב, בוא צחק איתי בלגו, לא יודע מה. אין לי זמן לזה עכשיו, זה פעולה חסרת תכלית, לאן היא תוביל אותי? אני צריך להוביל, המצוי הורג אותי, הרצוי דרודה בי, ואני רוצה להגיע לשם. ואתה מפריע לי עם המשחק שלך עכשיו, איך זה מקדם את הרצוי כרגע? אני ארגיש טוב, נו באמת, אכפת לי לרע, אני רוצה את הרצוי. למה אתה רוצה את הרצוי, דייג? כי אז אני ארגיש טוב, אז עכשיו אני לא ארגיש טוב, כדי שאז, כשיהיה לי את הרצוי, אז אני ארגיש טוב. אתה מבין את הטריק, אתה אף לא תרגיש טוב. הילד כבר, הדייג הזה כבר דג עכשיו, הוא יושב ומשחק, זה התכלית, הוא עושה את התכלית.
1: נכון.
2: פעם דיברנו על זה, רבי נחמן אומר את זה גם, שהתכלית של הכל, זה הוא קורא לזה שעשוע העולם הבא, אני לא יודע בדיוק מה... מה הוא מתכוון, אבל המילה שעשוע שמאוד תפסה אותי, לא יודע אם יש לנו זמן, אני אגיד בקצרה על זה, זה רמז יפה, שאומרים שלפי המספרים, אדם רעב ככה וזה, הוא ניגש לאכול, הוא חמוש, זה כמו 5, הוא סס אל האוכל, זה כמו 6, הוא אוכל, אוכל, אוכל, הוא נהיה שבע, זה 7, נכון? ואז הוא ממשיך קצת לאכול מעבר למידה, הוא משמין מנחת, זה כבר 8, אבל אז אחרי כל הדבר הזה, שכל הדברים סופקו, אז 9, אז הוא יכול לשבת ולהשתעשע עם הילדים ולשחק. וזה התכלית, רבי נחמן אומר. אחרי שאתה מספק את כל המרוץ הזה של whatever, בין המצוי לרצוי, או מה, אני לא יודע מה, אז יש לך את השעשוע. ונקודות השעשוע האלה, שכאדם מאלתר, כשחקן, כזה, אתה מכיר אותם היטב, אני חושב, הם נקודות שבהם אני חושב אנחנו באמת חיים, אנחנו באיזושהי נביאה, באיזושהי יצירה. ועל מה צריך לוותר בשביל זה? אתה יודע מה, אנחנו בסוף השיחה, הוויתורים זה לא רק לוותר על תכלית כזו, אג'נדה כזו, משהו אחר, בסופו של דבר לוותר, למה זה כל כך קשה? כי זה לוותר גם, אתה מבין שאתה הולך, לא, סליחה שאני אומר את זה ברדיו בבוקר, אתה מוותר, אתה הולך לסיים את הדבר, אנחנו לא נהיה לנצח פה. אז לוותר באמת זה לוותר על הנצחיות שאנחנו, אולי כל המרוץ, וזו שיחה נוספת, זה הרצון שלנו להנציח את עצמנו איכשהו, ועל זה צריך לוותר. להסכים למיטות קטנות במהלך היום, אני מסליחה שאני מדבר ככה, זה קצת
1: לא,
2: זה,
1: אבל
2: זה בדיוק זה. זה הוויתור האולטימטיבי, לוותר על זה שתהיה פה לנצח, כי זה לא נכון, ומה משתחרר כשאתה מסכים לזה, שאתה בן חלוף. לפחות בעולם הזה, אני לא אתחיל עכשיו לקבוע, אני לא יודע מה זה העולם הבא, אבל...
1: אני חושב שזה...
2: זה הוויתור, כן.
1: אני חושב שזה מאוד מדויק, מה שאתה אומר. זה גם, אני חושב שזה חלק ממה שהתכוונה רוזין, מהטקסט הזה שקראתי, על המקום הזה של... כי בסופו של דבר ככה היא סיימה. אין שחר, אין זה, אין תקווה, יש עכשיו. יש עכשיו. והבריחה הזאת היא... אני יודע שזה... הם כל הקלישאות, ואנחנו שומעים את זה עשרות פעמים. עכשיו, עכשיו, עכשיו, והרגע הזה, וכל, אתה יודע, סדנאות, קורסים, ספרים, מה לא, כולם מדברים על זה. וכל כך קשה לנו לחיות את זה, כי חלק מזה זה הוויתור. הוויתור הוא הדרך, חלק מהדרך להגיע לשם. ויתור על שליטה, ויתור על, כמו שאתה אומר, על החיי נצח האלה.
2: בסופו של דבר זה ויתור על כביכול עצמך, כאילו, על
1: ה...
2: אתה מבין?
1: כן.
2: וזה מה שקשה פה כל כך. סתם, אני אסיים אולי, היה לנו סיסמה פעם, לי ולאיזה חבר כשהיינו צעירים, שמגלמת אולי קצת הרעיון הזה, היינו אומרים, אין לנו סיכוי, ובגלל זה ננצח. זה היה בגיל הרעיון. שדווקא כשאתה מוותר, כי יכול. אז דווקא משם מתפנה משהו שיכול לאפשר לך להצליח דווקא.
1: נפלא.
2: אתה לא אונס את המציאות לטובת ערך מוגדר מראש.
1: אין לנו סיכוי, ובגלל זה ננצח.
2: ובגלל זה ננצח.
1: אסי עזריה, אני מאוד מודה לך.
2: גם לך, תודה, יום טוב.
1: ביי ביי.

0: קנטור, פטיש אוויר.
1: שרון קנטור, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: אני התלבטתי והחלטתי לא... החלטתי לא לוותר עלייך.
2: למה, היה דיבור שמוותרים עליי?
1: לא, אבל את יודעת, במסגרת הוויתורים אמרתי בוא נראה על מה אני יכול לוותר, חשבתי על התוכנית, אמרתי לא, חשבתי על מישהו בתוכנית, אמרתי לא, חשבתי על דברים אחרים, אמרתי לא. אז כרגע הכל...
2: מה, רצה לעשות כזה מין כאילו מארי קונדו על כל החלקים בחיים שלך, לראות כאילו מה מסב לך אושר ואת השאר לזרוק?
1: לשרוף. כן.
2: לשרוף, לא, חס וחלילה. אני אגיד לך, אני שמעתי וגם קראתי, כי שלחת לי את הטקסט הזה שקראת על הוויתור. תראה, יש בו משהו מפתה.
1: כן,
2: מאוד מפתה.
1: נכון.
2: כן, אבל הוא, אני חוששת שהוא מפתה בקטע לא טוב, מפתה כמו שהדברים הלא טובים בחיים מפתים אותנו. אני חושבת שהוא מתחזה לטקסט מחזק, כי כאילו הוא אומר לך, נכון, אם תשמוט רגע את התשוקה והפירפור והמחשבה שדברים תלויים בך, אז, דווקא, אולי, תצליח, נכון? כאילו...
1: משהו כזה, כן.
2: משהו כזה, וממש התקוממתי ממנו, מכל מיני כיוונים. אבל יש לציין שהתקוממתי ממנו בגלל שהוא קורץ לי.
1: כן, אני
2: מתאר... הדברים,
1: כי אתה מבין? זה בדרך כלל ככה, בטח, בטח.
2: כי בסך הכל, א', זה קצת קול, נכון? כאילו, לוותר, קודם כל זה קול, כאילו, להגיד, בסדר, כאילו, וואלה, זה... יותר קול מאשר להתאמץ, מאשר לרצות, מאשר להתאבות ולהשתוקק ולהיאבק.
1: נכון.
2: זה קודם כל.
1: כן.
2: אבל הסיבה שזה קומם אותי באופן עמוק ובמיוחד אולי עכשיו, זה שאני, בטח עוד אנשים עושים את זה, זה קצת זול, אבל זה גם לא זול, כי זה כן יהיה מפתח. אני חושבת שבכל התקופה הזאת, כשאנחנו חושבים על החטופים, ובעיקר על המשפחות של החטופים אולי, אז, כן. אז הרבה דברים, אנחנו שמים כאילו, אני בודקת כל מיני דברים אל מול העומדן הנורא הזה, כי עכשיו אנחנו רואים באמת שחטופים וחטופות חוזרים, שהם החזיקו, ושכל מי שהאמין בהם והמשיך להיאבק כל הזמן, מול כל הכוחות תוותרו אל השם, כי היו מלא תוותרו.
1: נכון.
2: היו תוותרו כי ככה זה יותר נכון, היו תוותרו כי עזבו כי אין שם אף אחד, היו תוותרו כי אתם בעצם מעלים את המחיר, כי היו אלף סוגי תוותרו.
1: נכון.
2: והיה גם את עצם זה של כמה זה קשה, לחיות ככה, כן. גם מבחינתם, מבחינת המשפחות, אלף סוגי תוותרו, אבל לא.
1: לא ויתרו.
2: עשו עם ה... וואו. עשו עם הרגליים כל הזמן, לא ויתרו בנימה, לא ויתרו, והנה, אני חושבת שזאת הדוגמה של התקופה הזאת, למה לא לוותר בשום אופן, אלא לאחוז בדבר.
1: אני מאוד מסכים, אני מאוד מאוד מסכים, ואיך שאמרת את החטופים עכשיו, אמרתי, אופה. זה קייס שאתה אומר, בנה, אין מצב שתוותר. אין מצב שתוותר. ילדים שלך, אני מכיר סיפור די נורא על חברת ילדות שלי, שבאיזשהו שלב אחותה עשתה איזה טיול במקסיקו, ופשוט נעלמה. נעלמה אחרי איזה 3 ימים במקסיקו, אני מדבר איתך כבר לפני יותר מ-20 שנה. פשוט נעלמה, נעלמו עקבותיה. אין, ועשו הכל, משלחות, מה שצריך לעשות, עשו. ואתה יודע, זה אפילו יותר מוזר מהחטופות, כי פה אתה יודע, יש לך איזשהו משהו, פה אין לך קצה של חוט בכלל, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, עם מי לדבר, אין עקבות, אין כלום. ואז אתה באמת שואל, כאילו, אי אפשר לוותר על הסיכוי שאולי יום אחד פה, אבל אני חושב שאולי צריך להתייחס לטקסט הזה בדברים יותר... יומיומיים, או בדברים שהם פחות כאלה חיים ומוות, או...
2: זאת אומרת, זה לא חוכמה לקחת את זה לקצה, את הטקסט הזה?
1: אני לא יודע אם זה לא חוכמה, זה פשוט באמת מאתגר אותו ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה. אתה יכול גם להגיד סתם, אנשים שהם חס וחלילה חולים סופניים, ואתה מצד אחד, שמי, יש המון אסכולות בעניין הזה של אנשים שיודעים שהם סופנים, כי יודעים שזמנם קצוב, ואז מדברים על מה שנקרא הערכת חיים, אבל לאו דווקא את האיכות החיים. ואז עולה דיון מאוד קשה, כאילו מוותרים, לא מוותרים, אני סליחה שאני זה,
2: אבל גם זה לא מוותרים בעיניי, זאת אומרת, פה אתה מדבר איתי על בחירה בין שני סוגים של אי-ויתור. אתה מדבר איתי על בחירה בין להאריך את החיים, לבין לחיות אותם באופן הזה למשך כמה חודשים או כמה זמן שניתן. אני חושבת ששניהם זה לא ויתור. ואתה יודע, דיברנו על זה, שוב, זה גם נמצא, אתה יודע, באמת בבסיס האמונה, ככלל, יש בה, בראייתי שלי, שאולי שטחית, כאילו, כאדם לא דתי, אז נמצא בה איזשהו, לא יודעת אם ויתור, אבל באמת כמו שנאמר שם, כאילו, האמונה שזה לא תלוי בך. ואני, לא, זה מרגיז אותי גם בקטנות, אתה יודע מה, גם אם אני לא הולכת עד ה... עד החטופים. לא, אני מרגישה שלא, שהכל תלוי בי, וכל פעם שאני מוותרת, זה לא בסדר. זה לא בסדר.
1: אבל את לא מרגישה לפעמים שבדברים באמת פחות הרי גורל, יש איזה מקום שהוא, שאתה עושה את מה שאתה צריך, או מה שאתה יכול, את מיטב יכולתך, אתה עושה את זה, אבל יש משהו שכאילו, אתה יודע, חונכנו כזה, חונכנו לזה, שזה צריך להיות בכוחנו ועוצם ידינו, והכל תלוי בי, ואם לא אני,
2: זה חינוך טוב. גם ככה אנחנו חתולים שמנים ועצלנים בעולם שכולו שמנת ונצנצים.
1: אבל זה לא בטוח שזה סותר. לא בטוח שזה סותר. את יכולה לעשות, אני אתן לך דוגמה, נגיד אם אתה, את מכירה שנגיד מישהו מספר בדיחה, ואז כולם צוחקים, ואז הוא מוסיף עוד איזה שניץ קטן כזה בסוף, כי הוא, לא, הוא חושב שזה אולי לא מספיק, ואז, ואז זה כבר מתחרבן. אז כאילו, אם אתה לוקח את זה משם לדברים יותר גדולים, ואני הרבה פעמים בהתלבטות...
2: כן, כי פה ממש הקטנת את זה, כי לא בטוחה שהסיפור הזה מגיע לסוף של בדיחה.
1: אני מדבר על כאילו, התחושה הזאת שזה לא מספיק, שאתה הכל צריך לעשות את זה, ואם אתה לא תעשה, לא יהיה. אז נכון שבבסיס של זה זה מאוד מאוד נכון, אבל אני מרגיש לפעמים שאני, זה, התחברתי בעיקר לדבר הזה שזה מייצר אצלי מתח, חרדה, ציפייה, לשים את הרבה ג'טונים על, על המקום הזה, את מבינה? זה כאילו...
2: אוי ואבוי, פתאום בטעות משהו, ממש קרה לי משהו תוך כדי שאמרת את זה?
1: כן.
2: כאילו השתכנעתי, אבל בכלל לא במוח.
1: את רוצה להגיד באיזה עבר השתכנעת? כאילו זה מאוד מסקרן כרגע.
2: משהו פתאום, כאילו הבנתי מה שאמרת, אבל לא בעזרת.
1: איזה קטע?
2: לא בא, כן. פתאום יצא לי איזה, כאילו ממש נגיד מהצלע, או ממקום כזה, יצא לי פתאום איזה...
1: זה מעניין.
2: איזה וואלה, איזה וואלה קטן כזה, של... אני,
1: וואלה צלע.
2: כאילו, אתה מדבר איתי על...
1: כן, אני מדבר על...
2: זה משהו אחר.
1: תדר,
2: כל הזמן. אולי זה כזה קצת באמת מקומות שאנחנו, שוב, גם כן מכירים, כאילו, מאמונה של... איך זה הולך? מה? זה הכל צפוי והרשות נתונה, או אחד מאלה.
1: נכון, נכון.
2: בטח לא אומרת את זה בצורה מדויקת, אבל...
1: כן.
2: אבל... זאת אומרת, אתה אומר לי, זה אפשר לפרש את הדבר הזה באופן של כן, אולי, להתפרפר ולעשות הכל ולהשתדל, נגיד לא להתפרפר, אבל להשתדל, אבל אחרי הכל, הכל, הכל, הכל, להבין שלא 100% תלוי בי, אלא נגיד אולי 99%, ובאחוז האחד שנותר, אני יכולה פשוט, נגיד, לנשום פלוס לא להיות קרצייה.
1: יפה, יפה. נכון.
2: אולי.
1: זה לא רחוק מזה. לפעמים זה חוסר סבלנות, לפעמים זה חוסר דחיית סיפוקים, לפעמים זה איזשהו... מה שניסיתי להבין מהטקסט, אני גם, אני, את יודעת, אני אמביוולנטי לגביו, אבל כאילו להגיד שהדבר הזה שאני כל הזמן מצפה לאיזה משהו, וזה נורא נורא, ה-well-being שלי, איכשהו תלוי בזה, אז זה מפקיע דווקא ממני את זה. זה מפקיע, כי אני אומר, אני תלוי במשהו אחר, זה לא קשור בי. זה כאילו הפוך ממה שאת אומרת. אני אומר, אם זה תלוי בי, כן, הכל תלוי בי, אז, אז למה אני כל כך מותנה מהדברים האלה? למה אני צריך לעבוד כל כך קשה כדי לסדר את כל העולם? תסדר כאילו אצלך קצת יותר טוב, ואז אולי זה יסתדר. זה מה שאני מנסה ללמד את עצמי, או אולי להפיק מהטקסט הזה, להגיד, אני יכול לנסות ולעבוד כל היום, כל החיים, כדי שהחיים שלי יהיו ככה וככה. אבל אתה יודעת, קורים דברים, ואתה יכול רק to hope for the best, ולעשות את הבסט שלך, וקצת כן לוותר, וזה קשה לי, קשה לי לוותר, כי אני יודע שבחברה שלנו אנחנו לא מחונכים ככה, ובטח, אני יודע, אני ברמה האישית כזה, הרצון הזה לשלוט על החיים לא מאפשר לי את המקום הזה. את מבינה?
2: אני מבינה.
1: טוב, יקירתי, אנחנו מיצינו את הזמן שלנו, תשמעי.
2: כן, אני מרגישה שלא מיצינו. פתחנו ערוצים.
1: כן, זה מה שאנחנו עושים. אז אני מודה לך, שרון קנטור.
2: אני מודה לך.
1: יאללה.
2: להתראות.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי מאוטנר.
2: אני לא מוותר.
1: אני לא מוותר.
2: אתה זוכר את זה? נזכרתי בזה.
1: בואי, זה רעיון טוב. נתת לי רעיון עכשיו. אולי אחרי הפינה שלך אני אעשה.

0: כי אתה יודע, זה קשה לרוץ.
1: משעמם, הכי קשה.
0: אבל הוא מדבר איתך, אני רץ עם מאמן אישי פרטי שלי, שהוא במקרה גם ה-Head Chief, איך קוראים לזה? וואי, ברח לי המילה, Coach, Head Chief Coach of the Nike Running Club.
1: וואו.
0: כן, במקרה הוא לא רק שלי, אלא שכל מי שמוריד את האפליקציות בחינם, אבל כשהוא מדבר איתך, מדבר איתך על... אתה יודע, מדבר איתך אישית. באמת כן. יש, הוא מדבר דברים נורא נורא יפים. הוא כאילו נראה לי מאזין לתוכנית, ואז רץ מהר לאולפנים הפצפונים של נייקי, מקליט את ה... בציוד האפסי שלהם.
1: תמיד הם היו חקיינים. כן. נייקי.
0: כן. וכאילו, just do it, ו- don't give up, ואתה יודע, זה המסרים שאנחנו גדלים עליהם.
1: לגמרי.
0: והאמת היא שאם אני אבטר, אני לא ארוץ.
1: אתה, זה ממש ככה. תשמע, כן. זה מדהים, הטקסט הזה, מה שאני... אני חושב שהכוח שלו, זה שגם שרון אמרה את זה, הוא, יש בו משהו נורא מפתה. אבל אז הפיתוי הזה, הוא גורם לך בדיוק לעשות את ההפך גמור.
0: למה?
1: כי כאילו הוא אומר לך, אתה אומר כאילו, כאילו אנחנו אומרים, just do it, הכל עליכם, אתם חייבים, אתם חייבים, חייבים. הוא לא אומר לך, תעשה פחות. הוא אומר לך, ותר. אני quit. או שחרר, לא יודע אם קווית, אבל שחרר, שמות, לא יודע, כל הדברים האלה שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליהם, כי הם מאוד קורצים לנו. אתה מת לשמות, אני מת לשמות.
0: כן.
1: ומת לשמות שתיים אפילו, כאילו. צריך לדבר עם ברוס, חבל שברוס וויליס כבר שמות קצת, אבל...
0: כן, ושם לקח את עניין השמיטה מלאה, מה שנקרא.
1: כן, ממש. אז אתה מבין? אתה מבין מה אני אומר? אז כאילו...
0: אבל תשמע, אבל יש איזו אשליה ב-Just Do It וב-Don't Give Up. יש מקומות שצריך to give up. יש מקומות שצריך not to do it. אני חושב שהבעיה בטקסט הזה, קודם כל הוא טקסט מדהים, אני חושב שמה שמדהים בו, זה שהוא קונטרה לכל הצורת החינוך המערבית.
1: בדיוק.
0: כאילו, הוא אומר לך, אל תעשה, אל תתמצ, תוותר על הכל, ואז אומרים לך, מה אני אוותר? אבל... אני חושב שהמורכבות שלו זה בתוך האבסולוטיות שלו. תראה, פעם היו דבר כזה ספרים שהם לא דיגיטליים.
1: לא זוכר.
0: ואז נגיד, היה דבר כזה, לא משנה, זה עתיק. ואז נגיד, רצית לסמן איפה אתה בספר, ולא הייתה לך סימנייה, אז היו עושים אוזני חמור בספר. עכשיו, נגיד הספר לא שלך, או של הספרייה, או שלך, ואתה צריך להחזיר. איך אתה מחזיר את האוזן? איך אתה מיישר אוזן חמור?
1: רק לגעץ.
0: או לגעץ, נכון.
1: או לגזור.
0: או לגזור, זה גם ראה שאלה, אני רואה שאין לך מושג בהבנת השאלה, אבל אתה צריך פשוט לשים אותה בדיוק בצד השני, אתה צריך לקפל אותה לצד השני, בשביל שהיא תתיישר בסוף לאמצע.
1: וואלה.
0: וזה קצת התרגול שאני מניח שקיים, שאני חושב שהטקסט המקסים הזה, שאתה קראת, חלקת איתנו, הוא מציע. הוא אומר, שנייה רגע, זה לא לכל החיים, אתה לא צריך לוותר על שום דבר. אבל אתה לא יכול לחיות באשליה that if you just do it, it will happen. כי זה לא נכון. יש מערכון נורא מפורסם של חמשי הקאמרית מזמן. או של הפרלמנט, או של הפרלמנט, לא זוכר של מי זה. שהאבא אומר לבן, שמע, אתה לא תצליח הרבה. אתה תהיה קופאית, אתה תהיה. אתה יודע, אני לא זוכר בדיוק את המערכון. הוא אומר לך, שמע, זה לא. עכשיו האמת, הוא אבא מה זה סבבה. כי... אנשים שעושים אקזיט ואנשים שעושים איירון מן, יש מתי מעט אל מול האוכלוסייה. רוב האוכלוסייה הם קופאיות. בסדר גודל כזה או אחר, אתה יודע. זה מה שרוב, רוב האנשים לא נהנים מהעבודה שלהם, ולא, או גם אם נהנים, יש שם עוד רגעים. זה בסדר. זה בסדר. והשאיפה הזאת, לטפס על הגבעות ולהצליח, וזה גם נכון נגיד לחיי האהבה, the one and only and they lived ever after, happily ever after, עזוב אותך.
1: Okay.
0: זה אשליות מסוכנות, אני זוכר שאחד החברים הראשונים של התחתן, הברכה שכתבתי לו הייתה כמעט כמו כללה, כי כולם כתבו להם, שימשיך הערב הזה, ושרק תמשיכו לחגוג את האהבה, וזה לא נכון. זה לא נכון, הם יריבו, הם יפלו, הם סנאו אחד את השני, הם לא יעשו סקס חצי שנה. הם יפזלו לכל מקום אחר. אתה יודע, זה יקרה. Let's embrace the fact שזה הולך לקרות. שאני לא אצליח בכל דבר. ושאני לא אצליח, אני לא הכי טוב בכל דבר. אין מה לעשות, אתה אמרת את זה לגבי כישרון המשחק שלך, והיכולת שלך לעשות כל תפקיד. לא אחי, אתה לא תעשה כל תפקיד.
1: נכון.
0: האם זה עושה אותך פחות מוכשר? לא, זה עושה את הכישרון שלך יותר מדויק. ויותר יעיל, זה יותר אקונומי לעבוד ככה.
1: כן, כן.
0: אז מדי פעם צריך לתרגל

0: את שחרור הרצון ואת הוויתור הכללי. ואני חייב להגיד לך שבדברים מהותיים בחיים שלי, לא היה דבר משמעותי וגדול בחיים שלי, רק דברים מהותיים, לא דברים קטנים, שוויתרתי עליהם ולא הרגשתי יותר טוב אחר כך, לא יודע אם שנייה אחר כך, אבל ברבות הזמן לא הרגשתי, לא מערכות יחסים, לא עבודה, לא הצעות בקריירה, לא שום דבר שאמרתי לו בסוף, אתה יודע מה? יאללה, אני משחרר את זה. אני לא לוקח את זה. לא, אני לא חי בחרתה. אני אגיד, יאו, אם רק הייתי עם ההיא, או אם רק הייתי נשאר בעבודה הזה, או אם רק הייתי מתפתה ועונה כן על מה שכבר גם הציעו לי. לא, זה לא. אני שחררתי המון דברים בחיים שלי, וגם לא שחררתי המון דברים, אבל כששחררתי את הדברים, תמיד הרגשתי יותר טוב. זה לא אומר שאני צריך לשחרר הכל כל הזמן.
1: כן. זה מאוד יפה ומאוד מדויק, ואני אומר את זה בגילוי לב, מהיכרות איתך, שהוא, שמעורר הרבה הערכה לדבר הזה, כי אני באופן אישי יודע שזה לי מאוד מאוד קשה.
0: כן.
1: ואני חושב כן. שלהרבה אנשים, זה מה שקצת גם דיברתי טיפה בהתחלה, ההחזות הזאת היא, מאוד מאוד מקשה על ויתור.
0: נכון, אבל היא גם נותנת, מעניקה את תחושת ביטחון שאתה נאחז במשהו. מה, אני אעזוב עכשיו את הרפסודה הזאת, שאני לבד בלב ים, אם אני אעזוב אותה, יבוא, אתה יודע, מה יהיה לי לנוח? אתה רק לא שם לב שהרפסודה הזאת, לפעמים היא מפלט מדהים, אבל לפעמים היא מלאת קרישים קטנים מתחת, שגדלים יום-יום, ואתה לא שם לב בכלל.
1: כן.
0: אתה באשליית, זה שומר עליי. לפעמים כן, ותשמור על מה ששומר עליך, אבל לפעמים זה ממש מיותר. ממש ממש מיותר. אז זה משחק כזה של give and take, נראה לי.
1: כן, ואני משער שהחוכמה היא להבחין בין אחד לשני.
0: ואני משער... מתי הרפסודה היא אמיתית, ומתי היא אשלייתית ורק תוקעת.
1: כן, כן, ועוד יותר, ולהיות מאוד מאוד כן מול הדבר הזה, כן ואמיץ מול הדבר הזה.
0: נכון,
1: כי זה,
0: נכון.
1: זה גם היא כתבה, היא אמרה, כאילו, האומץ זה להיות עם הפחד, לא האומץ דווקא להיות אמיץ. כן, שמע, זה מאוד מעניין מה שאמרת. אני חושב שבסופו של דבר, כמו ששרון אמרה ואמרתי קודם, ההתנגדות של הטקסט הזה, ההתנגדות שעולה לטקסט הזה, אני חושב היא בגלל מה שאמרת, כמה זה חרות בנו, ההפך הזה. ואני באמת חושב, אני מכיר אותך ואני מכיר אותי, אני יודע שיש משהו בנפש שלנו שמשתוקק הרבה פעמים לצד השני, וכמו שאתה אמרת, אתה עשית את זה. לא פעם, אני גם עשיתי את זה, כולנו עושים את זה.
0: כן.
1: העניין הוא שזה, צריך אולי לעשות את זה יותר, כאילו כמו פעם כן. שאתה עושה כזה מין, כמו שעושים דיאטה, זה מין דיאטה תודעתית כן. כזאת, אתה קראת לזה פעם לסגור חלונות על הדסקטופ.
0: כן, כן. ואם אנחנו רוצים לסגור גם את הפינה באיזה הקשר, אז דיברנו על, פתחנו ב-אני לא מוותר, אני לא מוותר, אני לא מוותר, של הדג נחש, ויש להם עוד שיר שאומר, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק, כל מה שקניתי, כל מה שעשיתי, כל מה שעשיתי, ואז הוא אומר, הופענו ב-LA, יוצאנו דג זהב, יוצאנו אלבום זהב, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק. כלומר, הצד השני של לא לוותר, בעצם מביא אותך למקום שאתה באמת מרגיש, מה, אבל זהו, אני יכול יותר.
1: בדיוק.
0: אני יכול עוד, אני צריך עוד. אז שנדע לוותר, ושהמילה כניעה לא תהיה בתבוסתנות.
1: בדיוק.
0: ותהיה בה...
1: כניעה מרצון.
0: כניעה מרצון, כן, זה מדהים להיכנע. זה מדהים להיכנע. אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, שנדע לוותר כשצריך, וכשנדע להחזיק ולאחוז כשצריך.
1: אמן, אמן.
0: אמן, אמן. יאללה, נשיק אותך.
1: Time out now. Bye-bye. זהו זה, עד כאן, המניע להפעם. מכל מה שנאמר כאן היום, אני יוצא עם התחושה שאני רוצה קודם כל להאט. להאט את הקצב, ללכת קצת יותר לאט. הכל קורה מהר מדי, והפחד מהזמן שעוזל דוחף אותי להספיק ולהספיק ולהספיק, ודורך אותי בפחד הזה שאני מפספס. ועל הדרך אני מפספס יותר מדי. אז מקווה שנהנתם. תודה רבה לאסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאוטנר. תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה, לאנשי רדיו מהות החיים, בעיקר לכם ולכן על ההזנה. אם חשקה נפשכם, מחכים לכם מלא פרקים של המניע בספוטיפיי. חפשו המניע, או פשוט כאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן. נתראה בקרוב.

0: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו. לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
1: מנטלית הוא לא נח.
0: בדיוק.
1: בעצם. כי... זה היה חלק מהתפקיד.
0: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
2: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום שלום.
1: אנחנו בעוד תוכנית מחוסר לחוסן, נזכיר, רופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ועוד המון טייטלים אחרים, אבל זה ככה הטייטל המרכזי. ואנחנו בעוד תוכנית, אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו, מה שלומך?
2: נכון, בסדר.
1: עשינו, אני בסדר
2: עשינו
1: גם.
2: עשינו פאוזה.
1: עשינו איזושהי פאוזה בעקבות הפוגת מלחמה, נקרא לזה.
2: כן.
1: והנה היום אנחנו חוזרים עם תוכנית נוספת. הפעם אנחנו נתמקד בסרטן ותזונה, נושא ככה מורכב עם המון המון זוויות, עם המון המון חומר שאתה מביא, ואנחנו נגיד, גם נדבר על איך אולי והאם אפשר למנוע סרטן באמצעות תזונה, וגם איך כשזה קורה, ניתן להתאמך על ידי תזונה.
2: נכון.
1: אני חושבת שכולם יודעים שזאת מחלה מאוד מאוד נפוצה, אבל אתה יודע, הבוקר כשהסתכלתי ככה באתר של האגודה למלחמה בסרטן, ראיתי שזה די הפתיע אותי לראות את זה כנתון, שבישראל מאובחנים מדי שנה כ-30,000 חולים, שזה מספר
2: עצום.
1: שאי אפשר לתפוס.
2: זאת עיר.
1: כן.
2: עיר שלמה.
1: ממש, נכון. עיר קטנה כזאת שהמון המון אנשים מדי שנה חולי סרטן חדשים, צריך לומר. האם בהכרח זה מתקשר לתזונה, קודם כל?
2: זה מתקשר לאורח חיים הערבי. כי כשאנחנו בוחנים אוכלוסיות אחרות, ואת צודקת, מחלת הסרטן בעצם הפכה היום למחלה מספר אחת שהורגת אנשים. לצערנו, זה כך. אבל יש גם חדשות טובות שזה ניתן למניעה, לפחות באופן חלקי.
1: ושגם אפשר להחלים.
2: בהחלט. זו נקודה משמעותית. גם הייתה התקדמות בקטע התרופתי הקונבנציונלי, וגם יש התקדמות נהדרת בקטעים המשלימים, וזה יופי של דבר. אז למעשה, מניעה של סרטן צריכה להתחיל מהיום הראשון לחיים, אפילו בזמן ההיריון.
1: שמה זה אומר?
2: שזה אומר שבעצם, בואי ננסה קודם כל להבין מה זה. מה קורה ואיך התזונה משפיעה על זה. אז ננסה, עד כמה שנצליח, יש לנו מעט זמן, עד כמה שנצליח, נדבר בארבעה רבדים. ברובד של הפיזי, של הגוף, ברובד של כוחות החיים שמתחזקים את הגוף, ברובד הנפשי וברובד הרוחני. כל ארבעת הרובדים הללו יושבים אצלנו כשלמות. אנחנו מנתחים אותם רק כדי להבין, אבל הכל זה שלמות.
1: זאת איזושהי התבוננות הוליסטית, פשוט,
2: על
1: הדבר הזה שנקרא אדם.
2: נכון.
1: ונגיד זה ברוח האנתרופוסופיה, למי שככה מכיר או לא מכיר.
2: נכון. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים בהסתכלות ההוליסטית הזו, אנחנו רואים שזה יכול להגיע מכל מיני כיוונים, ויכול להגיע בו זמנית מכל הכיוונים ביחד. אז זה חלק מהקושי להתמודד עם זה, כי אורח החיים המערבי, זה יישמע עכשיו נורא והיום, הוא מסרטן. במיוחד כשלא מודעים אליו ולא, נגיד, מתגוננים כמו שצריך. כי אם אנחנו הולכים לקהילות שלא חיות את אורח החיים המערבי, למשל קהילת האמיש בארצות הברית, אחוז הסרטן שם הוא אולי 0.1 או משהו כזה, זה מספרים לא נתפסים, כאילו משהו. כי סרטן היה תמיד, אפילו בתקופת המצרים, בתקופת הפרעונים, היה סרטן, אבל הוא היה נדיר, הוא לא היה נוכח כמו שהוא נוכח היום.
1: כי זאת גם נטייה טבעית של הגוף לייצר גידולים? כלומר, זה דיפולט כזה?
2: לא הייתי אומר שזה דיפולט, הייתי אומר שזה לצאת מהמסלול.
1: לצאת מהמסלול, שזה
2: הבאג. זה כמו שמכוניות נוסעות, ופה ושם יש מכונית שעפה החוצה. הנהג ישן, לא יודע מה, השתקר וכולי, המכונית ברחה מהכביש. אז זה לא דיפולט, זה כאילו הלא תקין. אז בגדול, כשאנחנו מנסים להסתכל על המצב הזה, זה מצב שבו, נגיד ככה, אנחנו חיים מעולם החומר, כלומר, אנחנו אוכלים מזונות, אנחנו מכניסים לגוף מינרלים, אנחנו נושמים אוויר וכולי וכולי. המרכיבים הללו נכנסים פנימה, וצריכים להפוך להיות לבן אנוש. כלומר, כשאני אוכל חסה, אני לא יכול להזריק אותה לבריד, זאת תהיה קטסטרופה. אני חייב להתמיר אותה כדי שהיא תתאים לגוף האנושי. ולמעשה אנחנו עושים ככה גם עם רשמים, עם כל דבר שאנחנו פוגשים, למעט אוויר, כל דבר שאנחנו פוגשים, אנחנו מתמירים ומתאימים אותו לאדם שלוקח את זה לתוכו.
1: אתה מדבר כרגע על החומר או בכלל?
2: כן, על החומר. כלומר, מזון, שתייה וכו'. רשמים, הכל. אז כשהדבר הזה מתחיל להשתבש, יכולה לבצר תשתית לצמיחה של תאים בעייתיים. כי נסביר את המהות של התא. המהות של התא, כשהוא לא בתוך גוף אנוש, היא לגדול עד אין סוף ולהתרבות עד אין סוף. יש לנו תרביות של תאים שמתחזקים אותם במעבדה כבר 50-70 שנה. כלומר, התאים האלה, תני להם לאכול, תני להם את החום שהם צריכים, את התנאים שמתאימים להם, והם יגדלו עד אין סוף ללא בקרה. בגוף שלנו, זה כמו קהילה. זאת קהילה שהיא כפופה לחוקים הנפשיים רוחניים של הגוף. ולכן, כל תא משרת את הכלל. הוא לא יכול להגיד, טוב, היום לא בא לי לייצר, אני יודע מה, הורמון. אין מצב כזה, זה פשוט לא קיים בגוף. אז התאים שלנו בעצם, כל התאים שלנו, משרתים מטרה אחת, שזה לקיים את האדם, אותנו. זה לא בטבע שלהם, בכללי, אבל יש כל מיני מנגנונים שמכריחים אותם לפעול בצורה הזו. כן, כל מיני בקרים וחומרים שונים ומעגלים.
1: מפעל שלם שקורה בגוף.
2: כן, זה מפעל שאי אפשר לתפוס אותו, הוא כל כך מורכב. לא תמצאי אדם אחד על האדמה שיכול לדקלם לך את כל המפעל הזה. זה פשוט לא קיים, זה ידע שאי אפשר להכיל אותו.
1: היה איזה ניסיון יפה שזה בסדרה פעם, החיים, אתה זוכר? שזה סדרה מצוירת שככה מנסה להביא את מה שקורה בפנים? זה היה חמוד.
2: כן.
1: אוקיי, אבל זה, אתה אומר, אי אפשר להבין את כל מה שקורה, את כל החוכמה הזאת.
2: ממש לא, כי את יודעת, כל מדען מתמחה באיזשהו מסלול מסוים, והוא מקדיש לו את כל חייו. אז תאספי את כל שנות חיים הללו, את מגיעה למאות אלפים, אולי אפילו מיליוני שנות אדם. אז בעצם, האורגניזם שלנו יש לו איזשהו סוג של חוכמה לא מובנת לנו, שיודעת לעשות את הסדר בכל התהליך הזה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה בעיניים קצת יותר גבוהות, אז אנחנו אומרים, המרכיב הרוחני בעצם הוא זה שנותן את הכיוון, מוספג בתהליכים נפשיים שחודרים דרך כוחות החיים אל היסוד הפיזי של האדם. ולכן, כשאני אוכל תפוח, אז אני מפרק אותו עד למרכיבים הכי קטנים שלו, ואז בונה מחדש חלבונים, פחמימות וכו' וכו', כל מה שאני צריך שהתפוח הזה יכול לתת לי. אבל אני בונה אותם לפי ההנחיות שלי, לא לפי ההנחיות של התפוח, כי התפוח שייך לעולם החיצון, הוא לא שייך לעולם הפנימי. עכשיו, אם אני חשוף לתזונה מערבית, את יודעת, מאז המהפכה התעשייתית, האדם המציא בין 80 ל-100 אלף חומרים חדשים שלא היו קיימים על האדמה. כלומר, אנחנו פוגשים היום כ-80 עד 100 אלף חומרים חדשים שמעולם האורגניזם האנושי לא פגש. הם לא היו קיימים.
1: והגוף שלנו פוגש אותם ולא מכיר ולא יודע מה לעשות
2: איתם. לא מכיר ולא יודע מה לעשות איתם, מנסה להתמודד איתם, בדרך כלל מצליח, אבל פה ושם יכול גם לא להצליח. עכשיו, איפה הבעיה? זה שחלק מהחומרים הללו נכנסים לנו למזון, נכנסים למים, נכנסים לאוויר. חלקם בצורה לא מכוונת, כי זה חלק מהזיהום הסביבתי. וחלקם בצורה מכוונת, כדי לצבוע את המזון, לתת לו טעמים יותר טובים, להאריך לו את חיי המדף, וכו' וכו' וכו'. כלומר, מה שהאדם עושה היום בצורה די מודעת, הוא מאבד באופן תעשייתי את המזון שלו, כך שהוא יתאים לכל מיני קריטריונים שהם לאו דווקא מחוברים לבריאות, כמו יופי, חיי מדף, טעם וכולי. ואז בעצם קורה שכשאנחנו אוכלים המון מזונות, אנחנו לא מודעים אפילו איזה תהליך הם עברו כדי להפוך למה שהם כרגע כשאני אוכל אותם. אני זוכר שקראתי איזה מחקר שעשה המדען צרפתי, שבדק עוגה שאתה קונה בסופר, איזה תהליך היא עוברת. זה פשוט, זה מטורף ברמות. ורק להקריא את זה עכשיו, ייקח לנו חצי שעה, כדי להקריא מה זה עובר. ואז מה קורה בעצם? אני חשוף לכל כך הרבה חומרים, שיש בהם אלמנטים שהם לא מעודדי חיים. והתוצאה הסופית היא שהמרכיבים הפיזיים של הגוף הופכים להיות נוקשים מדי, דחוסים מדי, חסרי חיים. הם מקשים על כוחות החיים לעטוף את המרכיב המינרלי פיזי ולהמשיך לקיים את כל התהליכים הללו. כי כל התהליכים הביולוגיים לא קיימים בעולם המינרלי. העולם המינרלי הוא עולם מת. אנחנו לוקחים מינרלים, לא אנחנו, הצמח לוקח בשבילנו, ומעלה אותם לרמה של צמח, שאז עם זה אנחנו יכולים להתמודד.
1: כלומר, במילים פשוטות, אנחנו צורכים דברים שהגוף שלנו פשוט לא יודע מה לעשות איתו, פשוט לא יודע איך להתמודד, ואז זה מכביד, יוצר איזשהו כובד, ואז נוצר את המחלה.
2: נכון, והכובד הזה גורם, עכשיו, שוב, זה ישמע קצת מוזר מה שאני אומר עכשיו, כי אני מדבר עכשיו בעיניים לא קונבנציונליות. אבל כשהגוף שלנו הופך להיות פחות חדיר לנפש ולרוח, שבעצם פועלים דרכו, אז הם יכולים להתנתק מאזור מסוים. נגיד שיש לנו בית, ואחת מהדלתות שם החלידה. ואני בקושי מצליח לפתוח אותה, אז אני לאט לאט, באופן אפילו לא מודע, מפסיק להשתמש בדלת הזאתי, ואז החדר הזה נשאר, הוא כאילו הופך להיות אקס-טריטוריה, הוא כבר לא שייך לטריטוריה של הבית. ואז יכולים לבוא לשם כל מיני, אני יודע מה, הכבישים, כל מיני רמסים וכולי, ולהפוך את הבית הזה למשכן שלהם. כלומר, כאילו האקס-טריטוריה הזה מפסיק להתקיים, בצורה הקודמת, והוא כבר לא חלק מההרמוניה של הבית. זה מה שעלול לקרות אצלנו כשאנחנו צורכים יותר מדי מהחומרים הללו. והחומרים הללו יכולים להגיע גם דרך דשנים, דרך ריסוס של כותלי חרקים, כותלי עשבים וכו' וכו' וכו'. יש על זה המון עבודות, כן? החל מה-DDT של פעם, שעד היום, דרך אגב, הוא לא מתפרק, עשו בדיקה באחת מהאגמים באיטליה, בקומו, ובדקו את המים בקרקעית, מצאו שם שאריות של DDT שרוססו בשנות ה-60-70.
1: שמה זה DDT?
2: זה כותל חרקים, סוג של כותל חיים נקרא לזה. והחומר הזה בעצם לא מתפרק, כאילו הוא נשאר בעולם, עד שעלו על זה שהוא מסרטן, לקח זמן. אז יש כאלה כנראה עוד הרבה, היום מדברים על הגליפוזט, כן מסרטן, לא מסרטן, יש על זה ויכוחים. אני מניח שהוויכוח הזה ייסגר באיזושהי נקודת זמן.
1: ואם נחזור לכרגע, לעכשיו, אתה יודע, אמרת צריך להימנע מסרטן כבר ברחם.
2: כן.
1: אז מי שמקשיב עכשיו, אתה יודע, זה נשמע מאוד מאיים, שהחיים האלה מסרטנים באיזשהו אופן.
2: כן, ברור שזה מסרטנים קבוצה מסוימת שנחשפת מסיבות כאלה ואחרות לחשיפה הרבה יותר עוצמתית, או שמערכת החיסון שלה היא חלשה מלכתחילה. אבל באופן עקרוני, כן. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שלמשל, כשאני אוכל מזון שגודל קטן, בואי נגיד ככה, עד לפני שהמציאו את כל החומרים הללו, אז הצמחים גדלו באופן טבעי, גם מבחינת מהירות הגדילה שלהם, גם מבחינת היכולת שלהם להתמודד עם חרקים וכל מיני מזיקים.
1: ורק נגיד בכוכבית, אבל גם אז היה סרטן, כלומר גם בעבר
2: רחוק. כן, פחות,
1: הרחוק.
2: משמעותית פחות. משמעותית בעשרות אחוזים, לא באחוזים בודדים. אז כמו שאמרתי לך, אם אנחנו מסתכלים על קהילת ההמי, שזה סוג של מעבדה, אז אתה רואה שיש להם 0 נקודה משהו. אלה האחוזים שאני מצאתי כשחיפשתי. כי הם לא מרססים, לא משתמשים בכותלי חרקים, הם מאבדים את האדמה באופן ידני, עם סוס וחמור. זה לא, שאני אומר, לכו תעשו את זה, זה לא נכון. אבל באופן עקרוני, זה כמו קבוצת ביקורת.
1: כן.
2: מול התקופה שלנו. אז באופן עקרוני, כשאני חשוף לחומרים, כאלה החומרים הללו יכולים לגרום לאזור מסוים בגוף להתקשות. התהליך הזה של ההתקשות, שהוא שוב, הוא לא מדיד, זאת הבעיה, זה כאילו נשמע שאני מדבר באלמה, אבל ברמה, נקרא לזה, איכותנית, האורגניזם הזה יחיה פחות שנים, הוא לא רק יחלה בסרטן, הוא יחלה בעוד המון מחלות, כרגע אנחנו מכוונים על סרטן, אבל הוא יחלה בעוד אין ספור מחלות, שהם גם כתוצאה מחשיפה לאותם חומרים, רעלנים וכו'.
1: אבל עדיין, כשאתה אומר להתקשות, כשזה איזשהו ביטוי שמשתמשים בו באנתרופוסופיה, והוא באמת ביטוי שמבטא יותר איכות מאשר,
2: נכון.
1: כמו שאמרת, משהו מדיד, אז איך אפשר כן לתת איזשהו דימוי שיבינו למה?
2: אז זה כמו מה שאמרתי קודם, כלומר, מה זה להתקשות? ברגע שהוא מתקשה, אז הנפש והרוח לא משתמשים בו.
1: אותו חדר שהיה בדיוק. סגור, והשתלטו עליו דברים אחרים.
2: נכון, כלומר...
1: זאת האנלוגיה.
2: הוא בעצם, אני לא יכול להיכנס אליו בקלות. והתהליך של הריפוי, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, עושה בדיוק את ההפך. אז הוא מנסה כן לפתוח ולהחזיר אותנו להשתמש. אז זה כאילו שיש לך איזה חלק במראה, שמפסיק להחזיר את התמונה. אז את רואה תמונה חלקית של הגוף. ואז אותו אזור, את לא יודעת מה קורה שם. אז באורגניזם שלנו, נגיד, אני יודע מה, בלוטת התריס, לבלב, לא משנה, כל איבר מסוים, עובר איזשהו תהליך שבו הוא הופך להיות פחות נוח לשימוש ברמה הרוחנית נפשית, ואז בעצם המרכיב הפיזי של התא הופך להיות דומיננטי, והתא מנתק את עצמו מהקהילה של האורגניזם, והופך להיות יותר, נקרא לזה, עצמאי.
1: כלומר, אם רגע אני מנסה לחבר את הדברים שאתה אומר, זה כן מתחיל מהתזונה, אבל זה עובר קודם למימד הרוחני-נפשי, ואז מתבטא בגוף?
2: כן, כלומר, ברגע שהמרכיב הנפשי-רוחני מפסיק להשתמש באותו אזור, הוא גם מפסיק לפקח עליו. ואז, עכשיו, איך הוא מפקח עליו? דרך מערכת החיסון. כלומר, הנוכחות של האני שלנו, של האינדיבידואליות שלנו, באה לידי ביטוי דרך מערכת החיסון. אנחנו רואים שאין שני אנשים זהים בעולם, כי לכל אחד יש מערכת חיסון מאוד אינדיבידואלית, זה הביטוי הפיזי של המרכיב האינדיבידואלי רוחני של האדם. ולכן בעצם כשאותו אזור מתחיל להיות סוג של אקס-טריטוריה, אז קוראים שם כל מיני תהליכים באמת מרתקים, כי הסרטן יודע להתחפש, הוא יודע להתחבא, ואז מערכת החיסון לא מזהה אותו, ולא תוקפת אותו, והוא יכול להתחיל לגדול, ובהמשך לשלוח מטסה הזאת אם הוא ממאיר. אז גרורות. כן. אז זאת היא התמונה, זאת התמונה המרתקת. לכן בעצם, אם אני משתדל כמה שאפשר, כן, לצרוך מזון בריא, לא מעובד, שאין לו חיי מדף נצחיים, אתה קונה לחם, אז תשתדל לקנות לחם שלא מחזיק הרבה זמן, שלא הוסיפו לו, כשאתה קורא את המרכיבים, כל מיני חומרים בפנים, והם לא חייבים לכתוב את הכל, הם חייבים לכתוב רק מעל ריכוז מסוים, וגם לא על התהליך של ההכנה, רק החלק הסופי.
1: כן, אז אני חושבת שהרוב יודעים כיום שבעצם אנחנו אמורים להסתכל
2: נכון.
1: על הרכיבים, וגם לנסות ללכת על כמה שיותר טבעי וכמה שיותר בדיוק. פשוט, ועדיין בין כל הגישות יש כל כך הרבה בלבול למה אנחנו צריכים, וזה גם בסוף גם מאוד אינדיבידואלי, לא?
2: כן, זה אינדיבידואלי ולא. כלומר, הכלל הזה הוא לא אינדיבידואלי,
1: כן,
2: הוא מתאים לכולם.
1: הדברים שלא לא טובים לנו, לא טובים לכולם, אבל בסופו של דבר אולי יהיה מישהו שצריך לאכול יותר חלבון מהאחר, ואחד שיותר מתאים לו לאכול תזונה שמבוססת יותר על פחמימות ופחות, כלומר, יכול להיות כזה דבר?
2: תכף נדבר על המרכיבים האחרים, ואז נראה איך אנחנו מבינים אותם יותר טוב. כי אנחנו צריכים לאכול מהכל, מגוון, אבל איכותי. ברגע שזה לא איכותי, אנחנו בבעיה. כשאני קונה מהמקפיא כל מיני ארוחות שאני שם אותן במיקרו, ואחרי 3 דקות מוציא ואוכל, כן. אני אוכל אוכל חסר חיים. אוכל שהמרכיב הפיזי שלו הוא מוגזם, ואז הגוף מתאמץ מאוד כדי להתמודד עם המזון הזה, והוא מצליח המון שנים, 50 שנה, 60 שנה, אבל בסוף מגיע הרגע שהוא לא מצליח יותר.
1: יפה, והרגע הזה שהוא לא מצליח יותר, הרבה פעמים כשאנשים באמת מקבלים את הבשורה שהם חולים, אז הם עושים איזושהי חשיבה כזה לנסות להבין מתי זה קרה, והרבה פעמים משייכים את זה נגיד לרגע הנוכחי, אבל צריך כלומר, אולי תסביר בעצם את ה... זה לאו דווקא למה קורה עכשיו,
2: לא,
1: או לשנתיים האחרונות אפילו,
2: ממש לא.
1: נכון?
2: זה תהליך שאלוכי יכול לקחת גם 10 שנים ואפילו יותר. ויש עוד מרכיבים, עד עכשיו אני מדבר רק על אחד מהם.
1: כן.
2: רק על המרכיב הפיזי, תכף מדבר על עוד. אז למעשה אנחנו פה באיזושהי תמונה מאוד רחבה, מאוד הוליסטית, שזה מרתק, כי היא דורשת מהאדם לעשות שינוי. ותכף ניכנס לזה יותר לעומק. אז כלל ראשון, אל תאכל מה שאחרים לא מוכנים לאכול. מה הכוונה? אם אתה, לא יודע מה, קונה קופסה של גבינה, ואתה שוכח אותה פתוחה במקרר והיא מחזיקה לך חודש, תתחיל לדאוג.
1: כן.
2: כי זה אומר שאף חיידק, פטריה וכו', לא מוכנים לאכול את זה. מה זה אומר? שיש שם משהו בעייתי. אז זה דורש מאיתנו לבדוק את העניין. כי למשל, זרעים נבנו מלכתחילה בלהיות עמידים לאורך זמן, והם מוגנים בכל מיני שכבות ששומרות עליהם להיות כך. אבל גבינה רכה, אני מתכוון, כן, לא הגבינות הקשות.
1: דברים שאנחנו צריכים לשים במקרר כדי שלא יתקלקלו.
2: בדיוק.
1: ואם משהו שם כן, לא מתקלקל, זה כנראה באמת
2: נכון,
1: בעייתי.
2: גם לחם שמחזיק יותר מדי זמן מדאיג אותי. כלומר, סוגי מזונות שהם לא יבשים, שמחזיקים המון זמן, זה מדאיג אותי, כי אני אומר, אף אחד לא מוכן לאכול את זה. יש שם כנראה איזושהי בעיה. אפשר גם להשתדל לאכול אורגני, אני יודע שפה אולי כמה ייחסו עליי, כי אומרים, אורגני, ביום הם כאילו אורגני, בלילה הם מרססים. כן, אני שומע את זה הרבה פעמים. שוב, אני לא חושב שצריך להכליל, אבל אני חושב...
1: אפשר לבדוק באופן אקטיבי.
2: נכון, אני חושב שהמדיניות, להבנתי, המדיניות של משרדי החקלאות צריכה להיות של להשתמש כמה שפחות בחומרים רעילים. לשבת, לשים תקציבים, לפתח הדברה ביולוגית, לבטח כל מיני כלים, ויש.
1: הלוואי, מוטי.
2: ויש
1: הלוואי,
2: כלים.
1: אבל,
2: תראי,
1: כן,
2: יש זה... סוג של חקלאות
1: אנחנו
2: שנקראת...
1: אנחנו עוד לא שם.
2: נכון, נכון. זה יגיע. אני מאמין. יש סוגי חקלאות שלא משתמשים בחומרים רעילים. כי אפשר להשתמש בריסוס הומאופתי, כן? זה נשמע מוזר, נכון?
1: לא, האמת שזה נשמע טוב.
2: אבל אפשר להשתמש בריסוס הומאופתי, כלומר, אתה משתמש בחומרים מסוימים בדילולים מאוד נמוכים, שמייצרים אפקט לא פחות עוצמתי ביחס לחומרים רעילים שאנחנו מכירים. רק צריך לשנות את הכיוון מבחינת התעשייה, ומבחינת הדירקטיבות...
1: שזה חתיכת דבר, לשנות
2: כן,
1: את הכיוון.
2: מי יכול לשנות את זה? הרגולטור.
1: שזה בדיוק העניין.
2: כן.
1: בואו נלך לכנסת עם זה, זה יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה.
2: אנחנו קצת מדינה במלחמה, אבל אירופה מתחילה ללכת לכיוון הזה, ואנחנו הרבה פעמים הולכים אחרי אירופה, עם איזשהו עיכוב מסוים.
1: כן.
2: האמריקאים הכי בעייתיים בתחום הזה, לא מעניין אותם כלום כמעט. אבל האירופאים הם הרבה יותר קשוחים מבחינת... חשיפה לחומרים וכו' וכו', ואני שומע הרבה פעמים מצבים שבהם אנחנו שולחים לאירופה, נגיד, ענבים, הם מחזירים לנו את המשלוח, כי הוא היה יותר מדי מרוסס.
1: וואו.
2: וצריך לעמוד שם בתקנים מאוד מאוד מחמירים.
1: אוקיי.
2: אז זה חלק מה...
1: אז זה איזשהו משהו שאין לנו כל כך שליטה עליו כרגע, כמי שמקשיב.
2: לא, יש לנו שליטה בזה שאתה משתדל לקנות מחקלאי שכן, ממישהו שאתה יודע איך הוא מגדל, ואתה סומך עליו, ואם זה יקרה הרבה, אז העולם ישתנה. זה יוריד המון מחלות, לא רק סרטן, כן?
1: מדהים.
2: אוקיי, אז זה חלק ראשון. החלק השני, את הגוף הזה, בעצם מה שמתחזק זה כוחות חיים, שהסינים קוראים להם צ'י. ואנחנו, אין לנו איזה שם מדויק, כי זה שוב, זה לא משהו מדיד. דרך אגב, יש שיטות להראות את זה. אני לא יכול להראות את זה פה, כי אנחנו בשיחה, אבל יש שיטות שיכולות להראות את כוחות החיים שיש במזון. זה מדהים. זה שיטה שמשתמשים בקופרום סולפיד, זה איזשהו מינרל שכשאתה לוקח תמצית של צמח ואתה מריץ על, על תשתית של המינרל הזה, אתה מקבל תמונה כמו של עץ.
1: מדהים.
2: ואם העץ הזה שלם, הכל תקין. אם העץ הזה לא שלם, זה אומר שמשהו לא תקין בכוחות החיים של אותו צמח. זה מצחיק, במקום שזה ילך לעולם הרפואה, לאן זה הלך? לעולם היין.
1: וואו.
2: כאילו, בשביל לבדוק יין איכותי, משתמשים בשיטה הזאת.
1: מדהים שאפשר להשתמש בה, כאילו זה נשמע כן. כאילו צריכה להיות אפליקציה כזאת לכל המזונות שלנו,
2: נכון. של לבדוק את זה. וזה נקרא Sensitive Crystallization. אז החומר היחיד שמצאתי של השנים האחרונות, רק בעולם היין.
1: שאתה אומר צ'י, שזה כוחות החיים, שאפשר לבדוק את זה על כל מזון לפני
2: כל מזון, כן.
1: כולל... שזה בעצם הפרנה, נכון? זה כמו הפרנה.
2: כן, כן. יש לזה המון המון שמות, אנחנו לא יודעים איך לקרוא לזה, כי אנחנו גם לא יודעים איך למדוד את זה, וזה לא ברור לנו לחלוטין, כי זה משהו שהוא לא נתפס בפיזי, אבל זו אותה מהות שמייצרת את החיות שיש בצמח, בבעל חיים ובאדם, ואין במינרל. אז אותה חיות בעצם היא פועלת בצורה ריתמית. כלומר, כשאנחנו לוקחים תאים תחת המיקרוסקופ, אנחנו לא הורגים אותם, אלא אנחנו מסתכלים בהם בתמיסה חיה, אנחנו רואים שהם פועלים בצורה ריתמית של התכווצויות ותנועה של נוזלים.
1: כמו הלב, בעצם.
2: כן, אבל זה לא הריתמוס של הלב, זה ריתמוס עצמוני שלהם. ואנחנו רואים שהאלמנט הריתמי הזה הוא מאוד משמעותי. כל יצור חי, יש לו מקצב חיים משלו. כולל אותנו, כן? אנחנו כפופים למקצב החיים של השמש, של אור וחושך. ולכן
1: רגע, בעצם... רגע, שמקצב החיים שלנו זה השינה והעירות, לזה אתה מתכוון?
2: כן, שזה הדבר הכי בולט, כן? יש לנו עוד המון מקצבים בגוף, יש לנו שעון...
1: שעון ביולוגי.
2: שעון ביולוגי, שהוא מכתיב את כל התהליכים בגוף, ואת רואה בכל שעה מה... מה קורה? עכשיו, הסינים, תראי כמה הם היו חכמים, ו-3,000 שנה אחורה, בנו את השעון הביולוגי שלהם. שכשאתה מטפל ברפואה סינית, אז אתה הרבה פעמים מתייחס לשעה שבה מופיע הסימפטום, ודרך זה אתה מגיע לאיבר החלש. אז למשל, אם בן אדם מתעורר כל לילה ב-3, זה אומר שהכבד שלו חלש.
1: וואו.
2: ואז אני צריך ללכת ולבדוק מה קורה שם. אז אלה כל מיני כלים איכותניים שעוזרים לנו להבין את המהות של הגוף של האדם שנמצא מולנו.
1: דיוק מעניין, אוקיי.
2: אז האלמנט הריתמי הוא מאוד משמעותי. מה זה אומר? זה אומר שגם היום-יום שלנו צריכים להיות בו מקצבים. כי למשל, כשאתה אוכל כל היום בלי הפסקה, אתה לאט לאט מתחיל לשבש את המקצבים של המערכת, ואתה מוציא אותם מהריתמוס. ברגע שאתה מוציא אותם מהריתמוס, אתה מחליש. ואז ברגע שאתה מחליש, מתחילים לקרות תהליכים, כמו שתיארתי קודם, שכוחות החיים כבר לא מצליחים להכפיף את החומר אליהם. כי זה כמו היררכיה כזאת. זה כי אם אתה מסתכל על קהילה, אז יש חוקים שכולם מקבלים אותם. עכשיו, ברגע שאחד מהם לא מקבל אותם, אז יש שתי אופציות, או שמוציאים אותו מהקהילה, או שסובלים. אז גם פה, המערכת החיסון שלנו, ברגע שהיא פוגשת איזה תא כזה שהוא לא כפוף לחוקים של הגוף, היא מחסלת אותו באותו רגע. Mm-hmm. היא לא צריכה להקים ועדה בשביל זה. אז ברגע שהיא עשה את זה, נמנע תהליך סרטני. ברגע שאנחנו יוצאים מתוך ריתמוסים כאלה, כי אנחנו, היום והלילה שלנו משובשים, אנחנו כל הזמן בפעילות, אין לנו מנוחה בכלל, אנחנו לא עוצרים רגע, תופסים פה, חוטפים, חוטפים שם, רצים הלאה כל הזמן.
1: בעצם אתה מדבר על סדר, על איזשהו סדר בין מנוחה ופעולה, וליצור איזשהו סדר יום שיהיה הוגן,
2: נכון,
1: נקרא לו.
2: נכון, הוגן ומתאים לגוף. כי מרוב שאנחנו חיים את העולם הטכנולוגי, אנחנו רגילים שמכונה עובדת עד אין סוף, למרות שגם למכונה יש זמני פעולה וזמני מנוחה. אז גם אנחנו צריכים את הדבר הזה, וזה מאוד מאוד מאוד משמעותי. ולמשל פה, אנחנו יכולים לפגוש מזונות מסוימים, כן, שהמדע עוד לא התייחס אליהם בצורה הזו, כמו עגבניה למשל. Mm-hmm. עגבניה יש לה תכונה מאוד מפתיעה, שהיא בעצם יכולה לגדול על הקומפוסט של עצמה, ועליו היא גדלה הכי טוב. דווקא אם אתה מביא לה קומפוסט טוב, שהכנת מצמחים אחרים, זה פחות מעניין אותה. עוד משהו מעניין שאני מנסה.
1: אבל איך זה, כאילו, איך
2: כבר,
1: זה מתקשר?
2: כבר אני אסביר. Mm-hmm. בעגבניה אני פוגש עוד משהו מעניין, שאני יכול למצוא כבר את שהזרעים נובטים בתוך הפרי של העגבניה. יצא לך בטח כמה פעמים לחתוך עגבניה לסלט, ולמצוא שם המון נבטים של עגבניות. Mm-hmm. כלומר, גם פה יש איזשהו סוג של עצמאות שלא מחוברת לעולם החיצון.
1: אוקיי.
2: ולכן כשאנחנו צורכים עגבניות לא בשלות והמון, זה יכול להתחיל לייצר איזשהו קושי לגוף, בגלל הכוחות, איך נקרא להם, של עודף עצמאות, שיש בירק הזה.
1: זה מתקשר לכוחות החיים?
2: כן.
1: כלומר, כוחות החיים
2: שאנחנו יכולים לקבל מצמחים אחרים, הם הרבה יותר טובים מאשר מהעגבניה. עכשיו, זה לא שאני אומר, אל תאכלו עגבניות, אבל אני אומר, אם חלילה בן אדם כבר חלה במחלה הזאת, בינתיים, לעשות הפסקה.
1: כן.
2: שתיים, לצרוך עגבניות בשלות.
1: אגב, המדע תומך בזה, באמירה
2: לא הזאת? לא מצאתי לזה תימוכין בשלב הזה, אבל הרבה פעמים יש דברים שמופיעים בעולם ההוליסטי, mm-hmm. ומתגלים רק שנים, הרבה שנים.
1: מעניין מוח. מאוד, מעניין מאוד לבחון את זה, מעניין אם ניסו בך לבדוק, אבל אוקיי.
2: לדעתי לא ניסו לבדוק, זה פשוט ידע שמתבסס על התבוננות. Mm-hmm. ואחר כך אתה צריך לתקף אותו, אבל צריך כסף בשביל לתקף.
1: לגמרי.
2: אז אני לא יודע אם יש על זה מחקרים, לא מצאתי, אבל אני יכול לחפש שוב.
1: חוץ מהגווניה, יש עוד
2: כאלה? תראי, יש, נגיד ככה, משפחת הסולנים, וזה כבר מקשר אותנו למרכיב הבא, שזה המרכיב הנפשי, משפחת הסולנים זו משפחה שנקראת נייטשד, לא סתם נייטשד. הקשר שלהם לאור הוא מאוד בעייתי. כשאנחנו מסתכלים על המשפחה הזאת, הפרחים שלה דווקא מסתתרים מתחת. הם לא פתוחים כמו פרחים רגילים, הם מסתתרים. כלומר, הם לא אוהבים כל כך אור. והמשפחה הזו, יש בה את העגבניות, יש בה גם תפוחי אדמה, שיש להם השפעה קצת שונה, יותר בתקופה העוברית, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ויש עוד צמחים, אבל בעיקר אלה הצמחים, בסך הכל זו משפחה רעילה.
1: אבל מה זה אומר זה שהם לא אוהבים אור?
2: זה אומר שהחיבור שלהם לאור הוא לא אופטימלי.
1: שזה חיבור גם לכוחות החיים? או שזה
2: זה כאילו הוא כבר מביא אותנו לשלב הבא. שזה הנושא של הנפש. כי הנפש פועלת בשני מישורים. במישור של האוויר, בגלל זה היוונים קראו לזה פנאומה, ובמישור של האור. אז כשיש לנו אוויר ואור, הם עובדים מאוד טוב ביחד. כשנסתכל לתוך האורגניזם האנושי, דרך אגב, מפיץ אור, שאתה יכול למדוד אותו. אמנם זו קרינה מאוד עדינה, אבל הוא מפיץ אור. ואם אני מסתכל בתא, איפה יש הכי הרבה אור? במיטוכונדריה. עכשיו, מה זה מיטוכונדריה, למי שלא מכיר? זה בעצם המרכיב שיודע לנצל, לייצר את הנשימה שמתבססת על חמצן.
1: זה בעצם אחד המרכיבים החשובים לחיים שלנו, בתא.
2: בטח, בלי זה אתה הופך להיות תא אנאירובי. עכשיו, אנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים גבוהים, כל היצורים הגבוהים, למעט קבוצה מסוימת של חיידקים וכולי, כן, של יצורים חיים מאוד נמוכים, כולם הם אירובים. יש קבוצה של חיידקים שנקראת חיידקים אנאירובים, כי הם לא צריכים חמצן בשביל להתקיים. אנחנו חייבים חמצן כדי להתקיים, הוא חלק מהאוויר, הוא חלק מהאפשרות שלנו לבטא יכולות נפשיות. ולכן הוא כל כך חשוב.
1: אז זה מרתק, ואני מניחה שיש לך עוד הרבה מה לומר על זה, אבל אתה לא תאמין, אנחנו לקראת סיום הפרק, ועדיין לא הגענו לנפש ולרוח. כלומר, דיברנו כרגע על התזונה ועל החלק שלה בכל מה שקשור לסרטן, מהזווית הפיזית וכוחות החיים.
2: קצת כוחות חיים.
1: קצת כוחות חיים, ואנחנו נמשיך עם הנפש והרוח כפי שהבטחת בפרק הבא. וזהו, ואנחנו נשאיר את זה ככה, כלומר, כן, ניתן אוקיי. לאנשים להקל את מה שנאמר עד כה שזה הרבה, ונמשיך בפרק הבא. יש לך איזשהו משפט לסיכום שאתה רוצה לומר?
2: להשתדל לשמור על ריתמוסים, זה חשוב. אמרתי את זה בהמון מפגשים
1: נכון,
2: שלנו.
1: נכון, נכון.
2: זה משפיע על אין סוף דברים.
1: שזה אותו סדר שדיברנו כן. עליו, של נכון. פעולה ומנוחה, כמו, ונתת כל פעם את הדוגמה, למשל, של הלב, של איך שהוא עובד, ושאנחנו יכולים ממש כזה לנסות לסגל את זה גם אצלנו, של לצאת ולעצור ולצאת ולעצור. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
2: תודה.
1: ותודה גם לכם שהאזנתם. ניפגש בפרק הבא.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

מהלן, יום שישי, מסע חדש, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן, אני דדי יצחייק. בואו נתחיל את המסע שלנו עם המודי בלוז, קנדל אוף לייף. תקשיבו לטקסט.

Live slowly, the candle of life. Woody Blues, מתוך האלבום החמישי שלהם. To our children's children's children's. ככה קראו לו. וכל הנהדר של ג'סטין היוורד, והטקסט הזה שאומר בעצם, תנו לחיים להתקדם, כמו שהנר, הוא בסופו של דבר ימצא לו דרך ויחבות. והנה ככה נכנס פיטר המיל. עם הקנדל שלו.

How long will you be gone? פיטר המיל, זה מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, Fool's Mate, The Candle, והמנדולינה ששמעתם פה שייכת לריי ג'קסון, נגן המנדולינה של לינס פארם, שגם מנגן במפוחית מדי פעם, הוא יכול לעשות לכם חולטורות במפוחית, ואנחנו נשמע עכשיו את לינס פארם, עם אחד מהקטעים הכי יפים שלהם, שיר שהם כתבו לאלינור, Lady Eleanor.

פריטת הבאס הנהדרת הזאת של הסוף. ליידי אלינור של לינספארם, הרכב פולק, רוק מתקדם מתחילת שנות ה-70, עם נגן המנדולינה ריי ג'קסון, ואנחנו ממשיכים להרכב שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו The Strobes, התותים. דייב קזינס, הסולן, הלך לעולמו לפני כשנה, אפילו הקדשנו איזו תוכנית מיוחדת לזכרו, באמת אחד מהסולנים הכי מיוחדים של הפולק רוק מתקדם. בואו נשמע אותם ביצירה מדהימה, שקוראים לה Autumn Heroin Team, Deep Summer Sleep. כן, כל השם הזה שייך ליצירה אחת, וזה מתבטא ביצירה, כי זה בעצם יצירה שמחולקת לשלוש, אז buckle up.

איזה יופי של יצירה. Strobes, Autumn, Hold On To Me, I'll Hold On To You. Dave Cousins, המנוח, איזה קול נפלא היה לו. אנחנו נמשיך לעוד אחד מהלהקות שאני מאוד מאוד אוהב, ופחות זכו להצלחה, וזה ממש חבל. פשוט לא מספיק מכירים אותם, וחייבים להכיר אותם יותר. להקת Family, הוציאו למעלה משבעה אלבומים, והאלבום הזה... Entertainment, האלבום השני שלהם, יש לו קטע אחד שלקח אותך למקום אחר לגמרי, קוראים לו Face in the Cloud.

Face in the Cloud. ורוג'ר צ'פמן, הסולן הרגיל, לא שר כאן. שר פה ריק גרש, שאחרי זה הלך לבליינד פייד, ביחד עם קלפטון וג'ינג'ר בייקר, וסטיבי ווינבוט כמובן. ואנחנו ממשיכים לסטיב מילבנד, שאני אחרונה למד וחוזר ושומע ומשמיע אותם, כי אני פשוט צולל אליהם יותר ויותר, ואני מגלה כמה שהלהקה הזאת היא להקה מדהימה. אנחנו נלך לאלבום הראשון שלהם, זה ממש בשלהי התקופה הפסיכדלית שלהם, ונשמע פה יצירה, In My First Mind, שהיא ממש זיקוק של רוק מתקדם, עם טאץ' פסיכדלי, לפני שבכלל ידעו מה זה רוק מתקדם.

סטיב מילבנד, מתוך האלבומה הראשון שלו, והנה באים השכפים, אני אשמים את הקטע המדהים הזה. אנחנו נמשיך עם הרכב שקוראים לו אודיאנס, הציעו רק שלושה אלבומים, זה מתוך האלבום הראשון שלהם, House on the Hill, הרכב שלא היה לו גיטרות, הרכב שהכלי המוביל שם, הכלים המובילים הם סקסופון וחליל. לקטע הזה קוראים פואט.

Audience ששרים על המשורר, The Poet. אנחנו עוברים לאחד הרכבים הכי גדולים ברוק מתקדם, השלישייה, אמרסון, לק אנד פלמר, שהם מאוד התפרסמו בווירטואוזיות שלהם, כמובן שקית אמרסון בעיקר על הקלידים. אני תמיד אהבתי את הצד היותר רך שמגיע דרך גרג לייק. בכל אלבום היו תמיד בלדה אחת או שתיים שהוא לקח אותם לשם. החלום שלו היה להיות גיטריסט, הוא התחיל הרי בקינג קרימסון, שרוברט טריפ פשוט לקח אותו ואמר לו, אתה תהיה נגן בס. אז פה הוא מגלה את כישרונו כגיטריסט וגם מנגן על הבאס. זה מתוך טרילוגי. אנחנו נשמע את From the Beginning.

ג'ימל. תן, הסומק אל פלמר. זה מתוך אלבום הראשון שלהם, האלבום השני שלהם, טרילוג'י. שיר ילדות שלי, שתמיד אני אוהב לחזור אליו. ואנחנו מתכוננים עכשיו להמראה. אחד השירים הכי יפים אולי שניל יאנג כתב, ממש כשהוא רק התחיל בבאפלו ספרינגפילד. Expecting to fly.

Buffalo Springfield. Expecting to fly, אמיל יאנג, כל כך צעיר וכל כך מוכשר. ואנחנו ממשיכים עם האלבום השני של קינג קרימזון, אחרי ההצלחה המטורפת של In the Code of the Crimson King. החבר'ה התקבצו והוציאו את האלבום

מייקל גייס, איזה מטופף ענק שואט כאן. איך פוסידון לא התעורר מהטיפוף הזה? In the wake of Poseidon, King Crimson, מביאים אותנו גם סוף המסע שלום להפעם. אני דעתי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, מחר יהיה אנרגטי, יהיה טוב, תבואו. ואנחנו נפרדים, הולכים ככה into the mystic עם ון מוריסון. יאללה, תבלו, תהנו.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסדים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: אלוהה אלוהה, אלוהה, שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו,
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן.

למי ששם לב או לא שם לב, בזמן האחרון אנחנו קוראים כאן קצת מהמיתולוגיה האירית. לפני שנצלול לסיפור הבא, אני רק אגיד שכבר במשפט הראשון ידברו על 98. כנראה הכוונה ל-1798, שם היה המרד של האירים בממלכה הבריטית, מה שהוביל לסיפוח של אירלנד לממלכה המאוחדת ב-1800, זהו. אז כנראה שזה 98. כשמר הר עוד היה בחיים, נהג לבלות בדבלין פרקי זמן נכבדים. ופעם אחת שהה בחוץ לארץ לאורך זמן בגלל פרשת 98. אבל המשרתים המשיכו לטפל בבית הגדול שברף בפרברי דבלין, כאילו המשפחה עדיין שם. ובכן, אחרי שהמשרתים היו הולכים לישון, הם היו מתעוררים בבהלה לכל טריקות של דלת המטבח, נקישות וקרקוש סירים, צלחות וכלי מטבח. ערב אחד נשארו כולם ערים עד מאוחר, וכדי לא להירדם סיפרו זה לזה סיפורים על שדים ורוחות.

בסופו של דבר, מה דעתכם על זה? בשוטף הכלים הקטן שהיה ישן עם הסוסים ולא מצא לו מקום ליד האש, הזדחל אל תוך האח שעוד הייתה חמימה, כי הסיפורים המפחידים עייפו אותו, ונרדם מיד. שוטף הכלים הקטן. אחרי שכולם הלכו וגרפו את הגחלים מהאח במטבח, הוא התעורר לכל חריקת דלת המטבח ונקישת פרסות של חמור על הרצפה. הוא הציץ, ובאמת ראה חמור גרם רובץ מול האח ומפהק. לאחר זמן מה הביט החמור על סביבותיו והחל לגרד באוזניו, כאילו הוא עייף, ואמר, נו, עדיף להתחיל ולגמור עם זה. שיניו של הנער המסכן צללו בפיו, כי הוא חשב, עכשיו הוא יאכל אותי. אבל לבחור ערך הזנב והאוזניים היו תוכניות אחרות. הוא העלה אש באח, הביא גיגית מלאת מים מהמשאבה ושפט אותה על האש. אז ניגש אל האח החמימה, תחב לשם יד, כלומר טלף, ושלף מתוכה את הילד. הילד פלט צעקה מרוב פחד, אבל הפוקה רק התבונן בו ושרבב את שפתו התחתונה לעומתו לאות זלזול. אז שב ותחב אותו אל מקום משכבו. אז נשכב החמור מול האש עד ששמע את המים מתחילים לרתוח, ונראה שלא נשארה על השידה שום מחוות צלחת או כף שהוא לא לקח והכניס לקלחת, והוא הדיח את כל הכלים וניגב אותם במומחיות שלא הייתה מביישת שום נערת מטבח מכאן ועד למרכז דבלין.

אחר כך סידר אותם במקומם על המדפים, ואז שכה יהיה לי טוב, הוא העביר מטאטא על כל המטבח. כשסיים, בא והתיישב ליד הדלת, לצידו של הילד, שמט אוזן אחת, וזקף את האחרת, וחייך. הבחורון המסכן ניסה לצעוק שוב, אבל שום הגל לא יצא מגרונו הניחר. לבסוף שב הפוקה והדליק את האש, ואז יצא. בצאתו טרק את הדלת בעוצמה כזו, שהילד חשב שכל הבית עומד להתמוטט. מובן שלמחרת בבוקר, כשסיפר הילד המסכן את סיפורו, פרצה מהומת אדירים. במשך כל היום כולו לא דיבר איש על שום נושא אחר. אחד אמר כך ואחד אמר אחרת. אך דבריה של נערת מטבח אחת, שמנה ועצלה, היו השנונים ביותר. מושה, אמרה, אם הפוקה מנקה הכל כשאנחנו ישנים, למה אנחנו קוראים את עצמנו ככה בעבודה? אחרת אמרה, אף פעם לא שמעתי אותך מדברת כל כך בשכל, קייט. לא תשמעי אותי מתווכחת איתך. המשרתים אמרו ועשו. שום טיפה של מים לא נגעה בצלחות ובקעריות באותו הערב. ושום מטאטא לא נגע ברצפה. וכולם הלכו לישון זמן קצר אחרי השקיעה. בבוקר המחרת, המטבח כולו היה מצוחצח למישהי. ואפילו ראש העיר היה יכול לאכול שם ארוחת ערב מהמרצפות. המשרתים העצלנים חשו הקלה רבה, ברור, והכל התנהל למישרין. עד שילד אחד, פרחח חסר אחריות, אמר שישאר ער לילה אחד כדי לפטפט עם הפוקה. כשהדלת נפתחה לרווחה וחמור צעד אל האש, הוא נבהל מעט. אדוני, אמר לבסוף אחרי שעזר אומץ, אם יורשה לי, אפשר לשאול מי אתה ולמה אתה מתנהג אלינו יפה כל כך ועושה למשרתות חצי מהעבודה בכל לילה? ודאי שיורשה, השיב הפוקה, אספר לך בשמחה. בימיו של אביו של האדון הר, שימשתי כאן כמשרת, ובשום מקום לא חי על חשבון אדוניו, אוכל חינם עצלן ומנובל יותר ממני. כשהגיע זמני לעבור מן העולם, הושט עליי העונש הזה, לבוא הנה ולעשות את כל המלאכה הזאת בכל לילה. ואז לצאת החוצה אל הקור, כך אמר החמור. כשמזג האוויר יפה זה לא נורא כל כך, אבל לא רק ידעת מה זה לעמוד מול השערה, הראש תחוב בין הרגליים, מחצות הלילה ועד עלות השחר, בלילה קודר של חורף. יש משהו שנוכל לעשות בשבילך, בחור מסכן? אמר הנער. מושה, אני לא יודע, אמר הפוקה. אבל נראה לי שמעיל צמר מרופד יעזור לי להתחמם קצת בלילות הארוכים. באמת? נהיה כפויי טובה אם לא נדאג לך. בקיצור, כעבור שני לילות שב הנער, וכמה ששימח את הפוקה המסכן,
לראות שהוא מושיט לו מעיל חם מצמר משובח. הפוקה והאדם יחדיו הכניסו את הרגליים לארבעת השרבולים וכפתרו את המעיל על הבטן ועל החזה, והפוקה היה מרוצה עד כדי כך שניגש למראה כדי להביט בדמותו. נו נו, אמר, נראה שבכל זאת יש אור בקצה המנהרה. אני אסיר תודה לך ולרעיך המשרתים. סוף סוף, בזכותכם, אני מאושר. לילה טוב לך. הוא עמד לצאת, אך אז קרא הנער, אוח, אתה הולך מוקדם מדי. מה עם הכלים? מה עם הרצפה? תצטרך לומר לנערות שעכשיו תורן. העונש שלי היה אמור להימשך רק עד לרגע שבו אמצא ראוי לגמול על מילוי חובתי. יותר לא תראו אותי. ואומנם הוא לא נראה שם יותר, וכולם הצטערו מאוד על שמיהרו כל כך לגמול לפוקה החמור כפוי הטובה.

שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. דברי הימים א', פרק ה', פסוקים א' עד כ' ב'.

בני ראובן, בכור ישראל, כי הוא הבכור, ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף, בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה. כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף. בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלו חצרון וחרמי. בני יואל שמעיה בנו גוג, בנו שמעי בנו. מיכה בנו, ראיה בנו, בעל בנו. בערה בנו אשר הגלה תלגת פילן עשר מלך אשור, הוא נשיא לראובני. ואחיו, למשפחותיו, בהתייחס לתולדותם הראש יעיאל וזכריהו. ובלה בן עזז בן שמה בן יואל, הוא יושב בערוער ועד נבו ועל מאון, ולמזרח ישב עד לבו מדבר למן הנהר פרט, כי מקניהם רבו בארץ גלעד. ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגריים, ויפלו בידם וישבו באוהליהם על כל פני מזרח לגלעד. ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלחה. יואל הראש ושפם המשנה, ויעיני ושפט בבשן. ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשולם, ושבע ויוראי ויעקן וזיע ועבר שבעה. אלה בני אביחיל בן חורי, בן ירוח, בן גלעד, בן מיכאל, בן ישישי, בן יחדו, בן בוז. אחי בן עבדיאל, בן גוני, ראש לבית אבותם. וישבו בגלעד, בבשן ובבנותיה, ובכל מגרשי שרון על תוצאותם. כולם התייחסו בימי יותם מלך יהודה, ובימי ירבעם מלך ישראל. בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה, מן בני חיל, אנשים נושאים

ו-60 יוצאי צבא. ויעשו מלחמה עם ההגריים, ויתור ונפיש ונודב, ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריים, וכל שאימהם כי לאלוהים זעקו במלחמה, ונאתור להם כי בטחו בו

וישבו מקניהם גמליהם 50,000 וצון 250,000 וחמורים 2,000 ונפש אדם 100,000.

כי הללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה. כי הללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה. כי הללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה.

0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: דקה פילוסופית על אלוהים.
3: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר עכשיו, נדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים, ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
2: אלוהים בראי הפילוסופיה. עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
4: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, שרי אריסון איתי באולפן, שלום שרי.
5: שלום.
4: זה כיף שאת מתחילה עם חיוך.
5: נכון. צריך להתחיל עם חיוך בבוקר. לפעמים זה לא פשוט, אבל זה תרגול.
4: אז בואי נדבר רגע על חיוך.
5: אוקיי.
4: כשזה לא פשוט, את מחייכת בכוח?
5: לא, אני לא מחייכת בכוח. החיוך שלי הוא מאוד טבעי. אבל כשאני אומרת שלפעמים זה לא פשוט, זה בגלל שאתה יודע, לפעמים אתה מתעורר ואתה עייף, או פתאום אין לך מצב רוח, או אתה קורא איזו כותרת שמבאסת אותך, ואז זה כזה עבודה פנימית, וזה עניין של בחירה. אני בחרתי, אני בחרתי ובוחרת על בסיס, לא רק יום-יום, רגע-רגע, להיות בטוב ולהסתכל על הטוב. אז לפעמים זה לא פשוט, כי מה לעשות, יש לנו את כל הרגשות, אנחנו מושפעים, אבל זה בחירה. וברגע שזה בחירה, אז כן, ברגע שאתה קם, וגם אם אתה קם בבוקר ואתה קצת מבואס, ואתה מתחיל לעשות את אוקיי, אני מודה לאלוהים על עצם זה שהתעוררתי בבוקר, על הילדים, על הנכדים, על העובדים, על החברים, על הבריאות, על ה... ואז אתה מתחיל לחייך, כי אתה פתאום שם את הדגש על כל הטוב שיש.
4: אז הטוב הוא בחירה, ואני חושב על הבן אדם שמקשיב לנו עכשיו ולא טוב לו. מה היית אומרת לו?
5: אז אני אומרת קודם כל, להוקיר בזה. כי אי אפשר לעשות את הסוויץ' מהנגטיב לפזיטיב, או מהרע לטוב, בלי להכיר ברגשות שלך. אתה צריך להרגיש אותם, לראות אותם, לתת להם הכרה, ולתת לעצמך, לעצמך חיבוק והבנה. כי מה קורה? לא טוב לנו, ואז אנחנו גם בהלקאה עצמית. אוף, ולמה אתה מרגיש ככה, למה אני מרגישה ככה, ולמה אני זה, ולמה ככה, ולמה ככה. ככה זה. זה הרגש שלי. ולרגש שלי יש מקום. וברגע שאני נותנת לרגש את המקום, אז הוא גם יכול להשתנות.
4: אני שואל את זה גם בגלל שבימים האחרונים נחשפתי לכל מיני מחקרים על התמכרויות. אפרופו, כשלא טוב, אז אנשים בורחים להתמכרויות. יש המון, כן. המון, המון. מאז תחילת המלחמה זה עלה בצורה ניכרת, אגב. ואנשים הולכים לשם, כי הם לא יכולים לשאת את זה שלא טוב להם.
5: אני אגיד לכם משהו, קיבלנו פעם משפט בשלישייה, מיכל קיבלה, השלישייה, אנחנו נדבר על השלישייה, יהיה גם תוכנית, יכול להיות שהתוכנית הוא לפני, או שהוא יהיה אחרי, אני לא יודעת, אנחנו מסדרים את הפודקאסטים עכשיו, אבל, ומשפט אחד שדווקא מיכל אמרה, שהדרך לגן עדן הוא דרך גיהנום, ואני מבינה את זה, אני מבינה את זה היטב, כי אתה חייב לעבור את הכאב העמוק ולהרגיש אותו, ולפגוש את ה... אני קוראת לזה המפלצות, או הפחדים, לפגוש אותם, כדי לצאת בצד השני, כדי לעבור את זה ולהיכנס לאור. וכשאתה כל הזמן בורח, אז אתה יודע, הנשמה לא מרפה. הנשמה עושה לנו טוק טוק, טוק טוק, טוק טוק, יותר חזק ויותר חזק ויותר חזק. וכשבורחים לסמים או אלכוהול, או לא משנה מה, לפלאפון, לכל התמכרות, ולכולנו יש את זה, לאוכל, לסיגריות, זה לא משנה. אתה בעצם מתרחק מהמפת דרכים של עצמך, כי הנשמה שלך מראה לך משהו, רוצה להראות לך את הדרך, לעבור את הדרך הזה ולצאת לצד השני. וכשכל הזמן בורחים, דווקא הקולות היותר קשים נהיים יותר ויותר רועשים. אז אתה יכול לברוח רגעית ולהרגיש טוב רגעית, אבל מה קורה אחר כך? אחי, זה בא הדאון הגדול. אז אני יודעת שזה קשה. לכל אחד יש את הסיפור שלו, לכל אחד יש אחד שסיפור קשה, יש אחד סיפור עוד יותר קשה, יש באמת מלא סיפורים. אנשים, באמת, יש להם דברים אובייקטיביים קשים. במיוחד פה במדינה עם כל מה שעברנו בתקופה האחרונה. אז... אבל לברוח, בסוף אתה לא יכול לברוח מעצמך. זה לא עובד.
4: אמרת פה משהו יותר, אמרת אתה לא יכול לברוח מהנשמה שלך.
5: נכון.
4: שזה עושה לנו קצת זום אאוט, כן? נגיד בן אדם בתוך קושי, והשאר רוצה ללכת לבריחה שלו, לבריחה האולטימטיבית שלו, למה שהוא מכיר.
5: נכון.
4: ואת אומרת לו, רגע, צא קצת זום אאוט. או לא יודע איך את, שאת רוצה לנסח את זה, זה מה שפשוט לקחתי, ותתחבר רגע לנשמה שלך, ותשאל אותה באמת מה היא רוצה. לא, מה אתה רגיל?
5: אני אגיד את זה איך שאני רואה את זה במטאפיזי, בתמונה. אני רואה כל אחד מאיתנו, אנחנו נגיד בתוך צינור אור, שהוא עד האין סוף, והוא עובר דרכנו ומסביבנו, וממשיך הלאה, כאילו כמו עץ עם שורשים, לאדמה. עכשיו, מה קורה? כשאנחנו בזרימה נכונה ואנחנו מחוברים לנשמה, אז כל הזמן יש זרימה של אנרגיה, של אור, שהאור הזה יורד מהאינסוף, נכנס דרך הקודקוד, דרך הראש שלנו, שוטף לנו את כל הגוף, ויוצא חוצה לאדמה. מה קורה שבורחים? זה כאילו אתה שם איזה פלטה מעל הראש, ומנתק את עצמך מעצמך, כי הגבוה הזה זה אני. זה האני הגבוה. וברגע שאתה מנתק את עצמך מהאני הגבוה, אין זרימה של אנרגיה חיובית, של אנרגיה של אור. אתה
4: כמו
5: מנותק.
4: להתנתק מהסורס גם.
5: כן, זה כמו אם יש הרי זה חשמל. זה כמו או שאתה פלאג אין, אתה מחובר לחשמל, או שאתה מנתק, ואז אתה מוציא את הפלאג מהחשמל, ואין, לא זורם אנרגיה. כמה זמן זה יכול לעבוד? זה באיזה שלב, אנשים ירגישו את זה. הם ירגישו את זה.
4: אני מתנדב עם בני נוער, ופשוט אני רואה גם, במיוחד מאז המלחמה, גם אצל בני הנוער, היכולת, כאילו היכולת של אנשים להכיל ולהתמודד עם המציאות, הם לא, זה נורא קשה להם.
5: זה מאוד קשה. אני חייבת להגיד, אני בן אדם שעושה עבודה, ואני עושה עבודה כל הזמן, מסביב לשעון, באמת, שנים. זה קשה. האנרגיה שנכנסת לכדור הארץ היא עוצמתית, זה אנרגיה שלא מרפה, שלא מאפשר לנו לא לראות את הדברים בעיניים, הכל צף למעלה, כל האמת יוצאת לאור, זה מאוד overwhelming, זה אתה רואה את כל מה שקורה סביבך, ואתה צריך להתמודד עם המון, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו. אין סוף מידע שאנחנו רואים, ואנחנו לא יודעים מה האמת ומה לא האמת, ומי שלא מחובר ללב שלו, לנשמה שלו, באמת מבולבל. כי גם אלה שמחוברים, צריכים המון כוח פנימי והמון תרגול וכלים כדי להישאר כל הזמן בסנטר. זה כמו להיות על סירה, כאילו באמצע סערה. אם אתה לא, אם אתה, אין לך את ההוגנים הפנימיים, אתה אף לכל עבר. אז זה עבודה, ויש המון כלים. יש המון כלים, פשוט אנשים צריכים למצוא את הכלים שמתאימים להם. אני תמיד אומרת, הרי במהות החיים, מה אנחנו אומרים? כל אחד יכול להגיע לשלום פנימי, אבל הדרך, מה שמתאים לך, לא בהכרח מתאים לי. יש אנשים שמתאים להם פשוט לצאת לטבע, לעשות ריצה. מישהו אחר מתאים לו יוגה. מישהו אחר מתאים לו דווקא ידע, ספרים, שנותנים כל מיני אינפורמציות. כל אחד זה משהו אחר. כל אחד צריך למצוא את הכלי, הכלים המתאימים לו ולה.
4: וזה מתחיל, קודם כל בלהכיר, את אומרת, להסתכל על הדברים כפי כן, שהם, ולראות, כן. וגם להגיד, כן. אוקיי, הכלי שלי עכשיו, אני לא מצליח להכיל את מה שאני חווה.
5: כן. אני, דרך אגב, הרבה פעמים, אני גם כן, אני אומרת, יואו, אני היום לא מסוגלת להכיל כלום.
4: מה את עושה?
5: אבל זה נותנת לעצמי. זה בסדר.
4: אוקיי.
5: זה בסדר. צריך לכבד, אנחנו צריכים ללמוד לכבד את הרגשות של עצמנו. ויש ימים שאנחנו מרגישים יותר חזקים, ויותר בתנועה, ויותר בהתרגשות, ויותר בעשייה, ויש ימים שאנחנו רק רוצים להיכנס פנימה, לקונחייה. אבל זה הטבע, זה כמו הגלים, זה כמו, איך אומרים, כאילו, high tide, low tide, איך אומרים את זה? שהגלים יוצאים ונכנסים? גאות ושפל. שפל, כן. גאות ושפל. אז אנחנו חלק מהטבע, אנחנו מתנהלים כמו הטבע, אנחנו רק לא מבינים את זה. אז כשאתה מבין שאני עכשיו בהתכנסות, זה בסדר. מה קורה? כשאתה נלחם בזה, שם הבעיה. זה להכיר את עצמך, להכיר את התנועה שלך, את הרטט שלך, את הרגש, את המחשבות. זה המון הכרה עצמית. להכיר את עצמנו.
4: יש אנשים שאולי חוששים שהם שהם מתכנסו, הם לא יצאו מזה, גם, את יודעת, הם כאילו, הם נכנסים למערה ו...
5: תראה, עוד פעם, אני חושבת שהטיפים שאני יכולה לתת זה אחד, להכיר את עצמך, לכבד ולתת חיבוק ואהבה לעצמנו, ולבקש עזרה איפה שצריך. יש מלא עזרה. ויש עזרה שהוא טיפולית וזה עולה כסף, ויש עזרה שלא עולה כסף. בכל מיני מקורות, באינטרנט, יש מלא מורים, מלא זה. צריך להתחבר לאינטואיציה ולראות איפה אני יכולה לקבל מענה. ולא להתבייש. אין בן אדם שלא צריך עזרה. אין דבר כזה. בגלל זה אנחנו בני אנוש, אנחנו צריכים אחד את השני.
4: הייתי שלשום בסטנדאפ, והוא אמר שפעם, כשבן אדם היה הולך לטיפול, אמרו לו, הוא הולך לטיפול, היום מי שלא הולך לטיפול, אמרו, הוא לא הולך לטיפול.
5: כן, נכון. פעם זה היה פסל, לא דיברו על זה, זה היה ממש, כאילו לא בסדר.
4: אני חושב שזה ברכה לכל אדם, היכולת לקבל פרספקטיבה מאדם אחר, שיקופים, לעזור לך לראות את עצמך, זה דבר גדול.
5: וצריך להיות מספיק אמיץ, להגיד... אני צריכה עזרה, זה בסדר.
4: טוב, התחלנו עם חיוך, נסיים עם חיוך.
5: טוב.
4: תודה.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: אנחנו כאן בתוכנית שנייה שהיא בעצם הקדמה לדרך הנאצלת הרביעית, הדרך שבה, הדרך המתומנת הצילית שבו בא בעצם אנחנו יוצאים לדרך שאמורה להקטין או לפתור או לעזור לנו עם סבלותינו.
2: לשחרר. כן, דיברנו על זה בפעם שעברה, שבעצם יש הרואים בדרך סוג של הקלה, במובן זה של פחות כואב לי כי אני מתרגל ופחות זה. זה לא דבר רע ולא דבר בעייתי, אבל אני חושבת שהבודה כיוון לי יותר מכך, כי השחרור הוא בעצם חילוץ מגורמי האי-נחת, ולא איזושהי התאמה זמנית. והיום אנחנו ככה נחקור עוד קצת את העניין הזה של טיבה של הדרך. אני רוצה להגיד משהו לגבי המקום של אחת הסוטרות, שבעצם אחרי שהוא חוזר מהעינו איתו בפעם שעברה, מתחת לעץ, הבין את מה שהבין, ואז הוא אומר את מה שנקרא הסוטרה על הנעת גלגל החוכמה, והוא מתחיל בדרך הרביעית, כשהוא מדבר על הדרך של, שהיא דרך האמצע, גם על כך נאמר כמה דברים בהמשך, אבל הדרך הזאת היא מעגל, היא לא דבר ליניארי, ו... בעצם שהוא מתחיל לדבר על ארבע אמיתות, הוא לא מתחיל באמת הראשונה, על הסבל, לא מתחיל בדרך. הוא מתחיל בדרך, ואז הוא הולך לאמת הראשונה, השנייה והשלישית, והוא חוזר לדרך. זאת אומרת, הוא ממש בדרך שלו, הוא מממש גם את המעגל שדיברנו עליו גם בפעם שעברה, שהדרך שלו עצמו היא מעגלית, במובן זה שהוא הולך בדרך, והוא הופך את הדרך שלו למהלך. הוא עושה את הדרך, והוא הופך את הדרך שלו להלכה למעשה, וזה דבר מאוד חשוב. והייתה לנו פה שיחה קטנה לפני השידור, ושאלת האם אני יכולה לעשות את הדרך מבלי להלך בה. ואז ככה שוחחנו ואמרנו שגם אם אני לא אעשה שום דבר, אני מזדקנת, וגם אם אני אתאמן בהרבה מאוד דברים, אין הבטחה שאני אהיה על הדרך, והשאלה היא, ואני מתעקשת לחקור אותה ולוודא איתה, זה מה היחסים שלי עם הדרך. הדרך היא לא משהו שנכפה עליי מבחוץ, אני יכולה לבחור את הדרך, אבל לא תמיד הדבר יעלה בידי. ה-GPS לא יעבוד כיוון שיש פה שינויים במרחב, ואני לא אגיע ליעדי כשאני לא אהיה בתוך הדרך. או אם אני ארצה מאוד להגיע אל הדרך, אני אגיע לקיוטו, כמו שאומר השיר, אבל אני יושב בקיוטו ומתגעגע לקיוטו. אלה שאלות מאוד חשובות, מעבר לבודיזם, זה שאלות שאני חושבת שיש להן רקע אקזיסטנציאליסטי, או שאלות על טיב החיים. איך אנחנו הולכים את החיים האלה? מה הטעם בקיום החיים האלה? מעלה חיינו זה לא רק מהמקולת הביתה וככה לגם, ולפעמים זה הכל, ומורה הזה נגידו, הדרך הגדולה היא, שנשאל מה הדרך הגדולה, אומר זאת שמובילה אל השוק, ולא איזושהי, כן, אבל בכל אופן, להיות במקום שיש פשר. עכשיו, אנחנו לפעמים מתחילים את הדרך שלנו עם העניין הזה של ה... רצון שיש לנו להקל על הכאב, ובאמת פחות אני סובלת כשאני מתרגלת, או אני אומרת לעצמי, הדהרמה עושה לי טוב, ופותרת חלק מבעיותיי, אבל אני כן רוצה להתעקש ולשאול, האם יש הבדל בין משהו שהוא נעים, לבין משהו שהוא אמיתי. זאת אומרת, אם הנעים והאמיתי חייבים להיות ביחד, לא תמיד דברים אמיתיים הם נעימים לי. כן, אם הדרך שלי למשל צריכה או עוברת דרך בוץ ולא רק דרך לוטוס, אז אני יכולה להגיד לא נעים לי פה, אני רוצה דרך יותר קלה. אבל האם הדרך הקלה יותר שאני יכולה ללכת בה, היא תהיה הדרך שבסופו של דבר תהיטיב איתי במובן עמוק ואמיתי, חיוני לתוך החיים שלנו, ודרך לא תמיד אנחנו רואים אותה כשאנחנו עומדים כאן ובוחרים. בעצם אנחנו לא תמיד בוחרים, לפעמים הדרך בוחרת אותנו, או מגבלות הדרך בוחרות אותנו. אבל בדיעבד, שאנחנו מסתכלים על אחורנית, על החיים שלנו, אנחנו יכולים לסלול איזשהו מהלך שדרך שיכול לראות את הרציונל שלו, וגם להשתקף לאיזה חוכמת חיים שאנחנו יכולים ללכת בה. לכן חשוב רגע לראות לא רק מה מקל, לבין משהו באמת אמיתי ועמוק בתוך החיים שלנו. ושאלה על הדרך קשורה לשאלה בהסתכלות גם לאחור, מה מניע אותי בחיים, מה מניע אותי בתרגול, עד כמה אני כנה עם עצמי. ואם אני שומרת על איזושהי עמדה כזאת של כנות, אז הנה אחת יכולה להיות חלק אינהרנטי מההליכה בדרך. וגם העמדה שלי כלפי הדרך יכולה להיות כזאת שאני לא מחפשת שהיא תיתן לי משהו. אני סיפרתי לך פעם שהרבה פעמים בסדנאות אנשים אומרים, אז לקחתי משהו מהדרך, בסוף לקחתי משהו. העמדה הזאת שהדרך היא איזה סוג של סופרמרקט, שאתה פשוט קונה כל מיני דברים שאתה צריך, ואתה יש לך הרבה ארגז כלים מאוד גדול.
1: והתוכנית הקודמת, אחד הדימויים היה רכבת, זה פסי רכבת, תנועה, תנועת לרכבת, וליהודה עמיחי יש שיר נפלא שמדבר על זה. והוא מדבר על איש יוצא ממקום אחד, ואישה שיוצאת ממקום אחר, ומתי הם ייפגשו, אתה צריך לעשות את החישוב והמתמטי, את מבינה בדברים האלה, מתי הם ייפגשו.
2: זה קשור למתי הם ממלאים את הבריכה גם?
1: ברור, ברור, אותה שאלה ממש. והוא אומר, הוא מדבר על השאלות האלה, הוא אומר, ולא הייתה שאלה על איש יוצא ממקום אחד, אישה יוצא ממקום אחר, ומי ייפגשו, ולכמה זמן ייפגשו, ומה יקרה ביניהם, בין האיש והאישה הזאת, ואתם, אני יכול להסגיר משהו מעברך, נעמה, היא לימדה את המקצועות הריאליים, ויש בזה,
2: הבן שלך.
1: יש בזה משהו מאיים, כן, גם את הבן שלי ב... וגם חזר לעסוק קצת בדברים האלה, אבל...
2: זאת הדרך שלו.
1: כן, זאת דרכו, זאת דרכו. אבל יש לי סיפור מצחיק, אני יכול לספר ל...
2: כן, בטח.
1: איציק ויינגרטן, שעכשיו חגג מולדת מאוד מרגש של 75 שנה, בצוותא, והוא היה פותר, כיתה ט', הוא היה פותר משוואות בשני נעלמים, שלושה נעלמים, זאת אומרת, ברור, לפני שמישהו היה, זה היה טוב יותר מהמורה, ואז הוא אמר, אני רוצה לעבור להומנית. אני מבקש לעבור להומנית, ולא יהיו מוכנים, כי יש פה כישרון מתמטי כזה גדול, הוא לא יעבור להומנית. אז התפשרו על הביולוגית, והוא לא רצה, והוא היה מסתובב מתחת לחלונות, כשהיה מגיע לשיעור, אז היה שם את המורה, שביוק היה מורה גם של המשוררת, שני אבזים, של אגי משול, בדיוק. ואפשטיין, המורה אפשטיין, שהיה לוקח אותו, היה לוקח ללוח, ואומר לו, שהראש שלו מתאים רק לכובע, ושאם הוא היה, השכת שלו היה ציפור,
2: היא אומרת,
1: הוא היה אומר את זה לכולם. כל מי שלא הצליח ליד הלוח, שאם המוח שלו היה ציפור, הייתה אף אחורה, וכן הלאה וכן הלאה. ואיציק הזה הגיע לאוניברסיטה יחד איתי, והוא נרשם לבימוי, ואני נרשמתי למשחק, ואני פגשתי את נולה. ונורא רציתי שהוא יפגוש את נולה, ואמרת לו, עזוב, אני לא במגמה, אני לא חושב שאני רוצה להיות שחקן, תבוא לכיתה. הוא הגיע לכיתה אחרי שכנועים, והכיתה, זו הייתה כיתה מאוד טובה, אבל כבר הייתה, כיתת משחק יש חשיפות מאוד גדולות. מה פתאום מגיע האידיוט הזה באמצע ומפריע לנו? זה שאני מוני וברבא, כל מיני כאלה. ואני החלטתי שאני עושה מעשה. קניתי תיק ג'יימס בונד בשוק הפשפשים, קרא לי כסף. וסיפרתי עליו, לכיתה, הפצתי את השמועה, שהוא בעצם מורה למתמטיקה מבר אילן, מרצה למתמטיקה בר אילן, והוא עושה את התיאטרון כלאחר יד. את לא מבינה איזה שינוי הבנות היו מסתכלות עליו בעיניים פעורות, ולא, והבנים איזה כבוד היית תקבל בכיתה אחר, הוא גם נהיה גם תלמיד מצטיין, אבל זו הייתה דרכו. אני מנסה לחבר את זה לשיחתנו, ולהבין למה סיפרתי את זה, אבל...
2: סוכן במזוודה.
1: זהו.
2: תודה, תודה, סיפור מקסים. זאת אומרת, אתה לא צריך להתייאש מהמקצוע. אבל דבר אחד אני כן יכולה לקחת, כי אני יכולה להזדהות אותו עם החוויה הזאת, כי גם אני למדתי נגיד במגמה הריאלית, ונשמתי יצאה הרבה פעמים הרבה יותר או גם לשיעורי הספרות והתנ"ך, למדנו הרבה פילוסופיה בשיעורי התנ"ך, איוב למשל, זה דברים שהעסיקו אותי ומעסיקים אותי עד היום, והמהלך שהדרך שאני בחרתי, בסופו של דבר הייתי צריכה לבחור את מה שהלב שלי ידע בגיל 17, שהוא נכון בשבילי. ונגיד משהו אחד על הדבר הזה לפני שנצא לשיר, אני פוגשת הרבה אנשים במהלך החיים, בגילאים, נקרא לזה, באחר הצהריים של החיים, הרבה פעמים קריירות נגמרות או מצבים בין אישיים משתנים ומחפשים את הדרך, ופתאום הכל פתוח, ודברים שהיום מוצאים לא היו אז רלוונטיים. והשאלה לאן אני הולך, היא הופכת להיות מאוד מבלבלת, כן? זה לא לחם שחור, לחם לבן וחלה בשבת, זה אין סוף שהשפע הזה הוא לא תמיד מיטיב איתנו. ומצאתי באיזשהו פשפוש, אגב הסיפור הכל כך יפה הזה שלך, ממגמת התיאטרון, את השאלה, מה עשית בגיל 12, 13, 14, נגיד הגילאים האלה שזה קצת, כבר אתה קצת מבין משהו בעולם, אבל אתה עוד לא לגמרי מונע על ידי כל החשקומיצינים וכו'. מה היה הדבר שאהבת לעשות? ואז מישהי אומרת, אהבתי לצייר, מישהי אומרת, אהבתי ספורט, ומישהי אומרת, אהבתי טיולים בתנועה, כי היה שם משהו חברתי. ומזה, מהרגע הזה שדיברנו בפעם שעברה, לשכוח את עצמי ובמקום שאני בלי תוויות ובלי הבנות וכו', יש איזה משהו שאפשר לקרוא לו לא אחד לאחד, אבל לגמרי בהשאלה אסוציאטיבית, סוג של טבע הבודה שלך. אם אתה עונה על אותו מקום, נותן איזה מענה, ומה שהוא אמר, אז המגמה ההומנית, נכון שיכולתי לעשות דברים אחרים, אבל כשלא הייתה לי משכנתה על הראש, ולא משפחה, ולא שום דבר שהוא מחייב אותי, מה שאהבתי לעשות באמת, לא אהבה גחמנית. הסינים יכולים לקרוא לזה הדאו, כן, מה הפעולה הפנימית הזאת שבאה מבפנים. אם אנחנו קשובים לזה, אז אנחנו בדרך. והמילה דאו היא באמת הדרך, שהיא ספונטנית אבל לא גחמנית, שהיא אותנטית אבל לא זקוקה לתיווך של התרבות וכו'. עכשיו, כשאנחנו פוגשים את הדרך הבודיסטית, היא לא ספונטנית ולא שום דבר. לפעמים אנחנו מקבלים אותה כעול תורה ומצוות. הרבה פעמים זה ככה נתפס, כי אנחנו צריכים לעשות ככה, וצריכים לשבת ככה, וצריכים, ויש לנו איזה מקל שנוזף בנו, יש לנו איזה אפשטיין כזה ש...
1: לא רק מה, אז גם מה לא לעשות.
2: מה לא לעשות, ואני זוכרת את השיעורים שאיתך, שאתה דיברת על מה מותר לי ומה אסור לי, ואלה יחסים שלפעמים הם מהווים מכשול בפני ההליכה בדרך. זה כמו להגיד לאומן בנשמתו, אסור לך לרקוד, מסיבה כלשהי. אז כל הדבר הזה הוא... עיסוק מאוד עמוק בשאלת הדרך של...
1: אני אומר לך, יש איזה דימוי ממה שאמרת עכשיו שעולה לי בראש של... וזה מדהים, של נחל שזורם, ואז בנו שם סכר.
2: כן.
1: והכל נעצר. ובעצם מה שאת אומרת, שעצם השאלה הזאת מפוצצת את הסכר ומאפשרת לנחל לזרום.
2: כן.
1: פיצוץ הסכר הזה, מהמעצור הגדול של החיים שלנו.
2: כן, או פיצוץ, או הבנה שאני בתור נחל צריך למצוא את הדרך גם בתוך המכשול, אבל הדרך שלי זה הנחל, אני נחל בתוך העולם.
1: עכשיו אני גבר, אנחנו מפוצצים.
2: כן, בהצלחה, אבל כן, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
2: כי נחל ודרך ומסע ותנועה, האם... am I on thy track, ולא on the track, אלא on my track, באיזשהו מובן שהאם הדרך היא זאת שאני עושה בתוך החיים שלי, האם חייתי את חיי, כמו שאומר רב זוסיה, לא מפחד להיות משה רבנו אם אני אשאל, אלא האם הייתי רב זוסיה, מזה אני פוחד, שאני אומר לאלוהים, לא חייתי את חיי שלי. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, אני חושבת שהיא צריכה להנחות אותנו בתוך הבחירה שלנו, גם לתרגל, משנה שלא באה מהמרחב הזה, אלא איך אני לוקחת אותה לתוך החיים, או איך אני לוקחת את עצמי לתוכה, איזה מין, איך אני מביאה את הסיפור הזה על האיש הזה, שהלך פעם במקום בהודו, ומה לי ולא, והוא חי פה באיזשהו אופן, שזה לא נדבק. זה די דומה למה שאתה עושה ברוב כישרון על הבמה.
1: הרב זוסיה והרב ילימלך היו הולכים בדרכים ומגיעים לעיירות, ולאט לאט שמעם יצא. והייתה איזו הערה שהם היו שנים שם אצל מי שהיה מוכן לשכן אותם, זה העני של העיירה. לימים התפרסמו וזכו ברכב מפואר, היה להם עגלה עם סוסים.
2: בלגולה.
1: והגיעו לאותה עיירה ממש, והאיש העשיר של העיירה ששמע על בועם של הרבנים הלך לקראתם, ואמר להם, אתם מוזמנים לשעות אצלי. אז אמרו, אתה יודע מה, הסוסים יהיו אצלך, כי כשבאנו הפעם הקודמת, זה ההבדל היחיד בין הפעם הקודמת והפעם הזאת, זה הסוסים. אז אנחנו נכבד אותך כמו שתכבד אותנו, אתה תשמור על הסוסים, אנחנו נלך לבית שאליו, אנחנו רגילים ללכת, וישנו בביתו של אני. לעתים, והסיפור על זוסיה, הוא לא סתם מיילט אותו, כי הוא בדיוק האיש ש... כל הסיפורים שעליו הם הדרכה איך הולכים, על פי החסידות, על פי מה שהוא ייצג, איך הולכים בדרך באופן נכון. מה חשוב, מה לא חשוב, איפה הוא...
2: חשוב, כן, ועל הנכון הזה אנחנו גם נדבר, כי הדרך הזאת שהמתומנת, יש בה 8 פעמים את המילה נכון, והיא לא נכונה כפי שאנחנו רגילים לחשוב עליה.
1: מוסיקה.

0: שוב שלום לכם, יש מצטרפים חדשים, יפה מאוד.
1: אחרי הדרך, כן, כן, שלום, איפה הייתם עד עכשיו? אנחנו כן. בשיטוט קצת, במרחבי השאלה, דרך מהי, קצת לא מנסים בהכרח לסגור ולהגדיר, אלא כמו לשוטט סביב אולי שאלות מרכזיות שקשורות בדרך, ברעיון הדרך, במושג הדרך. צריך להגיד שהמושג הזה, הסיני, דרך דאו, היא עולם שלם, ואנחנו לא מדברים עליו, אבל לב התורה הסינית, המחשבה, הפילוסופיה, הריפוי, כל מה שתרצה, קשור בעניין של דרך. אני רוצה לשאול אותך, דליק, על המחשבה, על דרך היא, אם אני נוסעת ממקום למקום או לא נוסעת ממקום למקום, אני לא עושה כלום, אם אני עושה משהו עם החיים שלי, עדיין אני אגיע ל-120, מתי שזה לא יהיה, ואני אוכל להגיד, עשיתי דרך. מה זה, מה, אם אני רוצה להתבונן, במה שאנחנו קוראים לו דרך רוחנית? מה, אפשר לומר, המאפיין של הדרך הרוחנית, בניגוד למה שנקרא דרך שהיא כלשהי בחיים? מה היינו רוצה שזה יהיה? אם יש לך מחשבה.
0: זה מוריד אותי, אני הולך למה זה רוחני בכלל.
1: כן.
0: מה זה רוחני ו...
1: או של תרגול, או זה יכול להיות גם דרך, נגיד, של עבודה פנימית. אני, כל מילה שאני אגיד פה זה סוג של מכשול, כן? אני גם יכולה, יש לי מישהו שלוחש לי באוזן הימנית שאומר, הדרך הזאת היא הדרך לגדל את הירקות, מה, אל בלבל לי את המוח. אבל נגיד, באופן, אפילו כדרכו של הבודה, לפחות אולי בדרך של הבודה במסורת של השנים שבהם הוא חי, כי המונח דרך משתנה לאורך הדרך. עד שהוא הופך להיות לזן, הוא חוזר לכאן ועכשיו, ואז אין שום, כמו מבטל את היעד ואת המטרה, תכף נגיע לשם. אבל הדרך בכלל, גם דרכו של הבודה, עוסקת לא רק בשינוי שאדם עובר, אלא גם עוסקת יותר משינוי, עוסקת בהתמרה. כלומר, היא מבקשת את היסוד הזה של ההתמרה. למה הכוונה? אם למשל, יש לך בלוט, הוא הופך להיות עץ, והעץ הופך לבלוט, יש שם שינוי, נכון? אבל אני חושבת שזה שונה קצת, אם אתה מסתכל על גולם שהופך להיות פרפר. פרפר לא הופך להיות גולם. זאת אומרת, יש מצב, שבו, אלא אם כן בגלגול הבא שלו, יש מצב ששינוי זה כמו חורף וקיץ, גבוה ונמוך, רחוק וקרוב, שינוי הוא תנועה בין מצבים שונים, אבל יש להם, אחורה וקדימה אפשר להגיד שזה אותו דבר, כן? אם נגיד תיקח במעבדה, תיקח מולקולות של חמצן ומימן, ואז תראה איך הן מתחברות להיות מים, ואחר כך תעשה אלקטרוליזר, זה יהיה עוד פעם נפרד, ועוד פעם, אין אחורה וקדימה זה אותו דבר, זה משתנה ממצב למצב, ורק על פני הזמן זה זז. התמרה זה מה שמבקש שינוי רוחני, אבל בכלל צמיחה, למשל, אם אני אקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, דברים שהייתי נגועה בהם, או שתפסו אותי, או שפעלתי בהם באיזשהו אופן שיש בו בורות, או שיש בו הצמדות, או שיש בו סלידה, או שיש מנגנוני האינחת שלנו בהקשר הזה של האמת הרביעית, אני כבר לא עושה אותם. כלומר, התמרתי את הדבר הזה, ואני כבר נפרדתי מזה, או שאני עושה את זה, אבל יש גם איזה חיוך. כמו שתיך נתן אומר, הוא קורא לזה שלום לך נטייה חוזרת. כן, אני מזהה את הדבר הזה מגיע, אבל הוא מגיע באיזושהי עוצמה שהיא פחותה יותר, שאני יכולה להתבונן בה, אני יכולה לראות, אני יכולה להיזכר שזה מאוד מאוד הסעיר אותי, הדבר הזה, טלטל אותי, עפף אותי. הייתי שם לחודה בתוך המחשבה שאני מרכז העולם, והעולם תוקף אותי, ואני צריכה לתקוף בחזרה. כל הסיבות להינחת, והתמרה, אפרופו הליכה בדרך, היא אותו מקום שאני יכולה לראות את זה קורה, אני יכולה להיזכר בזה, אני יכולה אפילו כמו לשחזר את זה. אני חושבת שזה מאוד דומה לעבודה שאתה עושה בתיאטרון. זאת אומרת, אתה חי את זה, אבל אתה לא חי את זה כחוויה אמיתית באיזשהו אופן, כזיכרון. ואפשר לומר שהרבה פעמים הפעולה שלנו כמורה או כמטפל או כאדם שמיטיב עם אנשים אחרים, זה מתוך הזיכרון של הדבר הזה. אני הולכת אחורה לחוויותיי ואני רואה את הדבר הזה שאני יכולה להיות איתו בשיח. אני לא מתוכו, אלא אני יכולה להתבונן עליו. אני יכולה להושיט לו יד ובאמצעות זה גם להיות לתועלת עם האחרים. אז התמרה, אני חושבת, היא יסודה של הדרך, ואנחנו מכירים את המונח הזה, למשל מתוך העולם של המדע, זה השינוי הפרדיגמטי. המילה פרדיגמה היא מילה שתומס קון תיאר אותה באופן שבו מתפתחות מחשבות מדעיות. זה לא שיש שיפור מדבר לדבר, יש, באיזשהו מקום יש קפיצה מנקודה לנקודה, ששם משתנה המערכת. אפשר להסתכל אחורנית, אבל אי אפשר לחזור לאחור ולראות את העולם כפי שראינו אותו. אחרי איינשטיין אי אפשר לראות את העולם של ניוטון ולהגיד, הוא מסתיים אצל ניוטון. זה משהו חדש.
0: שאז מגיעה הפיזיקה הקוונטית ושוברת את הכלים.
1: כן, אבל במובן הזה שאתה כבר לא...
0: אתה יכול לחזור על אותו ניסוי פעמיים.
1: כן, אבל...
0: משהו חדש קורה.
1: כן, אבל זה לא רק הניסוי, זה גם סט המחשבה שהיא לך. זאת אומרת, אתה לא יכול לחשוב שוב, כי אתה כבר משוחרר מזה, במובן מסוים, ואני רוצה לומר שבאמת, אם אנחנו מתבוננים בדרך, במימד הזה של ההתמרה, היא מתחילה להיות מעניינת, כי אני שואלת את עצמי, וזה חלק מהדבר שה... הדרך המתומנת גם תשאל אותנו בכל מאחד מעד התחנות, מהם הדברים שהם כבר לא בסט ההרגלים שלי? ואני חושבת שכדאי לענות על השאלה הזאת בזהירות, כי הם תופסים אותנו בפינה של בקרן הרחוב, ככה בחשכת הלילה הם תוקפים אותנו ומזכירים לנו שאנחנו עדיין בשבי שלהם. אבל זאת נקודה להתבוננות. שלום לך, נטייה חוזרת.

0: אז שלום לנו. אנחנו בדרך, לא?
1: את מתמירה אותי לתוכך.
0: יאללה, זה לא רע, לא רע. אחד הדברים שמלמד הבודה על הדרך זה שהיא משען. משען. זאת אומרת, אני חושבת היום, דיברנו הרבה מהשבעה באוקטובר, חיפשנו בתוכנו משען, שורש, מקור, כנפיים. מה יכול לעזור לי בשעת משבר? בבודיזם, בעיקר בבודיזם הטיבטי, אומר מה יכול לעזור לי ברגע האמת, והוא מתכוון כמובן לרגע של המוות, כשאני שם לבד. הגוף לא עוזר לי, והתחושות לא, והמחשבות לא, והחומר לא. על מה אני יכולה להישען? מהו הדבר? זה בעצם התמהיל של הדרך. זה שוב, זה לא דרך שבה שיהיה לך נעים להלך בה, אלא כמו שקוראים לזה לפעמים האליקסיר או הנוש, הטיפה ההומאופתית הזאת שאתה יכול להגיד, יש לי על מה להישען, אני נזכרת בזה וזה עושה את העבודה שלו באיזשהו מקום. אז על מה אפשר להישען? על מה אפשר להישען? אם הייתי אומרת לך להישען על הדרך, אבל על מה אפשר להישען בדרך? מה היא מציעה?
1: על שני דברים, על צעדים שעשיתי בעבר ועל הידיעה שהחכמים שילכו לפניי. אני הולך בדרך שיש בה כבר פסיעות. אני הולך בדרך הזה, זאת המשענת, או לחילופין, אני מתענג על החידוש וההרפתקה שצפויה לי. אני פוסע בדרך ואני מסתכל על הנוף החדש, הלא מוכר, פוגש אנשים ואומר, וואו. לא לכך. כיוונת.
0: באזור, כי אתה קצת יוצא לטיול, אני מדברת איתך. אני מדברת איתך על...
1: זה יכול להיות גם טיול רוחני.
0: ברגעי אימה, אוקיי? ברגעי אימה.
1: זאת שאלה אחרת.
0: כן, אנחנו מדברים, הדרך מכוונת בסופו של דבר, שוב, אצל הטיבטים זה מאוד, כל הגלגל החיים וספר המתים וכולי, זה מין דרך למצבים שבהם אני באמת יהיה צריך להישען על משהו, ואתה שנשאל על מה אתה נשען. החברים אינם, וההורים אינם, והגוף כבר לא כפי שהוא. מה בתוכך הוא נקודת המשען?
1: בבודיזם הטיבטי יש משענות מאוד גדולות, וזה האמונה המוחלטת. יש לי עכשיו מורה כזאת, עם אמונה מוחלטת בגלגולים. ותחשבי על גודל המשענת הזאת. אם תפעל נכון, תתגלגל בנחת.
0: אז אני רוצה רגע אחד, לא בהכרח ללכת על המקומות של האמונה, כי אני חושב ש... זאת קפיצה בשבילי שהיא לא לגמרי טריוויאלית, ואני גם לא, אני יכולה לראות משהו ולהגיד שזה עובד, אני יכולה להאמין בזה או לקבל את זה, אבל נניח לדבר הזה, אני רוצה להגיד משהו שהוא טריוויאלי יותר, אבל הוא במידה מסוימת גם עמוק. החוכמה היא זאת שאתה יכול להישען עליה, ומהי החוכמה? זה ההבנה של הראיות. זאת אומרת, היא ההבנה שאין על מה להישען ואין במה לאחוז, לא מצפן ולא מפה ולא שום דבר, והדרך היחידה להישען על הרגע הזה, על הקיום שלנו, ההישענות הזאת היא ההבנה של החוכמה.
1: אבל זה בתנאי שנשענת על החמלה. החמלה והחוכמה, את שניהם.
0: כן, כן.
1: כלומר לעצמי, כלומר לאחר.
0: יש כאן איזשהו מעגל, זאת אומרת, כשאנחנו נשענים על החוכמה, אנחנו בעצם נשענים על ההבנה של הראיות, שהיא ההבנה של אי-אחיזה, שהיא ההבנה של השמיטה, שהיא ההבנה של הריקות, וזאת היא החמלה הגדולה. זאת אומרת, יש פה מהלך בין חוכמה לחמלה, שאנחנו מסכימים כמו להתמסר לעולם הזה, ולא לאחוז בו. אם ניקח את זה כגרעין הרוחני, אז ללכת בדרך משמע לשמוט את האחיזה והציפייה בדרך, ולהישען על ההשתנות הבלתי פוסקת, שבסופו של דבר תזכיר לך, כמו שאמר דוגן, שאתה אחד עם העולם. וזה דבר נפלא, וזה תמיד נמצא כאן. וזה ההבדל גם בין מה שקורה לך בשעת משבר, שאתה מתפרק, שאתה אומר, אני מחפש על מה להישען, על זה ועל זה ועל זה, וזה לא קיים, וזה לא קיים, וזה לא קיים, לבין ההתמסרות לרגע הזה, לאי יציבות שלו, לאריות שלו. פמה צ'ודרון מדברת על זה הרבה, על לסמוך ולהישען על אי הידיעה, ומכאן לצאת למסע של למידה, ללמוד את עצמי, כמו שדיברנו על דוגן, לשכוח את עצמי וללמוד את עצמי. זאת אומרת שהחוכמה עצמה היא תהליך של גילוי, החוכמה עצמה, על מה אני נשענת? על האפשרות שלי ללמוד את הקיום שלי מרגע לרגע. זה לא דברים קונקרטיים, זה לא הבטחות לימים שיבואו, זה לא בהכרח דברים שעשיתי כי כבר לא, הם לא עומדים לרשותי. יש את התנועה הזאת של מעשיי שילוו אותי כיוון שהם מותירים הד, ממילא זה קורה. אבל היחס שלי לעולם, אם אני קורבן או אם אני תלמיד, זה דבר שאני יכולה לשנות כתוצאה מהמפגש שלי עם העולם. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב ככה להלעל בו, במובן של על מי לסמוך, כן? על האבא בשמיים או על האמא באדמה. אני חושבת שלסמוך על הראיות או לסמוך על הנשימה או לסמוך על הדרך, והיא דורשת התמסרות מאוד מאוד גדולה.
1: כן. אני עוד פעם חושב על הרעיונות הרבים ששמעתי, גם במוזניי וגם דרך אמצעי התקשורת של אנשים שחוו טראומות. בסוף הם שולחים אותי כמו שאת היית שולחת, כצעד ראשון לשבת ולהתבונן בנשימה ולהיות עם מה שעולה ולסמן אותו ולעבור הלאה. בסוף זה המפתח. כן. השתיקה הנאצלת הזאת שלך עם עצמך היא חלק ניכר מהדרך.
0: כן.
1: יש שם אבן בצד הדרך, שב, שב, זה בסדר, שב ותתבונן בנשימה שלך.
0: כן, וזה לוקח אותנו גם לדבר הזה שגם הבודה מדבר בו, שהדרך היא הרפואה. אנחנו מדברים על יש מחלה, יש גורמים למחלה, יש אפשרות להירפא. יש כאן רפואה מסוימת, והרפואה הזאת, גם אותה אנחנו שואלים, איך אנחנו נוטלים את הרפואה? איזה מין רפואות יש לנו גם בחיים שלנו? מצד אחד יש לנו רצון למגר את המחלה, כן? זאת אסטרטגיה אחת, לחסל, לסלק, להרחיק את החיידקים האלה של האי נחת, כמו שאנחנו עושים בהרבה מצבים בתוך הגוף, ובעצם הדוקה במובן הזה נתפסת כאויב, כן? יש לי אויב שנקרא דוקה, ואני עושה דברים כנגדו. אבל יש גם אפשרות אחרת שאתה מצביע עליה בעניין של השבט בצד הדרך, זה להבין שהתמונת הבריאות שלי היא שלמה הרבה יותר. שהדוקה היא מקום שמזמין אותי לחקור, ולכן כבר באמת הראשונה יש רמז לאן שתלך הדרך. הוא אומר, דע אותה עד סופה את הדוקה, תחקור אותה, תחיל אותה, תהיה בתוך העצב, ויש לי חברה שאומרת, אני עצובה ומאושרת, אני מאושרת להיות עצובה, כי שם יש לי את האישור של הקיום שלי, כי אני מרגישה שאני ככה צומחת וגדלה, והאושר הזה הוא לא כפוף לאי הנחת, אלא הוא באמת פרי של זיקה וקבלה.
1: אז את יודעת כמה צריך טרסט בסיפור הזה, כמה צריך לבטוח בדרך כדי שהיא תשיב לך את
0: בדיוק,
1: פירייה?
0: בדיוק, ותראה את הדבר הזה, זה נורא מעניין. כשיש לי אמון בדרך, אני יכולה לבטוח, וכשאני יכולה לבטוח, יש לי אמון בדרך. זה קצת כמו שעושים הרבה פעמים תרגילים כאלה שאחד נופל והשני מחזיק אותו מאחור, וזאת אלגוריה להרבה דברים, הרבה יחסים בתוך העולם. מה אני אבטח, אם אני אבטח בך, אני יכולה לשחרר את עצמי. אבל אם תשחרר את עצמך, אתה גם תוכל לבטוח באחר, כי כמו שאמרו לי פעם רקדנים, שהרצפה אומרת להם תמיד, אל תדאגו, אני תמיד פה לתפוס אתכם, גם כשאתם נופלים. אז האמון הזה הוא לא, הוא גם פרי של התרגול, אבל הוא גם תנאי של התרגול, אתה מבין?
1: כן.
0: זאת אומרת, כשאתה מהלך בעולם ויש לך אמון, האפשרות שלך להיות באי ודאות גדלה, וכשאתה נמצא באי ודאות בצורה טובה יותר, אז הדרך נפתחת אחרת. זה טבעה של הדרך, ואני חושבת שהנקודה הזאת לא נמצאת לא רק באחת מהנתיבים, אלא זה, אפשר לקרוא לזה הציור של הדרך, או הארומה של הדרך.
1: פעם רצתי עם מדריך ריצה מאוד מפורסם, והוא אמר לי, בהתחלה אתה רץ בשבילים סבולים, וכבישים וכן הלאה, ואז הוא מוציא אותך לדרך חטחתים, והוא אומר, אל תדאג, אל תסתכל, הרגליים רואות, הרגליים רואות, וזה עבד. עד הרגע
0: שבו
1: אני התרסקתי, ובאותה שנייה הוא התרסק, ושכבנו על הרצפה והתגלגלנו מצחוק, הרגליים פעמים גם סומות.
0: זה נכון, אבל תאר לעצמך, אפרופו תכנתן, הוא אומר, זה לא נס ללכת על המים, זה נס ללכת על האדמה. כשאתה הולך על האדמה ואתה מתמסר לה, אתה מתמסר לעובדה שאתה יכול לסמוך עליה, שהיא תופסת אותך, שאתה תתאים את עצמך וכו' וכו', זאת הליכה, ריצה עושה את זה יותר קשה, כי זה עובר מהר, וגם המגע עם האדמה הוא יותר קטן. אבל שווה בנפשך מצב שבמקום שבו אתה שם את הרגל, שם נמצאת התודעה, והכל רועד והכל רוחש, אבל אתה ער, נכון? זאת החוכמה בסופו של
1: אומרים,
0: דבר.
1: איך אומרים בפילאטיס? Roots to fly.
0: בדיוק. שורשים על מנת לעוף איתם, נכון? אבל תראה איזה יופי שאנחנו מגיעים על זה רק מהרהור על הדרך. זאת לא פרקטיקה מסוימת. אפשר לקחת את הדבר הזה אחר כך לכל אחד מהנתיבים. זאת אומרת, האם אני בהקשר של דיבור נכון או מעשה הנכון, האם אני מתמסרת שם? האם הדרך, אני נותנת לדרך להוליך אותי, לא רק ללכת בה ולדעת אותה ידיעה מראש. וזה דבר מעניין מאוד, שקושר אותנו גם לשאלה של הפרדוקס, של המטרה והדרך, גם לעניין של השור, אבל אולי נדבר על זה אחרי השיר.

0: שלום לכם.
1: אתה מוכן לדרך? אתה ארוז פה, אתה מצויד. אתה הכל בסדר, אתה יודע לאן אתה הולך.
0: אני יושב טוב, אבל אני אתגבר. אני אתגבר. דיברנו קודם על הדרך שבה אנשים מטפלים במחלה. ונהוג לומר, כשמראיינים אנשים שהם חולים בסרטן, נאמרים, אני אלחם במחלה הזאת עד הסוף. היא לא תנצח אותי, אני עומד לנצח. ויש בזה מתחת תחושה של כוח, אבל אנשים שעושים דרך רוחנית מול המחלה, יש היום פרסום על זה, יש בארץ, יש במרגש, היום כשאנחנו מקליטים, יש פרסום על זה שיש היום הוכחות מחקריות על זה שהדרך הנפשית יש בה מזור הרבה פעמים גדול מאוד. בואי, אני לא רוצה להכניס פה אמונות שווא, אבל יש בה מזור מאוד מאוד מאוד גדול. אבל אני אקח משהו קטן, אני חושב שסיפרתי לך פעם, שהיה לי פעם, היה לי, יש לי טמטום מדי פעם. וזה משגע, זאת אומרת, זה משהו שיכול להטריף אותך. והלכתי לרופא אף אוזן גרון, ונבדקתי, והלכתי במבחן שמיעה, ושום דבר לא עזר. ואז כשיום אחד השכבתי שוב במיטה והטינטון החליט, אמרתי, בשביל מה אתה לומד בודיזם? בוא תנסה להקשיב לטינטון. והקשבתי וניסיתי להבין למה זה דומה, ואיפה זה עולה, ואיפה זה יורד, ומה הלבל של זה, ונרדמתי. עכשיו, אני לא יודע אם הטינטון היה, או מה זה טינטון, אף אחד לא יותר לך תשובות מה זה טינטון, אלא אם כן יש לך בעיה, כי עושה לך גם בדיקות עם אלקטרודות של המוח, אלא אם כן יש לך איזו בעיה אורגנית, אז אף אחד לא יודע מאיפה זה בא ולאן זה הולך. ואין לי בעיה טינטון. כשהוא בא, אני אומר לו, מה שלומך? בוא, אני רוצה לשמוע אותך, ואני רוצה לשמוע אותך היטב.
1: מצטיין של הדרמה.
0: אה? בבקשה.
1: אני רוצה להגיד עוד כמה דברים קטנים ביחס לעניין של הדרך, אפרופו טינטון, מה מצלצל לנו באוזניים. אחד, נגיד אולי, השאלה הזאת, המתח הזה בין ההגשמה והאימון. הזכרתי בתוכנית הקודמת את דוגן, זה גם נוגע למשל של האיש השור שחקרתי, אבל דווקא אני אגיד את זה עכשיו דרך דוגן, כדי לא להיות בתוך המשל הזה. דוגן בין המאה ה-13 היה נזיר מאוד מוכשר, גם בתור איש צעיר, נכנס למנזר, והחקר שאלה מאוד, שמאוד הטרידה אותו, אפרופו הדרך, הוא אומר, אתם אומרים לי כל הזמן שיש לי טבע בודה, שאני טבע בודה, שאני שלם ויש לי הכל מראש. אז למה כל העבודה הזאת, כן? קצת כמו שאנחנו שואלים בפסח, אני צריך לקום ב3:30 ולתתה ולשבת למדיטציה ולעשות כל מיני דברים וללמוד וככה. מה הטעם? מה יהיה לי כשאני אסיים את כל הדבר הזה? בעצם שאלת התכלית, שאלת המטרה. כמו האיש שיוצא לחפש אחרי השור, מי אני אהיה שאני אמצא את עצמי אחרי הדבר הזה? כי אנחנו מכירים את זה, נגיד בנחל, כן, יש פרק אימון, ואז יש פרק הגשמה, נכון? אני אגשים את עצמי אחרי...
0: הלב הגשם, אלון הלב.
1: בדיוק. אז קודם אני מתאמן, והופפולי מתישהו אני אגיע להגשמה. ככה אנחנו תופסים את הדבר הזה באופן ליניארי. ודוגן היה מאוד תרוד בדבר הזה, משום ש... אם הוא כבר בעל טבע בודה, לא חסר לי כלום, ככה נאמר לו, כן? אתה שלם כפי שאתה, אז למה להתאמן?
0: כי בסוף, היה לו סיפור תמיד עם טבחים, בסוף יוצא מזה תבשיל נהדר.
1: אז בדיוק, הוא נסע לסין, והוא חזר, בספינה, והוא פגש טבח זקן, והטבח אמר לו, הוא שאל את הטבח הזקן ברוב חוצפתו, מה אתה עושה, למה אתה מתרגל מדיטציה, רק חותך פטריות, ואומר לי, אומר לו, הטבח, חיתוך הפטריות הוא התרגול שאני עושה. עכשיו, הוא היה מופתע ממש, נפקחה לו איזושהי הבנה מאוד מאוד עמוקה, שהטבח, אמנם הוא מכין פטריות לקראת הערב שמישהו אוכל אותו, אבל מה שהוא עושה עכשיו, הוא התרגול שלו. האימון שהוא עושה, הוא מגשים את עצמו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, שאני מנגנת בפסנתר, אני פסנתרנית, כשאני עושה עבודת נגרות, אני נגרית, אני לא, זה לא סקיצה של הדבר, זה לא חזרה, אין מושג הזה של התיאטרון, חזרה גנרלית. החיים הם לא, הם, הם

0: פרק, אתה זוכר, זה היה פעם, פעם, פעם. אנחנו תמיד אמרנו להם שאנחנו יוצאים, הגענו כבר, אנחנו פשוט בנסיעה. זאת אומרת, אין לאן להגיע באיזשהו מקום. לא כי אין לאן להגיע, אז תישאר בבית, אפרופו המשל של השור, אלא אין לאן להגיע מבחינת זה שתהיה טוב יותר. תהיה במקום אחר, תהיה יותר זקן, אולי תאסוף עוד חוויות, אבל ההגשמה היא האימון, וזה דבר נורא חשוב שמתפתח מבחינה היסטורית בבודיזם בשלבים יותר מאוחרים בהשפעת המסורת של הדאו. זאת אומרת, הבודה, כמו שבספר מה שלימד הבודה, שעל שמו אנחנו גם עשינו, קראנו לפודקאסט שלנו, מה שלימד הבודה, הבודה יותר התווה דרך של הליכה לקראת משהו, למרות שגם אצל הבודה אפשר לשמוע את הדרך כבר קיימת מראשיתה, זה לא נכון לגמרי לעשות הפיצול הזה, אבל בתחילת הדרך הוא חייב להראות לאנשים ולהגיד להם, יש שם משהו יותר טוב, אפשר להתקדם לאנשהו, אפשר להגשים את עצמנו משהו, אבל מהר מאוד, כשאתה כבר מבטיח הבטחות לאיזושהי נרוונה כמחוז חפץ, איזושהי כמרחב של כיסופין, שם העולם הבא, העולם הטוב יותר וכו' וכו', אתה נאלץ ליצור פיצול בין ההליכה בדרך לבין הציפייה להגשמה, וזה לא מביא יותר טוב, אלא מביא יותר סבל. זה לא מביא יותר שחרור, זה מביא יותר כבלים. וזה דבר שאנחנו שוכחים בתוך המעשה הפשוט שלנו של היום-יום. האם אני עושה את הדבר בשביל? אני עכשיו כותבת ספר בשביל איך זה ייראה, או שאני כותבת ספר כי אני עכשיו מממשת את הטבע הפואטי שלי, וזאת שמחה מאוד גדולה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שהוא לא רק מחשבה רוחנית, אלא איך אני מהלכת בעולם. כשאני עושה את הדבר הזה כך, לא חסר כאן דבר, אני בתוך האימון, וכמו שאמר דוגן, אני לא יושב למדיטציה כדי להיות בודה, אלא אני יושב למדיטציה משום שמלכתחילה אני כבר בודה. ואיך אני חיה את החיים האלה? באופן של אימון והליכה בדרך, בידיעה שכבר הגעתי. זה סוד גדול. וגם שום דבר לא סודי בו.
1: זהו, אנחנו נפרדים. המון תודה שהקשבתם לנו.
0: האמת שאנחנו נפרדים כי עוד לא התחלנו.
1: נכון. לא, לא, זה נכון גם פילוסופית, אבל גם פרקטית.
0: וגם כבר הגענו.
1: בפעם הבאה, אולי כהכנה, אני ממליץ לכם על ספר. אני הולך להביך את נעמה. לנעמה יש ספר מדהים, שמעטים אלה שזכו לקרוא בו עד כה, וזה סנדלי קש בעשב המתוק, וחפשו אותו, חפשו, בעיה שלכם, תחפשו אותו, כי אנחנו נעסוק באמת במשל העתיק יומין שלא נס לחו, איש מחפש פר, ודרכו נתבונן בדרך באופן מופלא. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו, תודה רבה דוקטור נעמה אושרי, שמחתי.
0: תודה דליק, תודה על הדרך רבת השנים וגם בתוך הרגע הזה ממש.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו, מה שאנחנו מדמיינים, זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה. ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

ריפוי. אנחנו מתחילים עם הרכות הזאת וממשיכים איתה. שעתיים של רכות שעוטפת ועושה טוב. ממש כמו השם מרחב לריפוי. מוזמנים להיות איתנו פה. אני אורי בנקלטר, מרחב ריפוי. Letting go. והנה השיר הזה שנקרא Softening into Change. של צ'נטו סבא מופלא.

מגיעים לסיום של מרחב ריפוי. תודה שהייתם איתנו במסע הזה. נוחתים ככה לאט לאט. אני עדיין אורי פנקלטר, הייתי איתכם בשעתיים האחרונות. תודה שהייתם איתי. זה ממם, Sacred Earth, Grounded, התקרקע, לסיום.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

אהלן, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול. שוב אנחנו נפגשים פה ברדיו מהות החיים, והבאתי היום פסקול שהוא באמת צלילה יוצא דופן. יש לי רומן ארוך מאוד ואני מאוד מעריך, מאוד אוהב את היוצר פיליפ גלאס. הוא הסתנן פה ושם לתוך התוכנית שלי, ואת הסרט הזה, השעות, The Hours, אני רוצה כבר המון זמן להגיש, כי הוא פסקול שכולו מתחילתו ועד סופו יצירה מקורית של פיליפ גלאס. ובגלל שפיליפ גלאס הוא יוצר מודרני, מינימליסטי, שיוצר מוזיקה שהיא לאו דווקא תמיד קלה לשמיעה, איכשהו תמיד חיכיתי. ודווקא כשכבר החלטתי ופתחתי וראיתי את הסרט והקשבתי לפסקול, גיליתי שלשב דחיתי, מדובר בפסקול עדין ונעים ויפהפה, וזה לא עומד בסתירה לזה שהוא מורכב, חכם ולעיתים מאתגר. אז יש לנו סרט דרמה שנקרא השעות, בבימויו של סטיבן דלדרי, ויש לנו את פיליפ גלאס, ואנחנו כרגלנו בקודש קודם נקשיב קצת ואחר כך נדבר.

ממש קשה להחליט על איזה רצועה לדבר, כי היצירות כל כך יפות ומתרגמות כל כך יפה את הסרט. סרט שבנוי על שלוש דמויות נשיות ששלושתן בוחרות בחירות מאוד לא שגרתיות. הסרט השעות הוא סרט דרמה משנת 2002, סרט שזכה בהמון פרסים, של התסריטאי דיוויד הרש, שהתבסס על ספר שזכה בפרס פוליצר בדיוק עם אותו השם, השעות. ומשחקים בו ניקול קידמן, שזכתה באוסקר על הפרס, על התפקיד הזה, מריל סטריפ וג'וליאן מור, שלוש נשים חזקות, שחקניות מדהימות, ואד הריס שמשחק שם תפקיד מאוד חשוב. ואת המוזיקה הזו שאנחנו שומעים ברקע הקליט, הלחין פיליפ גלאס, שעליו אני אספר קצת בהמשך. העלילה של הסרט רצה על שלוש הדמויות האלה במקביל. כל דמות חיה בתקופה אחרת לגמרי, זה מדלג בין שלוש תקופות ועוסק במקביל בשלוש נשים שכרוכות אחת בשנייה על ידי הסיפור מרת דלווי שכתבה וירג'יניה וולף. וווירג'יניה וולף היא אחת הדמויות פה שמשחקת אותה ניקול קידמן. אז יש לנו את וירג'יניה וולף, ויש לנו את קלריסה שמשחקת אותה מריל סטריפ, שהיא לסבית שחיה בניו יורק בשנים האלה שלנו, ומכינה מסיבה לכבוד חבר טוב שלה שזכה בפרס מאוד יוקרתי לספרות. ויש לנו את שנת 1951, ושם לורה בראון שמשחקת אותה ג'וליאן מור, היא אימא לבן קטן ואישה נשואה שמחליטה לכבוד יום ההולדת של בעלה להכין לו עוגה, ולא כל כך הולך לה ולא כל כך טוב לה, והיא מחליטה החלטה קשה, נדבר עליה בהמשך. אבל התאבדות היא חלק דרמטי מכל אחד מההתרחשויות של הנשים האלה. אגב, כל הסיפור הוא סביב יום אחד בחיים של שלושתן, כשבשלושתן התאבדות היא החלק הדרמטי של הסיפור. וירג'יניה וולף כידוע התאבדה, סיימה את חייה בסוף כתיבת ספר, שמה אבנים בכיסים והלכה לנהר, ושם צללה אל מותה אחרי מאבק ארוך מאוד במחלות נפש מאוד קשה. הייתה מאוד עקרונית וסבלה מאוד קשה, ו... ג'וליאן מור משחקת את האישה שב-1951, בזמן שהיא מכינה עוגה לבעלה וחוגגת עם הבן שלה, היא מחליטה שהחיים שלה לא שווים כלום, והיא רוצה ללכת להתאבד. היא בוחרת לעצמה איזה חדר במלון ושוכבת שם, ובסופו של דבר היא לא עושה את זה. היא חוזרת הביתה ואז בוחרת בחירה לא פחות דרמטית ונוטשת אחרי שהיא יולדת. היא הייתה בהיריון. היא יולדת את הבן השני שלה ונוטשת את שניהם ואת המשפחה ועוברת למקום אחר. והדמות השלישית שחובה היה ניסיון עם התלבדות היא קלריסה, שכאמור משחקת אותה מריל סטריפ, שמכינה מסיבה לחבר טוב חולה איידס שזכה בפרס מאוד יוקרתי בספרות. היא מנסה לשכנע אותו לבוא למסיבה שהיא עושה לכבודו, ובסופו של דבר כשהיא באה לאסוף אותו למסיבה והבית כבר מוכן והכל מחכה רק לו, הוא מחליט שהוא קץ בחייו ומתאבד מול העיניים שלה. הוא קופץ מהחלון. ככה, זה הסיפור המאוד קשה, מורכב, עצוב, של שלוש אנשים האלה ששזור אחד בשני, כולו דרך הספר של וירג'יניה וולף. עוסק כולו במשמעות החיים, האם שווה לחיות עם לסבול, האם שווה לגור בפרברים כדי שיהיה שקט. ווירג'יניה וולף עונה על זה שהיא מעדיפה למות מאשר לחיות בפרבר שקט רחוק מלונדון אהבתה. האם עדיף להימנע מהחיים כדי לא לסבול מהמצוקות? כל השאלות המאוד מאוד קשות הקיומיות האלה שזורות לאורך כל הסרט, והפסקול, כמו שאתם שומעים, מתרגם את האווירה באופן עמוק, מרגש ונהדר.

אני רוצה לספר קצת על פיליפ גלאס, כי הוא באמת לא סתם מישהו שהלחין מוזיקה לסרט, ואפשר ככה רק לפתור את קורות חייו בכמה מילים. מדובר באחד מהמלחינים החשובים של זמננו, מלחין שהוא השפיע על רבים מהמלחינים בני דורנו. פיליפ מוריס גלאס, הוא נולד בינואר 1937, מלחין אמריקאי יהודי, ואת היצירה שלו נוהגים להגדיר כיצירה מינימליסטית. הוא באופן מעניין לא חושב שהיא מינימליסטית, הוא מגדיר את עצמו כמי שמלחין מוזיקה תיאטרלית דווקא. את השנים הראשונות של חייו הוא עשה בבולטימור, לזוג הורים מאגרים מליטה, לאבא שלו הייתה חנות תקליטים, ואוסף התקליטים שלו הורכב בעיקר מתקליטים שלא נמכרו ונשארו אצלם זמינים. וככה הוא התוודה בגיל מאוד מאוד צעיר למוזיקה מודרנית, שוסקוביץ' וברטוק וגם מוזיקה קלאסית, בטהובן ושוברט. הוא התחיל ללמוד לנגן בחליל בקונסרבטוריום, ובגיל 15 התקבל לאוניברסיטת שיקגו ולמד מתמטיקה ופילוסופיה. אחר כך הוא התחיל ללמוד בג'וליארד ועבר לנגן בעיקר קלידים. כבר בגיל צעיר הוא התחיל לזכות בפרסים בינלאומיים על עבודות ההלחנה שלו למלחינים צעירים, והלחין קונצ'רטואים לכינור וכו' וכו'. כל המסלול של מוזיקאי בעל הכשרה קלאסית. אחר כך הוא למד בפריז, ניתח יצירות של באך ושל מוצרט. הוא סיפר באיזה ראיון שהמוזיקה שהוא שמע בקונצרטים בדרך כלל לא ריגשה אותו. הוא התרגש מיצירות של ג'ון קייג' או של מורטון פלדמן. הוא התלהב מסרטי גל חדש, כמו סרטים של פרנסואה טריפו או ז'אן לוק גודאר. שם הוא קיבל באמת, הוא הרגיש שהוא מקבל משהו שנוגע לו ללב. ואז הוא התחיל מהלך שהחל מלהביא את המוזיקה הקלאסית לציבור. הוא כתב אופרות וסימפוניות ומוזיקה לסרטי קולנוע ומוזיקה לפסנתר, והוא שיתף פעולה עם המון אומנים חזותיים ועם במאים וסופרים. ואז קרה משהו מאוד דרמטי בחייו. הוא עבד עם שנקר על מוזיקה לסרט ונסע לבקר אותו באודו, ושם הוא פגש פליטים טיבטים שהפכו את כל תפיסת עולמו, והוא הפך בעצמו לבודהיסט עד היום, עד עצם היום הזה. הוא פגש את הדלי למה, וככה גם הסגנון המוזיקלי שלו התחיל להתעצב מהמקצבים הקלאסיים המערביים למקצבים של המוזיקה ההודית. הוא ממש נטש את היצירה המוקדמת שלו והחל לכתוב יצירות מאוד מאוד קפדניות, עם דגש על חוש זמן והשפעות של סמואל בקט ותיאטרון ניסיוני. ובאמת הלך ל מקומות שרוב המלחינים הבני דורו הרגילים לא הגיעו אליהם. כל התקופה הזאת עד שנות ה-60 הוא לא זכה להרבה אהדה ולהרבה הכרה, ובסוף שנות ה-60 הוא החליט להקים עם שני חברים שלו מהלימודים איזה סוג של אנסמבל, ושני החברים היו סטיב רייך, שהוא בפני עצמו עם השנים הפך למלחין מאוד מאוד חשוב, מאוד מוערך. פיליפ גלאס וסטיב רייך למעשה נחשבים מהדמויות הבולטות והחשובות במוזיקה המודרנית. מעניין לדעת שהם התחילו את הדרך שלהם ביחד, הם הופיעו בגלריות לאומנות ובכל מיני חללים כאלה מוזרים. באחת היצירות לדוגמה, פיליפ גלאס תלה את התווים בחלל באוויר, והנגנים היו צריכים ללכת ולעבור מעמוד לעמוד תוך כדי נגינה. הוא ממש פרץ איזו דרך בהתייחסות למרחב, לחלל ולמקום של המוזיקה בחלל. כל התקופה הזאת שהם עסקו במוזיקה מאוד ניסיונית ומאוד מאתגרת, הם כמובן לא יכלו להתפרנס מזה, ומעניין לדעת שהם החליטו להתפרנס כנהגים. פיליפ גלאס היה נהג מונית, והייתה להם ביחד בבעלות משותפת על חברת הובלות, סטיב רייך ופיליפ גלאס, שני אומנים סופר נחשבים שבילו לא מעט שנים על הכביש בשביל לקיים את היצירה שלהם. היצירה הנדירה והמעניינת שלהם.
והחלו לאט לאט להתחבר לעוד אומנים מהסוג החוקר. אחר כך הייתה תקופה שהתחילו להיות ביניהם חילוקי דעות, וכל אחד מהם התמקד ביצירה הפרטית שלו. פיליפ גלאס הקים לעצמו אנסמבל פיליפ גלאס, שהיו בו קלידים וכלי נשיפה וקולות, ו... המשיך להתפתח, ולאט לאט היצירה שלו נהייתה הרבה פחות צנועה, הרבה יותר דרמטית, הרבה יותר מורכבת. הוא באיזשהו שלב הגדיר אותה כמוזיקה שאינה מינימליסטית יותר בכלל, קרא לה מוזיקה תיאטרלית. בשיא היצירה הזאת הוא כתב יצירה שנקראת Music in 12 Parts, יצירה בת 4 שעות. וככה בתור מוזיקאי מינימליסטי מאוד מוערך, התחיל להלחין מוזיקה לסרטים גדולים וחשובים. בתור בן אדם שכמו שאתם שומעים על המוזיקה שלו צולל מאוד מאוד לעומק ועוסק הרבה ברבדים לא פופוליסטיים ולא פופולריים, שיתף פעולה עם סמואל בקט וכתב מוזיקה ללהקות מחול ועיבודים ליצירות תיאטרליות, והפך למאוד פעיל בתמיכה שלו בעצמאות של טיבט. הוא הקים את בית טיבט ב-1987 יחד עם רוברט טורמן, שהוא לדעתי אבא של אומה טורמן, ויחד עם השחקן ריצ'רד גיר. וזה האיש, היה לי חשוב לספר קצת על חייו, כי אני חושב שתפיסת החיים שלו שעוסקת החל מעזרה ומודעות חברתית, דרך עיסוק בתחומי יצירה לא שגרתיים, לא מקובלים, חיפוש אחר משמעות, חיפוש אחר פריצת דרך חדשה, להמציא, לשבור את הכללים, לשחק עם תפיסת הזמן, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי ביצירה העמוקה הזאת של עשרת השעות, שהיא כולה מתחילתה ועד סופה רק יצירות מקוריות שלו. אין בפס הקול הזה אף שיר, אף יוצר אחר, שום מוזיקה של שום מלחין אחר. והמוזיקה יש לה נפח וחשיבות ומקום מאוד מאוד גדול בסרט הזה, שיש בו הרבה רגעים קודרים וקשים וסיפורים לא פשוטים, והמוזיקה משתלבת בהם ושזורה בהם ומספרת את הסיפור ותומכת בו ובדמויות ובסערת הרגשות וסערות הנפש שהן חוות.

כאמור, שלוש הנשים האלה שהן הדמויות המרכזיות בסרט, כל אחת מייצגת איזו בחירה מאוד לא שגרתית בחיים. החל מווירג'יניה וולף, שהיא הדמות הראשית, שאותה משחקת ניקול קידמן, שאומנם סובלת ממחלות נפש וממאבקים, אבל כל הבחירות שלה, באיך שהמשפחה שלה נראית, מה היא רוצה לעשות עם עצמה ועם חייה, במה היא מקדישה את כל זמנה, זה הכל דברים שהיו מאוד מאוד לא אופייניים לתקופה הזו, לאיך שנשים בחרו לחיות בתקופה הזו, כמה בחירה בכלל שהייתה להם בתקופה הזו. וכשבעלה מחליט לקחת אותה לגור באיזה פרוור שקט כדי להגן עליה, כי הוא מפחד שהיא תתאבד ושלונדון השוקקת תוציא אותה מדעתה, היא לאט לאט צוללת ושוקעת שם לדיכאון, ובאיזשהו שלב היא פשוט מנסה לברוח. אחרי שאחותה מבקרת אצלה בבית, היא פשוט יוצאת מהבית והולכת לתחנת הרכבת, ואז בעלה בא ומנסה לשכנע אותה לחזור. והמשפט שוירג'יניה וולף אומרת לו, משפט שנחקק לי ככה, נשאר איתי אחרי הסרט, זה אי אפשר למצוא שלווה על ידי הימנעות מהחיים. והיא בעצם אומרת לו שהיא מעדיפה לחיות במקום סוער שמפעיל אותה רגשית ונפשית, גם אם זה מסכן את החיים שלה, מאשר לדוח ולאט לאט לשקוע באיזה פרוור שומם ומנמנם. וההחלטה האמיצה הזאת שלה לסכן את החיים שלה בשביל לעבור למקום שהיא מוצאת בו את עצמה, את עצמה שהוא מאוד לא שגרתי, משותף לכל הדמויות בסרט הזה. וזוהו בעצם מבחינתי המחשבה, החוט שהלך איתי לאורך כל הסרט וגם אחריו.

זהו, בלי שהרגשתי עוד צלילה באה לסיומה. וזו לא הייתה צלילה פשוטה, אני יודע. ואני שמח עם כל מי שנשאר וצלח את הצלילה העמוקה הזו. ואני שמח על האפשרות להכיר לעצמי שוב מחדש ולכם את פיליפ גלאס, פיליפ גלאס שהוא יוצר שגם מאוד מאוד השפיע עליי בתור מוזיקאי, וגם ברמה הכי פשוטה ובסיסית אני מתחבר למוזיקה שלו. בדיוק הייתה לי פה שיחה עם נועה מהרדיו על חיבור למוזיקה, ואם הוא מגיע מהראש או מגיע מהבטן, או מה זה הדבר הזה שגורם לנו להתחבר למוזיקה. אז אני באופן אישי מתחבר למוזיקה של פיליפ גלאס ממקום מאוד מאוד פשוט ומתרגש, למרות שאני מודע לפן המאוד אקדמי וסחלטני שיש ביצירה שלו שאי אפשר לפספס אותו, אבל זה מה שהופך אותו בעיניי למיוחד, ואת כל הפסקול הזה למיוחד, וגם הבחירה של יוצרי הסרט ללכת על פסקול שאין בו שירים מוכרים ומרגשים, ואין בו טקסטים שכולם יכולים להתחבר אליהם, כי בהרבה פסי קול שגם היו פה בתוכנית, רגעים מרגשים התחברו לשירים מאוד מוכרים, וככה יוצרים איזה מין קטרזיס, אבל פה נעשתה איזו עבודה יותר מעודנת, יותר מאתגרת, ואני שמח על האפשרות להביא את זה לפה ככה בשלמותו, ואני מקווה שנהניתם, ובשבוע הבא אנחנו ניפגש עם משהו אחר, שאני עוד לא יודע מהו, אבל אני אשתדל להקליל את האווירה. תודה, אנחנו נתראה בשבוע הבא, שיהיה לכם שבוע נעים. וטוב.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות. קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

ואינני מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש לכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד עשינו שמות בי ובך. הימים חולפים,

אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת.

ילודה, שכחת איך פעם אחת בחיים הייתי אישה חיה. חבל על דאבדים ולא משתכחים, במיוחד בלילה הזה שצורב אותי כחפייה. מה שהיה, היה.

מים של שלווה. ותר לי הפעם, שלח אותי לחופשי, ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום יום.

0: אתה, 1, 2, 3 מתחילים.
1: אבל זה גם יפה כי, אתה יודע, מה נולד? מי אומר שלום ראשון עכשיו?
0: שעולה או זה שיורד? שי אביבי איתי באולפן.
1: שמואל שאול.
0: אנחנו בתוכנית של השמן והשחקן. אז אולי נדבר רגע על השם שלנו, על השם של התוכנית, כאילו, מי הוא השחקן?
1: מה זה שחקן?
0: מי הוא? אתה יודע, כי זו שאלה, זו שאלה מעניינת מה שאמרת, כי אפשר לשאול מה אני או מי אני, האם זו אותה שאלה?
1: התקלת אותי? תבהיר רגע.
0: מי אני, מה אני, תגיד את המערכות של הגשת.
1: מי אני?
0: מי אני?
1: בבא, אתה יודע שעוד מעט יהיו אנשים שלא ידעו מי זה הגשש. זה פסיכי.
0: נראה לך, לא, בארץ ידעו.
1: הלוואי אמן.
0: אני חושב שבארץ הם איזה סוג של לפחות עוד דור שתיים.
1: הלוואי אמן.
0: גבעת חלפון אינה עונה וכל אלה.
1: נכון, עוד רץ מבורידים.
0: זה קלט כזה שזה. חוץ מזה שהם כל כך בסלנג, כשאנשים אפילו לא מבינים שהם בסלנג.
1: לא יודעים איפה, כן. איפה מעמד הר סיני? בגשש.
0: אז מי הוא השחקן?
1: מה ההבדל בין מי הוא למה הוא?
0: שאלה טובה. אני לא יודע אם יש לי עליה תשובה.
1: מי הוא השחקן? אני אגיד לך מה אני חושב על שחקנים, שגם שינה לי את התפיסה שלי עליי מבוז להערצה. מעריץ את עצמי בבא. לא, אני הרבה שנים בזתי למקצוע שלי, כי הוא נראה לי... מה זה שחקן? זה כאילו מישהו שהוא... כאילו... מה יותר כאילו חשוב להיות? רמטכ"ל או מישהו שמשחק רמטכ"ל? ברור שהתשובה היא מבחינתי רמטכ"ל. ועד לפני איזה עשור בערך זה השתנה לי, שהבנתי ששחקן הוא, כשהוא מסכים לרפא את עצמו, הוא יכול לרפא אחרים, שזה התפקיד ש... שלנו בעולם, כאילו שהאומנות היא, ובתוכה השדה הזה של משחק, היא במיטבה מרפאת. וברגע שנפתח לי הדבר הזה, שאני יכול לרפא את עצמי ואז להדהד לאחרים את האפשרות להתרפא, התחלתי להריץ את המקצוע שלי.
0: ומי הוא שחקן טוב לדעתך?
1: אני. יש עוד כמה, אבל... שחקן טוב...
0: קיבלת פרס אופיר?
1: שחקן טוב זה שמסכים לבוא במלוא... אני לא רוצה להגיד רק חשיפותו, כי זה לא... אם אתה מתארטל, אז אתה... אבל זה להסכים לבוא. יש לזה כמה רמות... אחת מהן היא ההסכמה שלך להיחשף, להתגלות על כל צבאיך. או בוא נגיד כמעט כל צבאיך.
0: למה אתה קורא לזה חשיפה? הרי כי אתה לא משחק את אותך. זה דמות מסוימת.
1: אז זאת הטעות. אתה משחק אותך. אתה משחק זווית מסוימת בתוכך. את האלים שאתה. את המאהב שאתה. את האוהב שאתה. את הנדיב שאתה ואת הקמצן שאתה. וזה הכל קיים אצלי.
0: זאת אומרת, לא תוכל לשחק משהו שאין בך אותו?
1: אני בזה לא מבין, אני אגיד לך באמת. אני... קשה לי לגלם דמויות. אני יודע רק שהמסע שלי המשחקי הוא להוציא מתוכי את הדברים שהיו נסתרים. ובגלל זה גם נהייתי שחקן יותר טוב, כי הסכמתי כל פעם לבוא עוד. אתה יודע, זה מסע של פאקינג לייפטיים. יש עוד צבעים ואורות וצללים שיש לי עוד לגלות החוצה. אבל כל פעם שהסכמתי לגלות יותר, נהייתי שחקן יותר טוב. יש כנראה אולי עוד...
0: ואתה לא קורא לזה דמויות.
1: לא. לא. זה ממש, אצלי לפחות, זה קשר ישיר. אני לא יודע, צריך לשאול את אסי כהן, שהוא גאון, הוא גם גאון משחק והוא גם גאון דמויות. אז יכול להיות שיש לו דיבור אחר על זה, על מה זה משחק ומה זה דמויות. אצלי אני יודע שזה פשוט קשר ישיר. אני משחק מכיתה ד' ומנגנון ההישרדות שלי, אגב, הוא הסתרה. אני זז בעולם בזה שאני מסתיר את עצמי, את הרצונות שלי, את הכוונות שלי, את המחשבות שלי, אני מסתיר. ולמרות זאת נהייתי שחקן, אולי גם בגלל זאת נהייתי שחקן, כי זה גם, אתה יודע, זה, כל ההתחלה שלי הייתה עסוקה בהסתרה. אבל נהייתי שחקן יותר ויותר טוב, ככל שהסכמתי להוריד את המסכות ולחשוף את ה... לחשוף אותי, את רגשותיי, רצונותיי, האלימות שבי, היופי שבי.
0: שנגמרו הצילומים, אתה לא מתפשט ממה שהיית בצילומים?
1: אני מתלבש.
0: לא, באמת, אני שואל ברצינות.
1: אני גם עונה, אני עונה ברצינות. אם התפשטתי בצילומים, רגשית או נפשית או הבאתי משהו, יש לי עוד להגיד על זה, אני תכף אגיד, אבל בגדול הפעולה היא התפשטות בתוך המשחק. במיטבו זה כמובן עובד יחד, אתה יודע שאתה... אין, שלא חזרת מיום צילום ושברת את הבית, כי זה...
0: כי אחד הדברים בעולם הרוח שאומרים לך לשחק בין הדינמיקה, בין להיות, נגיד, עד הסוף, ולא להזדהות עד הסוף. זאת אומרת, כאילו, יאללה, תכעס עד הסוף, תבטא את כל הרגשות שלך עד הסוף, תהיה חשוף עד הסוף, אבל אל תזדהה עד הסוף, תזכור שזה גם לא רק אתה, שיש עוד משהו.
1: מהמם. לזה אני קורא, הזכרת בתוכנית הקודמת, את משוגע בחליפה. לזה אני קורא משוגע בחליפה. זאת אומרת, חייבת להיות חליפה, אתה לא יכול לשחק את אוטלו ובאמת לחנוק את דזדמונה. היא תגיע לבית חולים ואתה לבית סוהר. ובצדק, כאילו, אתה תגיע לבית סוהר. אני שונא את הדבר הזה. תמיד בכל דור יש איזה שחקן כזה שהוא השחקן הטוטלי. זה בעיניי מזעזע, כאילו. אני לא אוהב משוגעים. כמו שאני לא אוהב חליפות. אתה יכול להיות שחקן טכני נהדר, לדעת בדיוק איפה לעמוד על הבמה, לדבר בכל הזה, אבל לא יש שם את הניצוץ, לא יש שם את המשוגע. בעיניי האיחוד הזה של משוגע בחליפה הוא הדבר. והחליפה בהיבט שלי, או של המקצוע שלי, זה ללמוד בעל פה, לדעת כאילו את הגבולות של... אם אתה חונק, עוד פעם סליחה על הביטוי האוטלוי הזה, אבל אתה יודע שאתה חונק במידה, אוקיי? אני לא אגיד כאילו, אבל אני לא אגיד אתה חונק. אתה יודע איפה הפנסים, איפה המצלמה, אתה מגיע בזמן ליום צילום, אתה... כל דבר שקשור לחליפה שלך, שהיא תהיה מושלמת, ארמני, ובתוך החליפה המשוגע יכול להתבטא. אתה נותן לו את הפריים, אתה נותן לו את הסטרקצ'ר, ובתוך זה אתה צריך להביא את ה-100% משוגע שאתה. שהוא בתוך החליפה, שגם החליפה היא 100%.
0: אני אקפוץ איתך כאילו לא למים עמוקים, למי אוקיינוס של 10 קילומטר, כמטאפור, אבל לא מטאפור, אלא משהו שהוא ממשי. אחד הדברים שאני מתעסק בהם זה ליווי נשמות ברגע המוות. עכשיו, בתוך החקירה, רגע, בתוך החקירה הזאת, שאלתי את עצמי, נגיד שמואל שאול סיים את חייו, או כל בן אדם X סיים את חייו לצורך העניין, אני נגיד, מתי הנשמה שלי מפסיקה לחוות, או אני לא יודע לחשוב, כי אני לא יודע אם נשמה חושבת, מפסיקה לחוות דרך שמואל שאול? מתי היא נפרדת ממה שהיה לי בגלגול הזה?
1: וואו.
0: כי הרי אנחנו מאמינים שאם אנחנו מתגלגלים הרבה פעמים, אז אנחנו מפשיטים את החליפה מתישהו. וכזה יצא לי ללוות את הנשמות ברגע המוות, ואני אסתכל כאילו מה הן עושות, או מה הן צריכות וכו' וכו'. וראיתי שזה לא מעט זמן, לוקח זמן עד שאתה מפשיט את החליפה, ושוכח שהייתי עכשיו שי אביבי שמואל שאול בגלגול הזה, ואני עכשיו... פועל ממקום אחר לגמרי.
1: זה קטע, בבא.
0: אז כאילו, אני שואל את זה, כאילו, כי זה בדיוק מבחינתי המטאפור הזה. שיחקתי את שמואל שאול, הבמאי למעלה יחליט אם צריך מועד בית, או שלא עברתי את האודישן ותחזור חזרה, שחק את זה עוד פעם.
1: אבל זה לא את זה, זה אחד אחר, אתה תחזור לשחק. לא את שמואל שאול.
0: אבל כאילו, נגיד, בוא נגיד, לא את שמואל שאול, אבל את אותו תוכן.
1: אוקיי.
0: את אותו תוכן, כי אני מאמין שכאילו בכל גלגול אתה בא ויש תכנים מסוימים שאתה צריך לשחק אותם. נגיד, אתה בגלגול הזה בחרת לעבוד על זוגיות, כאילו אחד יכול לעבוד על עצמאות או אחרים על לבדיות, או כל אחד בוחר את באוניברסיטה שלו, את הפקולטה ששם הוא מתמחה. ואתה עולה למעלה,
1: שבע, כמעט טוב.
0: לא עברת, לא התקבלת לכוכב הבא, כאילו אני, או משהו כזה, תחזור למטה חזרה ו... אבל כן יש את הרגע הזה שבחוויה שלי, אני יכול, גם מהחוויה שלי, אין, אתה נפרד מהזהות, או בהפוך, תינוק לוקח לו הרבה זמן...
1: להזדהות.
0: לגבי זהות, או להזדהות, זה לא משהו שהוא טריוויאלי, בהתחלה, מה זה הדבר ה... 80 סנטימטר היה לזה, אנחנו רוצים לנוק כל הזמן. ולכן גם אני אומר לדוגמה, כשבאים אליי נערים ומציעים לי לעשות לנערים עבודה רוחנית, אני אומר, אני לא בטוח שזה זמן נכון, כי טוב שיהיה לך חליפה מוצקה, ואז אתה יכול לעצב אותה אחרת, כן. אבל אם אין לך עוד חליפה, כן. וישר מכניסים בך 1,000 רעיונות, אז אתה יכול פתאום להרגיש אבוד לגמרי.
1: יפה, זה גם, כן. אני אחבר את זה לזה שכאילו באמת, מה שנקרא, סמים לא מתאימים לנוער. זה כאילו איזה מין טקס חניכה בעולם
0: הערבי. לא יודעים את זה.
1: כן, זה כאילו... אוקיי, אבל רגע, אני... זה מדהים מה שאתה אומר, אני לפני איזה חודש השתתפתי בטקס מסוים, ובפתיחה שלו אמרו, אתם יכולים לזמן את...
0: לא, לא, לא.
1: ואמרתי, אמא שלי נפטרה לפני שנתיים, ואתה יודע, אני גם מרגיש כזה שאני לא הייתי עוד שמה באבל. anyhow, אז פתאום אמרתי, וואו, אני אזמין אותה. והרגשתי שהיא הגיעה, והמידע שכאילו, או האינפורמציה שהגיעה אליי, אני לא יודע, זה שהיא נמצאת באיזה מימד מעלינו, שבו, זה אפרופו החליפה שאתה לובש או פושט, הדמות, שהיא גם אהוב האביבי, היא גם עוד בזהות של אהוב האביבי, והיא גם כבר פתוחה החוצה לתוך המימד הזה, שכל עוד אנחנו זוכרים אותה, יש לזה קשר לזהות שלה, כאהוב האביבי. ואז גם העניין הזה של הדורות, שכאילו כבר, שלא יזכרו אותנו, אז כבר לא נהיה ענק. דיברנו על הגשש. כן. שהיא גם וגם, וזה מימד של גם וגם. ואז הגיע לי, בטח דיברתי איתך על זה, שבלידה של זוהר הגיע לי המשפט הזה, הדיוק המושלם של המקריות המוחלטת, שזה כאילו צירוף של הפכים. והוא הגיע מהמימד הזה, גם נגיד אז הגיע לי עכשיו, באותו טקס הדבר הזה של אפלה זוהרת, שזה מימד שבו מתקיימים הפכים יחד. זה גם אהוב האביבי והיא גם כבר לא. לא יודע, זה עכשיו כאילו הסיפור.
0: לא, לא, לא, ההפכים תמיד מתקיימים ביחד דרך אגב.
1: גם פה? לא, פה זה עולם של או-או.
0: לא.
1: לא?
0: לא בתורת הקבלה. תורת הקבלה היא אלופת העולם בגם וגם.
1: גם למימד הזה שלנו פה?
0: תמיד. זאת אומרת, אומרים לך, גם כולו מן אללה, וגם שוויה מן אבדאללה.
1: וואלה. וגם וואלה.
0: וגם וואלה.
1: וגם וואלה.
0: לא, אבל זה נגיד, כאילו, מי שלא מבין את הערבית, נגיד, הכל רשום, אבל הרשות נתונה.
1: כן.
0: זה שני הפכים שלא מחזיקים ביחד.
1: נכון, בשכל.
0: בשכל, ברציו. ויש מלא כאלה, כאילו, בעולם, בסוד האותיות, הבית מחזיקה את שני ההופכים. זה נקרא שני הופכים בעניין אחד, כי גם אפלה, תעמיק בזה פעם, היא מוגדרת על פי חסר של אור. אין כזה דבר אפלה. אפלה,
1: כשלעצמה, כן.
0: אפלה זה כשחסר אור, או חושך זה כשחסר אור. אז תמיד החסר מוגדר על פי המלאות. וזה שני הפכים שהם בעצם נפגשים מתישהו.
1: גם היין יאנג מאותו אזור, לא?
0: כן, הם הפכים, כאילו זכרי ונקבי, קבלה ונתינה, יש כל מיני הפכים. וההפך, כמה שההפכים יותר טובים, אז הם גם יוצרים קוטביות, וקוטביות מביאה חיים.
1: הללויה.
0: אז צריך קוטביות, כאילו לא אותו דבר, ההפך. זכרי, זכרי, נקבי, נקבי, יש קוטביות. זה כמו, אתה יודע, שאתה רוצה חשמל, אז הפלוס צריך להיות פלוס. המינוס צריך להיות מינוס, ואז יש חיים באמצע.
1: אז זה לא רק מהמימד מעלינו, זה פה, פה, פה, אתה אומר.
0: זה סוד החיים בכלל.
1: מדהים.
0: סוד החיים זה לשמור על קוטביות. על ההפכים האלה, באותו עניין שמביאים חיים.
1: רצינו לדבר היום בכלל על שמן.
0: אבל לא, אנחנו כבר דיברנו על השמן.
1: מה?
0: תראה. אני לא סתם כאילו פתחתי מה זה שחקן ולא ישר רצתי למה זה שמן. היה בזה, אפרופו הפרק הקודם, הייתה בזה כוונה תחילה.
1: הופה.
0: אחד האומנויות של השמן, ואני חושב ששם הוא מתחבר אל השחקן, זה שיש לו יכולת, אתה אמרת משהו אחד, אני אביא אותו כאילו מהכיוון ההפוך, שני הפכים, ונשמח, נעמיק בזה קצת. כי אתה אמרת, אני במשחק בעצם חושף עוד ועוד מקומות שהם אני. והשמן עובד ההפך. הוא אומר, אני שוכח מעצמי. אין, זה לא מעניין. אין, אני, יש בקבלה כזה מושג, אני עין, אני כלום ושום דבר, ומהיותי כלום ושום דבר, אני יכול להיות עכשיו כל דבר.
1: יאו.
0: ואחת האיכויות הכי גבוהות של השמן, זה שהוא יכול להיות כל דבר. אני יכול להיות עכשיו שי אביבי, אני יכול להיות עורכת פה, אורנה יקיר, שאני מאוד אוהב אותה. אני יכול להיות כל אחד, אני יכול להיות גם בן אדם שאני לא מכיר אותו. אם הוא כמובן מסכים, כי זה לא דמיון, אלא התודעה שלי חורגת מהעצמי שלי, נפתחת לאין סוף שבבריאה, ובתוך זה יכולה להיכנס לכל דמות. לא פעם כשבאים אליי אנשים, אני מבקש רשות כמובן, אני כמו נכנס ונהיה אם, וברגע שנהיה אם, אני יכול להבין אותם או לחוות אותם ברמה ששום התבוננות או קשב לא יכולים לתת לי את הרזולוציה הזאת. כי אני פתאום מרגיש את עוצמת הרגש שלהם, או את עוצמת השמחה או המצוקה, אני לא יודע, כל אחד בתוך עולמו שלו. ובעצם, בגלל היכולת הזו של to be nothing, להיות כלום, ומתוך זה ללבוש כל צורה, אז לא פעם שמענו נהפך להיות שחקן, ולאורך ההיסטוריה יש משהו שהוא נקרא, שאתה יודע שאני גם מתרגל אותו, תיאטרון שמני, שבו השמן עולה על הבמה, והוא נהפך להיות שחקן, שחקן עם הכלים שלו. ו... אבל זה לא מתוך זהות אישית, זה כאילו בדיוק מהכיוון ההפוך שאתה מדבר עליו.
1: אני יכול, תראה, עוד פעם, צריך לדבר עם כמה שחקנים בשביל להבין, יכול להיות שיש כאלה שבאמת מעיינים את עצמם, אני אין לי את ה... יותר מדי אגו, בבא.
0: לא.
1: אין לי את היכולת. לא, אבל זה גם,
0: כן. אנחנו מדברים על הגם וגם, הגם וגם הזה. לכן כששאלתי מי הוא השחקן, אז חלק, שני דברים אפשר להגיד על השמן, שהוא אחד, הוא באמת יכול לשחק מלא דמויות, אתה יודע, יש תרבויות, אני לא הגעתי לשם ואפילו לא קרוב, ששמנים אומרים, החליפו צורה, כאילו הפכו את עצמם לצורה של בעל חיים, אולי זה היה בטקסי מדיסינות, אז זה נראה ככה, אתה יודע, אבל אומרים שהם ידעו לעשות את זה, שינוי צורה, והדבר השני, אני חושב שהשמן, כאילו, בגלל שיש לו את היכולת לחוות את ה... תיאטרליות של הבריאה, אז הוא נכנס לתוך הדברים מתוך פלייפולנס, הוא נכנס מתוך המשחקיות של הדברים. כי, אתה יודע, אני לא רוצה להיות פה שיפוטי, אבל אנחנו הרבה פעמים לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות, כאילו, אנחנו, אני ואני, ואנחנו כבדים, ואנחנו, ואני, ואני, ואני. אוקיי, קח את עצמך ברגוע, יקירי, אתה עוד אחד ממי אין ספור.
1: מיליארדים.
0: ובו זמנית יגידו לך הרוחניקים יחיד ומיוחד.
1: לא, זה גם נכון.
0: זה
1: יחיד ומיוחד, וזה מצמוץ בלינק אוף עיניי בבריאה. כאילו פאקינג 80-90 שנה על פני...
0: אתה יודע, היה לי פעם, הייתי יופי, מי אנשים בא לך לטיפול ומשאירים לך איזה משפט שנשאר לשאיר את חיי, היה לי פעם איזה מישהו שאומר לי, תשמע, לקח לי 20 שנה להבין שאני לא כזה פגז כמו שאימא שלי אמרה לי. אימא שלי שכנעה אותי שאני נזר הבריאה.
1: וואו. אבל יפה מצידה של האימא, זה נראה לי תפקיד אימאי יפה.
0: כן, נכון, כן. נכון. אז כאילו, כשמדברים על מי השמן, שמן זה מלא דברים. אבל הוא קודם כל גם שחקן.
1: וגם בחיבור נראה לי ששניהם במיטבם רוצים לרפא. גם השחקן, זה באמת הבנתי רק לפני עשור, או קצת טיפה יותר. וגם השמן רוצים להביא ריפוי.
0: בוא נגיד, כאילו, ההגדרה הראשית של שמן, או... בוא ניקח את המילה, כאילו נהיה רגע אינפורמטיבי. שמן זה בכלל מילה שהביאו אותה משבטים באמצע סיביר, שאנשי רפואה שלהם, בשפה המקומית, נקראו שמנים.
1: זה מסיביר, השמן?
0: זה המילה, שמן, נלקחה מסיביר.
1: מילה נורא יפה.
0: ואז באו אנתרופולוגים וראו את המחשבים במקסיקו, עושים טקסים די דומים וגם מרפאים, אז אמרו, הנה עוד שמנים, אבל לא קראו לעצמם שמנים בכלל, הם קראו לעצמם ברוכוס, מחשפים.
1: וואו.
0: מחשפים. ובפרו קוראים להם פאקוס, אז באו האנתרופולוגים, אמרו, אלה עוד מאותו דבר, גם אלה שמנים.
1: כולם פריג'ידר.
0: אז כולם עשו את ההכלאה הזאת. אתה יודע איך קוראים למילה בעברית?
1: אני מהספר שלך, אני יודע. בעל שם טוב.
0: בעל שם.
1: בעל שם. נכון, וטוב זה
0: הדרגה. בעל שם זה ה... אתה יודע עכשיו...
1: שזה גם דומה לשמן, שם.
0: תראה, אני אגיד איזה מילה, כאילו, למה זה בעל שם? אתה יודע, אבל ברגע שמתחילים עם גימטריות, אנשים נסגר להם המוח, הם לא מפסיקים להקשיב לנו.
1: אני דווקא מתפעל מזה, כי זה פסיכי, גימטריות.
0: אז בוא נגיד רגע כמה משחקים על בעל שם. אני מכיר פה דברים שאני אומר אותם פעם ראשונה. נשמה זה נון, שם ואי. אז אומרים שהנשמה, כשהיא מתגלגלת, היא מקבלת שם. זה הפנימיות שלה. זה הפנימיות של המילה, באמצע המילה יש שם. אז יש לנו נון, שם ואי. בעל שם, זאת אומרת, יש לו בעלות על השם, זה אחד שיכול לשחק בפנימיות של הנשמה, ולעשות בה קסמים, ולהביא... זה אני אומר פעם ראשונה בחיי, בשידור חי, כי זה בא עכשיו. בשידור חי, הוא כאילו, הוא בעל, יש לו בעלות על הדבר הזה, הוא יכול לרפא את זה. ואני באמונה מלאה אומר את זה, אבל באמת, תחשוב שזה, אתה יודע, זה קפיצה רחוקה. ואנשים יכולים, כאילו, לזלזל בזה. באמת, באמת, בעומק, שמנים יכולים ללכת לרמת התודעה העמוקה ולעשות פלאים בגוף הפיזי. להשפיע על החומר דרך התודעה שלהם, מהבעלות שלהם על הפנימיות של... של הבריאה.
1: שזה הם עושים על עצמם ויכולים גם על אחרים, אתה...
0: לפעמים על אחרים יותר קל. זאת אומרת, למה יותר קל? או ככל שהמעורבות הרגשית שלי קטנה, ככה יותר קל לי להפעיל את הקסמים שלי.
1: נכון, כי נגיד להשפיע על הילדים שלך קשה לך, או על האישה שלך, אתה חוטף את העצבים.
0: וגם בדרך כלל יש לי שם רצון אישי, wishful thinking, ואז אני לא יודע כמה אני נקי, כמה אני לא נקי, אם זה משאלה שלי. בא אליי בן אדם, שאני לא מכיר אותו, רוצה רפואה פיזית, אני רק רוצה את הטוב שלו, אין לי שום רעיון על חייו, אין לי כלום ושום דבר. אז יותר קל לי לגשת, אין לי שם מעורבות. ובאמת לפעמים, כמה שזה נשמע מצער, של הכי קרובים שלנו, שם זה הכי קשה.
1: הבן שלי, סליחה שאני עושה סוגריים, הבן שלי, אני משלם לו כפול מכל מה שהוא מקבל במקומות אחרים, הוא עובד הרבה יותר קל אצלי, כי אני בוס טוב, והוא מעדיף לעבוד בחוץ.
0: כן, למה?
1: כי זה נראה לי לצאת מתחת לכנפיים, בדיוק העניין הזה של כאילו, אני בעצמאות שלי, אז יותר קשה... ורגע, אני רוצה עוד צעד אחד אחורה. אמרת נון שם היי, אז השם של הפנימיות של הנשמה, מה, זה התופס שנקרא נגיד שמואל שאול או שי אביבי? זה ה...
0: זה ברכה שאיתה באת. נגיד, בוא ניקח את השם שי, שזה השם שלך, שזה שם טוב, כי קודם כל יש בו גם יש. שי זה יש, בכיוון הפוך. הוא מתנה. ו... יש בו הרבה אש, שישין זה אש, ועוד פעם, גימטריה יש לו 310. אז 310 זה 10 פעמים אל. עכשיו, מי שמכיר אילנה ספירות, יש 10 ספירות, ויש כזה דבר שאם אתה מכניס בסוד בתוך ספירה אור, אז היא מתמלאת. אז אם אתה ממלא את הספירה הראשונה באל, ואת הספירה השנייה באל, וככה תמלא 10 ספירות, תגיע ל-310. אז זה שם שהוא מאוד טוב, שי. עכשיו, למה הזכרתי גימטריה בקטע של בעל שם? כי יש שם משהו שהוא מאוד יפה. טוב, טוב בשפה העברית זה 17. עכשיו, יש בשמניזם 6 כיוונים. אם אני רואה מלפני טוב, ומאחוריי טוב, ומימיני טוב, וממשמאלי טוב, ומעליי טוב, ומתוכתי טוב.
1: אז כנראה שטוב.
0: אז יש לי 6 פעמים טוב.
1: וואו.
0: 6 פעמים טוב, זה נותן 102. זה 17 כפול 6. שזה גימטריה של בעל. או אמונה, אם תרצה. אותה גימטריה.
1: את החישובים האלה אתה עושה לבד, בבא? אתה רואה את זה? תגיד
0: לי. זה העניין שאצלי זה לא מנטלי. כשאני מסביר לך את זה עכשיו, זה כמו שלקחתי מדיסין.
1: אז אתה כאילו יודע את זה? איך אתה עושה את כל...
0: אני חווה את זה. זה כמו שזה צירוף מסוים.
1: שפתוח בפניך.
0: אז בעל הוא טוב מכל הכיוונים.
1: וואו.
0: ואחרי זה אמרתי לך, יש מילוי, נכון? 10 פעמים זה מילוי כזה. 10 פעמים זה מילוי. ו-20 פעמים זה מילוי של הנשמה ברובד הזה והנשמה ברובד העליון. זה נקרא מילואים.
1: אבל עוד להבין עוד איזה חידוד כזה שהוא לא בגימטריה, אלא למרות שכאילו המוח לי עכשיו, אתה יודע, ניקבת בו נקבים. השם שהנשמה מגיעה איתו זה השם הפיזי, זה שי, או זה איזה איכות מסוימת?
0: לא, זה שי.
1: זה השם.
0: השם.
1: למרות שההורים שלך קוראים לך בשם הזה, לא... זה כאילו...
0: שם. ההורים שלך נתנו לך את השם הזה.
1: והם עשו את זה כנראה לא, לפי מה שאתה אומר, לא במקריות.
0: לא במקריות.
1: וואו.
0: זאת אומרת, אני מדי פעם עוזר לאנשים בשמות, ו...
1: בלהוסיף, בלהוריד, בלשנות.
0: הכי טוב זה כשהילד, כשהאימא בהיריון.
1: בלתת להם את ה...
0: אני אומר להם, מהחודש החמישי-שישי, תקשיבו, מה השם? ונשמה תגיד לך איך קוראים, איך את רוצה להיקרא בגלגול הזה? זה השם.
1: ברד פיט.
0: בדיוק,
1: ברד פיט.
0: ברד.
1: אחלה שם.
0: תפוס. יש כבר אחד כזה.
1: אחד טוב.
0: אז זה כאילו הבעל שם, אתה יודע, שם זה גם 20 פעמים טוב.
1: וואו.
0: אז השם הזה, בעל שם בשמניזם, הוא שם. זה שם מטורף, הוא הרבה יותר טוב מהמילה שמן. שם מדהים.
1: בעל שם.
0: בעל שם. עכשיו היה אחד שהוא היה טוב, קראו לו ישראל, והוא עבד בשמניזם, והוא היה טוב, אז שאלו, תגיד, יש פה איזה שמן? אז הוא אומר, מה, הוא בעל שם טוב, יש פה איזה שמן, הוא בעל שם טוב, הוא בעל שם טוב, טוב, יש פה איזה בעל שם טוב. תחשב, ככה זה...
1: שוואו.
0: זה כמו שיש איזה חבר שלך רופא, קראו לו רופא טוב. או שחקן טוב.
1: הרופא... כן, הרופא, מר דוקטור, שהשם משפחה שלו זה דוקטור.
0: אז שמענו קודם כל מדיסין מן, אבל יש לו מלא איכויות, כאילו הוא מורה, הוא חונך, הוא שחקן, הוא תיאטרלי. אבל בעיקר האיכויות שלו שהן אחרות, זה שהוא הולך בין העולמות, יש לו את היכולת ללכת בכל הרבדים של הבריאה, זה מה שמבדיל אותו מרופא אחר. כי הוא יודע לתקשר עם הגוף, עם הנפש, עם הרוח ועם הנשמה. ואז הוא... עושה ריפוי בכל הרבדים.
1: אני אשאל שאלה קצת היסטורית פיזית. אז כן. בכל התרבויות העתיקות היו שמענים, נכון?
0: לא היו.
1: יש?
0: יש. הפחותיות שהיו. יש, יש שמענים.
1: אז יש שמענים, כרגע, אבל כאילו לפחות בעולם המערבי הם פחות... כן. אולי עד דורנו הם היו פחות, כאילו, הם היו יותר נסתרים, נגיד?
0: נכון. אתה יודע, אני בתוך חיי, הגעתי לפרו ב-1983, פעם ראשונה. אתם מתחילים לדעת בין כמה אני.
1: נסעת בין 4. המסע השמעני הראשון שלך היה כאילו בין 4.
0: לא, אז כשהייתי בפרו ב-1983, לא שמעת את המילה שמן.
1: כן.
0: לא היה אף אחד בקוסקו, בכיכר, שהציע לך מסעות היוואסקה, וכל התחום הזה היה עלום שם, כאילו. כן. ואז כמה שנים אחר כך פגשתי איזה מישהו שלקח אותי באגם הטיטיקקה, למישהו שעושה תקסים שמנים וכו וכו וכו. היום אתה נוחת בקוסקו, בפארק מחכה לך ההוא עם האיוואסקה שרוצה לקחת אותך לטקס שלו, והוא...
1: כבר סגרו איתה מהארץ, בבא, מה זה? מחכה לך עם שלט.
0: אז כן, הם יותר ויותר יוצאים החוצה.
1: אז קודם כל זה מבורך מאוד מאוד מאוד, למעט הנוכלויות שמעורבות בתחום.
0: אבל יש אנשים ש...
1: כל מה שמעורב בו אנשים, יש בו גם את הפן המבאס.
0: אז רק נזכיר שידידנו מוישלה, אתם אומרים משה רבנו, כן? גם האורתודוקס, הכי אורתודוקסי, יודע שמוסד הרבנות לא היה קיים בתקופתו של משה. לא היה קיים.
1: לא מתוקצב.
0: לא, כאילו לא, לא. אי אפשר להגיד משה רבנו, רב הוא בטוח לא היה.
1: גדול.
0: בגישה שלנו, שמענו היה לגמרי. אז עוד פעם, אני אומר, השמן והשחקן, או החיכוך בינינו, שהוא, אני כל כך אוהב אותו ומסקרן אותו, כי אני חושב ש... ביכולת להיות שחקן טוב, אתה בעצם מתקרב לעולם השמני. וכשאתה יכולת להיות שמן טוב, אתה מתישהו חייב להתקרב לעולם המשחק. ולכן גם אמרתי, אנחנו לכאורה, אני השמן ואתה השחקן, אבל זה מבחינתי לא נכון. זה כאילו, שנינו בשני הכיסאות יכולים להחליף את הלבוש כל הזמן.
1: אני כבר מוציא וואטסאפ לפרס אופיר, שיוסיפו קטגוריה, בבא. שמן השנה.
0: למה לא?
1: נכון, תכלס.
0: למה לא, כן. עכשיו, אתה אמרת גם איזה משהו שהוא משמעותי. אמרת, אני מצליח לרפא.
1: אני מצליח לרפא.
0: אותי? זאת אומרת שהבאת ממשות, זה לא תיאוריה.
1: לא, אני מרגיש את זה.
0: זה לא תיאוריה, זה ממשי. ולכן גם, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים חושבים שלצאת למסעות שמנים זה לראות עוד דברים, או עוד ויז'ואל, או הלוסינציה וכל מיני דברים כאלה. לא, מה שעושה מני יכול להיות גם בלי לראות. הוא יכול להיות עם אור, נגיד, אני אומר לאנשים באמת, אבל אני אומר את זה בעומק, אבל אני אדבר על זה יותר בפרק הבא. אהבת פעם בחייך? אין אחד שלא יגיד לך לא. כולם אהבו פעם אחת. היית צריך לראות משהו? אתה לא צריך לראות כלום, כן. אתה אוהב, אתה כולך אהבה, מה, כן. אתה צריך לראות משהו, אתה צריך לדעת משהו, אתה כולך מלא באהבה, לא צריך כלום. אז אנשים רוצים מסעות, הם רוצים, ראיתי, מה זה, מה ראית? מה הרגשת? מה היה לך בלב? איזה אור חווית באותו רגע? כי לפעמים הולכים לכל מיני דמיונות, אבל הם, לצערי הרב, לא תמיד מלאים בתוכן. אז כשאתה אומר, היה לי את זה, אז ברגע שהיה לך את זה, זה מדביק.
1: אני חוזר עוד פעם רגע לסידור של העולם לפני העידן המודרני. זה היה כי משה שמננו היה גם המנהיג הפוליטי וגם השמן הראשי.
0: עיין הערך דלה למה עד לפני כמה שנים.
1: שזה גם הפוליטי וגם הרוחני שלה?
0: כן, הוא עשה לזה כבר הפרדה, אבל כשהוא נכנס לתפקיד, הוא עדיין היה גם אמני בדמפ. קודם זה משטר אוטוקרטי, כאילו, תיאוקרטי, סליחה, שבו השליט הוא גם הכהן הגדול, פרעה נגיד.
1: אבל בגדול נגיד, לא יודע, אני נקרא לזה שבטים, אז יש את המנהיג הלוחם ואת השמן שמכהן לידו, לצידו של הלוחם. לא, איך לא, זה מסודר כזה?
0: בדרך כלל בהיסטוריה השמנים לא נכנסו אף פעם לפוליטיקה.
1: הם היו הכהונה הטהורה, נגיד.
0: או הכהונה הטהורה, או אאוטסיידרים.
1: מחוץ, ממש מחוץ לשבט?
0: כן, מחוץ לשבט. היו חיים ביער, ואנשים היו באים להם להתרפא. זה תלוי אם הוא היה נכנס גם לכהונה, לא כל שמן התעסק בזה. לפעמים בשביל להקדיש את עצמו לרפואה, הוא הוציא את עצמו הצידה.
1: וכהונה או... במובן הזה, למה אתה מתכוון?
0: כהונה, מה זה כהן? כהן זה פחות או יותר אחד שמייצג את האג'נדה הרוחנית. ואז מה הוא עושה? תקסים. הוא אחראי על התקסים, הוא אחראי על המסורת, הוא אחראי על החגים.
1: וזה כבר תפקיד פוליטי באיזשהו אופן.
0: יכול להיות, תלוי איך הוא עושה אותו. כן. תלוי איך הוא עושה אותו. אתה יודע, גם שמן יודע להחזיק תקסים. איזה תקסים הם, זה אתה יודע. אז... צריך להבין שלאורך כל ההיסטוריה, ואני לא יודע איך זה היום, האחוז שבאמת יכל לחוות את העולם השמני בהוויה שלו, או אחוז השחקנים הטובים, הרי כל אחד יכול לשחק, גם אני יכול לשחק, אני כראה שחקן הרבה פחות טוב ממך, אבל אני יכול לשחק. אז האחוז, אתה יודע, לאורך כל ההיסטוריה, רוב העם היה אנשים פועלים, עובדי אדמה, חקלאות,
1: מייצרים את האוכל.
0: מייצרים את האוכל, והאליטה הכהן הזה, זה היה, אתה יודע, כמה אחוזים שם בעשירון העליון או במאיון העליון. הרוב לא היו כהנים, הרוב היו עמך.
1: אני גם עכשיו רואה, אתה יודע, כאילו בשנים האחרונות כל אחד נהיה שמן, בבא. יש את הסיר הזה של שלום חנוך, כל אחד רוצה להיות שמן, לא, הוא אומר שחקן וזה, אבל... איך אתה מתייחס לדבר הזה שעכשיו, כאילו יש איזה מין... לא רוצה להגיד זילות, למרות שאמרתי. יש כזה מין יותר הפצתיות, או משתמשים במילה שמן כמו, אני מרגיש כלאחר יד כזה. זה כאילו כל דבר הוא גם שמני. מיניות שמנית, זה שמני, זה שמני. זה כן, כאילו...
0: אני דרך אגב אף פעם לא כותב על עצמי שמן. זה רק בשביל התוכנית הזאת. אם אתה תקרא מה אני כותב בזה שלי, אז אני כותב חונך, לומד ומלמד, או חונך בשמניזם. ההגדרה הזאת, אני חושב שאין לי רצון לאמץ אותה, כאילו זה יותר אנשים קוראים לי ככה.
1: גם מה שהבאת עכשיו, זה הגדרה, כן, יש בה את הצניעות ואת היופי.
0: חייב צניעות שמה. עכשיו, אתה יודע, באיזה כתרים אנשים משתמשים, זה לא כל כך מעניין אותי. אם הם מביאים טוב, זה הללויה. אם הם מתכוונים טוב ומפספסים,
1: אז הלא.
0: אז הלא, גם יולויה. ואם לפעמים הם לוקחים דרך זה, כי אתה יודע, לפעמים אתה בא גם דרך הצרכים הרגשיים שלך לתוך תפקיד, ולא דרך השירות שלך, אז זה דורש תיקון. אז נחזיר אותם לתוכנית הקודמת שלנו. קבלו תיקון. כן, יש גם כזה, אבל אתה יודע, העולם היום הוא מאוד רחב. אני עוד פעם אומר, כאילו, אני מרגיש שאני גדלתי בדור שהוא כמו אנחנו פורצי דרך, כאילו, עשינו דברים שהדור שמעלינו מסתכל עלינו במה, מה זה הדבר המוזר הזה. והדור של הילדים שלנו, אתה יודע, שגדלו לתוך זה, אז הם זריזים, השפה שלהם הרבה יותר רחבה וכו וכו וכו. ועדיין, בלי שיפוטיות, לפעמים חסר קצת בגרות רגשית לתוך העניין הזה שטוב לעשות אותה ולהביא אותה, אבל בסדר, זה טוב. אני במקום הזה באמונה מלאה שזה טוב.
1: אנחנו תכף צריכים לסיים, אני אעשה איזה, כי הלכנו כזה, אז אולי כן עוד נגיד משהו על תפקידיו של השמן, למרות שמנינו חלק.
0: אז בוא נעשה סדר, כי יותר
1: לי רציתי, סדר לסיום.
0: רציתי לעשות אותו יותר דרך שיחה ולא איזה משהו דידקטי, אבל בגדול, התפקיד העיקרי של השמן זה להיות איש רפואה. התפקיד הכי קרוב לזה אחר כך זה להיות סוג של אורקל, מחבר בין העולמות. ועוזר לאנשים לתקשר עם עולם הנשמות ולהיות מחובר לעולמות הגבוהים, הוא כמו מדיום בשבילהם. אחרי זה בסדר הקרוב לאיכויות שלו זה ללוות את הנשמות ברגע המוות, ללוות את הנשמות ברגע הלידה, הרבה יותר קשה דרך אגב.
1: בלידה?
0: בטח. תחשוב שמהתכווצות להתרחבות יותר קל מאשר מהתרחבות להתכווצות.
1: כן, זה כמו קליטה בבקום או שחרור בבקום.
0: כן, נכון.
1: עדיף שחרור.
0: מטאפור קצת צורם, אבל בסדר.
1: אלה היו החוויות שלי. אני זוכר את היציאה שלי מהבקום, זה היה נס.
0: לא, כן, כן, אני רק, נכון. גם אני חוויתי ככה, אבל בוא נפרגן לנשמה שיותר טוב לה, שנכנסת לחליפה יותר נעימה. אז זה כאילו הלאה, כאילו, ואחרי זה, זה ללמד אנשים ללכת בין העולמות, זאת אומרת, ללכת וללמד אנשים לעבוד עם החלימה שלהם, ללמד אותם לצאת מהגוף עם התודעה, ללמד אותם בעברית, ללכת בפרדס, אתה יודע. יש את המושג הזה של ללכת בפרדס. הם מלמדים ללכת בפרדס. אחרי זה הם יעבירו תקסים, הם יהיו אחראים על תקסים. ופעם, היום זה כבר לא קיים, הם גם היו חלק מהתרבות, כאילו היו עושים תיאטרון שמני, והשמנים היו עולים על הבמה, ויצפן, בבא, כמו שאתה משחק אותו, זה היה פן. ואחרי זה גם היו בדרך כלל סוג של חניכה, מביאים את ה... נגיד היום לדעתי משהו שכדאי לעשות אותו, זה לאנשים שהם פחות שומרי מסורת, לעשות משהו בטקס בר מצווה, שהוא יהיה יותר מעניין רק מעלייה לתורה, כי מבחינת הילד... כן. לא באמת משהו משתנה אחר כך, אלא לעשות איזה משהו שהוא חניכה. אז הם גם חנכו, ואלה, אתה יודע, והם גם לא היה, הם לא היו צריכים להיות נזירים, או... בלי אג'נדה, כאילו. כל אחד מה שהוא רוצה.
1: מתי הספיקו לנוח, בבא? זה רשימה מפוארת של מטלות.
0: אז על זה, אני אגיד לך, זה משהו ששמעתי מהרב יובל, ואני אוהב אותו, אני אוהב לשמוע אותו. הוא אמר, צדיק, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לו, זה שהוא מתגלה. כי כל עוד הוא בסתר, אז הוא חי חיים. ברגע שהוא מתגלה, זה רוצה שאלת, וזה רוצה שפעת, והתור בג... התור ליד הדלת שלו. הוא אומר, רגע איזה בסה שהתגליתי. אז זה ככה זה, כאילו, טוב, טוב, תהיה לו, בשירות, בשירות.
1: טוב, נמשיך בבא.
0: אז בבא,
1: בבא.
0: אז תודה רבה לשי השמן והשחקן.
1: ותודה רבה לשמואל השחקן והשמן.
0: כן, כן, רצון. תודה לאורנה יקיר שיושבת איתנו פה ועורכת איתנו. את התוכנית הזאת, ואני מכיר אותה קצת יותר ממך, יש בה גאונות שמנית באישה הזאת.
1: אופה.
0: נתראה בפרק הבא.
1: אז יש לי רק שיעול, מה אמר, איך שעומדים בתור לזה? אני משתעל, אורנה, תעשי לי. תעשי ברכה, תעשי ברכה.
2: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום יום.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. הומאופתיה, דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין, אסי זיגדון.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. מורים, תורות, שיטות. ואיתי הפעם, אלה מור, שלום אלה.
4: בוקר טוב.
3: אז הומאופתיה. לפני שנבין מה זה הומאופתיה, כמה מילים עלייך?
4: אז אני אלה. אלה מור, אני הומאופתית קלאסית, אני חושבת ש-20 שנה, אני מטפלת באנשים 20 שנה, ואלו הם חיי, ואלה היו חיי, עד השבעה באוקטובר, ששם חיי קצת השתנו, והיום אני גם הומאופתית, אבל אני גם עושה עוד דברים, אני עוסקת המון בדיפלומטיה, טבעתי בעולם מונח חדש, שנקרא דיפלומטיה רגשית, שזה קצת מזכיר את הטיפול שאני עושה בקליניקה אחד אל אחד, רק מול יותר אנשים ומול דיפלומטים, כי המטרה שלי באמת היא לעשות טוב. אז בשבעה לאוקטובר החינית שלי נחטפה, אביגייל, וזה קצת שבר לי את החיים. לא יכולתי להמשיך לשבת כל היום בקליניקה אחד אל אחד, כי המצב דרש משהו אחר, ומצאתי את עצמי באמת בתוך העולם הדיפלומטי, והדיפלומטיה הרגשית היא באמת מונח שאני טבעתי אותו בעולם, אין דבר כזה. והיום אני גם מרצה על זה, ועל צמיחה מתוך טראומה, ועל ניהול סטרס, ועל הומאופתיה, ובעצם כל הדברים האלה הם מרכיבים את מה שאני עושה היום, ואותי, כי מה שנקרא מהשבר, אנחנו משתנים וצומחים ועושים דברים, אני חושבת שזה די אותו דבר, פשוט במקום אחד מול אחד, אחד מול רבים יותר.
3: אז קודם כל, בואי נבין מה זאת הומאופתיה, ואז גם איך את הגעת לתחום הזה, ואולי גם איפה את מעמיקה בו, ומה זה בכלל קלאסי ולא קלאסי. אם כן. יש קלאסי, אז גם יש לא קלאסי?
4: כן.
3: אז בואי נתחיל. הומאופתיה, קודם כל נפרק את המילה.
4: בואי נפרק את המילה.
3: יאללה.
4: קודם כל, הומאו זה דומה. פאטוס זה סבל. זאת אומרת, סבל דומה. אבל זה לא אומר שום דבר עד שלא נבין בעצם מאיפה היא באה. בואו ננסה שנייה להבין את ההיסטוריה קצת, שהיא דרך אגב בעיניי מרתקת. זה פשוט מרתק להבין, כי גם ההומאופתיה היא צמחה מתוך סוג של משבר. זאת אומרת, מתוך איזושהי טלטלה. בסוף המאה ה-18 חי רופא. גרמני, בשם סמואל הנמן, זאת אומרת, תמיד חושבים שהומאופתיה זה משהו שמגיע מהמזרח הרחוק, וזה אוריינטלי, וזה איזושהי תורה, לא יודעת, סינית, בודיסטית, הודית, אז ממש לא. הומאופתיה מגיעה מגרמניה, אם כבר מזרח, אז מזרח גרמניה, וחי רופא שנקרא סמואל הנמן, רופא, חימאי, בלשן, יודע שפות, חוקר, מה לא. עכשיו, באותם שנים, מדברים באמת על סוף המאה ה-18, הרפואה הייתה נקראת רפואה הירואית. מה זה אומר רפואה הירואית? זה לא אומר שהמטפל הוא סופרמן. זאת אומרת שהאמצעים שבו טיפלו באנשים היו קטסטרופליים, אגרסיביים מאוד. האמינו שמחלה זה איזושהי ישות שצריך להקיז אותה מהגוף, להקיא אותה מהגוף, והם היו עושים את זה באמצעים מאוד קשים. זאת אומרת, אם מישהו חלה, או לא הרגיש טוב, או המצב הנפשי שלו היה טוב, היו מקיזים לו את הדם עד עיבוד הכרה. היו נותנים לו לאכול כספית, שזה רעל, כדי לייצר סימפטומים, כדי שהוא יקיא את זה החוצה. רעל עכברים, צריבות בגוף, כי השלפוחיות יוציאו את המחלה החוצה. עכשיו, הנמן הרגיש שלא רק שהוא לא עוזר למטופלים שלו, הוא הורג אותה. זאת אומרת, ומפה הוא הרגיש משבר מאוד גדול. הטיפול הוא לא נכון, משהו שם הוא לא הגיוני. הרפואה ההירואית הזאת, אחר כך הוא קרא לה אלופתיה. זה מונח שהוא המציא, זה אלו זה נגד. זה נגד הסבל. זאת אומרת, האלופתיה, הרפואה המאוד אגרסיבית הזאת שהייתה נהוגה אז, האלוקות ששמו לאנשים, הכזאת דם, האמבטיות האלה שהיו, החולים שלו לא החלימו.
3: זאת אומרת, התפיסה הייתה מחלה, זה משהו שצריך להילחם בה כדי להוציא אותה מהגוף?
4: מה זה להילחם בה? צריך כמעט להרוג את הבן אדם, להוציא את הכל, ומקסימום הוא ישרוד. במצב הטוב הוא ישרוד. עכשיו, החולים שלו שכן שרדו, חלו שוב. ושוב, ושוב. ואז הוא היה צריך מינונים יותר ויותר גדולים של הסוג של הרעלות האלה. זאת אומרת, והוא נכנס למשבר עם עצמו, גדול. אנחנו יודעים את זה כי יש כתבים שהוא שולח לקולגה שהוא רופא שלו, שאומר, תקשיב, אני לא, במילים שלו, כן? אני לא יכול יותר, אני אכול רגשות אשם, אני לא, אני הורג את האחים שלי. והוא הפסיק לטפל. הוא פשוט הפסיק לטפל. עכשיו זה רופא, 11 ילדים, מפסיק להתפרנס מרפואה ונכנס למצב של עוני גדול. הוא מתפרנס מתרגום של כתבים. יש עד היום אלפי תרגומי כתבים שלו בכל העולם. הוא תרגם כל מיני כתבי רפואה וכתבי צמחים. הרי הרפואה אז גם עסקה, גם הייתה חלק מעולם המינרלים, זאת אומרת, כל הזרניך, הרעל עכברים שנתנו, הכספית, וגם הייתה רפואה צמחים מאוד מאוד ענפה, שכמובן הייתה רפואה של הרעלות של צמחים. וזה מה שהוא עשה. במשך 5 שנים, הבן אדם היה במשבר, ותרגם כתבי רפואה בעוני מאוד גדול כדי להתפרנס. עכשיו, אני מתעכבת על זה שנייה, כי יש משהו היום שאנחנו ברפואה מאוד, הכל נורא אינסטנט אצלנו בחיים. אנחנו חווים משהו קשה, אנחנו רוצים לצאת מזה. לקרוא איזה משפט באינסטגרם ולהרגיש טוב. עברנו איזה תהליך בדקה, זאת אומרת, אבל היה משהו שאנחנו היום קוראים בכתבים 5 שנים, הבן אדם 5 שנים היה בתוך המשבר הזה, הוא 5 שנים לא טיפל באנשים, זאת אומרת, רופא שנשבע את שבועת היפוקרטס, 5 שנים לא יכל לטפל, זה, אני פשוט מנסה להבהיר את זה, כי אני רוצה להגיד כמה זה דבר חזק, כמה זה חמור מה שהוא הרגיש. זה לא, אוי, אני לא עוזר למטופלים שלי, טוב, אני אכתוב פוסט. אתה מבין? זה דבר גדול.
3: דרמטי.
4: זה דבר גדול, בדיוק.
3: אולי באיזשהו מקום הוא הרגיש שהוא במהות, בוגד בשבועת הרופא שלו, כי הוא לא עוזר לחולה ולה, כאילו בשם הרצון לעזור בעצם פוגע בהם.
4: בדיוק, וקודם כל אל תזיק, זה חלק מהמהות של הרפואה, קודם כל אל תזיק. אחר כך אולי תעשה טוב.
3: תראי, הרי גם אנטיביוטיקה שאנחנו יכולים להסכים שזאת אחת ההמצאות הכי גדולות, אם לא רע, של האנושות, הרי מפרקים את המילה אנטיביוטיקה, זה אנטי חיים.
4: אנטי חיים, נכון.
3: אנחנו, זאת אומרת שגם בתפיסה שכאילו אנטיביוטיקה, יש קודם כל להרוס, וכשהיא הורסת, היא הורסת הכל, לא רק את החיידקים, אלא גם את התאים הטובים, אבל בסוף הכל שאלה של איך ומתי וכולי וכולי, וגם נכון, על זה נכון. נדבר בהקשרים רפואיים.
4: זה נורא מעניין.
3: אז נמשיך את הסיפור שלו,
4: הסיפור
3: מאוד מעניין.
4: אז הסיפור שלו באמת הוא סיפור מעניין. כעבור 5 שנים, הוא נתקל באיזשהו כתב רפואי, וזה ספר על צמחים והרעלות של צמחים שנכתב על ידי רופא סקוטי בשם קלן, אני חושבת ש100 שנה קודם. והיה כתוב שם משהו שהיה מין נקודת מפנה. היה כתוב שיש צמח בשם סינצ'ונה, שזה צמח שנקרא בשפה מקצועית חינין, שהוא מרפא מלאריה, בגלל שיש לו תכונות מרירות, תכונות אפיצות. אתה יודע, אפיצות זה כמו שיש ביינה, הטעם המריר הזה שמייבש אותך,
3: כן, כן.
4: אתה אתה שותה את היין האדום שהוא מלא בתיאנינים, ואז זאת העפיצות.
3: מרגישים בלשון.
4: מרגישים את זה. אז אותו רופא כותב, החינין מרפא מלאריה בגלל התכונות העפיצות שלו, המרירות, החוסמות. עכשיו, היה ידוע באותה תקופה שחינין זו תרופה למלאריה. לא ידעו כל כך למה זה עוזר. אנימן קורא את זה, הוא מתרגם את הכתבים, אבל הוא אומר, רגע, יש כל כך הרבה תרופות אחרות שהן מפיצות, למה דווקא חינין? מה הסיפור של החינין? והיות שהוא היה חוקר, הוא לקח חינין, הוא לקח 50 גרם חינין, אני מקווה שאני לא טועה במינון של הגרמים,
3: לא לנסות בבית, חבר'ה, לא לנסות בבית.
4: לא לנסות בבית, לא להלשין עליי, חבר'ה,
3: אנחנו לא סגורים על המינונים.
4: הומאופתים, אתם צופים בי, וזה לא נכון, 50 גרם, לא לכעוס עליי. אני זכרתי ככה, הוא לוקח והוא בולע את החינין, והוא מתעד בצורה קפדנית מה קורה לו בעקבות בליעת החומר. עכשיו, זה רעל, אוקיי? חינין זה פאקינג פויזן. ומה שהוא מגלה זה שהוא מפתח תכונות, מפתח, סליחה, תסמינים וסימפטומים שהם נורא דומים למלאריה. אוקיי? ברפואה כתוב שחינין מרפא מלאריה, וקלן אומר שזה בגלל התכונות העפיצות. אני אומר, זה לגיוני. זאת אומרת, יש עוד מיליון סמכים עם אותם תכונות מרירות וחוסמות. למה דווקא החינין? הוא לוקח את החינין, as is, חינין, את הסינשון, את הקליפה הזאת, היא בולע אותה, מעלה חום מאוד גבוה, עזיות, עיבוד גדול שנוזים. זאת אומרת, יש לו תסמיני מלאריה כאילו מובהקים, הוא כאילו חולה במלאריה, אבל הוא לא חולה במלאריה. הוא לא, הוא רק לקח את זה. זאת אומרת, החינין נתן איזה שהם סימפטומים די דומים למחלה. יכול להיות שבגלל זה החינין דומה, מרפא מלאריה, כי הוא מייצר מין תגובה דומה אצל אדם בריא. זה מה שהנמן אמר, אני ארחיב על זה כי אני רואה שאתה מנסה לרדת לסוף דעתי.
3: אני, ברור, אני לא אתן לך מנוע אחת שאנחנו נבהיר את הנקודה הזאת, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה נדמה לי הבסיס של התפיסה.
4: זה הבסיס,
3: הדומה. שבעצם הצמח הזה גרם לסימפטומים אצל האדם, שהם כמו מחלת המלאריה, בלי שיש לו מלאריה.
4: בלי, אבל ממש כאילו אחד לאחד.
3: אוקיי.
4: אחד לאחד. עכשיו, התסמיני הרעלה היו כל כך קשים של לבלוע את החינין הזה, שאומר, אוקיי, מה יקרה אם אני קצת אקח אותו ואני אדלל אותו? זאת אומרת, זה לא לקחת ולדלל בטיפה, יש תהליך פרמקולוגי שלם, של דילול וניעור, של דפיקות, זאת אומרת, ככה מי עושים תרופות פעם, אני לא מבינה בזה כי אני לא רוקחת, אבל ככל שהוא הלך ודילל, התסמינים שהוא פיתח מהתרופה עדיין היו אותם תסמינים. כשהוא נתן את זה לחולי מלאריה, הם הבריאו. עכשיו, כשנתנו את החינין לחולי מלאריה as is, חלק מהם פיתחו תסמינים מאוד קשים, כי התרופה הייתה קשה. זאת אומרת, כשאתה נותן את החינין הלא מדולל לחולים, יש לזה תופעות לוואי קשות. ככל שדיללו, הוא הלך ודילל את התרופה, תופעות הלוואי ירדו אצל חולים, וההבראה הייתה הרבה יותר מהירה.
3: אוקיי, רגע. בן אדם בריא שלקח...
4: בן אדם בריא שלו, עכשיו, זאת בעצם מהות ההומאופתיה, זה תהליך שנקרא פרובינג, זה הניסוי ההומאופתי, איך אנחנו בעצם מגלים תרופות, בעצם מה שהנמן עשה, הוא אמר, אוקיי, עליתי פה על חוק, חוק הדומה. חוק הדומה, זה לא חוק שהנמן המציא, היפוקרטס דיבר על זה אלפי שנים קודם, הוא דיבר על דומה בדומה ירפא. זה לא משהו חדש, אבל הוא עלה על הטריק.
3: אוקיי.
4: הוא עלה על השיטה. וזה היה נורא מעניין, כי באותה תקופה, באמת, הרופאים השתמשו בהמון חומרים רעילים. זאת אומרת, בוא ניקח את החומרים האלה, ונראי, וככה נתעד אותם בצורה מאוד מאוד קפדנית ומדויקת, ממש ברמת על קוצו של יוד כזה. כי זאת, אל תשכח שזאת רפואה שבאה מגרמניה, והדיוק, והסדר, והמתודה הם מאוד מאוד ברורים. והוא לוקח את התרופות האלה, והוא מתחיל לנסות אותם בצורה על אנשים בריאים, ולראות איזה תסמינים הם מייצרים. אוקיי? הוא לוקח את צמח הבלדונה, והוא מגלה, אתה מכיר את הבלדונה?
3: לא.
4: זה איזשהו פרח ממשפחת הסולניים, צמח ממשפחת הסולניים,

0: סולניים, ברגיל, בבליה הרגילה שלו, הוא עושה הזיות, הוא צמח רעיל, תמיד אומרים שיש איזה סיפור, אני לא יודעת אם זה נכון, איזו אגדה אורבנית שהמכשפות היו לוקחות בלדונה ורוקדות מסביב למדורה. זאת אומרת,
1: יש אגדות על הצמח,
0: יש כל מיני אגדות
1: אורבניות
0: על הצמח. כן. משפחת הסולניים זה משפחה של צמחים שיודעים לייצר הרבה הזיות. הוא לוקח את הבלדונה והוא מנסה אותה בצורה המדוללת, והוא מגלה שבאמת היא מייצרת תסמינים של חום מאוד גבוה, פנים סמוקות, אישונים מאוד מורחבים. החום מייצר גם סוג מסוים של דליריום של הזיות חום. אוקיי? וכשהוא נותן את זה לאנשים עם אותם סימפטומים מדויקים, הם מתחילים להבריא. אבל זה חייב להיות מאוד מדויק. חוק הדומה אומר שמה שמייצר סימפטומים בניסוי מבוקר, זה נקרא פרובינג, נקרא אימות.
1: כן.
0: לוקחים את החומר, לוקחים קבוצת נסיינים של אנשים בריאים, נותנים להם את התרופה ההומאופתית, ועוקבים אחריהם. לכל בן אדם יש את ה... לכל נסיין יש את הבן אדם שעוקב אחרי הסימפטומים שלו, ומגלה מה הסימפטומים שיצאו לאותו בן אדם בעקבות נטילת התרופה ההומאופתית. כי באיזשהו שלב הוא הלך ודילל ודילל ודילל, כדי שלא יהיו תופעות לוואי קשות, כדי שזה לא יהיה ממש מגע עם רעל, אלא הדילול שלו.
1: כדי שבן אדם לא יתפרק מחולי,
0: כדי שיהיה
1: אפשר לרפא. זה לא חולי מדומה. זאת אומרת, בן אדם ממש מרגיש חולה.
0: הוא מרגיש חולה, אבל הוא לא באמת חולה.
1: היה... זהו, את הנקודה הזאת צריך רגע להבין. כשבן אדם חוטף מלאריה, הוא מאוד מאוד חולה, וזה מחלה קשה.
0: הוא צריך להקץ מהיתוש.
1: כן.
0: אוקיי? אוקיי. מחלה מחזורית שמגיעה אחת ל-X זמן, כמו שעון, חום שעולה ויורד בצורה מדויקת, הזעות, עיבוד נוזלים מאוד גדול, זאת מחלה קשה.
1: האם כדי, מחלה קשה. האם החיקוי הזה, הכמו הזה, הדומה הזה, זה בעצם, אנחנו מדברים על חולי סימפטומטי, זאת אומרת, זה לא חולי אמיתי?
0: לא.
1: את הנקודה הזאת צריך להבין.
0: אנחנו מייצרים סימפטומי.
1: אני אגיד לך מה זה מזכיר לי קצת, הרי זה מזכיר לנו קצת חיסונים.
0: אז חיסון...
1: כי חיסון זה נגיף מוחלש.
0: נכון.
1: שבו הגוף לומד לפתח הגנה נגד הנגיף המוחלש, כדי להילחם בנגיף הרגיל. יכולת לעמוד מול הנגיף הרגיל.
0: זה מאוד דומה. זה דומה. חיסון הוא איזופתיה. איזו זה זהה. זהה. סבל זהה. הומאופתיה... היא דומה.
1: הבנתי.
0: הרי אתה לא באמת נעקץ על ידי יתוש מוחלש שמזריק לך לתוך זרם הדם את המלאריה המוחלשת שלו. אתה מקבל בניסוי, או אתה יודע מה, לא בניסוי, בן אדם שיש לו תסמינים של החום המאוד ספציפי הזה, והחולשה כל כך גדולה, והעיבוד נוזלים, והעיבוד באמת במלאריה זה... זה באמת אחד הסימפטומים, זה באמת חום מאוד גבוה ותשישות אדירה ועיבוד נוזלים, ממש מתייבשים. אם נותנים את זה לאדם שבאמת יש לו את הסימפטומים האלה ממשהו אחר, הוא יבריא הרבה יותר מהר, כי מה שההומאופתיה עושה היא כאילו כמו איזה... קצת גלשנו, כי זזנו קצת מהנמן, אבל...
1: לא, לא, זה, אנחנו מנסים להבין את הנקודה הזאת, כן. נקודה קריטית בדבר הזה, כדי להבין ממש... מה זה אומר, בסדר. כי תראי, אני קצת ידעתי, טופלתי קצת בהומאופתיה, אבל אני רציתי איתך להבין את זה לעומק, את הבסיס התפיסתי הזה.
0: כן.
1: זאת המהות של השיטה.
0: נכון.
1: אז אני בגלל זה מתעכב.
0: לא, בטח.
1: אז אוקיי, עכשיו, הכמו הזה. אוקיי?
0: נכון.
1: אוקיי, מצאנו מלאריה, מצאנו צמח שגורם לסימפטומים זהים, אתה לא באמת חולה, את הנקודה הזאת הוא צריך להבין, כי מה זה אומר? הרי אם בן אדם מרגיש חולה, איך זה שהוא לא באמת חולה? את מבינה מה אני שואל?
0: כן, הוא חווה את ה... אנחנו מדברים על...
1: על מה זה משפיע בגוף? זאת אומרת, מה ההבדל בתוך הגוף בין מלאריה לבין הדמי?
0: זה משפיע על כל האורגניזם. בעצם כשבן אדם מקבל את החינין, היום זאת רמדי, שנקראת צ'יינה. זאת תרופה הומאופתית, בשימוש, נתתי צ'יינה אלפי פעמים. לא למלאריה, לתסמינים של אנשים שהם דמויי. זאת אומרת שהיה להם חום מאוד גבוה, וחולשה גדולה, והזעות, והקאות, וזה ריפא אותם מאוד מהר. כי החומר שהוא as is, כשאתה לוקח את החינין הזה ואתה בולע אותו, הוא מייצר תסמינים מאוד קשים. אבל כשאתה מדלל אותו בצורה הומאופתית, בפרמקולוגיה הומאופתית, כי זה לא רק דילול, זו צורת הכנה שונה של חומר, דילול וניעור ודפיקה של החומר, אנחנו מגיעים לתרופה הומאופתית, שאם ניתן אותה לאדם חולה, היא תעזור לו להתרפא במהירות ובלי תופעות לוואי, כמעט ובלי תופעות לוואי. יש דבר שנקרא החמרה הומאופתית, אנחנו אוהבים את זה, כי זה אומר שאנחנו מגיבים למה שאנחנו לוקחים, הגוף לוקח איזה צעד קטן אחורה כדי לרוץ קדימה.
1: אז בואי נבין שנייה את זה, מה קורה בגוף כשהוא מקבל את התרופה ההומאופתית?
0: אז זאת שאלה, באמת שאלת השאלות, כי באמת זה משהו שאנחנו לא יכולים לחקור אותו. הומאופתיה היא רפואה מאוד אינדיבידואלית, כל אחד מרגיש וחווה. אני יכולה להגיד לך שמהניסיון הקליני שלי, מה שקורה בטיפול הומאופתי זה שהגוף מקבל סוג של, כמו איזה, trigger point קטן כזה. כאילו, התרופה היא בסך הכל אינפורמציה, אוקיי? זו תרופה, יש לה אינפורמציה. אומרים שבתרופה הומאופתית אין כלום, זה לא נכון. יש מחקרים שגילו שיש ננו מולקולות קטנות, קטנות, קטנות. אבל ההסתכלות ההומאופתית היא הסתכלות מאוד עדינה. היא אומרת שכדי לרפא משהו גדול, אנחנו לא צריכים הרבה. אנחנו לא צריכים הרבה חומר, אנחנו לא צריכים להפציץ את הבן אדם, אנחנו לא צריכים לשבור אותו. אנחנו מספיק שניתן אותו אינפורמציה שחסרה לו. תרופה הומאופתית מבחינתי כמו אינפורמציה, לוקחים את זה דרך הפה, המידע נספג, יש לנו המון המון כלי דם בפה, מערכת עצבים, המידע עובר למוח, ויש לנו בגוף את החלק הזה שאחראי על הבריאות שלנו. הנמן קרא לזה vital force, כוח החיים שלנו, כוח החיים שלנו שקשה למדוד אותו, כוח החיים מקבל את האינפורמציה ואומר, אז ככה אני עושה את זה? יואו, אני הייתי תקוע כל כך הרבה זמן, אני לא יודעתי מה לעשות, ניסיתי לפתוח את הדלת ועשיתי ועשיתי ועשיתי, ואז הגיעה הרמדי ואמרה לי, קשיב, זה לא רק ימינה, זה שמאלה וימינה. והגוף עושה את העבודה לבד. כשמטופל שלי מבריא, אני יודעת שזה לא אני. זה לא גם הרמדי, זה הוא. יש לנו את כל היכולת להבריא בגוף. אנחנו מכונה ביולוגית מדהימה, יפהפייה ומהממת. אנחנו לפעמים צריכים את המילה הנכונה, את הרמדי הנכונה, את המגע הנכון. הרי יש כל כך הרבה ריפוי בעולם. הומאופתיה היא באמת שיטת טיפול מאוד עמוקה, מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד מדויקת. יש הרמוניה יפהפייה בתוך ההומאופתיה, כי הטיפול הוא כל כך מדויק וכל כך עדין. באמת, לא הגעתי איתך, באמת, רצתו ככה מהנמן.
1: נגיע להכל.
0: אבל יש כל כך הרבה יופי בטיפול ההומאופתי, כי קודם כל, הסתכלו אותי על האדם. קודם כל מסתכלים על האדם. הנמן, הוא היה איש מדהים. קודם כל הוא אמר, קודם כל תאהבו את המטופלים, אף מל תשפטו אותם, לא אשמים שהם חולים. אתה מכיר את זה שאתה בא לרופא והוא אומר לך, אתה ככה, אתה ככה, או זה בגלל שאתה תקוע, בגלל ש... אל תהיה תקוע, אל תהיה זה, אל ת... הנמן מעולם לא שפטם את המטופלים. הוא ישב והוא הקשיב לכל התלונות שלהם. בין אם זה תלונות רגשיות, בין אם זה פיזיות, בין אם זה כאב ראש, אז מעניין אותנו בתשאול, איפה כואב לך הראש? באיזה צד? איך זה כואב? יש לזה איזה, זה דוקר, זה שורף, זה פועם. אתה עושה משהו שזה מחמיר, הכאב מחמיר, אתה עושה משהו ואז פתאום טוב לך? קרה משהו לפני שהכאב ראש התחיל? כי הרי כל דבר יש איזשהו טריגר. אז התשאול ההומאופתי הוא מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, אנמן קרא לזה אומנות התשאול. כי דרך הניסויים שלו על התרופות האלה, אנחנו קוראים להם רמדיז בשפה המקצועית שלנו, אבל דרך הניסויים, הוא עשה ניסויים על מעל 100 תרופות. אני חושבת ש-120, הוא מצא 120 תרופות שהיה אפשר לעבוד איתם. היום יש אלפים.
1: אז זהו, אז על הנקודה הזאת רציתי רגע לעמוד.
0: כן.
1: איך יודעים? אמרנו חינין, כן. שהוא גילה שזה נותן, הוא דמי טוב של מלאריה.
0: אבל זהו. אבל בוא נשים את המלאריה בצד, כי זה לא רק מלאריה.
1: לא, אני אומר, הייתה לנו דוגמה. עכשיו בואי נדבר באופן כללי. עקרוני. בסדר? אני בא אלייך עכשיו, אמרת מגפה בגן, לא יודע, אני בא אלייך עם משהו. איך את יודעת, כהומאופתית, איך אנחנו יודעים לרקוח את הדבר הנכון? אני מניח שיש מלא אפשרויות, לא?
0: אוקיי. יש כמה עקרונות שחשוב לדעת אותם. אחד, זה הדומה בדומה ירפא. בלטינית זה סימיליה, סימיליבוס, קורנטור. אוקיי? דומה בדומה ירפא. העיקרון השני הוא עיקרון האינדיבידואליות. אני אסביר הכל, הכל, הכל. העיקרון השלישי הוא עיקרון המינימליות. בסדר? ויש לנו כמובן את חוק הדומה. עכשיו, בן אדם מגיע לטיפול המאופתי. המטופל יישב והמטפל יתשאל אותו. עכשיו זה נקרא באמת אומנות התשאול. אנחנו לא מתשאלים על ידי בדיקה של דופק. זה לא המיומנות שלנו. דוקטור דופק את העין. אנחנו לא רופאים. אנחנו כן נבקש לראות איפה כואב. תראה לי את הלשון, תראה לי... אבל אנחנו לא, לא, אנחנו מתשאלים על ידי השיח. אני רוצה לשמוע ממך מה מציק לך. עכשיו, שאני יישב איתך, ואני יישב איתך קרוב לשעה וחצי, ויש הומאופתים שיושבים גם יותר, שיש הומאופתים שיושבים שעתיים או שלוש, אני בן אדם חסר סבלנות, שאני מבינה שורה תחתונה סופר מהר, אין לי סבלנות, אני מספיק לי שעה, שעה וקצת, הבנתי כזה, got it, כזה. אבל, אתה יושב עם הבן אדם ואתה שומע את התלונה. קודם כל, מה מציק לך? מה כואב לך? למה באת? אוקיי, אני רוצה להבין איך אני יכולה לעזור לך. עכשיו, יכול להיות שאתה תגיד לי, לא אתה, מישהו אחר, לא נפיל עליך את
1: זה. אפשר לקחת אותי, אני אוהב לשים את עצמי על השולחן.
0: אבל סתם נגיד, מישהו הגיע והוא נורא נורא עצבני, והוא לא ישן טוב בלילה, והוא מתגרד, והוא קורא לעצמו את האור, אבל רק פה, רק במפרקי, נורא מגרד לו, יש לו אטופיק דרמטיטיס, וזה מטריף אותו במיוחד אחרי מקלחת, ומים חמים, ו... לא טוב לו בעבודה, והוא לא טוב לו עם הבוס, והוא עצבני, וכזה עם כל הסוער, סוער, סוער, סוער. אז קודם כל אני רוצה להבין מה קרה, ממתי זה התחיל, האם היה משהו ש... What pulled the trigger? אתה מבין? כי אנחנו באים כל הגנטיקה שלנו וכל מי שאנחנו, ולפעמים משהו כזה... סליחה,
1: למה את רוצה ללכת לשורש בעצם? כי...
0: כי אני רוצה במהות שלי ובמהות של ההומאופתיה, אנחנו קצת יומרניים, אנחנו נורא נורא רוצים לרפא מהשורש. אוקיי? אנחנו רוצים להגיע לשורש הבעיה.
1: תחברי לי את הדברים, כי אולי נגעת בהם, אבל שווה רגע לחדד את זה. מה הקשר בין השורש לבין הדמי, התרופה שאת תצרי או תרקחי?
0: אני רוצה שה...
1: התרופה היא יודעת להתייחס לשורש?
0: זאת המטרה. המטרה שלנו היא לתת את התרופה העמוקה והנכונה ביותר עבורך, בנקודת הזמן הזאת, לנכון לעכשיו, או נכון ל...
1: דוגמה פה, אנחנו צריכים לקחת דוגמה מוחשית. אני אביא את עצמי, זה בסדר.
0: אוקיי.
1: זה בסדר. בואי נגיד, שנים לאחרונה פחות, אגב, שנים של דלקות גרון, קשות אבל, ארדקור, אני מדבר איתך ברמה של הייתי מגיע למיון עם בצקות, לא יודעים מה לעשות איתי. לא הייתי יכול לנשום, דבר. כאילו כל הגרון חסום,
0: ואתה,
1: משהו.
0: ואתה, העבודה שלך היא בדיבור.
1: העבודה שלי עם דיבור, אני איש ורבלי, מזה אני מתפרנס.
0: צריך לשמוע אותך ברדיו.
1: אני מדבר, אני שר, זה כלי העבודה העיקרי שלי, אז בשנים האחרונות, תודה לאל, זה כבר לא, אבל, תפו תפו, אבל שנים, היו לי דלקות, באמת, הרופאים היו מסתכלים, תשמע, לא ראינו דבר כזה. זה, מה זה הדבר הזה? זה גם לא אנטיביוטיקה, כלום לא עוזר.
0: וזה היה סטרפטוקוקל?
1: זה כאילו קצת היה דומה, לא, לא, זה היה קצת מחלת נשיקה כזה. את מבינה כזה בז'אנר. גם את זה הם לא ידעו, את יודעת, לא ידעו.
0: זה היה חוזר בצורה מחזורית כל הזמן?
1: זה היה חוזר אחת לכל תקופה, כן, אבל
0: ממש כאילו לפי...
1: ברמה שאתה לא יכול, אתה נחנק מתוך שינה.
0: וואו.
1: כן. אוקיי? אז הנה, אני מביא לך עכשיו דוגמה. עכשיו, אני אומר גם דלקת גרון, כי זה קלאסיקה. הרבה אנשים סובלים מזה, הרבה ילדים סובלים מדלקות גרון חוזרות קשות, לא בהכרח סטרפטוקוקיות, חיידקיות, אלא משהו ויראלי או משהו, מחלת נשיקה כזה. בדרך כלל זה דברים שקשה יותר להסביר אותם.
0: שהגוף לא מצליח לפתור את זה. הוא לא מצליח לפתח איזושהי תנגודת חיסונית, הוא לא מצליח לפתח את מערכת החיסון שלו שתחסל את הדבר הזה. אז זה חוזר וחוזר וחוזר כמו לופ, ואנחנו תקועים בתוך הלופ הזה.
1: לחלוטין.
0: כן.
1: אז בואי ניקח את זה, אין בעיה. בואי עכשיו, אני אסי, בא אלייך. אוקיי? אני רוצה רגע להבין את הלך הרוח הומאופתי, ואת האופן שבו את ניגשת לדברים ומפרקת אותם, כדי שאנחנו נבין את העיקרון התפיסתי עד הסוף. ודוגמה היא תמיד טובה.
0: נכון, הייתי שואלת אותך למשל, קודם כל, הייתי מנסה להבין בדיוק, אני רוצה להבין בדיוק את הסימפטומים של הדלקת גרון.
1: אוקיי.
0: באיזה שעות? זה הכי כואב לך. איך זה מרגיש? כי אמרת שאתה נחנק בלילה, תקשיב, זה מאוד מאוד קיצוני, זאת אומרת, כנראה שקדים מאוד מתנפחים לך.
1: נכון.
0: כן, והיה אוקיי. צד שהוא היה יותר דומיננטי?
1: לא.
0: לא היה צד, זאת אומרת, אם הייתי אומרת לך, תצביע לי עם האצבע, איפה? היית מראה לי את כל הגרון.
1: נכון.
0: הייתי בודקת אם זה כאב לך, שים לב שאני אומרת, עבר, כאב? אם זה כאב לך בבליעה. אם זה כאב בבליעה של רוק, יותר מאשר בליעה של נוזלים או של אוכל, אם עוזר לך לשתות משהו חם או משהו קר. זאת אומרת, הייתי נכנסת איתך לרזולוציות מאוד מאוד מאוד קטנות. מה שנקרא, מעין הנמלה.
1: אבל זה עדיין, אלה עדיין, ואני כן כאן שם אותנו מול...
0: כי אלה סימפטומים שיצאו, אני אחפש אותם בספרות המקצועית שנקראת מטריה מדיקה,
1: לא,
0: בתוך התרופות ההומאופתיות שהנמן ואחר כך עוד רבים אחרים ניסו, ומצאו שהם עוזרים לדלקות גרון.
1: אני רגע שם את זה מול הרפואה מהמזרח שנייה, כדי להבין גם את התפיסה הטיפה שונה. הרי אם אני בא לרופא סיני, הסימפטומים לא יעניינו אותו. יעניין אותו מה הסיפור, כן? מה הסיפור...
0: לא הגעתי לסיפור.
1: סבבה. אני הולך איתך צעד צעד. הרופא הסיני בכלל, הסימפטומים, את מתעכבת על הסימפטומים כהתחלה. הוא בכלל, זה לא... הוא ילך ישר, יחפש את הסיפור. עכשיו, את אומרת, הסימפטומים כן חשובים.
0: מאוד.
1: אני בכוונה מתעכב על זה, כי אני גם רוצה לעמוד על ההבדלים קצת בין הומאופתיה לצורך העניין לרפואה סינית, שהיא גם הסתכלות הוליסטית.
0: איך אתה סובל? זה עיקרון אינדיבידואליות. יכול להיות שיבואו עכשיו ויעמדו בתור פה, סתם חוץ לאולפן, סתם כי שמעו שדיברנו על דלקות גרון, יבואו ויעמדו 30 איש שסובלים מדלקות גרון ויגידו לנו, זה כל כך חמור שאנחנו מגיעים למיון, אנחנו נחנקים בלילה. כל אחד, סביר להניח, יקבל ממני תרופה הומאופתית שונה לחלוטין. כי זאת המהות, אנחנו מכבדים את האדם, ולא רק את הדלקת גרון. עכשיו, נורא חשוב לי להבין מה קרה. מה קרה בחיים שלך לפני שזה קרה? מה היה הסטרס שלך?
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, מטופלים שלי רגילים, עכשיו, המטופלים החדשים לא רגילים, כי הם אלה שלא מכירים אותי, אבל אלה שמכירים אותי, והם כותבים לי בוואטסאפ, אל תשאלי, אני חולה, אני גמור, או אני לא זה, יש לי סטרפטוקוק. הם יודעים שהשאלה הראשונה שלי תהיה, מה קרה? הכל בסדר? מה, היה משהו? והתשובה הכי שכיחה, לא קרה כלום. לא, זה פשוט נדבקתי, מה זה, לא יודע, לא... ואז אני אשאל, אוקיי, בסדר, לא קרה כלום, הכל טוב, אבל שנייה, מה היה... זה, מתי זה התחיל? אתמול בצהריים? היה משהו בבוקר או יום לפני? ואז התשובה, מספר 2 הכי שכיחה זה... כן, אבל זה לא קשור. ואז אני אגיד, אוקיי, ספרו לי סתם, שאני יודע מה לא קשור. לא, בדיוק פיתרו אותי, בדיוק רבתי, בדיוק נעלבתי. היה משהו שהכניס אותם נורא נורא למתח. עכשיו, זה המתח הוא נורא אינדיבידואלי. מה שיכניס אותי למתח לא יכניס אותך. וכל אחד גם יגיב אחרת. זאת אומרת, אנחנו עולם ומלואו, כל בן אדם הוא עולם ומלואו, הוא חווה את הדברים אחרת, הוא שמח מדברים אחרים, הוא עצוב, הוא חולה אחרת. וזה קשור גם לגנטיקה שלו, וגם למי שהוא, כל התורשה והעברה הבינדורית, והתורשה המשפחתית, וגם הוא, הנפש שלו. What pulls the trigger? ואני רוצה להבין אותו, אז אני אשאל אותו מה קרה, ואני יודעת שזה לא קשור, אבל איך הרגשת? ואני אנסה להבין את הסיפור, כי הוא בן אדם, הוא חשוב לי. הוא לא רק... דלקת גרון שמתקשרת אליי, אוקיי? ואז אני רוצה להבין אם זה בצד שמאל או בצד ימין, ואיך זה כואב, אם זה מקרין לאנשהו, אם יש לו נזלת, אם יש לו חום, יש לו עוד תסמינים. ועכשיו, הוא לא מרגיש טוב, אני אומרת לו, אז מה יעזור לך? אני חייב שישבו לידי ויעשו לי קיצי קיצי. אתה מכיר את אלה שהם חולים? יש את אלה שהם חולים, נגיד כמו הבן שלי, אל תקרבו אליי, אל תדברו איתי, אל תקרבו אליי, אל תפני אליי, אל תנשמי עליי, נורא נורא לא רוצה, אוקיי? יש כל מיני, יש את אלה שצריכים את הניחום, ואת אלה שנורא קר להם, קר לך, חם לך, אתה מזיע, יש לך חום, תראה לי את העיניים, איך העיניים שלך נראות, זאת אומרת, הישונים שלך, יש לך איזה טעם בפה, אם הדלק את גרון, זאת אומרת, אני ממש רוצה להבין אותך. ככל שאני אבין אותך יותר, אני אסתכל על זה בשני רבדים. אין הנמלה, כמו שאמרתי לך, מקרין לי לגבה השמאלית, אני אמצא את זה בספרות המקצועית, אני אמצא את הסימפטום הזה. תן לי זמן, אני מוצאת אותו. ההומאופתים עושים עבודה מאוד מאוד מדויקת. וגם אני רוצה להסתכל ממעוף הציפור, ולהבין את הסיפור. האם זה גם קשור למצב הכרוני הרגיל שלך? האם פעם ב, יש לך דלקת גרון? כי המצב הכרוני הוא כזה וכזה, ויש משהו בחיים שלך? במצבים האלה, אני אטפל בך בשני אופנים. קודם כל, נטפל בדלקת גרון. בוא נחבט השריפה. לא נחבט השריפה במצב של דיכוי, נדכה אותה, אוקיי? לא קרה כלום, לא קרה כלום, כזה. ניתן לגוף את האפשרות להבריא. ועכשיו שהוא הבריא וקיבינו את השריפה בצורה העמוקה ביותר, בוא נרד עוד רובד ונבין למה אתה חולה כל הזמן. וזאת מהות ההומאופתיה. הטיפול הוא בשורש. הטיפול הוא באדם, ולא רק במחלה.
1: איזה שורש יכול להיות הגרון קשור במשהו שאת זוכרת, שפגשת? או משהו שחזר על עצמו אצל אנשים? כי בסוף אנחנו דומים בני האדם, את יודעת.
0: זאת שאלה מאוד מאוד טובה, כי אני יודעת שיש המון הסתכלות בהמון תורות אחרות של מי שיש לו דלקת גרון, זה כי הוא, לא יודעת, לא מבטא או לא כועס.
1: ביטוי, הכל אז, הפנימי, כן.
0: אז זהו, אז הנמן אמר, תהיה הצופה הבלתי משוחד. אל תיתן פרשנויות לבן אדם.
1: זו נקודה כן. מהותית מאוד, מה שאמרת.
0: אל תיתן פרשנות, תקשיב לו.
1: אל תיתן פרשנות לאדם, תקשיב לו.
0: תקשיב לו. Okay. תהיה שם בשבילו. כי יכול להיות שאתה תפרש דלקת גרון בתור איזשהו עניין של ביטוי, אבל האדם שעומד מולך ויגיד לך, זה לא קשור. זה קשור למשהו אחר לגמרי, ואם אנחנו בעצם ניתנו פרשנות, אנחנו נעשה איתו עוול מאוד גדול. אז אני מאוד משתדלת לא לתת למטופלים שלי פרשנויות, אלא אם כן הם שואלים אותי לדעתי.
1: זאת אומרת, אנחנו גם משחררים פה נקודות הנחה. כי אז אנחנו אומרים, X מוביל ל-Y, כן? זה גרון, אז כנראה שזה קשור בזה. ואין את זה פה, אין את המשוואה הזאת, היא לא קיימת.
0: היא לא קיימת. היא לא קיימת. אני אומר, אל תשפטו את המטופלים. תמיד תהיו באדם. תאהבו אותם. הם לא אשמים. אף אחד לא אשם שהוא חולה. אף אחד לא. אנשים באים כי צר להם, קשה להם, כואב להם. התפקיד היחידי. של המטפל, הוא לנסות להשיב את הבריאות, לעזור לבן אדם, לחזור לבריאות, זה כל תפקידו.
1: אז מה כן? אז מה זה כן יכול להיות שורש אבל... של גרון? זה לא. יכול להיות גם סימפטום אחר שחוזר על עצמו, ונוגע אולי לתקופה שאנחנו עוברים. מה שאת רוצה, ממה אנשים באים? מה הקלאסיקה?
0: היום אנשים באים על חרדות,
1: okay.
0: על דיכאון, על חוסר שינה בלילה, המצב שלנו פה מאז 2020, עם הקורונה והסגרים, ואחר כך כל המבצעים, ועוד מבצע, ועוד איראן, ואיראן אחד, איראן שתיים, שביל אוקטובר, לא נשכח את השביל אוקטובר. כל כך הרבה אנחנו עוברים פה, שאנשים פשוט כבר סוג של איבדו את הסנטר שלהם.

מבט אדיש. אחר כך את תגידי לי, מעניין איך זה מרגיש. ערב אחרי

0: הומאופתיה, דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין אסי זיגדון.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. ואיתי הפעם, אלה מור, שתדבר איתנו על הומאופתיה.
2: יום אחד, זה היה לפני כמה שנים, יש לי מטופלת, הייתה מטופלת שלי, עורכת דין, בחברה מאוד נחשבת, היא נורא רצתה לקבל שותפות, הייתה אימא צעירה, היו לילדים צעירים, היא הייתה יוצאת כל יום בארבע, ואחר כך אחרי שאתה חוזרת בארבע ואוספת אותה, עובדת כל הלילה. יום אחד היא מתקשרת אליי, אלא את חייבת להציל אותי, אני הולכת למות. אני הולכת למות, יש לי דלקת גרון, הגרון שלי בוער, אני כאילו מישהו לקח לאוויור, וזה יותר בצד שמאל, אני לא, כל לבן, זה חום גבוה, המצב זוועה, היא אומרת לי, את חייבת להציל אותי, אני לא הולכת, אני אמות, אין, הילדים, אין אימא, אין עבודה, אין... אני אומרת לה, וואו, שנייה, זה היה כל כך כזה, אומרת לה, מה קרה? היא אומרת לי, מה זאת אומרת מה קרה? דלקת גרון, צד שמאל, אלא, נו, אני יודעת מה להגיד לך, שורף, דוקר, כזה. כזאת היא מאוד מאוד אינטנסיבית, הכל היה נורא אינטנסיבי, ממש צעקה עליי בטלפון. אמרתי, אוקיי, האינטנסיביות, הצעקות, ההיסטריה, זה חלק מהמקרה. בואי תנסי להבין. אני אומרת לה, אוקיי, סבבה, אבל היה משהו, אני יודעת. רק תגידי לי, שנייה, אני יודעת, זה שום דבר לא קשור, אבל יכול להיות שהיה משהו... יו, לא מאמינה, כזה, איזה נודניקית. בסדר, את יודעת, היום אתמול או היום בבוקר הייתה ישיבה, ומי שנבחר לשותפות, איזה עורך דין צעיר לק-לק כזה, זה שמתחנף, הוא גם לא עורב, הוא לא אימא, והוא מה שנקרא מתחנף אליהם מהבוקר עד הערב, שונאת אותו, מקנה בו, יש לו את כל הזמן שבעולם, הוא קיבל את השותפות ולא אני. אמרתי, וואו, בקשר, אני יודעת שזה גם אישו מאוד מאוד רציני, כי זה משהו שמה שכרה חיכינו לו. היא סיפרה לי ועל הציפייה ועל ה... מאוד מאוד מחכה לדבר הזה, ו... והיא לא מקבלת את זה. והיא מתקשרת אליי עם הדלקת גרון הזאת. אבל מה זה דלקת גרון? תקשיב, באמת, של הג'הנום. ואני אומרת לה, אימא לה, וואו, מה הרגשת? עכשיו, אני מנסה בזהירות, אתה יודע, שהיא לא תפוצץ עליי. היא אומרת לי, מה זאת אומרת מהרגשתי? רציתי לשרוף אותם. קודם כל, לשרוף אותו, שונת אותו, מקנה בו, זה לא בסדר. עכשיו, אני מבינה שיש עניינים של קנאה, זעם, היא כולה זעם. אמרת לי, אוקיי, אז מה, שרפת את המשרד? היא אומרת לי, נראה לך? אמרתי, אז מה עשית? היא אומרת לי, הייתי שתוקה. הייתי שתוקה, לא אמרתי, לא ענדתי יפאף, לא הראתי להם, לא זה, שלא יקנו. כל הזמן חזר הקנאה בדיבור שלה. הבנתי שזה עניין. שזה עניין, הדיכוי הזה שהיא עשתה לעצמה, היה דיכוי מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, היא רצתה לשרוף, הגרון שורף לה, מרוב ההחזקה הזאת, היא בזעם מטורף, אינטנסיביות מאוד גדולה. לקחתי את הסימפטומים שלה, ונתתי לה תרופה הומאופתית, בשם לחסיס. תתפלא, אבל יש לנו תרופות גם מעולם החי. זאת אומרת, יש תרופות מעולם הצמחים, עולם המינרלים, יש גם מעולם הנוזודות, שזה חלקי מחלה, אבל היא קיבלה תרופה מעולם החי. לחסיס היא תרופה שעשויה מארץ של נחש. מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מדוללת, היא לא מרעילה, היא בטוחה לשימוש, היא בטוחה לתינוקות, לילדים, להנקה. כל מי ששומע שלא יפחד, הכל בסדר. אבל לחסיס היא באמת אחת הרמדיז החזקות במטריה מדיקה, לדלקת גרון, סוערת, עם אינטנסיביות גדולה של צד שמאל, עם תחושה מסוימת, עם כל הצד שמאל שלה היה לבן, עם התחושה של הקנאה, הזעם. ההומאופתיה מתייחסת למכלול גם של איך הבן אדם. מה שנקרא גוף נפש רוח, כל המהות שלו. כשהיא קיבלה את הרמדי, היא אמרה לי שתוך כמה שעות הדלקת גרון פשוט הלכה וירדה וירדה וירדה, ולמחרת היא כמה בריאה. לא היה לה כלום, ממש קיבלה באותו יום כמה מנות. בדרך כלל הומאופתים ייתנו מעט. ייתנו את המינימום דוז, אוקיי? אמרתי לך, זה מאוד מינימלי. אבל פה המצב היה כל כך אינטנסיבי, שידעתי שהיא הייתה מעורגת אותי, אם לא הייתי נותנת לה מספיק. באמת, הרמת אלימות במקרה הייתה מאוד מאוד גבוהה, והיא צריכה משהו שהוא דומה. זאת אומרת, בניסוי על התרופה ההומאופתית הזאת, כשעשו את הניסוי הזה לפני 200 שנה, היא יצאה תחושות מאוד גדולות של המון כאבי גרון, אנשים הרגישו באיזה אינטנסיביות, הרגישו זעם גדול, הרגישו קנאה. זאת אומרת, זה משהו שהחומר הזה עורר באדם הבריא. הרבה מלל, הרבה דיבור, זאת אומרת, מאוד פטפטנים, דדדדד כזה, מין... ולאט לאט עם הטיפול, זה באמת ירד וירד וירד. עכשיו, זאת לא התרופה הכרונית שלה. התרופה הכרונית שלה היא שונה. אבל זה היה מופע אקוטי, מופע אקוטי של בחורה שביום יום שלה היא סגורה, היא עצורה. הרמדיה הכרונית שלה היא שונה לחלוטין. אבל בתוך ההומופתיה, התרופות ההומופתיות שלנו מדברות אחת עם השנייה. זאת אומרת שאנחנו יודעים, אם אנחנו נותנים משהו כרוני, איזושהי תרופה הומופתית כרונית, אנחנו יכולים להעריך אולי מה, לאן זה יתפרץ במצב אקוטי. זאת אומרת, זה לא תמיד נכון, אבל אני יכולה לשער. זאת אומרת, מהניסיון הקליני שלי, מהניסיון הקליני של קולגות שלי, או של הנמן, או של כל הרופאים שעבדו אחריו, כי זאת הרפואה של רופאים. באמת, הטיפול ההומופתי מאוד מאוד עזר לה, הדלקת גרון ירדה, ודרך אגב, היא התפטרה מאותו מקום. למה? אני לא רוצה להיות במקום שלא מכבדים אותי, שלא רואים, שאני עובד. המקום הזה לא היה טוב לה, היא מצאה מקום אחר, והיום היא שותפה במשרד עורכי דין אחר, והיא מדהימה והיא תותחית. היא פונה עליי פעם, היא כבר לא צריכה אותי, היא פונה עליי פעם ב', אתה יודע, אם יש משהו לילד או... אבל זאת למשל דוגמה לטיפול המאופתי, סוער מאוד.
1: אני רוצה עדיין להבין משהו. בן אדם חולה, היא באה אלייך עם מחלה קיצונית. את נותנת לה תרופה הומאופתית. אני עדיין לא מבין מה קורה בגוף. אוקיי, הגוף... אוקיי, בחיסון אני יודע שאמרנו יש שם איזשהו עיקרון דומה. הגוף מקבל נגיף מוחלש ויוצר הגנה, מערכות הגנה שיודעות להתמודד. המערכת החיסונית לומדת להתמודד, בגלל זה קוראים לזה חיסון. המערכת החיסונית לומדת להתמודד עם הנגיף, ואז שמגיע הדבר אמיתי, הגוף שלנו מוכן לדבר הזה. מה קורה פה? אני עוד לא מבין מה קורה בגוף.
2: גם אני לא.
1: אף אחד לא יודע?
2: זה נורא קשה לדעת, כי אתה לא יכול לעשות ניסויים. יש המון ניסויים על הומאופתיה, חשוב לי להגיד.
1: יש שם משהו שהוא מאוד, כאילו...
2: איך התרופה פועלת?
1: על גבול הסודי, נשמע.
2: זה לא סודי.
1: אוקיי,
2: בתוך הגוף...
1: מה קרה בגוף שהיא לקחה עכשיו את ההרס הזה של הנחס? מה קרה בגוף?
2: את התרופה ההומאופתית, שעשויה, זאת אומרת, בוא נעוד כך שאני נותן את הרסה.
1: לא, לא, לא. אני בכוונה הולך לשם כדי להבין, לנסות רגע להבין... משהו בפנים, מה קורה שם? הגוף
2: קיבל
1: את זה.
2: הגוף קיבל את הדומה שלו, אוקיי? זה היה הסטייט שלו באותו רגע,
1: את
2: אוקיי?
1: הדומה, זה, את הדומה, הדומה זה אומר טריגר תסתכל. שיודע לייצר סימפטומים שהם דומים למחלה שממנה הוא חולה.
2: בדיוק, תסתכל, זאת היד שלי.
1: כן.
2: זאת יד שמאל, זאת
1: לא
2: יד ימין.
1: אני מסביר רק למי שמאזין, כי התוכנית היא באודיו בעיקר.
2: נכון, אלא אז... מרימה את יד שמאל.
1: כן.
2: ומרימה את יד ימין.
1: כן.
2: זה המצב שלה. אוקיי? אני צריכה לתת לגוף שלה איזושהי תמונת מראה. אני אומרת לגוף, אוקיי, אתה רואה? זה המצב שלך. יש לו את הסימפטומים האלה, יש לו את הכאב הזה, יש לו את התחושה, יש את האינטנסיביות, יש את האלימות הרגל. לא כל בן אדם דלקת גרון יגיב בצורה כל כך קטסטרופלית, נכון? אתה ראית באיזה אינטנסיביות, באיזה פטפטנות, זעם, רייג', קנאה, כל כזה, אוקיי? זה חשוב להבין את האנרגיה שלה, להבין את הווייב שלה, אני לא יכולה לתת לה רמדי. היא כזאת חמודה, 37 חום, היא מסירות הפינוקי, ליטוף.
1: את נותנת okay? משהו קיצוני למשהו
2: נותנת
1: קיצוני.
2: אני נותנת משהו דומה. הרי
1: כן, כי,
2: לא...
1: כי זה קיצוני, אז
2: כן,
1: את נותנת משהו
2: אז
1: קיצוני.
2: אז אני צריכה לתת רמדי שהיא דומה.
1: Okay.
2: אני צריכה לתת לה איזושהי תמונת מראה לגוף. אני אומרת לו, אוקיי, תבין, אתה רואה? ככה זה.
1: הגוף קיבל את התרופה המאופתית. אני לא...
2: מה קורה
1: הסימפטומים,
2: בתוך
1: ה... הסימפטומים לא אמורים להקצין?
2: הם עוד? יכולים טיפה להקצין. דרך כלל במצבים אקוטיים, שהמצב הוא כמו ככה מאוד אינטנסיבי.
1: אז כבר אין לאן להקצין.
2: זה, הגוף לא יצטרך
1: ואז,
2: את זה.
1: אבל מה קורה אז? אני לא מצליח להבין. כן, מה הגוף זה... עושה? הוא יוצר מערכת חיסון יותר חזקה. מה זה עושה לו? מה זה עושה לו? יש שם משהו לא ברור בטריגר.
2: זה כמו איזה טריגר... למערכת החיסון, למערכת העצבים, למערכת הפרסימפתטית והסימפתטית, זאת אומרת, הם מקבלים איזושהי תמונת מראה ומתקנים את זה, אוקיי? וזה קורה נורא מהר. הגוף שלנו עובד...
1: כאילו למה אם הם לא יודעים לעשות את זה עם המחלה האמיתית, הגוף לא מצליח להתמודד, או שכן, לא משנה, אבל הוא...
2: יש המון אנשים שמחלימים.
1: בסדר, אבל נגיד שבן אדם בא אליי חולה, הוא רוצה עזרה בהחלמה.
2: לפעמים אנחנו תקועים.
1: אם הגוף לא מצליח, למה אם התרופה המאופתית הוא מצליח, ואם זה... אני עומד על הנקודות האלה, כי זה מאוד מאוד חשוב לדעתי, כדי להבין מה קורה בדבר הזה. גם לייצר סביבו אמינות. את יודעת, כשאני מדבר עם אנשים על הומאופתיה, יש כאלה שמאוד עם זה, ויש כאלה שמאוד מאוד צינים לזה. נכון. מאוד צינים. ואני, איך אני מתמודד עם ציניות? אין מה לעשות, אנשי הציניות, הם צריכים רציו, הם צריכים היגיון, הם צריכים ראש. לכן אני עומד איתך על הנקודות האלה, כי יש שם עוד משהו לא ברור במה שהגוף מייצר, במה שהגוף עושה, איך הוא נערך בעקבות הטריגר. את מבינה מה אני אומר? כן. אתה אומר, רגע, אם הוא לא מצליח להתמודד עם המחלה האמיתית, למה שהוא יצליח להתמודד עם הדמה, ואיך זה עוזר לו להתמודד עם המחלה האמיתית?
2: קודם כל, זה צריך להיות מאוד מדויק. כי אם אני אתאה בנתינה של התרופה שלי, וזה יכול לקרות, לאף אחד מאיתנו אין 100% הצלחה, וגם לא 200.
1: האם זה מסוכן גם?
2: לא, זה פשוט לא יעזור. זה okay. פשוט לא יעזור.
1: אוקיי.
2: Okay. במיוחד במצב כל כך, כל כך חריף כמו המצב הזה. אוקיי? Okay? אבל מה קורה בתוך הגוף? זאת שאלה טובה. אנחנו יודעים שמערכת החיסון מקבלת איזשהו פוש, איזשהו טריגר פוינט מאוד מאוד עדין, שדוחפת אותה להתחיל לעבוד מאוד מדויק. כי ההומאופתיה אומרת, אם קיבלת את האינפורמציה, עכשיו תעבוד לבד. אוקיי? Okay? תעבוד לבד. מה קורה בדיוק בדיוק בתוך האורגניזם? אנחנו לא יכולים להסביר כי אי אפשר למדוד את זה. הומאופתיה פועלת רק על גופים חיים, רק על אורגניזמים, אוקיי? אז אתה לא יכול לקחת את זה ולפרק את זה לתוך מעבדה ולנסות להסתכל על זה בתוך צלחת פטרי, כי זה לא יעזור. אנחנו צריכים את האורגניזם, אנחנו צריכים את מערכת החיסון, אז זה יעבוד על חיות, זה עובד על תינוקות, זה עובד על אנשים קשישים, זה עובד על אנשים בקומה, אוקיי? כי אנחנו לא צריכים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא, לא צריך.
1: יש רבים שאומרים שכן.
2: לא, מה פתאום? אני חייבת שבאים עליי סקפטים.
1: אני, לא, אני מביא לך את הדברים שאני שומע. אני פה איזה יום יומיים, את יודעת, אני, אז אני מביא. הרבה אנשים, אתה אומר להם, תשמעו, ניסיתי הומאופתיה, אומרים לי, תשמעו, הומאופתיה, אם אתה מאמין, יש סיכוי שזה יעבוד. אם אתה לא מאמין, אין שום סיכוי, אבל...
2: אוי, אני רוצה להתעכב על זה, זה מעניין מה
1: שאתה יודע, אומר. אני יודע, אני יודע. תראי, אני אוהב להביא את ההתנגדויות, כי דרך ההתנגדויות אנחנו יכולים להבין יותר טוב מה
2: לא
1: אנחנו עושים.
2: אז לא חייבים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא צריך, להפך. תביאו לי את הסקפטים. אם אני אהיה מדויקת בתשאול שלי, ואני אבין נכון מה צריך לרפא, אני אבין את השורש, והבן אדם גם ייתן לי את האינפורמציה, זאת אומרת, הוא יכול לבוא מתנגד ולא מאמין, אבל רק תדבר. לפחות שיהיה לי מה
1: פעולה,
2: לעבוד.
1: כן.
2: כן, שיהיה לי משהו להכין את המרק מכפתור.
1: היו לך אגב מקרים שאנשים באו מאוד מאוד סקפטיים וצינים, והופתעו מאוד מאוד
2: ברור,
1: לטובה?
2: ברור, זה הכי כיף, והם החברים הכי טובים שלי היום. כי זה נורא נורא כיף לעזור למישהו שבטוח שאי אפשר לעזור לו. אתה נורא, הרי מה האינטרס שלי? אני רוצה לעזור לאנשים, מה מעניין אותי? הרי בוא, לא נהיים איזה מיליונרים. לא קניתי בית קיץ בתאילנד או במלדיבים, אוקיי? אני באמת אוהבת לעזור. זה באמת מה שאני רוצה לעשות, אז אני כל כך נהנית מזה. לא צריך להאמין בהומאופתיה, בכלל לא. תבואו סקפטים, תבואו לא מאמינים, רק תהיו נעשה ונשמע. ספרו לי את הסימפטומים שלכם, קחו את התרופה.

0: זה ככה, ורובם לא. רובם מצריכים תהליך של כמה חודשים, של החלפת רמדיז, ומה שנקרא ירידה, ירידה בעומק השורש, כדי שנוכל באמת להביא אתכם למצב הבריאותי הכי טוב שאפשר. זאת אומרת, יומרנות, אמרתי כבר, נכון? אבל זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, משהו מדהים שאמרת על נושא האמונה, ונושא, בוא נקרא לזה בשמו, בוא נקרא לזה גם פלסיבו, אוקיי? פלסיבו הוא אחוז גבוה.
1: זה מה שהרבה אנשים אומרים, אגב.
0: קודם כל, פלסיבו זה דבר מדהים, כי פלסיבו הוא גם קורה מלקיחת אקמול, אוקיי? נגיד 30% מריפוי, נגיד שעובר לך כאב ראש של אקמול, כל תרופה, אני חושבת שזה 30%, אני מקווה שאני לא טועה, לא לשפוט אותי על זה, אבל נגיד 30% מכל טיפול, 20% מכל טיפול, זה פלסיבו. עכשיו, מה זה פלסיבו? זה הכוח שלנו לרפא את עצמנו, זה הכוח שלנו להגיד, אוקיי, זה לא כזה נורא, אנחנו נתגבר על זה.
1: פלסיבו, אגב, זה מאוד כוח האמונה.
0: מדהים, זה דבר מדהים. פלסיבו זה דבר מדהים, אבל הומופתיה היא לא בנויה על פלסיבו. הומופתיה בנויה על פלסיבו כמו ש... כל ביקור אצל רופא, או כל טיפול כלשהו, כי תראה, בן אדם שובר את הרגל, מה אנחנו עושים? אנחנו שמים לו גבס, ואנחנו אומרים לו, תרפא את עצמך לבד. אנחנו מניחים לו, אנחנו מקבעים את הרגל בצורה הנכונה, מקבעים אותה עם גבס, אתה יודע שהשבר לא יהיה, יצא מהמקום חס וחלילה, ונותנים לגוף לעשות את שלו. הגוף יכול לעשות את שלו. ומשהו שבאמת לא קשור להומאופתיה, וזה קשור למחקרים של, שאני גומעת אותם בשקיקה על סטרס, זה שיש איזושהי אמונה שסטרס הורג, שלחץ הורג, או המחלה תהרוג אותך. עכשיו, במחקר של 30 שנה גילו, שזה לא הסטרס שהורג, אלא האמונה שהורג. אם בן אדם, יקחו שני אנשים במצב של חרדה מאוד גבוהה, ובן אדם אחד יגיד לעצמו, אוי ווי, אני חרד, זהו, אני גמור, אני מקצר את תוחלת החיים שלי, קראתי במגזין שזה מוריד את תוחלת החיים שלי, סביר להניח שלשם הוא ילך. אבל אותו בן אדם שנמצא בחרדה, ויגיד לעצמו, אוקיי, אז יש חרדה, כנראה שיורים עליי טילים, והגוף שלי מגיב, וזה... תגובה טבעית ונורמלית, והדופק שלי גבוה, כי הוא מוכן לבריחה לרוץ למרחב מוגן. ואני מתנשם כי המוח שלי מזרים, הגוף מזרים המון המון חמצן, כדי שיהיה לי המון חמצן במוח, ואני אדע לאן לרוץ, ואני אעשה את הדבר הנכון. נכון, אז הבן אדם אומר, נכון, אני בחרדה, אבל זה בסדר. יש לה תפקיד כרגע, ואותו בן אדם גילו במחקר שהוא יאריך חיים. ולא רק יאריך באיכות.
1: תראי, אז, זה נושא עמוק.
0: זה נושא הפלסיבו, אוקיי?
1: סבבה, מה שנגעת בו עכשיו, אגב, זה נושא עמוק, כי יש את העניין גם של הדחקה. ואז נשאלת השאלה גם פה. יכול להיות, אני מכיר אנשים גם שאמרו כבר, אני לא בסטרס, ובסוף הם מתו מהתקף לב או משהו כזה, כי הם בכלל לא היו במודעות לזה שסטרס מנהל אותם כל הזמן, עד להשפעה גם על העורקים. אוקיי?
0: נכון.
1: זאת אומרת, מה שאת דברת עליו עכשיו, חשוב שנפתח עליו דיון אולי בחלון אחר, לא כאן, כי צריך להסתכל שזה לא יהיה חד צדדי, הבנת? כי המרחק בין, להאמין במשהו ואז לחיות אותו ונבואה שמגשימה את עצמה, לבין להיות בהדחקה ובהכחשה, את יודעת, יש גם באמצע את המודעות, וצריך לדעת לנהל את הדבר הזה.
0: ואדם עושה, והגוף עושה. בכל רגע וכל זמן נתון, את הדבר הנכון ביותר בשבילו שהוא יודע לעשות באותו רגע. הגוף תמיד רוצה לשמור על איזון והומאוסטזיס, ואם זה אומר שהוא צריך להדחיק באותו רגע, אז יכול להיות שזה הדבר הנכון והכי בריא בשבילו. ואם הוא צריך להרגיש, יכול להיות שהוא ירגיש. אני יכולה להגיד לך שקרה לי פעם, שלפני המון המון שנים הייתה הזקה, ולקחתי את שני הילדים על הידיים, התנהגתי כמו איזה ויקינג, באמת, הם היו במשקל שלי בערך שניהם, רצתי החוץ, ירדתי שתי קומות, ירדתי למקלט, עוד איזה שתי קומות, החזקתי אותם, לא נתתי לאף אחד להתקרב, הייתי חזקה וזה, חזרתי הביתה, התיישבתי על הספה, אמרתי, וואו, איך אני סבבה? ואז הגב שלי עשה, אוקיי? זה מה שיכולתי באותו רגע.
1: כן.
0: אנחנו תמיד אמפתים,
1: לא, לגמרי, רק אני אומר, הנושא הזה הוא באמת גדול, את יודעת, הדור של ההורים שלנו, חצי מההורים הם הלומי קרב, לא מטופלים, אמיתי.
0: נכון.
1: אז את יכולה להגיד, שמה, הם לא חיים את זה שאני הלום קרב ואני פוסט-טראומטי, אבל

0: זה,
1: זה, זה המצב שלהם.
0: סבבה.
1: וזה הכי טוב שלהם כרגע.
0: לא, לא, סבבה.
1: זה רק... מה ש... אתה יודע, זה...
0: הרבה אנשים נפגעו מזה לאורך השנים, בגלל שהם לא טיפלו בעצמם. אז את יודעת, מודעות וטיפול הם חשובים. איך אני עובד עם זה? איך זה לא מנהל אותי שאני כל הזמן באיזה מצב של חרדה, כי עברתי... זה פשוט
1: זה נושא... זה כבר עולם שונה לגמרי.
0: זה נושא גדול ורחב.
1: כן.
0: יש... יש היבטים ויש השלכות לכל מיני דברים, שווה שיחה אחרת.
1: נכון.
0: פתחנו פה סוגריים, נכון. לסגור אותם חזרה, נחזור. מה ההבדל, מה זה הומאופתיה קלאסית? ומה זה הומאופתיה לא קלאסית?
1: אוקיי, הומאופתיה קלאסית, דרך אגב, אני לא יודעת איזה, באיזה הומאופתיה אתה טופלת, כי אני לא יודעת באיזה שיטה מוטי עובד.
0: עזבי אותי, ועזבי לא, את מוטי, לא אני שואל בכללי.
1: אוקיי, בסדר.
0: אין לי מושג.
1: אוקיי, הומאופתיה קלאסית אומרת... שיש רמדי אחת למצב נתון, אוקיי? אנחנו ניקח את ה... נתשאל את הבן אדם, נגיע למסקנה וניתן טיפול אחד שיתאים לסך הסימפטומים שלו, אוקיי?
0: זאת אומרת, זה משהו מאוד חד משמעי?
1: זה נתון לאותו רגע, אוקיי? כרגע הדבר הנכון ביותר בשבילך היא הרמדי הזאת. אנחנו לא נערבב. הומאופתיה מודרנית... היא תערבב. אני אתן לך דוגמה.
0: רגע, אז לפני זה. מי, כמו שאמרו בצהל, מי נתן את ההוראה? מי יצר את הפרוטוקול הבסיסי שיודע איזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איזה תרופה מתאימה לאיזה סימפטומים? דיברת אז מקודם על ה...
1: אז בוא נחזור אחורה בזמן.
0: על הגרון, ואמרת, היה תופעה, מופע קיצוני, אז אני נותן את מופע קיצוני, יש לי גם מופעים יותר רגועים. מי יודע מה התרופה הזאת, לאיזה תגובות היא גורמת בחוץ, בגוף? מי רשם את זה? זאת אומרת, מי עשה את כל המיפוי הזה?
1: הרופאים.
0: מתי?
1: הנמן התחיל ב-1000...
0: כן?
1: 1700.
0: וזה משהו שממש נחקר ותועד והכל, זאת אומרת, אולי חסר לנו פה חוליה.
1: זהו, זה חוליה שחסרה. זוכר שאמרתי לך שברחנו מאיזה נקודה?
0: כן, כן. אז בואי נחזור.
1: מהבחינה הזאת, הומאופתיה רפואה מאוד מדעית. אוקיי. דווקא לסקפטים, אני רוצה להגיד את זה. כי כשהנמן התחיל לעשות את הניסויים שלו, והוא התחיל לעשות ניסויים מאוד מבוקרים על תרופה, ולראות מה הן מייצרות, כמובן שהכל נכתב בצורה מאוד קפדנית, מאוד מדויקת, ולאט לאט קהל מאוד גדול של רופאים התחיל ללכת אחריו, היו פולוורס שלו, כי הם ראו שיש משהו באיש הזה שמצליח לרפא את החולים שלו בלי להרוג אותם, בלי תופעות לוואי.
0: אני מדי פעם מכניס רק שאלות קטנות, אם זה עוצר לך את הרצף, תגידי לי, אני פשוט מנסה להבין, הרי יש אין סוף צמחים בעולם.
1: הם התחילו לחקור בהתחלה את מה שהיה בשימוש, בפרמקולוגיה שלהם.
0: בתרופות צמחים ודברים שהיו?
1: בתרופות הצמחים והמינרלים שהם היו נותנים, כמו שלקחו את הכספית ונתנו אותה לאנשים ויצרו תופעות לוואי נוראיות, לקחו את הכספית וחקרו אותה בצורה הומאופתית, זאת אומרת, עשו ניסוי, מה זה ניסוי? זה דאבל בליינד פלסיבו. לוקחים קבוצת נסיינים, מחלקים אותם למי שמקבל את התרופה, למי שמקבל את הפלסיבו, ורושמים את הסימפטומים שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת לאורך זמן. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אלה היו הניסויים ברמה הגבוהה, המבוקרת והמדויקת ביותר. הנמן עשה ניסויים על מעל 100 תרופות כאלה, שהתחיל כאילו בשימוש מאוד רחב, דרך אגב, קהל הרופאים שהתחיל לעקוב אחריו, אתה יודע, אנחנו מדברים על המאה ה-18, המאה ה-19, זו תקופה של מגפות מאוד חמורות, והייתה מגפת חולרה שגבתה אלפי אנשים. מי שטופל בהומאופתיה, ואתה יודע, חולרה זאת מחלה, באמת, זה
0: אפידמיה. אין לי מושג וטוב שכך.
1: אתה לא רוצה, לא נדבר על סימפטומים של חולרה. מי שטופל בהומאופתיה, אנחנו גם יודעים איזה תרופות נתנו, זאת אומרת, הכל מתועד אצלנו בספרות המקצועית, באמת, אחוזי התמותה היו 3%. הייתה מגפה של סקרלטינה, כמה שנים טובות אחר כך, גם מי שטופל בהומאופתיה, כמעט ולא היו אחוזי תמותה, זאת אומרת, אנחנו גם יודעים איזה תרופות הם נתנו, הכל מתועד בצורה מאוד קפדנית. הומאופתיה בהתחלה הייתה רפואה של מגפות, כי אנחנו יודעים לטפל במגפות.
0: היא קמה כנראה גם מאוד בגלל הצורך הזה, כי אנחנו נכון? מדברים על תקופת המגפות.
1: נכון.
0: עכשיו, אז את אומרת שזה נחקר, ויש ספר?
1: יש
0: את ספר הספרים של ההומאופתיה. את אומרת לי בטח, כאילו אני יודע, אני לא קראתי.
1: ספר הספרים...
0: זה התנך של ההומאופתיה?
1: התנך של ההומאופתיה נקרא אורגנון.
0: אורגנון?
1: אורגנון.
0: ושם יש פרוטוקול?
1: מה פרוטוקולים? ממש, קודם כל, מה תפקיד המטפל, מה לא תפקיד המטפל, איך אתה מטפל במחלה כרונית, איך אתה מטפל במחלה אקוטית, איך אתה מטפל במגפה, זאת אומרת, הוא גם כתב ספר על המחלות הכרוניות. ההסתכלות הייתה כל כך עמוקה, כל כך מדויקת. ולמה אני אומרת מדעית? כי בכל ניסוי שלנו התוצאות חוזרות על עצמם בצורה מדויקת. נחקור את החינין בשנת 1700 ו-whatever, ונחקור את החינין היום ב-2026, אותם סימפטומים.
0: אבל איך זה יכול להיות אם כל אחד מאיתנו הוא בנוי אחרת ומגיב אחרת?
1: אנחנו בודקים קודם כל על אדם בריא. אנחנו בודקים
0: את הסימפטומים. אבל לא הגיוני שאת ואני למשהו הגוף שלנו יתנהג אחרת?
1: יהיו הרבה דברים שיתנהג אחרת, ויהיו הרבה דברים, ש... קודם כל.
0: ש?
1: יהיו הרבה דברים שהגוף יתנהג אחרת, אנחנו אינדיבידואלים, ויהיו הרבה דברים שהם as if one person. Mm-hmm. זאת אומרת, כולם יפתחו את הסימפטום הזה בצורה כזאת או אחרת, ואז אנחנו נדע שהתרופה הזאת יכולה לעזור לסימפטום הזה.
0: עכשיו, מבחינת התרכובת של תרופה...
1: אז בהומופתיה, אנחנו לא מערבבים תרופות.
0: זאת אומרת, רגע, זה אומר צמח מסוים, או
1: צמח,
0: גם מהחי אמרת?
1: מינרל, או מהחי.
0: מה זה יכול להיות מהחי חוץ משנחש כזה?
1: נגיד, יש תרופות מכל מיני חלבים של חיות, חלב, אפילו מחלב פרה. חלב עיזים.
0: חלב גמלים נחשב
1: חלב
0: טוב.
1: חלב גמלים יש.
0: כן.
1: יש לנו מחלב דולפינה.
0: נעקות.
1: חלב דולפינה.
0: שזה...
1: חלב
0: דולפינה.
1: חלב לביאה.
0: אני כבר אומר... הולך להביא חלב דולפינה. אני יוצא לחצר.
1: אחלה רמדי לסינוסיטיס, דרך אגב.
0: וואלה?
1: כן. אבל לא רק. יש לנו המון, זה מה שצריך להבין. שיש המון המון תרופות שמטפלות בסימפטומים. זאת אומרת, תיקח את הכותרת של סינוסיטיס, או את הכותרת של דלקות גרון, אתה תראה, יש לנו תוכנות שאנחנו עובדים, יש מאות תרופות שיכולות להתאים. זה חייב להיות מכלול של סימפטומים. גם הסימפטום הזה, וגם הסימפטום הרגשי הזה, וגם התחושה הזאת, וגם הוא אוהב לאכול דברים קרים, והוא מעדיף פירות, נגיד, אתה אוהב פירות, אתה מבין? כל הדברים האלה שקשורים אליך, הם נכללים בתוך האנליזה שלי, שבסופו של דבר אני צריכה לפרק לשורה התחתונה של רמדי. ואני עובדת עם המטריה מדיקה, שזה ספר של תרופות, כל הניסויים שבוצעו בצורה מדויקת ומסודרת וקפדנית, דאבל בליינד פלסיבו, אני יודעת מה התרופה הזאת יכולה לעורר אצל אדם בריא, ואני יודעת מה היא יכולה לרפא אצל אדם חולה. אוקיי? ולכן...
0: אבל אמרת שבקלאסית לא מערבבים ובמודרנית כן?
1: כן. אוקיי, ניתן לך דוגמה. עץ תפוח בא לטיפול... אצל הומאופת.
0: מי?
1: עץ תפוח.
0: אוקיי. Okay.
1: תפוח, למה? לא יודעת, עלה לי. אתה אוהב פירות, אז אני זוכרת שאתה אוהב.
0: אני,
1: אז...
0: לצערי, חלק גדול מהם עושים מצרבת. פרי אדר אני לא יכול.
1: לא יכול.
0: גומר אותי.
1: וואי.
0: כן. אבל בסדר,
1: אבל
0: אגסים,
1: עץ תפוח.
0: אגסים, תפוחים,
1: רוצה,
0: סבבה.
1: עץ אגס, בא לטיפול.
0: עץ אגס.
1: מה אתה אוהב יותר?
0: בבקשה,
1: עץ דובדבן.
0: אגס זה אפריל, לדעתי, הוא ואננס, כן, מקום חזק, כן.
1: באמת?
0: בבקשה,
1: אני,
0: כן.
1: אני חווה אגס בתור משהו שנותנים אותו רק לתינוקות שהם עושים את ה...
0: אני מת על אגס, זה מרגיע אותי ישר.
1: באמת? אני
0: ממש.
1: כאילו לא, לא, אתה יודע למה אני לא אוהבת אגס? כי הוא עושה לי את היבש הזה בפה.
0: אני אוהב את זה.
1: הפיצות?
0: למרות שאני חושב שהאננס הוא ללא זווק. אננס הוא פרי האלים.
1: אני חושבת שמקום ראשון דובדבן, מקום שני אננס, אנחנו נדבר על זה
0: בהזדמנות אחרת, כן.
1: אוקיי, העץ הגס מגיע לטיפול אצל הומאופת קלאסי, ומגיע לטיפול אצל הומאופת מודרני. הומאופת הקלאסי יסתכל על העץ תפוח, סליחה, הגס, ויגיד, אוקיי, הגזע שלו קצת מתקלף, מגרד לו בגזע, אוקיי? הגזע מתקלף, הפירות לא כל כך נראים טוב, אולי משהו במצב ההורמונלי, העלים קצת כמושים, הענפים נשברים. ההומאופת הקלאסי יסתכל, יסתכל, יסתכל, וירד לשורש, וינסה להבין מה בשורש שם, מה יצא מאיזון. מה התקלקל? שהוא לא סופג את המינרלים מהאדמה, שהוא לא אוסף פוטוסינתזה כמו שצריך, סתם דוגמת עץ, אוקיי? אני מנסה להיות יצירתית. והטיפול יהיה לשורש. ואחד, אינפורמציה אחת שאמורה לטפל בסך הסימפטומים. עכשיו, יכול להיות שכשהרמת הזאת תפסיק לעבוד, נעבור למשהו אחר. ואחר כך למשהו אחר, כי טיפול הוא תהליך, זה לא קסם, אוקיי? זה תהליך, וזה תהליך לפעמים קצת סזיפי. אבל אני תמיד אומרת, מי שיוצא מגיע לאחלה מקום. אותו עץ הגס ילך להומאופת צרפתי, הומאופת מודרני, אוקיי? ככה קוראים להומאופתיה המודרנית, והוא ייתן משהו שהוא טוב לגזע, באותה בקבוק הוא יערבב משהו שטוב לפירות, שהם לא נראים טוב, משהו להעלים כשהם קצת כמושים וצבבים, משהו יותר לספוג את השמש ולעשות פוטוסינתזה, אז נוסיף גם את זה, אולי אפילו שניים, אולי אפילו שלושה, כי אני לא בדיוק בטוח, אז אני, זאת אומרת, ההומאופתיה המודרנית תיתן כמות של דברים שמתאימים לדבר הזה, שאנחנו יודעים שהם באמת יכולים, ההומאופתיה הקלאסית תבחר דבר אחד, אוקיי? אז זה בעצם הבדל מאוד גדול בגישה ובשיטה. אני יכולה להגיד לך שאני לא מתנגדת לשום דבר, אוקיי? אני, למשל, במצב של תאונה, מישהו, מטופלים שלי שעברו תאונה או איזה ניתוח מאוד בלגן, אני עושה משהו שאולי קולגות שלי לא אוהבים, ואני מערבבת להם כמה דברים ביחד, כי אני אומרת, זה כזה טראומה, יאללה, ארניקה לטראומה, זה לדימומים, קלנדולה לחתך, לדום לזיהומים, היפריקום למערכת העצבים, אני נותנת את זה ואומרת להם, קחו, תשתו את זה כל שעתיים עכשיו. אוקיי? זאת אומרת, אני אעשה את זה במצבים מסוימים, אבל במצב כרוני, שאני רוצה, מה שנקרא, כזה לגעת בנקודה, ממש לא. זה יבלבל את הבן אדם. אז אני בגישה שלי לא עושה את זה, אני לא מתנגדת. יש מצבים שצריך, יש מצבים שלא. אני לא מספיק מבינה בזה. זאת אומרת, זאת לא השיטה שלי, לא למדתי אותה לעומק, ויכול להיות שהומאופת מודרני יגיד דברים אחרים, אבל אלה בעצם הבדלי הגישות.
0: אוקיי. איך הממסד עם ההומאופתיה, מערכת היחסים, דיברנו על ההבדל מהרפואה המערבית, יש גם הבדל מהרפואה המזרחית, למרות שתפיסתית, כן? יש יותר חיבור להסתכלות ההוליסטית, אבל פשוט נגעת בזה בקטנה גם במסמך שהעברת לי לפני התוכנית, ורציתי לשאול, מאז שהתחילה ההומאופתיה ועד היום, נדמה לי שהיא איזוטרית מדי ביחס לפוטנציאל שלה להגיע לקהל הרחב. יש פה משהו שהדומה, הרפא דומה הזה, זה מין עיקרון, תרצי, קוסמי. עיקרון קוסמי של הקיום.
1: עיקרון של היקום, של האדמה, של הביולוגיה.
0: כמו כוחות וקטורים שעובדים בטבע, וכמו כוח המשיכה, ויש פה...
1: הוא פשוט קיים, כן.
0: בדיוק.
1: הוא פשוט עיקרון קיים.
0: אז למה היחסים עם הממסד, כמה הממסד ניסה המערבי, הרפואה המערבית ניסתה לשים אותו בצד, או לתת לו צורה איזוטרית, שהוא משהו, את יודעת, כמו שאמרנו, רק למאמינים, או מאוד פלסיבוי.
1: כן, יש בעיה מאוד גדולה במיתוג של ההומאופתיה, היא ממותגת לא נכון. זאת אומרת, אם אנשים היו יודעים כמה הומאופתיה, כמה זאת מתודה, כמה זאת תורה סדירה, מדעית, עם ניסוי ובקרה, אני...
0: כן, כי הנטייה היא לחשוב שזה משהו על גבול הניו אייג'י שאת יודעת.
1: זהו, שכל כך לא.
0: זה כל כך לא, בגלל זה גם היה חשוב לעשות התוכנית הזאת.
1: נכון, נכון, ותודה על זה.
0: תודה לך.
1: תודה לך. אני ממש, אני רוצה לענות לך לתשובה בשני רבדים. אני רוצה לענות לך מהרובד האישי שלי. המגע שלי עם העולם הרפואה הקונבנציונלית הוא מדהים. אני מוצאת את הרופאים באמת בניסיון שלי, ואני יודעת גם שכל כך הם פשוט עובדים איתנו ביחד. זה כזה כיף, כי הם מפנים להומאופתיה, הם בעצמם לוקחים, זאת אומרת, זה לא מה שזה היה פעם, שזה היה מין כזה, הומאופתיה, לא, לא, לא, מה זה, זה לא מבין מה זה עובד, זה בולשיט, צריך להאמין בזה. ממש לא, אני המון שנים, היום טיפה פחות, בגלל העודף עיסוקים שלי, אבל המון שנים עבדתי בעיקר עם ילדים. אני נורא אוהבת ילדים, אני מטורפת על תינוקות וילדים, ועיקר הקליניקה שלי הייתה אמהות וילדים, והיו לי המון רופאי משפחה, רופאי ילדים שהיו עובדים איתי, מה שנקרא, וזה היה ממש כיף, היינו מתמקחים. האמא מתקשרת אליי, אלא אני אצל דוקטור זאתי וזאתי, יש דלקת גרון, היא רוצה לתת לי אנטיביוטיקה, עכשיו הרופאה מכירה אותי, אני אומרת, טוב, שימי אותי על הספיקר, אומרת לה, תקשיבי, אנחנו לא יודעות אם זה ויראלי או חיידקי, אז הרופאה אומרת לי, אוקיי, סבבה, אם החום לא עולה מעל 38 ואין החמרה עד מחר, מחכים אנטיביוטיקה, יש לך 24 שעות לעבוד. זאת אומרת, תני לי 48 שעות, אנחנו יודעות ש-70% מדלקות אוזניים, למשל, זה, סליחה, נגיד דלקת אוזניים, אנחנו יודעים שזה ויראלי. היא אומרת לי, 24 שעות, נו, 48, טוב, יאללה, סגרנו, כיף, עובדות, אוקיי? או רופאה אחרת שהילד היה דווקא עם דלקת ריאות, אבל הדלקת ריאות לא הייתה חיידקית, דלקת ריאות ויראלית שאין מה לתת אנטיביוטיקה, והרופאה אומרת לי, אלה, דלקת ריאות ויראלית, תעשי מה שאת יכולה, אם לא, אני חייבת לתת, זה לפי הפרוטוקולים. יאללה, מדברות על זה, זאת אומרת, הניסיון שלי עם, עם הרפואה וממסד הוא מדהים, שיתוף פעולה, המון כבוד הדדי, אני לא מתערבת להם, הם לא מתערבים לי, אני לא מתערבת בהוראות רופא, אני לעולם לא אגיד למטופל, אל תיקח את מה שהוא אמר, אוקיי? אני מכבדת את הפרסונה שעומדת מולי, את השנות ניסיון ואת את זה שאני גם לא האימא של אותו ילד.
0: וזה לדעתך משקף את מערכת היחסים היום בין הומאופתיה לרפואה הקונבנציונלית המערבית לא שאנחנו מכירים, אני... וקצת היסטוריה, כי את כתבת לי, זהו, כתבת לי, עד כדי כך כתבת לי, הביג פארמה וחברות התרופות רדפו אותה, הורידו אותה מהשימוש היומיומי בבית חולים.
1: נכון.
0: נהי לנו מילה על זה.
1: נכון, נכון. זה באמת להומאופתיה היה במאה ה-19 תור זהב מטורף. כי באמת הרפואה הזו הייתה מאוד אגרסיבית. הרפואה ההירואית שסיפרתי לך בהתחלה הייתה מאוד אגרסיבית, ובאמת יותר ויותר רופאים. השמועה לרופא מגרמניה עשתה כנפיים, ובכל אירופה, וזה הגיע לארצות הברית, ורופאים, זאת הייתה פשוט רפואה ממסדית. היו 22, אם אני לא טועה, בתי חולים להומאופתיה. זאת אומרת ששולבו ביחד הומאופתיה ורפואה קונבנציונלית, רופאים היו הומאופתיים.
0: הייתה אינטגרציה.
1: הייתה אינטגרציה, היו מכללות, זאת הייתה רפואה בבית בית המלוכה באנגליה. זה בגלל שהמהות ההומאופתית היא לא רק לדכא את הסימפטום, אלא באמת להשיב איזושהי בריאות למצב, ואנחנו באמת נורא נורא מתאמצים בזה. זה הפך להיות רפואה מאוד אריסטוקרטית, ובית המלוכה באנגליה אימץ את ההומאופתיה, ובמשך דורות, המלכה אליזבת הייתה מספרת על הקיט תרופות ההומאופתיות, וההומאופת שלה, ההומאופת שנתן לה את, מה היא לוקחת לבחילות בנסיעות, ומה היא לוקחת לפה, אני מכירה באופן אישית ההומאופת של דיוויד בקאם, זאת אומרת, אצולת אנגליה עד היום, זה ממש נחשבת לרפואה של האריסטוקרטים, כי באמת, מאוד עדינה ומאוד מאוד יעילה, ובאמת בלי תופעות לוואי. אנחנו מגיעים באמת לסוף המאה ה-19, ויש באמת תור זהב מטורף של אוניברסיטאות ובתי חולים, ומשפחת רוקפלר עולה לשלטון, לא בדיוק עולה לשלטון, אבל ההומאופתיה הייתה נורא נורא בשיא שלה, ובאמת בשנת 1846 הוקמה ההסתדרות הרפואית האמריקאית, והם ייסדו איזשהו חוק אתיקה שאסר על מישהו הוא רופא להתייעץ עם רופא הומאופת. למה?
0: למה?
1: כי זה לא היה כלכלי. ההומאופתיה...
0: כי הם דפקו את הייצור התרופות. נכון. כל הביזנס של התרופות.
1: נכון, נכון.
0: אבל הומאופתיה עצמה היא רוקחת תרופות אחרות.
1: מאוד זולות.
0: אז...
1: ומאוד לא משתלמות.
0: תסלחי לי, להגיד לך כמה עלתה התרופה האחרונה שלי?
1: תגיד.
0: 700 שקל?
1: אז זה לא הומאופתיה קלאסית.
0: אוקיי.
1: אתה טופלת בהומאופתיה מודרנית, כי שמו לך המון המון תרופות.
0: אף תרופה שקניתי מהומאופתיה עד היום לא ירדה מ-500 שקל.
1: אוקיי, זאת ההומאופתיה המודרנית, ששמים כמה דברים, וכנראה כל תרופה.
0: התרופות הכי יקרות שהיו לי בחיים.
1: אז תרופה הומאופתית עולה בסביבות 50-60 שקלים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? בתחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, שם ההומאופתיה, מה שנקרא, התחילה לרדת מקרנה. הייתה קרן שנקראת קרן קרנגי, עם המיליארדר רוקפלר, אני פשוט קוראת כי אני רוצה להיות מאוד מאוד מדויקת.
0: זה בסדר, זה בסדר.
1: הם שכרו מישהו שנקרא את פלקסנר, שיצר דוח שנקרא דוח פלקסנר. הם אמרו, אנחנו רוצים להעלות את הסטנדרט של הלימודים בארצות הברית, להכפיף אותו למודל הביו-רפואי והכימי. אוקיי, רפואה שמבוססת רק על כימיה, רק על חומר ורק על מעבדות, כי אפשר לרשום על זה פטנט. אוקיי? תבין, זה עניין מאוד מאוד כלכלי. מה שאפשר לרשום עליו פטנט, הופך לתרופה, והופך לתרופה שמשתמשים בה. מה הומאופתים עשו? הם הורידו אנשים מתרופות. מתרופות כרוניות לכל החיים.
0: זאת אומרת, עניין של תעשייה, של כלכלה, לאו דווקא טובת האדם ובריאותו, וזה קורה במחוזות, בעיקר זה קורה בעולם במחוזות התרופות ובמחוזות הנשק.
1: זה נורא עצוב.
0: שזה שתי תעשיות שהן בשל הצדקת קיומן, הן פוגעות במין האנושי.
1: ההסתכלות היא לא על הפרט. ההסתכלות היא בעיקר על הלוגיסטיקה ועל הכסף, המשך תלות של האדם ב... עכשיו, דוח פלקסנר...
0: רק בואי... מתי זה נרגע? המלחמה הזאת נרגעה וההומאופתיה כן חזרה לחיק?
1: לא, היא מעולם לא חזרה.
0: עדיין יש מלחמה?
1: כי מה שקרה, אני חייבת להגיד את זה, כי זה נורא חשוב בהיסטוריה שלנו, שבאמת הדוח הזה קבע שרק מי שיעבוד בצורה כימית עם פטנט, יקבל מימון מאוד נדיב.
0: ואז יש דלגיטימציה להומאופתיה באופן אוטומטי.
1: בדיוק.
0: למרות שהיא נחקרת.
1: נכון. ומי שבאמת יעשה לפי החוקים, יזכה למימון נדיב, ואוניברסיטאות התחילו להיסגר, והמוסדות ההומאופתיים פשטו את הרגל, כי הם לא יהיו זכאים לקבל את המלגות ואת הכסף הזה, ושמה התחילו לרדוף את ההומאופתיה.
0: שאלה אחרונה, אנחנו קרובים לסיום. שיחה מרתקת, אגב.
1: כן.
0: לדעתי, מי שיקשיב לתוכנית הזאת, יבין, אני מקווה, זה מה שניסיתי לעשות איתך, יבין באמת את העיקרון של הדבר הזה. ניסינו גם לא להיות בסיסמאות, ולא להיות, כאילו לנסות להבין את הדבר הזה לעומקו, ואין ספק שהמשפט דומה ירפא דומה, הוא העיקרון. אבל ניסינו לפרק אותו. שאלה אחרונה, מחלות קשות, סרטן, גידולים. המאופתיה יכולה לעזור בדברים האלה?
1: כן.
0: איך זה יכול להיות?
1: מהניסיון שלי, כן, תראה, אני...
0: הרי גידול זה תאים סרטנים שאוכלים תאים בריאים.
1: נכון.
0: ואז
1: יש, תראה, אני ראיתי באופן אישי על אנשים שאני מכירה, שכן, אני ראיתי גידולים שהצטמצמו. זה היה מדהים לראות, כי זה היו מצבים שגם אני הייתי קצת סקפטית.
0: כן.
1: אני, לא נעים לי להגיד, אבל אני הייתי סקפטית.
0: זה בסדר, אני חושב שסקפטיות היא מפתח להרבה דברים בחיים. כי במקום שיש התנגדות וסקפטיות, שם גם תבוא פריצת הדרך הגדולה ביותר.
1: ואני למדתי שיעור בצניעות. שיעור כל כך גבוה בצניעות, שהוא אומר, אנחנו לא יודעים הכל. ויש כל כך הרבה משתנים. אנחנו לא יודעים כלום. אתה כל כך צודק. והגוף שלנו הוא מכונה ביולוגית, ואתה תגיד אלוהית, מהממת. ויש כל כך הרבה דברים, ויש לו כל כך הרבה יכולות, וכל כך הרבה מקומות לריפוי. אני רוצה לסיים בסיפור על, קצר? על ילד בן 3, מטופל שלי, שבא עם גוש בחזה, סליחה, באגרון, היה לו מין ציסטה כזאת שבאה מבסיס עצם הלשון, ורצו לקחות לו את הגוש, אבל זה ניתוח מאוד מורכב, היה צריך להגיע לבסיס עצם הלשון, וזה ילד שמפחד מרופאים.
0: זה אזור מאוד רגיש, מאוד...
1: אפילו לבוא אליי הוא פחד.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אפילו אותי הוא חשד בתור רופא, והאימא הייתה בהיריון, והיא אמרה לי, תקשיב, אני לא אעמוד בשני הדברים, והרופא אמר לה, זה בסדר, זה יכול להיות גם עוד כמה חודשים. אז אמרתי, אז בואי נעבוד. בואי נעבוד בכמה חודשים, נחזק אותו. פשוט נחזק אותו. והרופא אמר, תקשיבי, זה לא יעבוד, זה עטוף בקפסולה קשה, אי אפשר לרפא את הדבר הזה, הוא גם לא יכול להיספג חזרה לגוף. וזה זה, זה, זה, זה קשה, אוקיי? ואמרתי להם, בסדר, בואי נחזק אותו עד הניתוח, שהוא יבוא במצב הכי פיט שלו, ונעבוד על הפחדים, כי הוא צריך לעבור ניתוח עם רופאים, הילד מפחד פחד מוות מרופאים. ומה שקרה בטיפול זה שהציסטה הזאת שהייתה עטופה בקפסולה נעלמה. היא פשוט נעלמה. וגם בצילום לא ראו אותה יותר, ובאולטרסאונד לא ראו אותה יותר. והאימא באה לחירורג ואמרה לו, אמרת שזה לא יעבור. אז הוא אמר לו, מה זה ציסטה? זה נספג, אני לא... אנחנו לא יודעים הכל. אז זאת, זה לימד אותי המון המון צניעות. לא כי אני חשבתי שאני יכולה לרפא את זה, אלא כי אנחנו לא יודעים שום דבר על הגוף, אז אנחנו תמיד, תמיד צריכים לתת לו את הקרדיט, שהוא יודע לרפא את עצמו. הגוף יודע, ועם זה אני רוצה שאנשים יצאו מהשיחה שלנו, יש תקווה, יש ריפוי, תמיד אפשר לנסות עוד משהו, עוד מפתח, עוד שיטה, יש כל כך הרבה שיטות טובות בעולם. אל תתייאשו, הגוף שלכם מדהים וחזק, ותודה.
0: ואני תמיד אוהב לקחת את הדברים לעוד קומה של התבוננות, לחבר לחיים. אמרנו שהעיקרון הכי חשוב במאופתיה זה דומה ירפא דומה. נכון. זה הבסיס. ואני אומר בחיים, בהשתקפויות, במערכות יחסים, דומה ירפא דומה. זאת אומרת, גם בהקשר של מלחמות, גם בהקשר של... בסופו של דבר, הפוטנציאל תיקון הכי גדול שלנו נמצא במקומות שהכי דומים לנו, אבל הם תמיד, כשהם משתקפים במראה, זה גם בדרך כלל הכי קשה לנו, כי הכי קשה לנו הרבה פעמים זה לפגוש את עצמנו. ולכן אני חושב שדומה ירפא דומה זה עיקרון לחיים.
1: זה עיקרון מדהים.
0: תודה רבה אלה מור.
1: תודה לך.
0: שיחה מרתקת.
1: תודה רבה.
0: מקווה שנהניתם והשכלתם לפחות כמוני.

בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: תמיד אני אומרת, השיחות הכי טובות זה בין השירים, אני אומר את זה שוב ושוב ושוב. בוקר טוב, אלן, רדיו מהות החיים. אנחנו כאן במנועי קיץ, גרסת מנועים קדימה של יולי אוגוסט, אני גלית גוראיני, ואיתי כאן, איזה כיף לי, אקו, מה נשמע?
1: מדהים, מדהים, איזה כיף להיות כאן.
0: איזה כיף שאת כאן. הרגע גילינו שאנחנו מכירות מהרבה לפני כן.
1: נכון.
0: והופתעתי. אני פשוט קצת סנילית, את יודעת, הכל מתחיל להסתייד כבר עם הגיל.
1: לגמרי.
0: מה קורה? מה נשמע הבוקר?
1: בוקר טוב.
0: כן, עבר טוב הבוקר.
1: עבר חלק. כמות קפה מספקת לפני שהגעתי לכאן.
0: ושזיף.
1: ושזיף, נכון. והכל ממש ממש כיף. יש כזה קיץ מלא הופעות. כן. והתחלתי לעבוד כבר על חומרים חדשים.
0: איזה כיף.
1: כן, כיף.
0: כמה זמן עבר מהאלבום אחת?
1: עוד לא שנה.
0: עוד לא שנה,
1: לא,
0: נכון?
1: לא, באוקטובר אנחנו נחגוג שנה.
0: כי לי זה מרגיש שזה יצא עכשיו.
1: לי זה מרגיש שעבר נצח.
0: מהמקום שאת נמצאת.
1: כל אחד ושלו.
0: זה כן. כמו שאת יודעת, מישהו אומר למישהי שיש לה תינוק בן שנה, יו, איך עבר מהר, כן. איך הוא גדל, אז זה לא עבר.
1: והיא עדיין צולעת, כן.
0: משהו כזה, כן. כן. רציתי לשאול אותך הדבר הראשון, אני כל הזמן חושבת על שער אחר שער. זה שיר אוטוביוגרפי, מה שנקרא? שער אחר שער?
1: הרגשתי שזה מין אוטוביוגרפי, אבל על כל חוויה שהרבה נשים יכולות להתחבר אליה.
0: כן.
1: כאילו, כשאת מתחילה לחשוב על הנושא הזה, אז את לא קולטת כמה דברים את... פשוט מכילה, כאילו, אוקיי, זה בסדר, לא נורא, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי.
0: כן, כי זה לא דרמטי, לא נורא.
1: כן, שום דבר הוא לא דרמטי ולא נורא, והוא למה את לא מחייכת, וזה למה את לא זה.
0: אוי, אני שונאת את המשפט הזה.
1: כן, אז כאילו פתאום כשהתחלתי להתעסק בנושא והכל התחיל לצוף, אז כן, אז זה מין כזה.
0: אז זה סוג כזה של לקחת את כל... הצער של כולם ולעשות מזה שיר מחאה כזה?
1: כן, לא יודעת, לא צריך אפילו להתאמץ הרבה, את פשוט רושמת את מה שאת חובה.
0: ועושה מזה שיר, סוג של שירת הסטיקר, שירת ההערות, משהו כזה.
1: כן,
0: וברק שחור זה עם קרולינה כפרה עליה.
1: כפרה עליה.
0: בם בם, על מה השיר הזה?
1: טוב, קשה לי לדבר על מה השיר הזה,
0: okay.
1: כי הוא כן דווקא קצת יותר...
0: אישי?
1: אישי, okay. עמוק, לא רק שלי, כאילו, אבל מי שממש מתעניין, שיקשיב למילים, okay. והם שם, הם כן, הוא כן כל כך אישי, שהוא היה צריך להיות קצת יותר ספרותי. אבל באופן כללי, אני מאוד מחפשת לחקור איך אפשר להוציא זעם נשי,
0: כן.
1: בתוך מוזיקה, באופן יפה, כאילו.
0: זה מרגיש בדיוק באלבום הזה. אני מתה על האלבום הזה כי הוא מלא כוח. אבל כוח בשליטה, מה שנקרא. כן.
1: קוראים לזה כוח, עוצמה, כשזה עוצמה, כוח
0: עוצמה.
1: בשליטה.
0: זהו המילה. אמרתי לך, אני מסתיידת. מה לי המילה? הכי כאילו אלבום עוצמה בקטע הנשי והאישי, גם כן, משולב.
1: כן.
0: אני רוצה להתחיל מההתחלה.
1: תתחילי.
0: תמיד היית במוזיקה, זאת אומרת, זה מהבית, זה התחיל מגיל מאוד צעיר, או באיזשהו אופן נפגשת, הייתה איזו פגישה גורלית עם המוזיקה?
1: הייתה פגישה גורלית עם המוזיקה, אני כל החיים, היה לי קול ממש מצונן. תהי, ילדה כזאת...
0: מה, כזה...
1: סתומה ובצודדת. כן.
0: אוקיי.
1: וגם לא כל כך הסתדרתי עם מסגרות ודברים, ואפילו ניסו לשלוח אותי ללמוד קלידים, ולא הבנתי, וזרקתי על המורת הקלידים, זאת אומרת, לא צפו עתיד מזהיר, כן, אמרתי אכזם. ואז באיזשהו גיל 19, הרבה בזכות גברי גם.
0: כן, שדיברנו עליו.
1: כן, שדיברנו עליו לפני שדרכו אנחנו מכירות. אז זה הכניס אותי ככה לעולם של המוזיקה. לא ידעתי כאילו, התגובה של אנשים סביבי לאיך שאני שרה התחילה להיות כזאת, התחילה להדהד ולהיות חזקה, ואז משם...
0: מה שרת? זאת אומרת, הצטרפת אליו כשעשו ג'מים?
1: לא, ניגנתי בגיטרה, בישנית, בישנית. שמע, כתבתי איזה שיר, פרנק. וזה היה קטן ומובך ומביך. אבל משהו עורר אותי במפגש של הקול שלי עם אנשים, וזה גרם לי ככה להתחיל לחקור את זה, ואז אחרי כמה זמן פגשתי את עמית קרמלי, שהוא היה בשוטים, גם בסיסט, גם מפיק, הוא אדם באמת מוכשר, והוא עושה סדנאות קול כאלה, ועשיתי אצלו איזו סדנה כזאת פרטית, האמת.
0: שקשורה לשירה.
1: שקשורה לשירה, וזה זה שינה לי מקצה לקצה פתאום את התפיסה, ואמרתי, זה מה שאני הולכת לעשות.
0: כי נפתחת.
1: כן, כי שמתי את החוסר ביטחון בצד, החלטתי שהוא כבר לא משרת אותי, ושאני עכשיו הולכת לשים את כל האנרגיה שלי על להיות הכי טובה שאני יכולה. זה כאילו בערך כן. מה שזה היה.
0: ואז ידעת, זהו, זה הייעוד שלי, זו התשוקה שלי. זה מה
1: כן,
0: שאני רוצה לחיות.
1: זה הגיע לי פעמיים, אחר כך כאילו, אחרי התקופה הזאת, זה קרה כשגרתי במדבר, ואז טיילתי קצת בעולם, וחזרתי והייתי אמורה, טיילתי בעודו וזה. חזרתי, הייתי אמורה להמשיך לטייל, היה לי סחורה, הכנתי מלא בגדים בעודו וזה, הייתי באלה, ממש נוודית, כאילו. Okay. ואז הזמינו אותי לג'ם, בפלורנטין,
0: כן.
1: והג'ם הזה כבר היה, זהו, כאילו, נכנסתי לג'ם, ג'מג'מתי עם איזה הרכב שם שהיה, ומאז ידעתי שזה היה...
0: זה סוג של בשלות מאוחרת, בגדול.
1: כן, את עכשיו כשאני בת 30,
0: כן.
1: אז זה נראה לי תינוק, להיות בן 20-19, כן. ולא לדעת מה אתה רוצה או להחליט באותו כן. רגע. אבל אז זה הרגיש לי מאוד מאוחר, כי סביבי היו באמת הרבה, כאילו מוזיקאים זה כזה... כן, יש הרבה מוזיקאים שלומדים את זה מילדות, כן. ותופסים איזה כלי וכזה, נכון. אז לא הייתי כזאת, לא הייתי מלומדת.
0: כן. כן. אני, יש לי את אותו עניין בקטע של שדרני רדיו, הרבה שדרני רדיו, הם היו שם, מגיל
1: במסלול
0: צעיר,
1: הזה.
0: בהופעות, בתקליטים, בתקליטים, אתה יודעת מה זה תקליט, נכון?
1: אמא שלי הייתה בגלי צהל, הייתה בתקליטייה.
0: באמת?
1: כן, כן.
0: כל הזמן מגלים דברים.
1: את לא מבינה כמה. כן.
0: כן, אז גם כן, יש את ה... גילוי המאוחר הזה.
1: כן.
0: של,
1: אבל עוד פעם, מאוחר זה יחסי, כי היום את תפגשי מישהו בן 19-20 שלא יודע מה הוא רוצה לעשות עם החיים, ותגידי לו, מעולה, אתה לא אמור לדעת.
0: כן, נכון.
1: אז,
0: אבל זה נכון, באמת.
1: כן.
0: יש אנשים שיותר, הדרה לוין הרדי, דיברנו עליה לפני כן במטבח, התחילה, בגיל 36 התחילה מוזיקה. כן. עשתה דברים אחרים כאילו של יצירה וזה, אבל בגיל 36 זה פתאום...
1: שיש משהו בשל.
0: כן, שיש משהו בשל, אז זה מגיע.
1: כן.
0: אז הוצאת, בהתחלה התחלתי עם טיטו, נכון?
1: נכון.
0: והייתם צמד והוצאתם שני אלבומים ו-EP, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: ועשית אחרי זה אלבום משותף עם קרן דוניץ, מבטרינג טריו. מהמם, וואו. אני לפעמים רטרואקטיבית נכנסת לחומרים.
1: זה מה שיפה במוזיקה, אבל.
0: בעננה של...
1: היא שם בשבילך, היא מחכה, כן. כאילו, גם אם אתם עוד לא שמעתם.
0: אז כן, אז תלכו...
1: כן, גם יש לייב אצלי בסטורי. אני טכנולוגית כזאת.
0: ממש, דיגיטלית, תלמדי אותי, אני אעשה לך קורס. ואז בארבח לעשות לבד, כי חששת לפני כן להיות לבד, עדפת עם אחרים, ואז אמרת, טוב, אני...
1: קודם כל, בגלל שלא הייתי מלומדת, אז הבית ספר שלי היה השיתוף פעולה.
0: לעבוד עם אחרים.
1: אז זה ממש הבנתי על ההתחלה שהצמידות הזאת לאנשים כל כך מוכשרים, טיטו, קרן, הלייבל שנקרא רוטייפס, שדרכו הכרתי המון המון אנשים ולמדתי המון, זה היה בית ספר שלי בעצם, זה היה מכללה.
0: התואר הראשון והשני שלך.
1: בדיוק, התואר הראשון והשני. ולמדתי שם הכל, ובאמת זכיתי מאנשים כל כך מוכשרים.
0: ממש.
1: אז כן, יש בזה גם שילוב של הלמידה, וגם בטוח שיש בזה גם שילוב של קצת חשש.
0: כן.
1: לצאת ישר לעולם לבד, מי בכלל רוצה לשמוע, מה... כן. יש גם את האלמנט הזה. ויש גם את האלמנט שפשוט עד עכשיו, עד אותו תקופה, הייתי שרה באנגלית. והתחיל קצת לנגוס בי שאני... שאין לי יחסים עמוקים עם הקהל שלי.
0: כי הם לא מבינים את ה... לא כולם מבינים את האנגלית כן. בעצם.
1: כן. לא מבינים את
0: העוקץ,
1: את הסאבטקסט.
0: ואת הטקסטים החדים והמטריפים.
1: כיף, שגם כאילו, אז פשוט שיבינו.
0: כן.
1: שיבינו שאני אגיד משהו שישאר עם אנשים, אני יודעת, יכולה רק לקוות שישאר עם אנשים, אבל בטוח לעשות, זה יהיה יותר קל מאשר באנגלית.
0: וכתבת באנגלית, בגלל שחיית את זה, בגלל שהיית בארצות הברית, או...
1: כשאני חושבת על זה, קודם כל נולדתי בארצות הברית, וגדלתי עם השפה הזאת, אז היא כן טבעית לי. כאילו, יוצא לי מבטא מאוד מצחיק, אבל...
0: אני קוראת לזה מבטא מטריף, אבל תקראי לזה איך שאת רוצה.
1: אבל זה איזשהו שכלול כזה. אבל וגם יש משהו באנגלית, כשרק התחלתי עם המוזיקה, אז לא ידעתי מוזיקה, לא ידעתי מה זה לכתוב שיר, ולא ידעתי מה זה צלילים, ולא ידעתי מה זה להופיע. אז להתעסק גם בנוסף בטקסטים היה קצת כבד.
0: כן.
1: ויש משהו באנגלית שהיא מאוד מהבטן, היא מאוד אינטואטיבית, אז אפשר לי פשוט ליצור ולהבין את מה שהייתי צריכה להבין, ואז כן. יכולתי לגשת לטקסטים ממקום יותר בוגר ורגוע, שעכשיו מתעסק רק בזה, כן. ולא עסוקה בלהבין את כל עולם המוזיקה, כאילו שזה
0: כן.
1: חתיכת דבר להבין.
0: ולקח לך זמן להיכנס לכתוב בעברית?
1: לקח לי, כמו פעם ראשונה שאת שומעת את עצמך, נגיד הפעם ראשונה ששמעת את הקול שלך, כן. בשידור.
0: כן, בקסטה.
1: בקסטה.
0: הייתי מקליטה את עצמי. ומקשיבה אחרי זה כדי לראות אם יש לי הרבה אז...
1: שזה מדהים, שם אנחנו יכולים את לעשות את זה בהודעות הקוליות, כאילו, כליל. אבל זה קטע, אז כן, אז כאילו לקח לי המון זמן להפסיק להרגיש... כה מובחת מהעברית.
0: באמת?
1: מלא זמן, כן.
0: איזה קטע.
1: כן.
0: אבל דיברתם עברית בבית.
1: כן, דיברנו עברית, אבל כשאתה כותב בעברית שירים, אז אתה אומר, וואו, רגע, זה באמת מה ש... למה התכוונה המשוררת? מי ירצה לדעת את זה עלייך?
0: צריך לצלם אותך בתהליך הכתיבה, נראה לי. זה שוס היסטרית, זה תהליך לסטורי באינסטגרם.
1: לא. כן.
0: אנחנו נשמע את זוזי, ואחרי זה נעשה משהו בחי.
1: יאללה.
0: סבבה. בחי. בחי. הכי חי שיש. כן.

0: זוזי, מתוך אחת. תעשי לייב עכשיו?
1: כן.
0: אני מחכה לזה ומצפה לזה. מה את עושה?
1: את ג'ינג'ר ג'רס.
0: יאללה. מתחילים? פלייבק, רגע, מה את עושה?
1: זה נקרא בוי.
0: הנה.

הראש הסכים והבין וכיוון לביצוע, אבל בגרון יש עוד משהו תקוע, פצוע, רעוע, מלוח. נסענו רחוק וחוזרים השבוע, היי, קפה שחור רוהן איתי, העולם יפה יותר כשאתה איתי, ואם רוצים בית, אז בונים בית.

0: בואי נמלט באמת.
1: בואי נעוף מפה.
0: יאללה.
1: יפי דמת!
0: תגידי, אז היפ, מכל הדברים, מוזיקה, היפ-הופ, מה דיבר אלייך בהיפ-הופ, בראפ? מה קרה לך שם בסגנון הספציפי הזה?
2: אני חושבת שזה שילוב של דברים. בהתחלה זה היה... קודם כל, נתחיל מזה שזה המוזיקה, הביטים. באתי, רקדתי היפ-הופ המון שנים.
0: רקדתי
2: היפ-הופ, ותמיד הרגשתי את זה ככה בגוף.
0: כן.
2: התגובה הגופנית שלי להיפ-הופ.
0: כן, רואים את זה בקליפים.
2: כן, אני ממש...
0: תתקרבי.
2: סליחה. ממש מרגישה את המוזיקה בגוף, ובגלל זה גם התאהבתי במוזיקה, זאת אומרת, אף פעם לא חשבתי שאני ישיר.
0: שתעסקי בזה,
2: כן. שאני אעסוק בזה, פשוט רציתי להיות הכי קרובה שאפשר. לדבר, מדהים. פיזית, כאילו, על הבמה, בתוך הכלים, עטופה בהם, כי אני כל כך אהפה מזה.
0: כן.
2: ואז, בתהליך המחשבתי יותר, ההומור. יש הומור עצמי. יש איזה, מצד אחד אתה יכול באלבום אחד להיות כן. הכי עמוק והכי אמיתי, ומצד שני אתה יכול להיות הכי כליל והכי נונסנס, והמנעד הזה, אני אהפה עליו, על ההומור העצמי, על המודעות כן. העצמית שמלווה את ההיפ-הופ, הציניות הזאת, כן. זה מסתדר.
0: מעניין.
2: כן,
0: זה גם סיפור נורא יפה, איך שהכל הגיע אלייך, ממש אמר, שלום, תראי אותי, ותחיי אותי. ממש זה נראה ככה, כאילו זה קרה לך.
2: כן, זה שילוב של השניים, כאילו אני כן בן אדם שאני מכוונת מטרה, ואני הוחקה, ואני מגיעה לזה.
0: כן.
2: אבל זה כן גם מאוד אמר לי, בואי.
0: כן, כאילו אמר לך בואי, ואז קבעת.
2: בדיוק, בדיוק.
0: כן, כן. הייתה לזה נקודת לגמרי. פתיחה כזאת, כן.
2: לגמרי.
0: אני נורא רוצה לדבר איתך על עניין הנשים במוזיקה.
2: למה?
0: למה? מה הבעיה? פשוט לא מצאנו מישהי לפסטיבל, לא, אין מוזיקאיות. כמה שאת רוצה לדבר על זה, כן. אנחנו לא בקטע של ביקורת נוקבת, אנחנו בעניין של כנות. ודווקא בגלל שאת מגיעה ממקום של העצמת נשיות ונוכחות, אנחנו כאן, אנחנו יודעות לעשות הכל טוב ומעולה, בוא נחיה ביחד, בסבבה. יש את העניין הזה שיש הרבה פחות מוזיקאיות באופן כללי, ממוזיקאים פה בארץ בכל אופן, והיפ-הופ וראפ זה בכלל...
2: כל יחסי.
0: פחות, לא?
2: את נפלת על בחורה מאוד חיובית.
0: מצוין, חיובי זה אנחנו. אנחנו הפוזיטיב אלטרנטיב.
2: פוזיטיב אלטרנטיב.
0: כן. ובדיוק בשביל זה אני שואלת אותך, איך את חווה את הדבר הזה?
2: אז אני אגיד לך איך אני חווה אותו. אני לא מסתכלת עליו. אוקיי. אני מאמינה שיש פה עניין גדול, וסביב העניין הגדול הזה יש מערך. ובמערך הזה כל אחת וכל אחד עושה את התפקיד שלו. יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא למחות על זה, ולשים לב לזה, ולעורר את זה, ויש אנשים שהתפקיד שלהם הוא להיות זה.
0: כן.
2: ואני מרגישה שהתפקיד שלי הוא להיות. ופשוט לייצר כל הזמן תוכן, אפילו, תת, גם עשינו פסטיבל, אני ופומיק, שותף שלי, עשינו את ה-20 שנה ללורן איל, בברבי שהיה, וכל הזמן כאילו לייצר או את התוכן האישי שלי, או לייצר במה, או לייצר חיבורים, וזה הלהיות. אז בחיים שלי אני לא חווה, אני כל הזמן עסוקה, אני לא חווה הדרה, אני כאילו, יש לי פורמטים שונים ורחבים של הופעות, אני עסוקה כבר הרבה מאוד שנים, ואני למדתי את הטריק הזה שאם לא קוראים לך, תייצר לעצמך, וזה כבר מביא המון. זאת אומרת, יש עניין עם מה שאת אומרת, וזה ידוע וברור שיש פחות נשים, ושיש עדיין פסטיבלים שהם מאוד מאוד לא שוויוניים, ויש בכלל המון דברים מאוד לא שוויוניים. אני פשוט, מהנקודת מבט שלי, חייבת לייצר את המקום שבו יש נורמליזציה. כי אני לא מרגישה, כמו שאת באה לכל רעיון שאני אבוא, ישאלו אותי איך זה להיות אישה בעולם המוזיקה.
0: כן.
2: איך זה להיות גבר.
0: אני מבינה מה את אומרת.
2: אני חייבת להיות הדבר עצמו.
0: כן.
2: גם לכיף שלי.
0: כן.
2: אני הדבר עצמו. אני לא קודם כל... אישה, אני קודם כל בן אדם, ואז אני אישה וזה יפה, ואני שונה מגברים, וגברים שונים מנשים וזה יפה. ואז אני שוב פעם בן אדם, זהו, כאילו.
0: כן. אני אוהבת את ההבחנה הזאת של... יש אנשים שהתפקיד שלהם זה להציף ולמחות, ויש אנשים, ויש נשים שהתפקיד שלהם זה פשוט להיות הדבר עצמו.
2: כן.
0: אני ראיתי אותך, שמעתי אותך אומרת את זה באיזושהי כתבה, זאת אומרת, ציטטו אותך, ועכשיו אני מבינה בדיוק למה את מתכוונת. כאילו פשוט להיות, להיות הדבר הזה ולעשות, כאילו הכל...
2: כן, ביום שאני אגיע לרעיון ולא ישאלו אותי על זה, אז אני יודע שעשיתי משהו. כן. או שהצלחנו כולנו, שיש איזו תנועה חיובית.
0: כן.
2: כי אני לא סוס פוני. כל אחד מכיר אישה, כאילו, זה לא...
0: לא,
2: אני לא חד קרן.
0: אי אפשר להתעלם. קודם כל, את קצת חד קרן.
2: נכון.
0: בואי נתחיל מזה.
2: אבל את יותר עם הצבעים בשיער.
0: זה רק צבעים. זה רק צבעים. את יודעת, אנשים שהם לא חדי קרן, לפעמים צריכים צבע בשיער כדי שיחדור להם קצת חד קרניות.
2: את חד קרן.
0: אבל... זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שדברים קורים. זאת אומרת, יש הבדלים, יש עניינים, קורים לפחות נשים, לכל מיני פסטיבלים. אני יכולה להגיד לך שבתוכנית שלי, אני מאוד מאוד משתדלת, לא ליפול טוב, יש פחות שירים של נשים, וזה כלל עולמי, זאת אומרת, גם במוזיקה לועזית. אז אני ממש ממש משתדלת כל תוכנית לפתוח בשיר של אישה, ששרה אותו אישה, שיצרה אותו אישה. או מחול, או מהארץ, ושיהיה, ואני סופרת, אני רושמת ממש קטנים כאלה, אחד, שתיים, זה, כדי לוודא שיהיה חצי-חצי.
2: את מחזקת את ה... יש לי כן. איזה מחשבה כזאת, שבאמת בגלל שהעולם נהיה כל כך גדול, והתקשורת החברתית וזה, והכל... רשתות חברתיות, תקשורת חברתית.
0: תקשורת, הכל. מה שתגידי, את תצדקי, יש היום מושגים לכל דבר.
2: אז אני מרגישה שבגלל שהכל הולך ונהיה רחב כל כך, בסוף זה רק אחריות אישית. מה שישאר לנו, בכל, כאילו, אין אמת אחת ויש פייק ניוז, כן. ואתה לא יכול לדעת לבסס את המידע שלך יותר על הבחוץ, אבל מה שנשאר זה באמת האחריות האישית הזאת, שלדעת שאתה כן. עושה את מה שאתה יכול, כן. כמה שאתה יכול כדי לקדם כן. בעצם שוויון, איך שאת לא מסתכלת על זה כן. לכולם, לצבע, למין, לכל, נכון. כאילו. אבל זה מגיע בעיניי, אם אני קצת ארחיב.
0: תרחיבי.
2: מהכרת השוני. כאילו, השוני הוא דבר יפה.
0: כן.
2: לא לנסות לשטח ולהגיד שווים, זה אומר שכולנו אותו דבר. כי לא כולנו אותו דבר. יש שוני והוא יפה. וזה פשוט לכבד את השוני.
0: כן.
2: כאילו, זה נראה לי כיוון.
0: אז אם אנחנו מדברים על, אני אמרת, אני פוזיטיב. אני, יש לי גישות חיוביות, אז אני הולכת לחדשות טובות ברשותך. מבזק קצר, שנייה.
1: יש לנו חדשות טובות בשבילכם.
0: יש לנו חדשות טובות בשבילכם. כשבבאר שבע אומרים המקרר, אנשים כבר מתחילים להבין לאיזה מהם הכוונה. זה שהוצב במרכז המסחרי בשכונה ב' והפך לסיפור הצלחה חברתי. המטרה שלו בקטן בינתיים למנוע בזבוז מזון. בבאר שבע, כמו בכל מקום אחר בארץ, נזרקות כמויות בלתי נתפסות של מזון, ממאפים בסוף יום העבודה של מאפיות, דרך פירות וירקות שלא יוחזקו בשווקים בסופי שבוע, ועד למזון בבתים פרטיים ועוד. פחות בחודש אחרי שנפתח המקרר, העומד בפתח קפה סיגל בשכונה ב' ברחוב ביאליק 5, אם אתם רעבים, הוא כבר מוסד שכונתי. במקרר מונחים ירקות, מאפים, לפעמים חומוס טוב, מדי פעם פיצות ועוד. מקררים כאלה פועלים במקומות אחרים בארץ, בהם שכונת שפירה בתל אביב, במדרחוב בירושלים. המטרה היא לצמצם את זריקת המזון אשר בישראל מגיעה לממדים גדולים. סביב המקרר התפתחה קהילת פייסבוק של אנשים שתורמים מכל הלב, רבים פונים לעמוד הפייסבוק על מנת לברר האם צריך והאם מתאים לתרום. בתיווכו של גורם משוויץ הוקם מרכז מחקר משותף לחוקרים מישראל, ירדן, מצרים ואפילו סעודיה ותימן להצלת ים סוף, השוניות והאלמוגים שבו. מרכז המחקר שיוביל את שיתוף הפעולה נחנך לאחרונה בשוויץ, ויהיו חברים בו חוקרים ממדינות הסמוכות לים. המרכז החדש יעסוק בכושר העמידות של השוניות מול איומים גלובליים ומקומיים. כן, אני אמרתי את זה. מכון מחקר טכנולוגי של ממשלת שוויץ תיווך ואפשר את המחקר, שכן חלק מהמדינות לא מקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל. בין הגופים האקדמיים שיקחו חלק בשיתוף הפעולה נמצאת תחנת המחקר הירדנית במפרץ העקבה. המרכז יכלול חוקרים מתחומים שונים, בהם חוקרי האוקיינוס, ביולוגים, גנטיקאים, אקולוגים, גיאולוגים ומומחים ממדעי הטבע והסביבה.

0: גבוה גבוה, אי אפשר שלא.
1: חייב לעלות, עולה לי. זה התשובה שלי לעומר אדם.
0: זה הוא שר את זה, לא ידעתי מי שר את זה. לא מעודכנת, פחות מעודכנת. אני צריכה אולי להיות. מה שמביא אותי, דיברנו פה קצת על התחושות של אחרי היציאה של האלבום הראשון בעברית, שהיית צריכה להתרגל לזה. ואחת השאלות שאני אוהבת לשאול אנשים, כי אני מתעניינת בקישקס, זה מה את מרגישה שהאתגר הפנימי שלך, בכלל בחיים, לאו דווקא במוזיקה, את יודעת, המקום הזה הפנימי, שכל פעם את פוגשת אותו וצריכה לעבוד איתו ולהתנהל איתו, שעושה לך חיים קשים קצת.
1: עם קשר לאלבום?
0: מה שאת רוצה. באופן כללי, את יודעת, יש אנשים שאומרים שהם מתעצבנים בקלות, יש אנשים שאומרים שאין להם סבלנות.
1: אצלי זה בז'אנר הזה, אני פחות קוראת לזה, אין לי סבלנות, זה התסמינים.
0: אוקיי.
1: אבל זה לא שורש הבעיה.
0: אבל המחלה עצמה.
1: המחלה עצמה. תשמעי, אני חווה את החיים בכזאת עוצמה.
0: כן.
1: לגבוה ולנמוך. וזה קשה. זה קשה, זה מתיש לחיות.
0: את בן אדם רגיש בעצם, זאת אומרת, יש לך מנעד רגשות, גם תתי רגשות, וגם עוצמה דציבלים.
1: ממש.
0: לזה את מתכוונת?
1: כן, כן. ועוד פעם, רוב העולם לא רואה את זה, אבל כפרה על בן זוג שלי.
0: את אומרת,
1: שנוסע לסיני עכשיו.
0: לנוח. אני מבינה אותך, אבל את יודעת, יש את הספר הזה, אדם רגיש מאוד.
1: לא מכירה.
0: לא מכירה? אולי אני אקנה לך אותו מתנה. יש לי אותו בבית, אני חושבת שהכלב קצת לעס אותו, אבל הוא במצב טוב. על אנשים באמת, אני זוכרת שבאחת הסדנאות שעשיתי מתוך איזה 3,434 סדנאות למודעות עצמית שעשיתי במהלך החיים, אז אמרתי, אני כל דבר קשה לי וכואב לי ומעציב אותי, ואז כשאני שמחה, אני נורא שמחה, וזה, והיא אמרה לי, תקשיב, את פשוט רגישה, לא ברמה של אז היא הסבירה לי את ההבדל בין רגישה לפגיעה. והיא אמרה, זה פשוט מין קשת צבעים, הרבה יותר רחבה, ויש לזה גם מתנות, זאת אומרת, בעיקר כן. מתנות מאוד גדולות.
1: המתנות מאוד מאוד ברורות לי, אני פחות כאילו, שוב פעם, אמרתי לך גם באמת מקודם, אני באמת מתעסקת בעניין הזה של זעם, מבחינתי זה כמו צד כזה, בי, גם כאישה וגם כבן אדם, שלא ממש מדברים עליו.
0: נכון.
1: כאילו, יש כמה דברים שלא מדברים עליהם בשיח היומיומי, שזה זעם כן. ומיניות. וזה לא נכנס נכון. כאילו, ואז אתה מרגיש קצת לא נורמלי, לא פה ולא פה.
0: כן. כי זעם כביכול זה, אצלנו בבית, תמיד דיברו על זה כאל דבר שלילי, לא כעל דבר טבעי שנמצא שם, כן. אלא כמשהו שאם יש לך אותו, אז משהו לא בסדר.
1: כן, אני, לגמרי. אני גם גדלתי בבית של כזה, כן. You're all crazy.
0: כן, ממש, כאילו... למה את כל כך כואבת?
1: אז הייתי המון שנים בכאילו תחושה שאני מסתירה משהו, שכאילו, אתה לא, כזה, זה משהו שאני מאוד מתמודדת איתו. שלא להתקרב יותר מדי לאנשים, שלא יראו את הצד, כולם אומרים לי, וואו, את כזאת חמודה ומגניבה, וזהו, אני כאילו... לא, זה שומרת על מרחק בטוח, זה כאילו תמיד זה.
0: ואיך את משחררת אותו בשירים, במוזיקה? זה המקום שהוא, כי הרי צריך לשחרר אותו לאן שהוא, קיקבוקסינג.
1: אז זהו, שאני גם עכשיו, כאילו בשנה האחרונה, התחלתי לעשות המון המון דברים שקשורים ללאזן את זה. ההופעות כמובן נתנו לי המון, כי הרבה, מי שגם ראה הופעה, רואה שאני כאילו מפרקת כל כך הרבה אדרנלין, אבל אני מתאמנת המון, אני כזה נהיית, אני בתקופה נורא בריאה, אני...
0: אוי ואבוי.
1: לא, נורא, נורא.
0: נורא הייתי אותך אוכלת שזיף בבוקר, אמרת לך קפה, לא, שזיף.
1: ביזיון.
0: מניעה. כן. בכל זאת, רפרית.
1: כן, בדיוק. כאן לא, אני בושה לספישי.
0: כן. טוב, חדי קרן, הם לא כמו כולם.
1: בדיוק.
0: את לא ראית אף פעם חד קרן מעשן, נכון?
1: לא, האמת שאני לא מעשנת כבר 3 חודשים.
0: וואו, כל הכבוד.
1: אין לי שום דבר טוב להגיד את זה.
0: אני מארחת פה הרבה מוזיקאים בגמילה, תדעי לך. קצת חוטפת את הריקושטים שלה, זה לא נורא.
1: כן.
0: תגידי, הצטלמת לא מזמן לסדרה תיעודית, נכון?
1: סוג של תיעודית, כן.
0: שקוראים לה ביטים?
1: נכון.
0: תספרי לי על זה קצת.
1: אבל זה כבר היה מזמן, אבל כן, עלה איזשהו קונספט מצד החברת הפקות הזאת, של לעשות מין דוקו ריאליטי על סצנת ההיפ-הופ, אולי קצת אינדי, היפ-הופ, כל מה שהולך, כאילו, וזהו, כן. והגיעו אליי. זה חצי אמיתי, חצי לא, כאילו, זאת אומרת, זה כן מבוסס על, אבל בפער,
0: אז זה קצת משחקי גם?
1: זה לא משחקי, אבל דברים בהשראת אירועים שקרו.
0: כן.
1: אבל יותר טלוויזיוני ויותר ערוך ויותר מתוכנן. אז זה כזה חצי חצי, כאילו בלי תסריט.
0: כן.
1: אבל עדיין...
0: איך זה היה לך?
1: זה היה מה זה חוויה מעניינת. היה מה זה כיף לעשות את זה.
0: שואלים גם שאלות? נכנסים לנושאים או פשוט מתעדים?
1: די ידעתי מה הנושאים שהולכים לגעת בהם, כן. כמו כמובן באופן מאוד צפוי להיות אישה בעולם גברי וכזה. Okay. וניסיתי כמה שיותר, בגלל שידעתי שזה מה שהולך להיות, אז עבדתי עם היוצרים של זה על כמה שיותר טיפה להרחיב את היריעה ואת הפורמט, ולא להיות רק על תקן
0: האישה. של הסרט, כן.
1: כן, שזה בלתי.
0: כמו הדרדסית.
1: כן, בדיוק.
0: יש תופעה כזאת שנקראת תופעת הדרדסית. כן. כפר שלם מלא דרדסים ואז דרדסית אחת.
1: אבל נורא נהניתי לעשות את זה עם היוצרים, ונורא נהניתי אחר כך מהחשיפה שזה הביא, כי זה כן פתח לעוד קהל ועוד מגוון של גילאים, וזה מין הכל קרה ביחד, וזה היה חוויה מאוד נעימה. זאת אומרת, זה כן חשף יותר, אבל גם לא יותר ממה שאפשר להכיל.
0: כן.
1: זה היה כיף.
0: אוקיי. עוד שיר?
1: כן.
0: ואז נעשה עוד לייב?
1: יאללה.
0: סבבה. איזה כיף איתך, את מה זה נוחה?
1: נוחה ונינוחה.

0: בם בם.
1: הרגתי אותך.
0: אתה מת. רדיו מהות החיים, נוי קיץ, אקו כאן באולפן. והיא עושה עוד לייב. תעשי את מנטרות?
1: כן.
0: יאללה, נלך על זה. רגע.

הפוטנציאל, ידעת שיש בחר אחד, חיכית רק לא מזל, ניסים ונפלאות, צ'ק, המונה דופק, יש בחתה אפקט, עושה אותם דפקטים, ועד, עלית על הגל, שחית במעגל, גרמת לכל כלל, להיות יותר קל מקל כאן.

0: תודה אופיר, תודה רבה לאופיר על כל הסאונד והעניינים והדברים שאני לא יודעת לומר את המילים שלהם ועוד.
1: יפה.
0: תגידי, היית פעם באיזשהו שלב במסע המוזיקלי שלך מוזיקאית רעבה, מה שנקרא? את אומרת, את מתפרצת לדלת פתוחה, את אומרת.
1: שאלה מקסימה.
0: את אומרת את זה בציניות? את תכתבי על השיר עכשיו מתוך זעם?
1: זה כמו פחד עם פסיכולוגים, שאתה אומר כזה שהם יושבים מולך, אז יש לך את זה עם זמרים שכזה, תגידי משהו ויכתבו על השיר.
0: אני מתה שיכתבו על השיר.
1: אני אכתוב עליך.
0: לא משנה לי אם זה מכעס, אם זה טוב, אם זה רע, אבל את יודעת, אם כותבים על השיר את שם, זה קורה. לגמרי. זה משמעותי, עשית משהו.
1: כן.
0: אז אותי נורא מעניין דווקא הרגע הזה שהופכים ממוזיקאים רעבים שמגיעה הצלחה. ואת מתחילה להצליח ואת בעצם מתפרנסת מהתשוקה שלך. ולפעמים זה לא מה שאנחנו חושבים, זאת אומרת צריך כלים להכיל את השפע הזה, זה לא פשוט, זה או שאצלך זה הלך חלק, כי את חד קרן. דברי, דברי, ספרי לי.
1: אני מנסה להכיל את השאלה. שפע, האם אני, מה, את כל המיליונים בבנק, אם אני מצליחה להכיל?
0: בכלל, שפתאום את מצליחה, מתקשרים אלייך ורוצים לראיין אותך, ורוצים שתתפי בסרט, ותבואי לפה ותבואי לשם. זה שינוי.
1: זה לא שינוי, כאילו, אני מבחינתי אמרתי לך, מהיום שהתחלנו גם אקו וטיטו, תמיד הייתה עבודה. הקצב היה מטורף. ההכרה היא מה שהשתנתה. אבל הקצב עבודה תמיד היה אותו...
0: מרגע שהתחלתם.
1: מרגע שהתחלנו זה ממש היה קצב של עבודה, אם זה הופעות, ואם זה רדיו, ואם זה פה, ואם זה שם. עכשיו, מה שמשתנה זה כאילו הכרה, אבל בגלל שאת בארץ, אז זה שהייתי לפני 7 שנים ברדיו מהות החיים, וזה שהיום זה לא השתנה, נכון? זה עדיין רדיו מהות החיים, נכון. גלגלץ, 88, זה כן. דרום. זה מה שיש לך פה. זה לא... אני אומרת את זה באהבה, אני אומרת את זה באהבה, אני באמת אוהבת את זה.
0: אני לא חושדת בך.
1: אבל זה לא מה שמשתנה, אתה לא פתאום עליחת או על זה, אתה אולי טיפה יותר פנוי להתעסק ביצירה שלך.
0: אין פפרצי שרודפים, את אומרת.
1: זה לא, על מה נדברת, כאילו. אבל אני כן, היו לי שנים מאוד מאוד מאוד קשות. בייחוד בגלל הפער, זאת אומרת, כי כל הזמן היה תחושה, הנה, אקו, זה כמעט קורה, זה כמעט קורה, זה כמעט קורה, אבל אין לי כסף לאכול, ואני גם מובכת להגיד את זה. זאת אומרת, אני אשכרה, באמת הגעתי למצבים שפשוט בחרתי פחות לשים את זה בספוטלייט, כל פעם שקיבלתי במה, אז בחרתי לא עכשיו, יכולתי לעשות עכשיו איזשהו, כן, היה שנים מאוד מאוד קשות. וגם עכשיו, בתכלס, כאילו, זה השנתיים הראשונות שאני מתחילה להתאזן, כאילו, מבחינה כלכלית, וכי אני עשיתי בחירה כזאת מאוד מאוד קיצונית, של... ידעתי שזו... זאת אומרת, אמרתי, אני לא הולכת למלצר, ואני לא הולכת לעשות שום דבר אחר, וגם אם לא יהיה לי מה לאכול, זה כל מה שאני אעשה. אז באמת היו שנתיים שהן היו מאוד מאוד קשות. כי עד ש... אבל אמרתי, אני לא מוותרת. וזה מה שזה היה. וכשהגעתי לעשות את ההדסטארט, עשיתי הדסטארט לאלבום.
0: כן, אני ראיתי, אני שמתי אתמול בפוסט את ה... זה סרטון כזה מצחיק ומגניב, שזה מה ששמתי.
1: אז כשהגעתי לעשות את ההדסטארט, הייתי באפיסת כוחות כבר. הייתי כבר כאילו, אם הדבר הזה לא מצליח, אז אני לא עושה יותר מוזיקה. וזה היה יפה, כאילו, שהקהל בא וכאילו, באמת, הם לא ידעו את זה, כי עוד פעם, כי לא שמתי עליהם את העול, לא רציתי שזה יהיה מסכנוני כזה, אבל מבפנים ידעתי, זה היה הסכם ביני לבין עצמי, אם הם רוצים הם ייקחו, ואם לא, אז יאללה, אז די. אם כרה, את לא תשאירי לאולם ריק, אם לא רוצים לשמוע, אז אל תדברי.
0: כן. והם לקחו.
1: והם לקחו.
0: איזה כיף, כיף לכולנו, כולם יצאו נזכרים.
1: כן, כן.
0: תגידי, יש לך אברסט מוזיקלי? זאת אומרת, מכל הדברים שאת עושה, יש איזה, את רוצה פשוט להמשיך ליצור ולהתפתח, או שיש לך איזה רעיון בראש שאחת המטרות שלך זה להגיע אליו?
1: אני חייבת להגיד שאחרי האלבום הזה לא היה לי. כאילו, מין במשך 7-8 שנים עבדתי המון, בונה, אני לא שמתי על שקט, זה מאפן, סליחה.
0: נראה לי העולם כבר מתרגל לזה שכל הזמן יש צפצופים ברקע בכל מקום.
1: והגשמתי את כל החלומות שלי, ובאלבום הזה עבדתי עם כל מי שסימל משהו בדרך שלי.
0: באמת. כן, כל שיר מופק על ידי מפיק
1: אחר. כל שיר מופק על ידי מפיק אחר, והשיתופי פעולה, כאילו, קרולינה וכל המפיקים, זה אנשים שבאמת מלווים אותי שנים, ושענן, כן. אז הגשמתי המון המון חלומות, ולא ממש היה לי חלום, וזה היה קצת מבאס. ועכשיו פתאום נפתח לי אהבה חדשה שזה להפיק.
0: להפיק לעצמי. את עצמך.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז זה נהיה איזשהו משהו חדש, אבל הפסקתי לטפס על הרים. אני מעדיפה כזה לצלול לעומק, וללכת דרך, ופחות אברסט. כאילו זה היה...
0: כן, כרגע. אי לא, אפשר לא, לדעת מה יקרה.
1: אי אפשר לדעת מה יקרה, אבל זה סוג של דרייב שמשתנה. זאת אומרת, כן. היה לי בשנים האלה דרייב שרצה רק, אני רוצה להיות שם. עכשיו אני רוצה להיות כאן, כן. ואני נהנית.
0: את גם פחות בהופעות בחול עכשיו, נכון?
1: כן, כן. גם הפסקתי קצת את ההופעות בחול. זאת אומרת, הייתי לפני כמה שבועות ברוסיה, ואני נוסעת עוד פעם, עוד כמה שבועות, אבל זה...
0: עם המוזיקה שלך לבד או עם טיטו?
1: לא, עם המוזיקה שלי לבד, כן. אבל עכשיו אני שוב פעם חוזרת ליצור קצת באנגלית, וגם הוצאתי את השיר עם נוגה עכשיו.
0: כן, אנחנו תכף נשמיע אותו, כי אני קרואה עליו.
1: כן. אז עכשיו אני קצת חוזרת לעשות באנגלית, קצת חוזרת לחשוב על חול, אבל כיף לי להיות כאן מאוד.
0: כן. כיף לנו שאת פה.
1: גם לי.
0: יש הופעות קרובות, משהו שנספר? כן.
1: הכי חשוב זה שב-22 לשמיני, יש בתיאטרון ענבל בתל אביב.
0: כן.
1: חוץ מזה פרסמנו לוח הופעות, יש איזה 15 הופעות בחודשיים הקרובים.
0: באתר, בפייסבוק.
1: בפייסבוק ובאינסטגרם, מוי מוי פעילה באינסטגרם.
0: אמרה בחינניות.
1: כן.
0: כן.
1: השטג פולו מי, אז יש את זה, 22 לשמיני, תיאטרון ענבל, זה הכי הכי הכי, מעבר לזה יש עוד כל מיני ממתקים בדף פייסבוק, אבל זה הכי הכי הכי.
0: אוקיי, 22 לשמיני, תיאטרון ענבל בתל אביב, הכי הכי הכי הכי. מעולה. אקו, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: היה לי ממש כיף ומעניין, ותודה על המוזיקה.
1: תודה לך,
0: על הבמה. אני באופן אישי מאוד נהנית ממנה.
1: יס.
0: ושיהיה לך אחלה יום, אנחנו בטח עוד נשתמע פה ושם ושם.
1: טוב, כיף, תודה רבה.
0: רדיו מהות החיים, מנועי קיץ. מחר תהיה כאן אביגי לוי, נדבר על תודעת שפע. אל תשאלו איזה כיף יהיה ומעניין.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

0: אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו,
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו.

למי ששם לב או לא שם לב, בזמן האחרון אנחנו קוראים כאן קצת מהמיתולוגיה האירית. לפני שנצלול לסיפור הבא, אני רק אגיד שכבר במשפט הראשון ידברו על 98. כנראה הכוונה ל-1798, שם היה המרד של האירים בממלכה הבריטית, מה שהוביל לסיפוח של אירלנד לממלכה המאוחדת ב-1800. זהו, אז כנראה שזה 98. כשמר הר עוד היה בחיים, נהג לבלות בדבלין פרקי זמן נכבדים, ופעם אחת שהה בחוץ לארץ לאורך זמן בגלל פרשת 98. אבל המשרתים המשיכו לטפל בבית הגדול שברף בפרברי דבלין, כאילו המשפחה עדיין שם. ובכן, אחרי שהמשרתים היו הולכים לישון, הם היו מתעוררים בבהלה לכל טריקות של דלת המטבח, נקישות וקרקוש סירים, צלחות וכלי מטבח. ערב אחד נשארו כולם ערים עד מאוחר, וכדי לא להירדם סיפרו זה לזה סיפורים על שדים ורוחות.

בסופו של דבר, מה דעתכם על זה? בא שוטף הכלים הקטן שהיה ישן עם הסוסים ולא מצא לו מקום ליד האש, הזדחל אל תוך האח שעוד הייתה חמימה, כי הסיפורים המפחידים עייפו אותו, ונרדם מיד. שוטף הכלים הקטן. אחרי שכולם הלכו וגרפו את הגחלים מהאח במטבח, הוא התעורר לכל חריקת דלת המטבח ונקישת פרסות של חמור על הרצפה. הוא הציץ, ובאמת ראה חמור גרם רובץ מול האח ומפהק. לאחר זמן מה הביט החמור על סביבותיו והחל לגרד באוזניו כאילו הוא עייף, ואמר, נו, עדיף להתחיל ולגמור עם זה. שיניו של הנער המסכן צללו בפיו, כי הוא חשב, עכשיו הוא יאכל אותי. אבל לבחור ערך הזנב והאוזניים היו תוכניות אחרות. הוא העלה אש באח, הביא גיגית מלאת מים מהמשאבה ושפט אותה על האש. אז ניגש אל האח החמימה, תחב לשם יד, כלומר טלף, ושלף מתוכה את הילד. הילד פלט צעקה מרוב פחד, אבל הפוקה רק התבונן בו ושרבב את שפתו התחתונה לעומתו לאות זלזול. אז שב ותחב אותו אל מקום משכבו. אז נשכב החמור מול האש עד ששמע את המים מתחילים לרתוח, ונראה שלא נשארה על השידה שום מחוות צלחת או כף שהוא לא לקח והכניס לקלחת. והוא הדיח את כל הכלים וניגב אותם במומחיות שלא הייתה מביישת שום נערת מטבח מכאן ועד למרכז דבלין.

אחר כך סידר אותם במקומם על המדפים, ואז שכוי יהיה לי טוב, הוא העביר מטאטא על כל המטבח. כשסיים, בא והתיישב ליד הדלת, לצידו של הילד, שמט אוזן אחת, וזקף את האחרת, וחייך. הבחורון המסכן ניסה לצעוק שוב, אבל שום הגל לא יצא מגרונו הניחר. לבסוף שב הפוקה והדליק את האש, ואז יצא. בצאתו טרק את הדלת בעוצמה כזו, שהילד חשב שכל הבית עומד להתמוטט. מובן שלמחרת בבוקר, כשסיפר הילד המסכן את סיפורו, פרצה מהומת אדירים. במשך כל היום כולו לא דיבר איש על שום נושא אחר. אחד אמר כך ואחד אמר אחרת. אך דבריה של נערת מטבח אחת, שמנה ועצלה, היו השנונים ביותר. מושה, אמרה, אם הפוקה מנקה הכל כשאנחנו ישנים, למה אנחנו קוראים את עצמנו ככה בעבודה? אחרת אמרה, אף פעם לא שמעתי אותך מדברת כל כך בשכל, קייט. לא תשמעי אותי מתווכחת איתך. המשרתים אמרו ועשו. שום טיפה של מים לא נגעה בצלחות ובקעריות באותו הערב. ושום מטאטא לא נגע ברצפה. וכולם הלכו לישון זמן קצר אחרי השקיעה. בבוקר המחרת, המטבח כולו היה מצוחצח למישהי. ואפילו ראש העיר היה יכול לאכול שם ארוחת ערב מהמרצפות. המשרתים העצלנים חשו הקלה רבה, ברור, והכל התנהל למישרין. עד שילד אחד, פרחח חסר אחריות, אמר שישאר ער לילה אחד כדי לפטפט עם הפוקה. כשהדלת נפתחה לרווחה וחמור צעד אל האש, הוא נבהל מעט. אדוני, אמר לבסוף אחרי שעזר אומץ, אם יורשה לי, אפשר לשאול מי אתה ולמה אתה מתנהג אלינו יפה כל כך ועושה למשרתות חצי מהעבודה בכל לילה? ודאי שיורשה, השיב הפוקה, אספר לך בשמחה. בימיו של אביו של האדון הר, שימשתי כאן כמשרת. ובשום מקום לא חי על חשבון אדוניו, אוכל חינם עצלן ומנובל יותר ממני. כשהגיע זמני לעבור מן העולם, הושט עליי העונש הזה, לבוא הנה ולעשות את כל המלאכה הזאת, בכל לילה. ואז לצאת החוצה אל הקור, כך אמר החמור. כשמזג האוויר יפה זה לא נורא כל כך, אבל לא רק ידעת מה זה לעמוד מול השערה, הראש תחוב בין הרגליים, מחצות הלילה ועד עלות השחר, בלילה קודר של חורף. יש משהו שנוכל לעשות בשבילך, בחור מסכן? אמר הנער. מושה, אני לא יודע, אמר הפוקה. אבל נראה לי שמעיל צמר מרופד יעזור לי להתחמם קצת בלילות הארוכים. באמת? נהיה כפויי טובה אם לא נדאג לך. בקיצור, כעבור שני לילות שב הנער, וכמה ששימח את הפוקה המסכן
לראות שהוא מושיט לו מעיל חם מצמר משובח. הפוקה והאדם יחדיו הכניסו את הרגליים לארבעת השרבולים וכפתרו את המעיל על הבטן ועל החזה, והפוקה היה מרוצה עד כדי כך שניגש למראה כדי להביט בדמותו. נו נו, אמר, נראה שבכל זאת יש אור בקצה המנהרה. אני אסיר תודה לך ולרעיך המשרתים. סוף סוף, בזכותכם, אני מאושר. לילה טוב לך. הוא עמד לצאת, אך אז קרא הנער, אוח, אתה הולך מוקדם מדי. מה עם הכלים? מה עם הרצפה? תצטרך לומר לנערות שעכשיו תורן. העונש שלי היה אמור להימשך רק עד לרגע שבו אמצא ראוי לגמול על מילוי חובתי. יותר לא תראו אותי. ואומנם הוא לא נראה שם יותר, וכולם הצטערו מאוד על שמיהרו כל כך לגמול לפוקה החמור כפוי הטובה.

שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. דברי הימים א', פרק ה', פסוקים א' עד כף ב'.

ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור, ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה. כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו, והבכורה ליוסף. בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלו, חצרון וחרמי. בני יואל, שמעיה, בנו גוג, בנו שמעי, בנו מיכה, בנו ראיה, בנו בעל, בנו בערה, בנו אשר הגלה תלגת פילן עשר, מלך אשור, הוא נשיא לראובני. ואחיו, למשפחותיו, בהתייחס לתולדותם, הראש יעיאל וזכריהו, ובלה בן עזז בן שמה בן יואל, הוא יושב בערוער ועד נבו ועל מאון, ולמזרח ישב עד לבו מדבר למן הנהר פרט, כי מקניהם רבו בארץ גלעד, ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגריים, ויפלו בידם וישבו באוהליהם על כל פני מזרח לגלעד, ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלחה. יואל הראש ושפם המשנה, ויעיני ושפט בבשן, ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשולם, ושבע ויוראי ויעקן וזיע ועבר שבעה. אלה בני אביחיל בן חורי, בן ירוח, בן גלעד, בן מיכאל, בן ישישי, בן יחדו, בן בוז, אחי בן אבדיאל, בן גוני, ראש לבית אבותם. וישבו בגלעד, בבשן ובבנותיה, ובכל מגרשי שרון על תוצאותם. כולם התייחסו בימי יותם מלך יהודה, ובימי ירבעם מלך ישראל. בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה, מן בני חיל, אנשים נושאי מגן וחרב ודורכי קשת ולימודי מלחמה, 44,760 יוצאי צבא. ויעשו מלחמה עם ההגריים, ויתור ונפיש ונודב, ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריים, וכל שאימהם, כי לאלוהים זעקו במלחמה, ונאתור להם, כי בטחו בו.

וישבו מקניהם גמליהם 50,000 וצון 250,000 וחמורים 2,000 ונפש אדם 100,000.

כי חללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה. כי חללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה. כי חללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה.

0: again the sight of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. אמן. שבת שלום. תפו עלינו.
2: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

ריפוי. אנחנו מתחילים עם הרכות הזאת וממשיכים איתה. שעתיים של רכות שעוטפת ועושה טוב. ממש כמו השם מרחב לריפוי. מוזמנים להיות איתנו פה. אני אורי בנקלטר, מרחב ריפוי. Letting go. והנה השיר הזה שנקרא Softening into Change. של צ'נטו סבא מופלא.